جب تک کہ تم لوگ آواز نہیں سنو یا بو آپ لوگوں کو نہ آئے، یعنی جب تک یقین نہ ہو کہ آواز خارج ہوئی ہے.

کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کا یقین ہے آپ کو, شک کی بنیاد پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا یقین آئے نہ اس یقین کو ختم نہ کرے. پیٹ میں آپ کو کچھ محسوس ہوا لیکن یہ شک ہے, یقین آپ کو ہے کہ آپ کا وضو پورا ہے, آپ باوضو نماز ادا کر رہے ہو, اور جو شک ہے وہ اس وضو کو, اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ نہیں گیا. اور اگر نماز کے دوران کسی شخص کو وضو ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز پوری ادا کرتا رہے گا, بعد میں وہ قضا کر لے, کیا کرے گا وہ؟ صحیح حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے, ناک پہ ہاتھ رکھ کے نماز سے خارج ہو جائے. اس کا یہ فائدہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے وہ باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانے سے اس کی نماز باطل ہو گئی ہے, اور باطل پر امر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے تو چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے, دو رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ دو اور ادا کر کے پوری کر کے پھر میں جا کے دوبارہ نماز ادا کروں, یہ بات درست نہیں ہے اور اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں, کیونکہ باطل عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بہت عظیم دعا ہے, اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, وضو کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھی طریقے سے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب جنۃ الثمانیہ دخل من ایھا شاء, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کر اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ لفظ کہے جو کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس دروازے میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو اگر چھوٹے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے, جسے جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اور آسان عمل رکھا ہے, وضو کرنے کے بعد آپ یہ لفظ پڑھیں آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اور اس کی ایک حکمت ہے, جس طریقے سے انسان ظاہراً اپنے جسم کو پاک کرتا ہے گندگی سے, ان الفاظ کہنے سے اس دعا سے اپنے باطن کو بھی شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے پاک کر دیتا ہے, کیونکہ کلمہ شہادت سے انسان کی دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور وضو اور غسل سے جسم کی باہر والی گندگیاں جو ہیں وہ زائل ہوتی ہیں. اور اس دعا میں جو آخری الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ بھی درست ہے, یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جائے, جتنی بھی شرطیں نو ہم نے بیان کی ہیں, اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے, اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے شروع سے پوری نماز. اگر نماز دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نماز شروع سے پڑے گا, یعنی دو رکعت پڑھ چکا ہے بعد میں وضو ٹوٹا ہے تو صرف دو رکعت ہی پڑے گا, نہیں, شروع سے قبلہ کا رخ غلط تھا جیسے بیان کیا ہے صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرے گا, ستر نہیں ڈھانپا تھا تو پوری نماز صحیح ستر کے ساتھ ادا کرے گا, گندگی لگی ہے جسم پر پوری نماز ادا کرے گا. اور گندگی کے معاملے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر اسے علم نہیں ہے, نماز کے بعد علم ہوا ہے اس جسم پر گندگی لگی تھی تو اس کی کوئی حرج نہیں, اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جو گندگی لگی تھی وہ دلیل بیان کی تھی. اور آخر میں مرد اور عورت کی نماز میں, حالانکہ یہ ارکان کے مسائل ہی میں بھی بیان کر دیتا ہوں, مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے.

0: یہ اس کے لیے مسنون طریقہ، یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے الگ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو، مردوں کو نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہو، عورتوں کو الگ بیان کیا ہو، نہیں، ایک ہی طریقہ تھا دونوں کا، اور ایک ہی الفاظ سے ان کو نماز کا طریقہ بیان کیا۔ اور دوسری بات جو تعلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز ادا کرے، سجدے میں جاتی ہے، تو اس کو دیکھنا درست نہیں ہے، اور اس کی نماز کیسے، نماز صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتی ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے؟ تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ سمٹ کر اچھی طریقے سے اپنے پیٹ اپنے رانوں کے اوپر رکھ کر اور اپنے پشت کو اوپر نہ کرے، اس طریقے سے وہ نماز ادا کرے۔ لیکن یہ تعلیل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں حکم دیا کہ مردوں کے سامنے نماز ادا کرو، لوگوں کے سامنے نماز ادا کرو، بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر کوئی جاتا نہ ہو، الگ ہو کر نماز ادا کرو۔ تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ جب اس حکم کی فرما برداری نہیں کی تو ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہ ہے کہ عورت کی نماز میں فرق ڈال دیا۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی۔ صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی، اور جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت مسلمہ کو قرآن اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دے قرآن اور سنت پر، اور جو بھی ذلت ہے، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ دور فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد کو، ذریت کو، اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے، ہمیں ایک جانب کر دے اور ان چیزوں کو دور ہم سے دوسری جانب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
1: اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا، تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا، اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا۔ دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے؟ آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے, اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے وہ اس کی عقل کی ہے, اس کی سمجھ کی ہے, اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس انسان کا شرف, عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں, وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے. دو قسم کے امور ہیں, یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے, اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالی نے, خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالی نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے, ان کو پیغام دیا, رسول بنا کر بھیجا, اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, سمجھ ہے, ہم حکمت والے ہیں, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے, کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد, کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, اچھائی کس چیز میں؟ اور یہ اچھی بات ہے, آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں, اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں, آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے, یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے, ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا, اتنے پائیدار ہے, دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے, لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا, ایک محل ہے, اس میں 10 محل بنے ہیں. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان, کیا خیال ہے, ایک یا 10؟ کیوں, 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے, لیکن اس کوانٹٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے, کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرح دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے. تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے, لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, تو یہ اچھی بات ہے, لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے, کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے, سائنس جو ہے, وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں, اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے, خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں ایک اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, کمزور ہے, وہ اپنی عقل کی بنیاد پر, محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے, اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے, میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ, اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی, یاد رکھیں, شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, فئۃ قلیلۃ کم لوگ, فئۃ کثیرۃ زیادہ تعداد, زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئۃ قلیلۃ, کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر کب؟ بإذن اللہ, جب اللہ تعالی چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا, اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں، تو ذات کا بھی اعتبار ہے، اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بإذن اللہ، تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا، دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان، یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر، دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی بھائی اتنی دبلی و پتلی ٹانگیں ہیں، تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھیں، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے, دنیا کے ترازو میں نہیں, آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں, اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے, آخرت پر ایمان, ارکان ایمان کا پانچ رکن ہے, اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا, اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا, کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا, حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے, آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا, اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے, لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا, کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین, جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے, ترازو رکھنے کا حکم دیں گے, جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں, جنت میں ہوگا, جس کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے, انسان کے اعمال تولے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا؟ برائے طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے, اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی, بارک اللہ فیک, انسان تولے جائیں گے, انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا, ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے, ان کا بھی وزن ہے, صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے نام اعمال, یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے, نام اعمال کا الگ وزن ہے, اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزا, چٹھی چھوٹی سی, کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا, بڑی کتابوں کو اڑا دی, ایک چھوٹی سی چٹھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو, اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے. وہ ایمان اور یقین تھا, یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکے. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے, اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, یہ بنیادی بات میں بتا دوں. شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا, بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے, اس کی مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے, اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے, آئیے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں, من یرید اللہ به خیرا, من یرید اللہ به خیرا, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے, ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں, جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے, کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کیا معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین, اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے, اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے, کیا خیال ہے, ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹیز ہیں, ایم بی ایز ہیں, لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں, کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, استاد بھی ہیں, میکینکس بھی ہیں, الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے, تعداد میں بہت ہے, لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں, سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے, میں نے کسی کو نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں, اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں, تعداد بہت زیادہ ہے, اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے, اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں. چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, یہ روڈ بنتے ہیں, فلائی اوور جو بنتے ہیں, پلیں بنتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے, اور کتنی خطرہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے تو کتنی حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو, اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہمارے اپنے انجینئر ہیں, یہاں مسلمان انجینئر ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا, کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا, اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا, اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, کتنی امانتداری سے کام کیا ہے, وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے, کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا, اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی ان پر مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں, لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا, اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنی پیسے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے, نقص یہ نہیں نقص وہ ہے, اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے, اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنے, تیسرے کے پاس گئے اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہیں, دونوں کی غلطی ہے. میرے بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں کو, واللہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا، میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ، خود انجینئر بن جائے، خود ڈاکٹر بن جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، کسی کو دے دی کہ ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا تو ہے، اب پیدا تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہتے ہیں خود ڈاکٹر ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے، ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا، گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ؟ گردہ نکال کے بیچ دیا، یا پل بنائی گر گئی، یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے، جھوٹ بول کے پیسے لیے. یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں، ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں. کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں، یاد رکھیں، کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے، جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے، وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے، مثال کے طور پر، اس کو بخار بھی ہے، سر کا درد بھی ہے، جسم کا درد بھی ہے، اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں، تمہارا بخار کم ہو جائے، تو یاد رکھیں اس کا وجہ دماغ پر اثر کرے گا، وہ مر جائے گا، کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی، بیماری کی، اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں، ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا، کہ غلطی حرام کمائی میں ہے، غلطی جھوٹ بولنے میں ہے، یہی بیماریاں ہیں، بےمانی میں غلطی ہے، اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے، ایک جھٹکے میں، اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے، اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے، اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی، کسی وقت میں بھی، موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ برا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ برائی کا معیار کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ؟ چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں، بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ, میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے, اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے. وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا, اس نے تعویذ بھی دینے, اس نے جادو بھی کرنا ہے, اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی, کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر, اس کے رشتہ داروں پر, اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کر, اس کی کیئر کریں, کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں, آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں, اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ, وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا, وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو, پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے, ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہتے بابا نہیں ہے گھر میں, سامنے تو بیٹھو جھوٹ کیوں بولتے ہو, بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو. اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹیز ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر, ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے, سچے ہوں, بےمان نہ ہو, امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح, لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا بانفسهم, اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے, کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے, خبر سامنے نظر آ رہی ہے, اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے, کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ, کانپ رہے ہیں. اس کے حالت کو دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے, تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی نافرمانی. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے، دوسرا دن، تیسرا دن، پہلا سال، دسواں سال، بیسواں سال، یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے، اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں، قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی، آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے، ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور موت کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی، ایک لمحے، ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل، عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اسے کہتے اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں، بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے، فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں، نماز کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، حج کی کیا فضیلت ہے، زکات کی کیا فضیلت ہے، دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے، فضائل آپ کو آنے چاہیے، مسائل تو علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے، فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا، کیا بہتر ہے دونوں میں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان، دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے، لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے، کوئی بھی بے نمازی ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ کی مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں، ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تو ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی، اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں، اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی، اور عبادات میں، نماز میں، زکات بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا، جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل ہم نے نہیں کیا، مردود ہے وہ شخص، اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمیں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں، وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے، جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلے رکھیے, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح, وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر, مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اجتماعی صورت میں. سید عبداللہ بن مسعود آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں, ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آخر غلطی تھی کہ نہ تھی, کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو, تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخير, اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے, کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانی قولے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں, کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا, اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سید عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ, یہ فرما رہے تھے اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی, جب عقل نہیں ہے سمجھ نہیں آئی, اور سید عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے, نہروان کی جنگ میں صدر علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوج دستے میں تھے جو خوارج کے تھے, صدر علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے, اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اللہ تعالی کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالی کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالی گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں, تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے, لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہراً, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا, بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تم لوگ کیوں متشدد ہو، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں، حشر دیکھ

جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے، بدعت کا راستے سے چھوڑ دو، یہ غلط منہج ہے، اپنا منہج درست کرو، اپنا عقیدہ درست کر لو، کہتے ہیں یہ تو متشدد ہے، تو وہابی ہے، یہ متشدد ہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے، جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوہے جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات، ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی اتباع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں. بھائی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ یہی کہ جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم تو بم بلاسٹ کریں گے، ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو، کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو، اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے راستے کو چھپا کے جاتے، اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو، اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں، اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں

يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي رحمه الله صلى الله عليه وسلم لوگوں کے لیے آئے دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے, طیب چیز حلال ہے, اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے, ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو, اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے, سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے, اس ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں تو, یعنی سگریٹ پینا, تمباکو کا استعمال کرنا, بیڑی کا استعمال کرنا, نسوار کا استعمال کرنا, لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو, یہ حلال ہے وہ حرام ہے, کیا حکم ہے ان چیزوں کا, کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ, اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہے. صحیح, سچ فرمایا, جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے, سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں, وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بندی کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف تواقع نہیں ہوتا, اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل, جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے؟ جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے, باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے, چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر, اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے, اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث, جس ڈبے کو نکال اس کو اوپر لکھا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں, مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری؟ المرض الخبیث, خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں. جانتے مزے سے پیتے ہیں, جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں, سکون مل رہا ہے, یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے زیادہ سکون آتے حمام کے اندر, باتھ روم میں, وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قبض ہو گئی ہے, ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا, جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی, اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیولوجی میں, اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے, ایک تجربہ ہے, ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں, جب کھانا تب گھنٹی بجائیں, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے
بلی کے منہ سے جواب نکلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ وہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا, تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے, اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے ابھی کچھ کھانے کو ملے گا, تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا, پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے, اب صبر کرو, تھوڑا سا دوائی استعمال کرو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا, نہیں گزرتا دن تو پیتے رہو اس حرام کو, زندگی کو منہ سے لگاتے رہو, جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن, اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت, حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے, کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے, کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے, اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے, میں نے ان پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے, لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے, اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں.
اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا، اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہیں. اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمدللہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا، یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہمیں عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی؟ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں. صرف پہلے دو آیتوں کو پڑھ گئے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیون تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا. لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کو نسخہ دیا، مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں، تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلوں میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟
ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں، اخلاق و تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، ورنہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے. نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے، مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات کے رحمت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑا سے اخلاق بدل جائیں، ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا، ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے، دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس سے سوال کیا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا، پرندہ تھا، وہ مر گیا ہے، یہ اس لیے غم زدہ اور پریشان ہے، رو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک شعری انداز میں، اچھے الفاظوں میں، اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا حال ہے، کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا، کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس کے گھر میں آتے یا راست میں کہیں ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا صحابی ہے، 6 سال کی عمر تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا، مجتن کی وجہ. وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے
کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا، اور وہ خوش تھا، اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، پیار کرتے، شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھنے کی صورت میں سیدنا حسن اور حسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے، فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ وسلم امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے، فرض نماز ہے، اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے، شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور جب رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جب قیام پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں، تھوڑا شور کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، ان کا کیا حشر کرتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے، اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. تو پھر کس میں سے ہے؟ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے، رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے، تو ہم کہاں کے میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں، ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں، کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں، اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے، ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. یعنی بھائی کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا، اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں، جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے، بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے، گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے، اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی.
ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے، تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو، کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی نفسی، تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا؟ تم پر زکات واجب تھی، کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک واجب تھی، حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے، یتیم کون ہوتے جانتے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ، ایک شخص سفید داڑھی تھی، اس کی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے. بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا، پھر فائدہ کی دوسری بات، جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ بارک اللہ، جس کی ماں مر جائے. جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے. اور پرندوں میں بارک اللہ، جس کے دونوں نہ ہو ماں اور باپ، اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. بہرحال، تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی، ان کا حال پوچھنا، اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں، ان کی طرف خود چل کر جانا، کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں، بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے، وہ نہ باپ کا پیار خرید سکتے ہیں. یاد رکھیں، وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں. ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا، اور پیار و محبت سے، شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید میں؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جتنی بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے، توقیر کا، احترام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں، بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے، من لم يوقر كبيرنا، دوسری روایت من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا، بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو بلایا، تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں، گلے سے لگائے، مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا، والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر، ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے، جیسا کہ توحید فرض ہے والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے، اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے، بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں، وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو، دونوں کے دونوں میں سے ایک، اس صورت میں یا اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے، انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے، اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت، میرا بھی مارنا دور کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اس سے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا خرچ نہیں دیں گے ہم، اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اف سے منع فرماتا ہے اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر
جاتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا. تین سٹیپ تھے ممبر پہ، پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین، دوسرے میں آمین، اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. تین میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کے ان میں سے ایک کو، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو چکا، اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں. جنت کے دو راستے کھلے ہیں، آج سن لیں یہ بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے جنت کے دو دروازے کھلے ہیں. اگر ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق، افضل الخلق علی الاطلاق، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ وفات پا گئے، رو رہے تھے، بڑے شدت کے ساتھ رو رہے تھے. تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے، ان کے ساتھی نے کہا، یہ عجیب سی بات ہے، اللہ پر رحم کرے، آپ صبر سے کام لیں، اتنی رو رہے ہیں آپ، درس و دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے، والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے، میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا، وہ بھی میں نے کھو دیا. مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں، کہ ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہیں ہی نہیں، جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں، جنت کے طلبگار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا، عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امید کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہو. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں، ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا، پیار کیا. تو ایک اعرابی تھے، نو مسلم تھے، بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں، دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم،
جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے, نو بیٹے ہیں, اور آپ جانتے اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے, گلے بھی لگایا جاتا ہے, بوسہ بھی دیا جاتا ہے, سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے, اخلاق سے, رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں, دو ڈارک رنگ کی, رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے, دوسرے صحابی تھے, تابعین بھی تھے, تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میری بیٹی تھی, بیٹی پیدا ہوئی, میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا, یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں, اور قبر کھودی, اب میں نے اس بچے کو اٹھایا, جب اس بچے کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی, تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننھے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا. کہتے مجھے پرواہ نہیں ہوئی, میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی. میں کیسا سنگ دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں, اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارہ نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو. جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ, لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ؟ ایک وہ زمانہ تھا, اس کے بعد جو سیدنا عمر بن الخطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں, ایک صحابی سیدنا عمر بن خطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے, بار بار جھگڑا کرتی ہے, اونچے آواز میں بات کرتی ہے, میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی سیدنا عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں. دروازے قریب آئے, دستک دینے کی کوشش, دستک تھوڑی سی دی ہے, جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اب میں کیا شکایت کروں. واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا, کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں, کیا بتاؤں میں آپ کو. سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے, کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ, تو میں شکایت لے کے آیا تھا, لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر المؤمنین, یعنی پوسٹ دیکھے امیر المؤمنین ہیں اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, اور آپ کی خاموشی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے. سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہیں ہماری, اللہ تعالی نے اس دواج زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ, ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے, باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے,
یہ ہم نے کپڑے پہنے میں کون دھوتا ہے، گھر کی صفائی کون کرتا ہے، اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں. اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے. ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں. سیدہ صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو ایک برتن میں وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب وہ غلام کھانا لے کے آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو تھوڑا سا غصہ آیا، بلکہ زیادہ غصہ آیا، تھوڑا غصہ نہیں آیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا، اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور سید عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جا گئی ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہوا اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ. جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا. بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور سید عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے، یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے، آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے، اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے؟ دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے. لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں، یا تلاش کرتے غلط حل کی، اور پھر ایک کی وجہ دو مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے، دو مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں، پھر دس ہو جاتے ہیں، آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام، حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے، برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے، یا کسی تحفہ بھیجا ہے، تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے اور کھانا گر جاتا ہے، وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے میرا خیال ہے، ایسے ہاتھ اوپر کر کے تمہاری یہ جرت، تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں اسے، سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں، وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے، ایسا ستر مجھے تو پتا، گھر لے گیا، کھانا بھی دیا، وہ ستر دکھانے کے لیے اتنا بڑا سا پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے سوٹا جو ہے، کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں،
اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ یاد رکھ, بیوی ضعیف ہے, کمزور ہے, آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں, آپ کے ماتحت ہیں. آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنے اولاد پکڑ کے آئے گی, اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے, اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے, اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں, اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. آپ تصور کریں ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف, مکہ کو چھوڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں, 3 دن کا کٹھن راستہ, پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں, ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں, اپنے گھر, اپنے دوست و احباب, اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو, مکہ شہر کے الگ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں, کیا تم لوگ جانتے ہو, سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں, وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے, گندگی پھینکتے تھے, گالیاں دیتے تھے, مارتے اور پیٹتے تھے, آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں, ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا, آخر غلبہ حق ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ الکریم ابن اخی کریم, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے اولاد میں سے ہیں, یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے, ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ میرے پھر دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. رحمت سے, حسن اخلاق سے آپ کو دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے, لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے, رحم کرنے والے, ذو حظ عظیم, یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں.
بدگمانی ہمارے دن میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دن میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے, اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے, اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے, اس نے اس لیے

میرے ساتھ، میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے، پریشان ہے، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں؟ اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں، کیسے نبھاؤں گا میں؟ کہ نعوذ باللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہوا ہے، ایک مصیبت سے نکلتے نہیں، دوسری مصیبت، پھر تیسری مصیبت۔ بدبخت ہیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے۔ یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا، اس سے بھی اچھی دے گا، اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے۔ اس کے لوگ کتنی نعمتیں ہیں، الحمدللہ، گھر ہے، اپنا گھر ہے، لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، بعض لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے، دھوپ میں پڑے ہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، بیوی اور بچے ہیں، بعض لوگ بچوں کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا۔ ارے میرے تو ماشاءاللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں۔ حسن الظن باللہ سبحانہ و تعالی، اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، شادی میں نہیں آیا، اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی۔ ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے، بھائی آئے کیوں، خیریت تو آئے کیوں نہیں، اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے؟ پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے، بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں، مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بےچارہ اسپتال میں داخل، اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھو تو اسے، اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے، تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو رہتے میرے بھائی اس کا حال۔ تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بےچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اسپتال میں تھا، پھر ندامت ہوتی ہے، ارے میں نے تو غلط سوچا تھا۔ اس میں ندامت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہو؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں، برائیں کرتے ہیں، تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کا رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے بس دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ۔ پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں، کیا نعوذ باللہ برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا، یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے،

0: کہ نماز جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے, اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے, کس پر رحم کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے, اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, اولئک سیرحمہم اللہ, وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نماز کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ, اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے, بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ, ان کو دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے, وہ زندگی سارا تک شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے. اس کا طریقہ نمبر ایک, علم حاصل کرنا. جتنے علم ہم حاصل کریں گے, خاص طور پر شریعت کا علم, اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جہل کو تو پتہ نہیں ہے نا, اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا, اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے, اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا, کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں, صبح و شام کے اذکار ہیں, آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے, گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے, مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے, آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی لگا ذکر کرتے ہیں, نکلتے تب بھی ذکر کرتے ہیں, یہ اذکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو, جس کے دل میں سکون ہو, وہ دل نرم ہوتے ہیں, اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت, رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کسی انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں, کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے, آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے, سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے, کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ, اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لیں آپ. اس کے دوست کون ہیں, وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ آتا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل, کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے, اسی کے دین اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے, سچا جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا، یاد رکھیں. نصیحت کے لیے جاتا ہے، نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے. وہ پیسو اسموکر ہے جو سگریٹ پیتا ہے، اس کے خون میں نیکوٹین تھوڑی سی موجود ہے. برا اثر کچھ وقت لے گا، برا اثر، لیکن جو پیتے نہیں، اس کے خون میں نیکوٹین نہیں ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، وہ یہ دھواں کھا رہا ہے، اور یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ شخص زیادہ خطرے میں ہے، اور کینسر کے دل کی بیماری کا چانس اس شخص میں زیادہ ہے اس شخص کی نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے، میرے آخر میں اسے رکھے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے، صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے، یاد رکھیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں، روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس، ایک آیت، دو نہیں، ایک آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں، 7 آیتیں ہیں، اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے، اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا، دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور اسے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السلف شرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے فہم سلف کی حجت کے دلائل بیان کرتے ہوئے. مثبت دلائل 5 ہم بیان کر چکے تھے، آج کی نشست میں دلیل نمبر 6 فہم سلف حجت ہے، اس کے دلائل ہم بیان کر رہے ہیں. 5 ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں. 6ٹی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 اور 137 میں، 136-137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ آپ لوگوں نے، تم لوگوں نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس تحقیق، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، بس وہ شقاق میں پڑ گئے، حق سے دوری میں پڑ گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
1: اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، جو وہ کہتے ہیں خوب سنتا ہے اور جو وہ چھپاتے ہیں دل میں خوب جانتا ہے۔ دلیل کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ایمان صحابہ کو ترازو بنا دیا ہدایت اور شقاق کے بیچ میں، تفرقہ بیان کرتے ہوئے۔ ہدایت کیا ہے، شقاق کیا ہے؟ ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے۔ والحق والباطل، اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو جاننے کے لیے ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے۔ بس اگر اہل کتاب ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ صحابہ کرام، یا جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، بس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ کیسی ہدایت؟ ہدایت المطلقتاً تامہ، یعنی مکمل ہدایت، ادھوری نہیں، جزوی نہیں، مطلقاً تام ہدایت جو ہے۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فقد سقطوا في شقاق كلي بعيد، تو اس طریقے سے وہ شقاق کلی بعید میں گر گئے اور دور ہو گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اور جتنا ہے ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مطابقت رکھتا ہے، اتنی ہی وہ ہدایت پالیں گے، اور جتنا وہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان سے دوری اختیار کریں گے، اتنی ہی ہدایت سے دور اور شقاق سے قریب ہوں گے۔ وجہ دلالہ سے تکریمہ سے دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ صحابہ کرام کی اتباع ایمان میں ہوتی ہے، بنیادی اتباع، اور یہی ہے بنیاد ہدایت کی۔ ہدایت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے اتباع صحابہ کی، کس چیز میں؟ ایمان میں۔ اور یہی راستہ ہے جو شقاق اور ضلال سے، گمراہی سے محفوظ کرتا ہے، اور ان کی اتباع شامل ہے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع ہدایت کے لیے جو شرط ہے وہ شامل ہے ان کے عقیدے میں، ان کے قول میں، اور ان کے عمل میں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں ایمان کے اندر۔ اتباع السلف کے نزدیک، سلف کے نزدیک اور اتباع السلف کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل ہے۔ تو پھر جب ایمان کی بات آئی، صحابہ کرام کے ایمان جیسا، یعنی جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے، تمہارا بھی ایمان ویسے ہونا چاہیے، اور پھر جیسے ان کا ایمان ہے جو شامل ہے عقیدے کو، قول کو اور عمل کو، تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی عقیدے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں آخر میں، اور طلب الہدایہ والایمان اعظم الفرائض، اور ہدایت اور ایمان کی طلب کرنا، دعا کرنا صرف فرض نہیں، اعظم الفرائض میں سے ہے۔ فرض ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ واجتناب الشقاق والضلال من کلیات الواجبات، اور کلی واجبات میں سے یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے شقاق اور گمراہی سے۔ فدل، تو پس دلیل مل جاتی ہے اس بات سے، على ان اتباع الصحابہ من اوجب الواجبات، کہ صحابہ کرام کی اتباع صرف واجب نہیں بلکہ من اوجب الواجبات ہے۔ اور حقیقتا دیکھا جائے کہ ہدایت اور اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے، کہ بغیر صحیح فہم کے کوئی شخص کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی بات نہیں سمجھی، اس کی اتباع کر سکتے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو اتباع کس چیز کی کریں گے؟ اور راہ راست پر جانے کے لیے، راہ راست کو اپنانے کے لیے اگر آپ نے سمجھا نہیں تو راہ راست کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں دنیاوی امور میں، آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے, آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے, اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہے جو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے؟ جب دنیا میں ہدایت ممکن نہیں ہے, ہمارے اپنے معاملات اپنے شہر میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو میرا بھائی دین کے معاملے میں بغیر رہنمائی کے کیسے ہم راہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایت کے لیے لازمی ہے اتباع ہو, اتباع ہو صحابہ کرام کی, اور ایمان میں خاص طور پہ اتباع ہو, کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے, ایمان شامل ہے عقیدے کو, قول کو اور عمل کو, یہی سے اتباع ہے, اور یہی ہی ایک راستہ ہے نجات کا. جس سے یہ واضح ہوا کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں. الحمدللہ. دلیل نمبر 7, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة یوسف آیت نمبر 108 میں, قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یقینی علم پر جو روشن ہے, آیا ہے سورج کی طرح. انا میں, ومن اتبعنی اور میری اتباع کرنے والے, کون ہے میری اتباع کرنے والے؟ سر فہرست صحابہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا, اور حقیقی متبعین اگر امت میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے. نمبر 1, سب سے پہلے متبعین کون ہیں؟ تابعین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کو نکال دے, اتباع ختم. بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملانے کا ایک ہی, بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے, وہ کون سا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام کا ذریعہ ہے. اگر وہ نہ ہو بھائی سند منقطع ہو جاتی ہے, بھائی روایت لیتے ہو, مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ پھر روایت نہیں لے سکتے تو پھر دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یعنی شرط ہے ہر ایک روایت کے لیے بھی صحابی کا ہونا ضروری ہے. ہم بات تو بڑی کر رہے ہیں, اتباع کی بات کر رہے ہیں, فہم کی بات کر رہے ہیں. اچھا, انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں آیت کریمہ میں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے, یا جو آپ سلم کی اتباع کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے. ذرا علمی بات سمجھیں ذرا آیت کریمہ سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں, انا ومن اتبعنی ادعو الى اللہ علی بصیرہ. کون انا ومن اتبعنی؟ اچھا, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے بصیرت پر, اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ دریا کی روشنی میں وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے, اپنے قول سے یا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہوتا ہے. اللہ بصیرت کا یہ کیوں قید لگائی گئی ہے کہ دریا کی روشنی میں جب آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ وجب اتباع ہو. لقوله تعالى, اچھا اس کی دلیل بھی ہے, فی محکہ عن الجن, اللہ تعالیٰ فرماتے جن کے تعلق سے, وہ راضی ہو, اللہ تعالیٰ قول تو جن کا تھا, اللہ تعالیٰ اس قول پہ راضی ہو گیا. اتنا پیارا قول ہے جنوں کا کہ جن بھی قول, جن بھی کچھ بولتے ہیں, جن بھی بولتے ہیں. دیکھیں کیا بولا جنوں نے, سورۃ الاحقاف احقاف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کی زبانی, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به. اے ہماری قوم, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اللہ تعالیٰ کے داعی کی استجابت کو, اس کے بعد کو مان لو, وہ آمنو بھی, اس پر ایمان بھی لے کے آؤ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے بھی گواہی دیے, جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ جو اپنے قوم کی طرف گئے کیا کہا انہوں نے؟ کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, دیکھیں اپنی طرف نہیں, داعی الی نفسی و یا الی اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں, ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں. تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے, واجب ہے. اور ایمان بھی لازمی ایمان کے بغیر تو بات ماننے کا فائدہ نہیں ہے. 31 الاحقاف آیت نمبر 31 یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اجیبوا کافی نہیں ہے بغیر وآمنوا به بغیر ایمان کے. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی لوگوں کو بلایا بصیرت پر تو حقیقتاً اس نے حق کی طرف دعوت دی علم کے ساتھ, یہ بغیر علم کے, علم کے ساتھ. اور علم کا معنی ہے یعنی پورے دین کی طرف, اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اس نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ایک تو اللہ کی دین کی طرف دعوت ہے اور پھر امر اور نہی کی طرف بھی دعوت ہے جو بھی احکام ہیں شریعت کے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے تھے, تو پھر لازمی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر صحیح فہم کے اتباع ممکن نہیں ہے, ممکن ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فہم کا ہے, مخالفین تو اتباع بھی کی بات بھی نہیں کرتے بہرحال, لیکن میں یہ کہ تو اگر اتباع بھی مان لیں اور فہم کو جھٹلا دیں یا ٹھکرا دیں فہم کو, فہم سلف کو, اور یہ کہیں نہیں اتباع تو ہم مانتے ہیں اگرچہ اتباع کو حجت نہیں مانتے, اچھا سمجھتے ہیں کہ سلف کی اتباع اچھی ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں مانتے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع کو بھی آپ حجت بھی مان لیں اور فہم کو نکال لیں تو پھر وہ اتباع ہوتی نہیں ہے, کیونکہ فہم لازمی اتباع کے لیے. میں آپ کو واضح مثال دے چکا ہوں, دنیاوی امور میں ممکن نہیں کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں بغیر راستے کو سمجھنے کے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں اور فہم سلف کے بغیر آپ صراط مستقیم کو اپنا لیں, ممکن نہیں ہے. دلیل نمبر 8, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آخر تک. امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے گواہی دی ہے, یہ کون سے لوگ ہیں؟ کنتم خیر امت, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں, خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ مخاطب کون ہے اس وقت قرآن مجید جو اللہ تعالی یہاں پہ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالی جل شانہ؟ صحابہ کرام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, خیریت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ جب تک یہ چیز موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے, یہ نہیں تو خیر بھی نہیں. تین چیزیں ہیں, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جب تک امت میں تین چیزیں موجود ہیں تو اللہ امت میں خیر ہے, جب یہ نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ایمان کیوں آخر میں؟ وتؤمنون بالله, کیونکہ وہی بنیاد ہے, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. امر بالمعروف بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نصارہ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ہندو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں, دنیا والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اچھے کی طرف بلا رہے تو ہم اچھے ہیں. برائی سے دوسری قومیں بھی دوسرے مذہب بھی روک رہے ہیں کہ نہیں, لیکن حد فاصل کیا ہے؟ وہ تو منون باللہ, جب تک یہ نہ ہو تو پھر کوئی امر ہو نہیں سکتا اور کوئی نہ منکر ہو بھی نہیں سکتا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی. وہ تو منون باللہ. اچھا, تو صحابہ کرام سر فہرست یعنی ہے صحابہ کرام کے لیے, اور وہی معنی ہے خیر امت بھی, وہی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی, یہ گواہی کس کی طرف ہے؟ خیر امت کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں کیا گواہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی علمی بات سمجھنا ذرا, فرماتے ہیں اب غور سے سنیں, امر بالمعروف بھی کرتے ہیں نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں, اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے زمانے میں ایک نیا مسئلہ آ گیا, مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے, مسئلہ فتویٰ دینا ہے ان کے زمانے میں, اور فتویٰ اس نے دے جس نے خطا کی, خطا کا امکان ہے کہ نہیں؟ بشر ہیں صحابہ کرام, فتویٰ اس نے دیا جس سے غلطی ہوئی, یعنی سب میں سے جس نے جواب دیا اس نے غلط جواب دیا, تو کیا امر معروف ہو سکتا ہے؟ ایک نے فتویٰ دیا, ایک ہی فتویٰ ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے, فرض کریں, فرضی بات ہے, تو کیا ممکن ہے کہ یہ امت جو خیر کی امت ہے یہ امر بالمعروف کرنے والی ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی، ناممکن ہے. اللہ نے گواہی دیا نا کہ یہ خیر امت ہے. کسی جڑی ہوئی خیریت منکر سے، ایک مسئلہ آ گیا ہے، فتویٰ دینے فتویٰ دیا، فتویٰ غلط ثابت ہوا اور سارے کے سارے امت خاموش ہے، کس نے اس کو غلط نہیں کہا، تو خیریت کہاں ہے اس امت کی؟ کوئی خیریت ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، گواہی غلط ہو اسے ثابت ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو فتویٰ اس نہیں دیا الا کہ اس نے جس نے غلط فتویٰ دیا ہے، تو حقیقت یہ بات ہے کہ سمجھ نے کیا ہی نہیں ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی اسے نہیں منکر کیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ نہ تو فتویٰ دینے والے امر معروف کیا ہے، اور نہ جو خاموشی اختیار کرنے والے سارے لوگ ہیں انہیں منع تو نہیں کیا، نہ غلط ثابت کیا ہے، نہ اس کی اصلاح کی ہے، تو نہ امر معروف ہوا نہ نہی منکر ہوا، تو خیریت کہاں گئی امت کی؟ فرماتے ہیں اذا الصواب معروف بلا شک، جو ثواب ہے جو صحیح ہے وہ تو معروف ہے بغیر شک کے، اور منکر جو ہے وہ خطا ہے من بعض الوجوہ، یعنی روکنا جو ہے وہ غلط ہے. فرماتے ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الايه عن كون الاجماع حجه، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اجماع حجت نہ ہوتا، اور بعض علماء اس آیت کو اجماع کے لیے دلیل بیان کیا، حجت ہے کہ اجماع حجت دلیل کیا ہے، یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہاں ہے دلیل ہے کہ اس میں کہ اجماع حجت ہے؟ یہاں ہے کہ امر معروف ہے نہیں عن المنکر ہے، اور یہ جب تک موجود ہے تو امت میں خیریت موجود ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ خاص صحابہ کرام کی بات، سلف کے جو بہترین زمانے تھے جہاں پہ اجماع کو جمع کرنا بھی ممکن تھا، بعد میں تو پھر اجماع بہت منتشر ہو گیا پوری دنیا میں، تو مشکل ہو گیا کہ پاکستان کو اکٹھا کریں، انڈیا کو اکٹھا کریں، مسلمانوں کو، پوری دنیا کو اکٹھا کریں، پھر اجماع ثابت کریں، مشکل ہے. لیکن بہترین تین زمانے اجماع جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الاجماع المنضبط وہ ہے جو پچھلے تین زمانوں میں تھا، گزرے ہوئے بہترین تین زمانوں میں تھا، خیر القرون میں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام، چلو دو صدی اور بھی چھوڑ دیں، ہم بات صحابہ کی کریں، یعنی سر فہرست صحابہ کی بات کریں اور پھر فہم سلف پوری کی ہم بات کریں ان کے بعد میں. تو بہترین تین زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں، ان کی فہم اگر غلط ہے، شریعت میں مسئلہ غلط ہوا کہ نہیں؟ جب غلط مسئلہ آ گیا تو پھر اس کی اصلاح اس زمانے کسی شخص نے بھی نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین، نہ تبع التابعین نے. کیا ممکن ہے کہ ایسی امت خیر امت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایسی امت کے لیے؟ نہیں، نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، لازماً یہ مطلب ہوا ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے. اگر کسی مسئلے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، مسئلے کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی خاموش ہے، مطلب وہ درست ہے، امر معروف میں سب شامل ہیں. اور اگر وہ غلط ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر اس کی اصلاح بھی اور تصحیح بھی کر لیتا، ایک ہی کافی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اس لیے قول صحابی کب حجت ہوتا ہے، بار بار ہم بیان کر چکے ہیں، دو شرطیں ہیں، نص کے مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے، اگر ایک صحابی مخالفت کر دیتا ہے تو حجت ہے نا. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جب یہ چیز باطل واضح ہو گئی تو پھر اسے ثابت ہوا کہ ان کا جو اجماع ہے حجت ہے. دلیل نمبر 9، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے فہم سلف کی حجت کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا، دلیل کہاں ہے بھائی اس میں؟ کونوا مع الصادقین، آئیے دیکھتے ہیں. قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پہ اور سلف عام طور پہ من ائمۃ الصادقین، صرف صادقین نہیں ہے، سچوں کے سردار ہیں. اس میں کسی کو شک ہے تو بتائے، مخالفین کو بھی شک نہیں، مجھے یقین ہے. کیونکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، ان کو بھی شک اس میں شک نہیں ہے. اچھا، اور ہر سچا ان کے بعد میں آنے والا انہیں کی اقتداء کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جب وہ ائمہ ہیں سچوں کے، یعنی جو سچے جو صادقین ان کے بعد میں آنے والے، ان کی اقتداء کریں گے یا ان کے کسی اور کی اقتداء کریں گے؟ انہیں کی اقتداء کریں گے، کیونکہ وہ امام ہیں نا، سردار ہیں سب کے. کس چیز میں اقتداء کریں گے؟ خاص طور پہ سچائی میں کہ نہیں، یا سچ کو چھوڑ کسی اور چیز میں اقتداء کریں گے؟ سب سے پہلے سچائی میں ہی کریں گے نا. یعنی کہ ٹھیک ہے، باقی میں تو اقتداء کے سچ نہیں بولیں گے، تو اقتداء کیا ہوئی بھائی؟ اچھا، اور امام صاحب فرماتے اس سے بل ان کی سچائی اس سے معلوم ہوتی ہے، سچائی کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ ثبوت ملتا ہے ہمیں جب ان کی اتباع کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سچائی میں. دو لفظ ہیں، کن فعل امر ہے، ٹھیک ہے، مع ساتھ، الصادقین تیسرا لفظ ہے، تین لفظ ہیں. اب الصادقین تو ہم جان چکے ہیں، اب مع کی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیت کی بات. جیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے ان کی مخالفت کی کسی چیز میں اور بعض چیز میں موافقت کی، بعض مخالفت کی بعض میں موافقت کی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس چیز میں جس میں اس نے مخالفت کی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو موافقت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو موافقت ہے ادھوری کا ہو سی چلے گا؟ ادھوری موافقت 50% 60% 70% موافقت ہوتی ہے. معیت کی بات ہو رہی ہے، مع الصادقین 100% ہونا یا 90% کافی ہے؟ جب تک کہ 100% نہیں ہو تب معیت ہوتی نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو. اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں تو اگر بعض چیزوں مخالفت ہے اور بعض موافقت ہے تو اس سے جو معیت مطلقہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگرچہ بعض معیت ثابت ہے ان کی موافقت میں، لیکن یہ حقیقتاً نہیں کہا جا سکتا حقیقتاً کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جزوی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے. نہیں، ازدواجی زندگی میں بیوی ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ؟ 100% ساتھ ہوتی ہے یا 50-50 چلے گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ ساتھ مکمل ہی ہوتا ہے نا، اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. نہیں، تو معیت کا لفظ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ معیت مطلقہ لازم آتی ہے معیت میں. جزوی معیت یا جو اصل معیت ہے وہ معیت نہیں کہلاتی الا کہ قید کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، قید کے ساتھ. لیکن حقیقت جب کہا جاتا ہے فلان کے ساتھ رہنا، تو 100% رہنا ہے یا بعض چیزوں میں رہنا ہے؟ میں کہتا یار ذرا میرے بچے کے ساتھ رہنا یا میرے بھائی کے ساتھ رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف رات کو رہنا ہے یا وقتی طور پہ رہنا ہے یا پورے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ تو معیت کا لفظ لفظی طور پہ بھی یہی معنی ہے اور شرعن بھی یہی معنی ہے، سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرق ہے معیہ مطلق کی اور معیہ مطلق المعیہ کی. تو ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین میں معیت مطلقہ کی، مطلق معیت کی نہیں، یعنی جزوی معیت کی نہیں، کلی معیت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، کلی ساتھ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہم سے یہ نہیں چاہا ہے کہ بعض چیزوں میں آپ ان کے ساتھ رہیں بعض میں نہیں، بلکہ معیت کا نام بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مکمل ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزوی معیت کافی ہے، تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل دور ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تقوی کا یا بر کا یا سچائی کا یا عفت کا، امر بالمعروف کا، نہیں عن المنکر کا، جہاد کا، ونحو یہ جیسے دوسری چیزوں کا، جتنے بھی حکم دیا گئے کون مسئلہ فعل امر ہے نا، جتنے بھی اور احکام، اتقوا اللہ میں جزوی تقوی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مراد کیا ہے کہ تھوڑے سے متقی بن جاؤ کام چل جائے گا، یہ پورا متقی بننا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں، واقعی مصلاۃ مثال کے طور پہ، یعنی پانچ میں سے دو نمازیں پڑھ لو آپ مقیم الصلاۃ بن جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک کہ مکمل پانچ نمازیں نہیں پڑھوں گے, اور وہ بھی جیسا کہ سنت طریقہ پڑھنے کا نہیں, تو اصل حکم اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس پر مکمل طور پہ عمل کیا جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو اس سے جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے صرف کم چیز پہ عمل کر کے گزارا کر لو اور نام پا لو. متقی وہ نہیں ہے جو ایک مثلا متقوی اختیار کرتا ہے, چوری نہیں کرتا, متقی ہے لیکن سود کھاتا ہے, متقی ہے, چوری نہیں کرتا وہ لیکن سود کھاتا ہے, کیسے شخص متقی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں متقی بھائی؟ اس نے ایک چیز تو چھوڑی ہے, اللہ سے ڈر کے چوری نہیں کرتا وہ, لیکن اللہ سے ڈر کے سود کیوں نہیں چھوڑتا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص متقی نہیں ہے, اگرچہ اس نے جزوی ڈر تو موجود ہے جزوی, لیکن جب تک یہ کلی ڈر نہیں ہوتا جو اسے ہر برائی سے دور کر دے اس وقت تو متقی نہیں کہلاتا. سچا, سچا کون ہوتا ہے؟ جو بعضوں کا سچ بولتا ہے یا ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو دس میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے نو باتیں ٹھیک کرتا ہے؟ سچا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات کم کی نہیں ہو رہی, ہمیں جو حکم کی بات, اللہ جو حکم دیا ہے وہ کم تقوی کا حکم دیا ہے یا مکمل تقوی کا حکم دیا, بات یہ ہو رہی ہے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, یعنی دس میں سے آپ چار کے تقوی لے لو باقی چھ کی معافی ہے, ایسے کبھی ہوا؟ یا سو فیصد مراد دس بٹا دس نمبر لے دیں تقوی میں, وہ الگ بات ہے. ہم خود پھر اس پہ ذرا ایمان کی کمزوری تھی, تقوی کی کمزوری تھی, وہ ہمارے معاملات ہیں, وہ ہمارے مسئلے ہیں, وہ ہماری مصیبتیں ہیں, ہمارے اندر کے پرابلم ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ وقتی طور پہ بھائی تھوڑا سا تقوی کافی ہے, نہیں. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی مکمل لازمی ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے, اگر کوتاہی ہوتی تو ہمارا قصور ہے. حکم کا نہیں اتقوا اللہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ جزوی طور پہ تقوی کافی ہے. جب تقوی میں جزوی طور پہ تقوی کافی نہیں ہے تو پھر جزوی طور پہ معیت کیسے کافی ہے صادقین کے ساتھ جب تک معیت پوری نہیں ہوتی؟ دیکھ ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں, بات سمجھیں میری. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب یہ بات فرمائے جو ہمیں حکم دیا گیا, کون مع الصادق اللہ تعالیٰ حکم ان کے نہیں. اچھا اتقوا اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ جزوی تقوی کافی ہے, تو پھر جزوی معیت کیسے کافی ہے؟ بس یہ بات ہے, یہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ کہ میں بات حکم کی کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو پھر صحابہ کرام کی اتباع کیونکہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں, ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اور جزوی اتباع اتباع نہیں ہوتی, اور بعض چیزوں میں فہم لے بعض میں چھوڑ دیں کہ کون سی بھائی اتباع ہوئی اور کون سے ان کے راستے کو اپنائیں گے اور کون سا ساتھ ہے یہ. تو یہ ساتھ اس وقت ممکن نہیں ہے 100% جب تک کہ ان کی اتباع نہیں کی جائے, جب تک ان کے فہم کو نہ لیا جائے. بات واضح ہے. دلیل نمبر 10, قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں, 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر, گواہی دو لوگوں پر, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ رہیں. اس میں کوئی دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ بنایا ہے, کیونکہ وسط کہتے ہیں عدل کو, جو سب سے اچھا ہو. وسط صرف درمیانہ نہیں ہوتا بلکہ وسط کا معنی عدل اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے, اور خیر الامور کہا جاتا ہے معیار روی سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو وسطیت کا لفظ میں اعتدال کا لفظ ہے, عدل کا لفظ ہے, انصاف کا لفظ معنی پایا جاتا ہے, اور خیریت بہتری کا معنی بھی پایا جاتا ہے اسی ایک ہی لفظ میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے اس امت کو, خاص طور پہ صحابہ کرام جو مراد ہیں یہاں پہ، اور یہی ہے حقیقت وسطیت کی، وہ امت میں سے سب سے بہترین امت ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اعتدال کے راستہ اختیار کرنے والے ہیں اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ارادوں میں، اپنے نیتوں میں، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے حقدار ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن دوسری امتوں پر. کیسے گواہی دیں گے؟ جب ان کی قوم جھٹلائے گی کہ اے رسول، ہمیں ہمارے جو رسول بھیجا گیا ہے اس نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر گواہ کون دے گا؟ گواہی کون دے گا اس وقت؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت موجود تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا، سبحان اللہ. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچائے، ان لوگوں نے خود جھٹلایا ہے. اور یہ کون گواہی دے گا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. بلند درجہ دیکھا امت کا. تو اس میں سر فہرست کون معنی ہے؟ صحابہ کرام سلف کو نکال دیں، بعض میں ہم جیسے لوگ معنی ہیں، یا وہی سر فہرست معنی اور وہی حقیقت ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی کیا ہے، ان کی ذکر بلند بھی فرمایا ہے، ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا گواہ بنایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، فرشتوں کے علاوہ بھی جو دوسری مخلوقات ان کو بھی یہ خبر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر دعائے رحمت کرے، دعائے مغفرت کرے ان کے لیے، ان کے لیے، اس امت کے لیے، سبحان اللہ. اور جو شاہد ہے اس میں سے، اور جو گواہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ہے جو علم اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے. دو چیزیں بھی یاد غور کریں ذرا، کس گواہ کی گواہی قبول ہوتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، علم ہو اور سچا بھی ہو. کیونکہ جب وہ خبر دیتا ہے تو حق کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر خبر دیتا ہے، اور وہ سچا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ هُمْ يَعْلَمُونَ. تو شہادت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ گواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے قاضی بھی جب آپ گواہ سے پوچھتا ہے، سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ یعنی آپ اس قضیے میں یا جس جو مسئلہ ہے آپ خود موجود تھے، یعنی آپ کو اس کا علم ہے یقیناً کہ نہیں؟ بغیر یقین علم کی گواہی گواہی ہوتی نہیں ہے. اچھا، امام صاحب فرماتے ہیں سورۃ زخرف آیت نمبر 86 ہے، 86، الا من شہد بالحق ہم یعلمون. امام صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان خبر تو دیتا ہے حق کی، اتفاقاً، کوئنسیڈنٹلی، بغیر علم کے بات سچ ثابت ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہے، گواہی دیتا بات سچ نکلتی ہے بعد میں، لیکن وہ بغیر علم کی بات کر لیتا ہے، یہ گواہی بھی نہیں مانی جاتی. اور بعض اوقات اسے علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں دیتا، گواہی نہیں دیتا، چھپا دیتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے. تو اصل گواہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے، وہ ہے جو خبر دیتا ہے علم کے ساتھ، یعنی سچ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دیتا ہے. اب شاہد دیکھیں، امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا علم ایسے ہوتا صحابہ کرام کا کہ ایک نے فتویٰ دیا کسی مسئلے میں اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوا، یعنی غلط، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مخالف فتویٰ ہوا کسی اجتہادی مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی، اور ان کے علاوہ جس نے یہ فتویٰ دیا غلط کسی اور نے اس کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دیا، چاہے پہلے کا فتویٰ مشہور ہو، منتشر ہو جائے یا مشہور نہ ہو، وہ امت اس وقت تک بہترین امت نہیں ہو سکتی، وسط امت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس حق کو بیان نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت بھی دو حصے میں تقسیم ہو گئی، یہ جو سب سے درمیانی امت تھی، سب سے خیر والی امت تھی، دو حصے میں مقسم ہو گئی. ایک حصے نے فتویٰ دیا بالباطل، غلط فتویٰ دیا، اور دوسرے جو ہیں دوسرے گروہ نے خاموشی اختیار کی، حق سے خاموشی اختیار کی. امام صاحب فرماتے ہیں ھذا من المستحیل، یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایسا ہو. اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فہم کو حجت نہیں سمجھتے، یعنی لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اسے کوئی خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسئلہ صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے شریعت کا، دوسرا وہی مسئلہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا. ایک صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے، ایک بعد میں آنے والوں کا فتویٰ موجود ہے. بعض لوگ مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے. ٹھیک، ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا قول حجت، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو واضح پتہ چل گیا، لیکن یہ ناممکنات میں سے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا قول ٹکرا جائے قرآن حدیث سے، اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. ورنہ جتنی بھی ہمیں باتیں ہوئی ہیں ساری یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے. نہیں، کیسے خیر امت ہے اور کس طرح سے امت وسط ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی فہم جو ہے وہ حجت ہے. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
0: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، ليس من منہج السلف لفضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، اس پہ رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر. 33 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منہج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالة وعذر مال لنا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجہل یا عذر بالجہل کیا چیز ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے؟ جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، عذر بالجہل ہے. اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے، تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے. یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بالجہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے. مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہے. ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے. واضح ہے؟ اچھا، جگہ ہو گئی. اچھا، اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا. بعض ایسے شہر ہیں جس میں جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے. تو یہ تناسب ہے. پھر امر کو دیکھ لیں خود، جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتا ہے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت، وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے. میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے، عذر کیا ہوتا ہے، جہالت مطلقاً پھر کیا ہے، بس سمجھ آئے. مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے، یہ بھی ایک اور بات ہے، جگہ ہے، زمانہ ہے، اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے، صحیح پہنچا ہے، غلط پہنچا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے. اچھا، جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح پہنچایا، غلط پہنچایا ہے. دیکھیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کس طریقے سے، آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں، اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں. بدعت دیکھیں، بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لقاء الباب المفتوح، حوالہ نوٹ کر لیں، لقاء الباب المفتوح نمبر 33 سوال نمبر 12 میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار

کے دلائل موجود ہیں عمومی، اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان، کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے، کوئی بھی دلیل لے کے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انہوں کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15. وقال تعالی دوسری آیت کریمہ میں رسل مبشرین و منذرین، ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے یہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء نمبر 165. شیسہ فرماتے آگے، اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے، اور بھی دلائل ہیں. شیسہ میں دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں، اب عقلی دلیل بھی ہے. شیسہ فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے؟ فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے. اور عذر بالجہل مقتضا ہے کتاب اور سنت کا، اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے، جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذر بالجہل، اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، کاہلی ہے، کچھ بھی ہے، یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے جو تفریط سے کام لیتا ہے، جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا، جو اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے، کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں، ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا، جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی. ٹھیک ہے، اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے، طلب علم میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے، اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے، جو خالص دعوت ہے، جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے، یاد رکھیں علم آسان ہے، اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا، اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، رحمک اللہ ایسا مت کرو، وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا، اسے پتہ چل گیا ہے، دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے، نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں، مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا؟ نہیں، اس کو مبلغ علم یہی ہے، اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے، جیسا کہ بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اہم برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں، ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی، میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے وہ حرام ہے، کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بحب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے، ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوے کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں اور ان کی

0: तंबीह करने वाले नहीं है। ये बात शेख इस्लाम हम्म रहमतुल्लाह ने फरमाई उनसे साबित है, सुभान अल्लाह। क्योंकि लोगों ने कहा कि तकफीरी है, आज भी कई सूफी हैं जो बंदी और बरेलवी खासतों को कहते हैं कि जो वहाबी हैं तकफीरी हैं, सबसे बड़े तकफीरी जो है वो शेख मोहम्मद वहाब रहमतुल्लाह है, सुभान अल्लाह आपके सामने है। अच्छा मुझे बताएं, क्या पास जिरान की कब्र कहाँ पे? इराक बगदाद में, सुभान बगदाद में लोग नहीं रहते, वहां पे कुछ नहीं है, शहर के देहात है, दूर दराज इलाका है। लेकिन जब वहां पर ऐसे लोग मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं जो कब्र परस्ती को तौहीद समझते हैं और अहले तौहीद से लोगों को मुतनफ़िर करते हैं और अपनी बात ही को हक खूबसूरत अंदाज में अपने इस बातल को पेश करते हैं और उसको आम करते हैं और प्रोपेगंडे करते हैं अहले हक के खिलाफ। अब जो आवाम उन्नास में से है, समझे कि एक सब्जी फरोश है, एक मजदूर है जिसके पास वक्त ही नहीं है कि वो इल्म हासिल करे, सुबह से शाम तक वो यही जानता है कि उसका माहौल यही जो जिस पर उसने आंखें खोली है। दूसरा शख्स है वो ऐसी जगह पर है जहां पर तौहीद है, वहां पर दिबा सुन्नत है, इल्म है, अगर वो फिर शिर्क करता है इस माहौल में रहकर, कोई कुफरी अमल करता है इस तौहीद सुन्नत के माहौल में रहकर, क्या वैसे जैसे कि वहां पर रहता है? सुभान अल्लाह, बिल्कुल बराबर नहीं है। अगला सवाल देखें जरा, अगला सवाल में शेख साहब फरमाते हैं, नकाल बाब मफतूह नंबर 39, सवाल नंबर 3। जवाब शेख साहब ये फरमाते हैं, लेकिन इस बात को जरा इस बात जरा गौर फिक्र करनी है कि तलब हक के लिए जब इंसान तफरीत करता है या तलब हक का अदा नहीं करता, तलब हक का हक अदा नहीं करता, सही तरीके से हक का तालिब नहीं है, तफरीत करता है, पीछे हट जाता है, पीछे रह जाता है, बेअंका मुतहाविनन, मुतहाविन है, तहावन से काम लेता है, सुस्ती काहली से काम लेता है, और लोगों को ये जो कुछ करते हैं उसे को हक समझ बैठा है, और उसने खुद भी नहीं ढूंढा, खुद भी कोशिश नहीं की कि हक को मैं कहीं से हासिल कर लूं, फहद कद यकून आसिमा, शेख से फरमाते हैं ये गुनहगार हो सकता है, बल वह आसिम मित तकसीर, बल्कि अपनी इस तकसीर से, इस कोताही से वो गुनहगार तो है, फिर तलब हक, तलब हक में जो उसने कोताही की, वह कद यकून गैर महदूर फि हाज़िहि अल-हाल, और इस सूरत में वो गैर महदूर है, मुमकिन है कि वो गैर महदूर हो, वो कद यकून महदूरन, महदूर भी हो सकता है, कब, इज़ा कान लम यत्रअ अला बालिही अन्न हाज़ा अल-फ़िल मुखालिफ़ा, अन्न हाज़ा अल-फ़िल मुखालिफ़ा, जब उसके ज़हन में बात आ ही नहीं कि जो वो कर रहा है ये मुखालफत है कुरान और सुन्नत, यानी नाफरमानी है, वले से इंदु मन युनबिहु मिन अल-उलमा, और उसके माहौल में ऐसे उलमा नहीं जो उसकी तंबीह करें, जो उसे बताएं, ففي هذه الحال يكون معذورا, तो इस सूरत में वो मअज़ूर है, और शेख सफर ولهذا كان القول الراجح, शेख सफर ने जो कौल राजह है इस मसले में कि अगर कोई शख्स दूर दराज इलाके में शहरों से दूर वहां पर रहता हो और वो रोजे भी ना रखता हो रमजान के, वो ये समझता रहा कि रोजे फर्ज ही नहीं है, या वो रमजान के दिन में अपनी बीवी से बिस्तर भी करता रहा, उसके उसका इल्म ही नहीं था कि जमा जो है वो हराम है, वो उसको हलाल समझता रहा, फरमाते उस पर कोई कवा नहीं है, फले से अलैहि कवा, क्यों, क्योंकि वो जाहिल है, और तकलीफ की शर्तों में से ये शर्त है कि इन का होना लाजमी जो मुकल्लफ को पहुंचा है। तो शेख साहब फरमाते खुलासा कलाम ये है कि इंसान के लिए जहालत उज़्र होती है, लेकिन उसकी जो तकसीर तलब हक में वो उसके लिए उज़्र नहीं होता। एक गलत फहमी का इजाला करते हैं और इस मसले का जो उज़्र बिलजाहिल है इसके मज़ीद वजाहत है। इस सवाल और जवाब में थोड़ा सा लंबा, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर करने की। किसने कहा है कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह उज़्र बिलजाह के कायल नहीं है, और शेख साहब के ये फतवा ख़ास तौर पर मंजर आम मिलाते हैं। शेख साहब से सवाल किया गया कि शेख साहब जो लोग ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर गैर अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, तो क्या ये मुसलमान है, जबकि वो मुसलमान मुआशरे में ही पैदा हुआ है और उस मुआशरे में ही वो पला और बड़ा है? शेख साहब जवाब देते हैं, जो भी गैर अल्लाह के लिए کوئی قربانی کرتا بکر ذبح کرتا وہ مشرک ہے شرکن اکبر، اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات، الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پل اور بڑا ہو جو دور ہو، یعنی اہل توحید سے علم سے دور ہو، وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیروں کے لیے غیروں کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے، فہذا معذور بالجہل، تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے، جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے۔ شاید پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی حق وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی ہے، کہتے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے کہ حرام نہیں ہے، تو یہ مسئلہ مخفی ہے، کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے، بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے اوپر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ۔ پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، حجت یہ ہے اس مسئلے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول مسلمین الى آخر الآیہ، سورۃ انعام نمبر 162 163 163، اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، تو ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے۔ تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا، پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ جس نے بھی غیر کے لیے کوئی بکر ذبح کا قائد ہوئے کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے، اس کو کیسا جواب دے شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے۔ پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بند میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے، معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا مال متاع اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا اس کو باندھ لیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں سہرا میں اکیلا پڑا، تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا، جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو خوشی کی مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں؟ ہے تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس عذر تھا، خطا، اخطأ من شدت الفرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس پر مجبور، جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر، وہ بھی معذور ہوتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی، یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی. یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے، حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ ایسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے، استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوص طور پر، بلسان قومه کیوں؟ لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قومه؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کی اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے، قرآن عربی میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھ کر اسے سمجھاؤ، ترجمہ کر کے، تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عذر بالجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی، اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر بالجہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر ہے، مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط تھا وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں، واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ، ابھی وقت نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتا ہے 50 ایسے جوان ہیں جو البانی کی تکفیر کرتے ہیں، کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ کہ علامہ نے خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں، عوذ بالجل کی وجہ سے. تو پورا پیارا قصہ کبھی اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانك اللہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر ایک المالک، نمبر دو الملک، نمبر تین الملیک. المالک، الملک اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا. نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کی قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، نمبر چھ شرک ملک کی کمال کے منافی ہے،

المالك کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو یوم الدین یوم حساب کا مالک ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. الملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور تقریباً قرآن مجید میں 5 جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس, سورۃ الحشر آیت نمبر 23. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق, تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الملک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے, سورۃ القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک یہ 3 نام ہے. اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں, پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں, تو دلیل لازمی ہے. کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ, تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے. اچھا, ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے, ذو الملک, ملک والا, صاحب ملک. یعنی ہر چیز کا مالک, ہر چیز کی تدبیر کرنے والا, اپنی مرضی سے جیسے چاہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور ملک کا لفظ جو ہے یہ 3 چیزوں کو شامل ہے, یاد رکھیں. ملک نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے. لفظ تو ہے کہ ملک کا, اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے, اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں. اس میں قوت کی کمال, عزت کی کمال, قدرت کی کمال, علم اور احاطہ کی کمال, حکمت کی کمال, اور نفاذ مشیت کی کمال, جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور تصرف و تدبیر کی کمال, رأفت اور رحمت کی کمال, اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے, اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک. یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا, اس میں علم بھی ہے, احاطہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, عزت بھی ہے, اور ان سب چیز کا کمال ہے. اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اگر خود سوال کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا, کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہو جائے گی. سب کچھ فنا کیسے ہوگا؟ قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین, یہ آسمان, یہ کائنات ختم ہو جائے گی, سوائے جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام,
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قال الله تعالى سبحانه وتعالى باقي صبغة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان صبغة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جو السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے کوئی جواب دینے والا ہے کون ہے جواب دینے والا کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا لہذا خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہ واحد ہے وہ قہار ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے کوئی بھی تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں بڑا جابر بڑا ظالم کچھ بھی سمجھ لیں اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس نے فنا ہونا ہے دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے مملوک ہے غلام ہے اس کے فقیر ہے حاجت مند ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے مملوک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے سب کی واپسی اسی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ بادشاہت کی انتہا ہے ملک کے مالک کی انتہا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اپنی حیثیت جان لو لوگو تم ہو کیا تم فقیر ہو مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تم فقراء الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور تم سے دوسرے لوگ نئے لوگ لے کے آئے دوسری مخلوق لے کے آئے تو میں نہ سمجھنا اگر مجھے انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں
اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے, جو ہمیں پیدا کر سکتے وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز, اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے, عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ, اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے, جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے احکام تین قسم. نمبر ایک تقدیر کے احکام, جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں, فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں, اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور مالک ہی کر سکتا ہے نا, مالک کی مرضی ہے نا, مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام, شریعت کے فیصلے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا, بہترین بھی خود بنایا, ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے, ان کو رسول بنایا, نبی بنایا, رسول بنایا, ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی سب سے بلند اور عظیم ہے وہ شریعت عطا فرمائی, اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے, اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو, اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا, اور یہ بھی وضاحت کر دی, وہدیناہ النجدین, دو راستے ہیں تمہارے پاس, ایک فرما برداری کا راستہ, ایک نافرمانی کا راستہ. میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے, راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے, دبی ہوئی ہے, اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے. یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے, جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے. دل آپ کا دھڑکتا ہے, آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا, آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے بخار ہوتے ہیں, آپ مرضی سے نہیں کانپتے, لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں, جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں, اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے, خود مختار بھی ہے خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام, جزا اور سزا کے فیصلے. جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا, حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا, توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد عبادات اور معاملات میں, تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا, نافرمانی والا راستہ, بدکاری والا راستہ, شرک, بدعات, خرافات, تو پھر یہ شر راستہ ہے, اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے, اور وہ ہے جہنم کا وساط مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں, ایک ہے المالک, دوسرا ہے الملک, تیسرا ہے ملیک.
اچھا ملک تو بادشاہ ہے, ٹھیک, بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا, بارک اللہ فیک, بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں؟ صیغہ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے, ٹھیک ہے نا, تفضیل ہے, کمال ہے, اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اپنے ملک میں مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں, اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنے بیوی کا مالک ہوں, اپنے بچوں کا مالک ہوں, مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے, آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے, اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے, اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ, تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھیں بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے, ملک الاملاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے مسکین فقیر کمزور محتاج, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یا نہیں؟ یہ نہیں, یہ عربی میں نہیں چلتا, یہ فارسی میں ہوگا, انگلش میں ہوگا, عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم, رحیم, شکور, ودود, یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبالغہ ہیں سارے. یعنی کرم میں بے مثال, رحم میں بے مثال, شکر میں بے مثال, محبت ود میں بے مثال, بے مثال, بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے, سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ پر, صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا, دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے, یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ, جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے, لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے, بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا, بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے, سمجھے ذرا, ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں, اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں, تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال, تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت, یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے اسے روک ہی نہیں سکتا اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے, کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا, جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے, اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے اور اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے, بعض وہ مالک پڑھتے تھے, دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے
نہیں وہ مالک میں جو میں نے مالک ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک, ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے. ملک میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے, ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض, ملکوت جمع تو ہے ٹھیک ہے ملک, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بیان کیا ہے, مخلوق کے لیے. وہ ویسا طالوت ملک ہے, طالوت ملک. اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا, بادشاہ تھے نا, ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا, ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہر کسی نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے, لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فما استطاعوا له نقبہ, فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبہ. دیوار بن گئی, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے؟ تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما استطاعوا ان يظهروا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فما استطاعوا ان يظهروا, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بتاتے کیوں نہیں بھائی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نہیں جا کبھی گئے؟ جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ؟ مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں, کس نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی تھوڑی دیر, چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ رحمک اللہ. لیکن کس نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکے آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دے, فمستطاعوا ان يظهروه, اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کیا چاہے تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فمستطاعوا له نقبہ, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا, نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکے, نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كوي اسا مالك هي دنيا من كوي بي مالك. الله أكبر. ہم دنیا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنی لوگ, کتنی مثالیں ہیں دنیا میں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ اکبر. بیدک الخیر, خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورت آل عمران آیت نمبر 26 اور 27, بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا دیکھیں ذرا غور کریں. کل هو في شأن کا مطلب دیکھیں, پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں, کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَغْفِرُ ذَنْبًا. کسی کا گناہ معاف کرتا ہے, کسی کی مصیبت دور کرتا ہے, کسی کا غم دور کرتا ہے, کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے, کسی ظالم کو پکڑتا ہے, کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے, کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے, کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے, کسی مریض کو شفا دیتا ہے, کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے, کسی کی بے پردگی پہ پردہ ڈالتا ہے, کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے, سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے, کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے, اور دینوں کو پھیر دیتا ہے, بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے, بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے. تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے. کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے, بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ, اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا, جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے, کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا. وہ قادر ہے, وہ قاہر ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ رحیم ہے. اس کا ملک تام ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے, نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے, نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کو بیچ میں ہے, یا تو عدل ہے یا احسان ہے. ذرا غور کرے, عدل اور احسان ہے, ظلم کبھی نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے. دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ظلم نقص ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, سبح اسم ربک الاعلی. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ, اور بار بار یہ پرند, یہ درند, یہ درخت, یہ پودے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اور یہی ذکر ہے ان کا. یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے, خشوع ہے, خضوع ہے. وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے,
پھر اب تم اب تم پر فرض ہے تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود ہی وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے، وہی مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے، کوئی لات کے سامنے، کوئی عزہ کے سامنے، کوئی نبی کے سامنے، کوئی ولی کے سامنے، کوئی فرشتے کے سامنے؟ کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی غوث کہتا ہے، کیوں؟ فانا تصرفون، جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فانا تصرفون. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے، باقی سارے جھوٹے ملک ہیں، حق ملک صرف ایک ہے، الملک الحق. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. دوبارہ دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں، حق مالک ہوں، وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً، اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں، اگلا جملہ جو ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا، اسی کے سوا، اسی مالک کے حق کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم، کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ، رب دیکھیں نا، عرش الکریم، عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں، زمین دیکھی ہے، سورج دیکھا ہے، دیکھا ہے تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے، گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز، پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہمارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جان ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں، جاننے میں خلل ہے، صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں، لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے، جیسے کہ آج کل وہ ساحر سسٹم شروع کر دیا نا، 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 ریال جرمانہ یا 300 ریال جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے، برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ، کافی رش ہوتا تھا، وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا، اسپیڈ سے جاتے ہیں، جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے. قدر ہے نا پولیس کی، قدر پکڑتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کمانے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، دو لفظوں میں ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پورا پیپر صاف ہو گیا، ایک جرمانہ باقی نہ رہا. اور یہاں پر جا کے دیکھیں کہہ دیں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، وہ ڈبل کر دیں گے پھر. یہ کریم ہے، تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا، جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کی منافی ہے. کیسے؟
جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، جو اپنی جان کا مالک نہیں ہو، وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ، اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہ. کتنی شرف ہے، کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم شرف محسوس کرتے کہ ہم امتی ہیں، اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جب علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا، اولاد نہیں ہے، سب سے محبوبہ، سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے، اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سید عائشہ رو رہی تھی ایک مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام عبداللہ، اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے تھے نہیں، کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے، مردوں میں سے، ابراہیم، قاسم، طیب. طیب یہ تین نام، عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی، نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے، کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے، مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا، نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ام عبداللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا، وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے، سب کا ملک ناقص ہے، سب مالک ہیں لیکن میں اپنی جان

دے سکتا ہوں، ہدیے میں دے سکتا ہوں، کوئی چیز خرید سکتا ہوں، لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے، ملک تو، لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے، کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے، کیسے مالک ملک ہو سکتا ہے، کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے، تو واللہ کبھی شرک شروع زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو؟ خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا، چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں، فرشتوں کا عالم دیکھیں، انسانوں کا عالم دیکھیں، فرمانبرداروں کا عالم دیکھیں، نافرمانوں کا عالم دیکھیں، جنوں کا عالم دیکھیں، بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین، دنیا کے بادشاہ، بڑے لوگ، سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا، رحمک اللہ، کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا آپ سے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا، کپڑے کے مالک تھے، وہ بھی بدن پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ذرا غور کریں. اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے، دوڑیں گے لوگ، کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے. کسی کی سفارش معاف کر دے؟ نہیں، صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں اور نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ. اور میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو، میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، نسأل اللہ سلامت و العافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں ان کو، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں، دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے. کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے.

0: ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں، اريد الذين زعمتم من دون الله، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ یہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معال اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يملكون مثقال ذرة، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کو کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لو فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے. ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما له منهم من ظهير، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں، جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله ذكرا كثيرا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اعنی على نفسك بكثرة السجود، آج کے خطبے کا موضوع ہے کثرت اور زیادتی کا معیار. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی سب سے اچھا ہو. کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے، دنیاوی امور میں خاص طور پہ انسان کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے، مال و دولت ہو انسان چاہتا ہے سب سے زیادہ مال و دولت اسی کے پاس ہو، گھر بنگلہ انسان چاہتا ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہو اور خوبصورتی اور اچھائی میں بھی سب سے زیادہ ہو، سواری ہے انسان چاہتا ہے کہ اسی کی سب سے اچھی ہو، جاب ہے انسان چاہتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو، بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو. بچے سب سے زیادہ ہوں، سب سے اچھے ہوں. یہ معاملات ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان معاملات میں وہ سب سے اچھا ہو، لیکن یہ معاملات جو ہے یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں. تو زیادتی اور کثرت جو ہے اس کا خاص معیار ہے، اگر اس معیار اور ترازو کے مطابق ہے تو یہ زیادتی اچھی ہے اور اس میں خیر ہے، اور اگر اس ترازو اور معیار کے خلاف ہو تو یہ کثرت اور زیادتی جو ہے اس میں شر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت اور زیادتی کے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک خیر میں، اچھائی میں، نمبر دو شر اور برائی میں. خیر کی زیادتی صرف دنیاوی امور میں نہیں ہوتی، خیر کی زیادتی کی بنیاد دینی امور میں ہوتی ہے. دینی امور میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی عمل ہے، تقوی عمل ہے، دل کا عمل ہے اور بدن کا عمل ہے، دل کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اثر جب بدن پر ہوتا ہے پھر اس انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اصل بنیادی جگہ ہے وہ درست ہو گئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو سارے کا سارا جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے. اگر ہر انسان اپنی زندگی اسی معیار کے مطابق گزارتا رہے تو پھر متقی پرہیزگاروں کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ کثرت اچھی ہے اور خیر ہے اور کثرت محمود ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا ذکر محمود اور اچھا ہے اور خیر ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر برا ہے، بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس میں نافرمانی ہو، بدعت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہت زیادہ کا مطلب ہے جیسے چاہو، جب چاہو، جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بشرطے کہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جائز ہے. آپ اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ درست ہے، کثرت سے کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، زیادہ کیا کرو. تو ایک لاکھ مرتبہ، دو لاکھ مرتبہ پڑھتے رہو اللہ درست ہے. کوئی درود پڑھنا چاہتے ہو، کوئی بھی درود ہو، بشرطے کہ درود ہو جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، خیر سے نام لیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ، شرط ایک ہے صرف، کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات درست نہیں ہے, کثرت کا مطلب قرآن مجید کی آیت میں وہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو جو چاہو جیسے چاہو جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, بلکہ اس قرآن مجید کی آیت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اسی طریقے کو اپناؤ, اور اسی طریقے میں ہی خیر ہے, اور اسی میں ہی زیادتی کرتے رہو تعداد میں. اور اس کی مثال دیکھیں, ایک طرف آیات میں تسبیح ہے اور ایک لاکھ مرتبہ یا دو لاکھ مرتبہ اپنے اللہ پڑھنا ہے, یہ ذکر کثیر ہے. یا دوسری طرف ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, نیند سے جاگنے کے بعد کا ذکر اور دعا کرتا ہے, حمام میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاتا ہے, باہر نکلتا ہے ذکر کرتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نماز ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے یا دیگر اذکار ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, گاڑی میں سواری میں سوار ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اپنے سارے دن میں یعنی جب گھر واپس آتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے, پھر سونے کی کوشش کرتا ہے سوتے اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو سارے دن میں وہ اللہ تعالیٰ ذکر میں ہی گزارتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھا جائے کس نے ذکر کثیر کیا ہے, کیا اس نے جس نے دو لاکھ مرتبہ اللہ پڑھا ہے یا اس شخص نے جس کا ساری زندگی دن اور رات اللہ تعالیٰ ذکر میں گزرا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دونوں نے کیا ہے, لیکن ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیوں کیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے میرا ذکر کیا کرو, اسی میں بھلائی ہے. تو ذکر کثیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو چاہو جیسے چاہو جن الفاظ سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں بعض ساتھی تھے, تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. چلا گیا میں, اب تھوڑی دیر کے بعد سب اکٹھے بیٹھ گئے اور مجھے کہا پریشانی ہونا ہے اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم, تو ہم لائٹ بھی بند کریں گے لائٹ. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سا ذکر جس میں لائٹ بھی بند کی جاتی ہے. بہرحال تو لائٹ بند کر دی, تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی عجیب سی, سانس لینے کی آوازیں ہیں اس طریقے سے. اب حقیقت یہ بات ہے کہ مجھے وہاں پہ عجیب سے ایک عجیب سا ماحول تھا میرے لیے, پہلی مرتبہ میں اسے دیکھا تھا, وہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب سانس لینی ہے اللہ کہنا ہے, جب نکلے تو ہو کہنا ہے, اللہ ہو اس طریقے سے. جہالت کا زمانہ تھا, سیدھی سی بات اس مجھے خود پتہ نہیں تھا, لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ طریقہ خلاف سنت ضرور ہے, کیوں میرے تعلیم یہاں کی تھی سعودی عرب کی تھی, تو ایسے طریقہ بھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے. لیکن دوست تھے, میں کسی کو ناراض کرنا چاہتا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دین کے لیے شریعت کے لیے سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے. بہرحال تو بیٹھ گیا, کوشش کی,
0: جیسے وہ کریں مجھ سے نہ ہو سکے. میں نے تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بعد نہیں جانتا کتنا وقت تھا, تو جب لائٹ آن کی تو سب کے چہرے سرخ اور عجیب سی حالت تھی. پھر میں نے اس ساتھی کو کہا جسے جو مجھے لے گیا, میں نے کہا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کہتا ہے یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سانسوں میں بس جائے. اب تم زبان سے ذکر کرتے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ ذکر آپ کی سانسوں میں مل جائے گا اور آپ اپنی سانسوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے, زبان سے نہیں کریں گے. زبان سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی سانس میں اللہ اللہ کا ذکر مسلسل رہے گا. تو میں نے اسے کہا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا. تو ان کا جو امیر تھا اس نے کہا کوئی حرج نہیں, اگلے ہفتے میں آپ کو دلیل لا کے دوں. بہرحال 3-4 دنوں کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ, میں ہاسٹل میں رہتا تھا, دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے بڑی خوشی میں کہ مجھے دلیل مل گئی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے, ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کہ مکھیوں کی آوازیں, مکھی اڑتی ہے نا, زیادہ مکھیاں ہوں تو عجیب سی آواز آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام. میں شخص کو کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کہاں پر یہ سانس لینے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کو سانس میں بسانے کا طریقہ, اور کہاں پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ؟ آپ اگر 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر انسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, تو مجموعی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کی طرح یہ آواز نکلے گی جو سانس سے آپ لے رہے ہیں یا اس طریقے سے نکلے گی؟ مجھے یہ دکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ ذکر اور کہاں پہ کیا ہے, یا صحابہ کرام نے کیا تو کہاں پہ کیا ہے. رہ گئی یہ بات, یہ بات مجھے جب علم شرعی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتا چلا. آپ جانتے ہیں کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے؟ کوئی جانتا ہے جنت میں جنتی جو ہے کیا وہ نماز پڑھے گا, روزے رکھے گا, کوئی عبادت کرے گا؟ ہرگز نہیں. تکالیف اس دنیا کا حصہ ہے, جنت میں جنت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی روزہ ہے, نہ کوئی حج ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذکر تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ یلہمون التسبیح, ذکر سانسوں میں ہوگا. آپ سانس لیں گے اللہ کا ذکر ہوگا, سانسوں سے ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اس دنیا میں وہ ذکر اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنتی کو جنتی میں پیدا کیا ہے, بولے کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اور جنتی جنت میں اپنی مرضی سے سانسوں سے نہیں ذکر کرے گا, اسے پیدا ہی اسی طریقے سے اسی کیفیت میں کیا گیا ہے کہ اس کی سانسوں میں ذکر ہوگا. تو دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیے جاتے, یہ شرعی قاعدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے 4 اماموں کا, بلکہ محدثین کا اتفاق ہے اس میں. تو ذکر کثیر کا معیار کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے جو بعض لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے ذکر کی, ورنہ اگر آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں خیر کی کثرت اور شر کی کثرت کا ایک ترازو اور معیار ہے, وہ کیا ہے؟ حق. جو حق کی بنیاد پر ہو وہ صحیح ہے اور اس میں خیر ہے, اور جو باطل کی بنیاد پہ ہو اس میں شر ہے. چاہے ظاہراً وہ عبادت کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو, حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہے
1: اور صحیح سنت ہے، یہ حق ہے. اور قرآن اور سنت کا معیار کیا ہے؟ قرآن سنت کی صحیح سمجھ ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات، قرآن اور سنت کو دلیل، آج ہر مسلمان، جتنی گروہ بھی موجود ہیں، قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں. آپ کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، رافضیوں سے لے کے قادیانیوں تک، آپ کوئی گروہ نہیں ملے گا جو قرآن کی بات نہ کرے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق بات نہ کرے. تو کیا جو شخص قرآن مجید کی آیت بیان کرے اور کوئی بھی روایت بیان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دے، اس کی بات مان لیں ہم؟ پھر تو یہ بھی سچے ہیں سارے. تو معیار قرآن و سنت کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا، اس دین کو کیسے سمجھا، اسی سمجھ کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، اسے حق کہتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. صحابہ تو سمجھے، سلف صالحین کون ہیں؟ صحابہ ہی سلف صالحین کی سردار ہیں. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، یہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہیں تو سلف صالح کہتے ہیں اور برے ہیں تو اسلاف سیئین، یہ سلف سیئ بولتے ہیں، برے. اور سلف صالح جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے شاگرد ان کے جانشی تابعین، اور پھر ان کے جانشی ان کے شاگرد تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ہر وہ مومن، ہر وہ عالم جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تا قیامت. یہ سلفیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مثال میں نے بیان کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے دونوں گروہوں میں سے، ترازو پہ تولتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور قصہ ہے، سنن دارمی کے مقدمے صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ موجود ہے، جس نے دیکھا ہے دیکھ لے. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ قصہ، یہ اثر جو ہے موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کو تعجب ہوا، ایک نئی چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو واپس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کوفہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن مجھے تعجب ہوا، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ آپ جا کے نصیحت کریں. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ان کو روکا نہیں تھا؟ آپ نے روکا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں میں نے روکا نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں. ٹولی میں لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک شخص کہتا ہے، پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. اور وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ، تکبیر 100 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں مل کے، تحلیل 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اجتماعی صورت میں. جب سے دور میں داخل ہوئے، فرمایا، یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟
0: پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا، جو ان کو تعلیمات دے رہا تھا، اس شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں شر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر ہی کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے. کتنی پیاری بات فرمائی ہے. کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پاتا ہے؟ عقل سے تولے ذرا بات کو. کیا جس نے بھی خیر کی خواہش کی ہے یا خیر کا خواہش مند ہے، وہ خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کبھی بھی خیر کو پا نہیں سکتے. اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو، یاد رکھیں بات نیت کی نہیں ہو رہی، بات عمل کی ہو رہی ہے. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں پر ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیت کے متعلق کوئی بات کی ہے. آپ نے اگر مکہ جانا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ آپ نے اپنا ہی مدینے والا، آپ کبھی مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی ساری لگا لیں آپ خلوص نیت کے ساتھ، راستہ مدینے کا اپنایا ہوا ہے اور جانا آپ مکہ چاہتے ہیں، آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کا راستہ بھی درست ہونا چاہیے. بہرحال تو فرماتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو. جو اس اثر کے راوی ہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، جو لوگ وہاں پہ جمع تھے، جنہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، وہ لوگ انہی میں شامل تھے. یہ راستہ ہے. وہ ذکر کثیر کرنا چاہتے تھے اس راستے سے، جس راستے کو انہوں نے خود بنایا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہی کیا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو صحابہ کرام جن پر اللہ تعالی راضی ہے، قرآن مجید میں گواہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. ابھی تو ذکر کثیر کر رہے تھے، اب تلوار کیوں اٹھی صحابہ کرام کے خلاف؟ اس لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں تھا. ارے نیت تو اچھی تھی، نیت صرف ایک حصہ ہے اچھائی کا، مکمل معیار نہیں ہے. خلوص نیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ایک حق تو آپ نے ادا کیا ہے، دوسرے حق میں غلطی کی ادا نہیں کیا تو آپ کبھی حق پہ چل نہیں سکتے. حق کا معیار صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اس راستے کو اپنایا ہے اس کے دل میں اطمینان اور اس زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے بے رخی اختیار کی ہے، اس راستے کو اپنے پس سے پش ڈال دیا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزارتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی دنیا میں برکت آ نہیں سکتی. برکت کا مطلب مال کثیر نہیں، یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو بدعی ذکر کرتے ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ان کو مال و دولت دیکھیں ان کے پاس. برکت اور چیز ہے، اور مال کی زیادتی دوسری چیز ہے. برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہے اس میں اللہ تعالی برکت ڈال کر آپ کے لیے صرف کافی نہیں کرے گا بر اس میں زیادہ بھی ہو جائے گا. ایسے لوگ جانتا ہوں اسی شہر میں رہتے ہوئے 1000 پر گزارا کرتے ہیں, 5 بچے گھر میں ہیں, گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, خوشحال زندگی گزارتے ہیں 1000 ریال. اور ایسے لوگ بھی جانتا ہوں 10000 ریال لیتے ہیں, صرف میاں بیوی ہیں اور 25 طریقے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. تو پیسوں کی زیادتی معیار ہرگز نہیں ہے. دل کا اطمینان اور سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو جس نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے اسی ترازو پر, اسی معیار کے مطابق, تو دنیا میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. اور جس نے اس راستے کو نہیں اپنایا, بے رخی اختیار کی ہے, پسے پچھ ڈال دیا ہے, تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, وہ آخرت میں بھی ناکام ہے. اگرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر ہو, غنی ہو, دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے درجے پر فائز ہو, دنیا کے اعتبار سے اگر وہ سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایک قصہ ہے میں وہ بھی بیان کر دوں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ خدمت کرتے تھے. ایک صحابی تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم سے خدمت کرتے تھے بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کے بعد اس شخص کی طرف دیکھے تو کافی غمزدہ لگ رہے تھے, جو صحابی تھے کافی غمزدہ لگ رہے تھے, پریشان. ایک روایت میں ہے کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. اور انسان کا چہرہ کب زرد ہوتا ہے؟ شدید ڈر کی حالت میں یا شدید حاجت کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مشکل ہوگی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فرمایا, آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, میں تمہیں دوں. کیا چاہتے ہو؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ سارے صحابہ, ان کو صرف ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں, ایک ہی مقصد ہے بس, کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے ان پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے. تو عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے, اريد مرافقتك في الجنه, میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, جنت میں آپ کا ساتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی اور؟ چلو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں, یا بیت المال میں کچھ ہے تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں. نہیں یا رسول اللہ, صرف ایک ہی چیز چاہیے, یہی چاہیے. تیسری مرتبہ یہی چاہیے, کچھ اور نہیں چاہیے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, اپنے نفس کی مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کثرت سے کیا کرو, عبادت اللہ تعالیٰ کی کثرت سے کیا کرو. اور سجدہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمالوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے, اور سجدہ وہ حالت ہے جس میں اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سجدہ وہ حالت ہے جس میں سجدے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ناک اور پیشانی
1: یہ حصہ انسان کے چہرے کا سب سے معزز اور محترم حصہ ہے، اور چہرہ پورے جسم کا معزز اور محترم ترین حصہ ہے. جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو زمین پر لگا دیتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں مٹی میں اللہ تعالی کے لیے، تو آپ کا یہ عمل رائگا نہیں جائے گا. تو کثرت سجدے کیا کرو، اللہ تعالی سے دعا کرو دوسرے لفظوں میں، تو پھر جنت میں میرا ساتھ مل سکتا ہے. ایک روایت میں آیا کہ صحابی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہاں پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں صبح و شام، قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے پھر بھی آپ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے. اور اگر ایک لمحہ ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا، وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے رہیں گے؟ میرے بھائی بات جنت کی ہو رہی ہے، جس میں ہر نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. وہ کہتے ہیں ہر نعمت ایک طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے کوئی نعمت نہیں ہوتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کے بعد ہر مومن کو نصیحت کی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اللہ تعالی کے سجدہ کرے کثرت سے بہت زیادہ. یہ سجدہ کیسے کریں؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یاد رکھیں سجدے کا مطلب نماز ہے، اللہ تعالی کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز میں سجدے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ایک رکعت میں دو سجدے ہیں، یعنی ہر اگر آپ نماز کو پورا دیکھیں تو سب سے زیادہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ ہی ہوتا ہے. ایک رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے دو ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں سجدہ جیسا بھی کرو، ہرگز نہیں، سجدہ کرنا ہے یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو. اور نماز جو نہیں پڑھتا، یاد رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں دار اسلام سے خارج ہے، بے نمازی کافر دار اسلام سے خارج ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، جگہ نہیں ہوتی. آج جمعہ کا دن ہے، جس نے فجر کی نماز اسے مسجد میں پڑھی ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ نمازی کہاں تک تھے، کتنے صفحے تھے اس مسجد میں، کس نے فجر نماز اس مسجد میں پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی، کتنی صفحے تھیں؟ تین صفحے تھیں، ایک دو تین. اور مسجد کی کتنی صفحے ہیں تقریباً؟ 40-50 کے قریب ہیں تقریباً. باقی نمازی کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. کیا رب صرف جمعے کی نماز کا ہے؟ فجر کی نماز کا کوئی دوسرا رب ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ جو باہر دھوپ میں کھڑے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز، یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، یہ زمین سے نہیں نکلے ہوئے، یہ انہی گھروں میں رہتے ہیں جو مسجد کے ارد گرد میں ہیں. یہ عبادت کی کثرت کا یہ مطلب ہے. آج امت میں جو یہ بحران ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو ذلت ہے، یہ صرف دشمن کا غلبہ نہیں ہے، دشمن کو مسلط اللہ تعالی نے کیا ہے ہماری بد اعمالوں کی وجہ سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کثرت تو ہے امت میں، لیکن کاش یہ خیر کی کثرت ہوتی. کثرت تو ہے، ذکر کثیر بھی ہے، اور مال والے بھی ہیں دولت والے بھی ہیں،
0: کلمہ پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ 1.5 ارب ہیں. کتنے مسلمان کتنی زیادہ ہیں؟ لیکن خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادتی کا جو معیار ہے وہ باطل کا ہے. اسے حق کے ترازو پہ نہیں تولا. اگر حق کے ترازو پہ تولتے, قرآن سنت صحابہ کرام کے راستے کے مطابق زندگی گزارتے, تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت نہ ہوتی اور آج ہم یہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یاد رہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, ہم اگر ذکر غلط کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو لگتا ہے غلط ذکر ہے. اللہ کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ بہت زیادہ ہیں. اس لیے حق ہمارے پاس ہے, حق ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہم زیادہ ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے امت میں بہت زیادہ ہیں, اس لیے حق ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اسے انکار کرنا ہی جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اگر کثرت معیار ہوتا تو پھر کثرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہ استعمال کرتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, جاہل ہیں. ولکن اکثر الناس لا يؤمنون دوسری آیت میں, مگر اکثر لوگ بے ایمان ہیں. ایمان ہے ہی نہیں, یا تو کافر ہیں یا ان کا ایمان کم ہے. تیسری آیت میں, ولکن اکثر الناس لا يشکرون, مگر اکثر لوگ بے شکرے ہیں, ناشکرے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو پھر لا يشکرون کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کو شکر ناقص ہے. زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے, یاد رکھیں. شکر کے تین حصے ہیں, جیسے کہ صبر کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کہنا. دوسرا حصہ ہے کہ دل سے یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کوئی دوسرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جس نے میری حاجتیں پوری کی وہ صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے. دل سے یقین. اور تیسرا حصہ عمل سے شکر کرنا. عمل سے کیسے شکر کرے؟ جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں نعمتوں کو استعمال کرو. یہ شکر ہے. صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, نعمت ہے. شکر کے کیا تقاضا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہو, شکر اللہ. دل میں یقین ہو, اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اور عمل سے نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بے نمازی نہ شکرہ ہے, سود خور نہ شکرہ ہے, زانی نہ شکرہ ہے, ظالم نہ شکرہ ہے, بدعتی نہ شکرہ ہے, شرک کرنے والے نہ شکرہ. یہ سارے کے سارے اگرچہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن نہ شکرے ہیں سارے. ولیکن اکثر الناس لا يشکرون. آج امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, بے ایمان ہیں, ناشکرے ہیں. تو کثرت کا معیار کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے, حق کے ترازو پر نہیں تولا گیا. تو یہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كإسبلار رسالة شرح قدر سجاري هي آج كنش اسمه پوائنٹ نمبر 17 پر بات کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاهتمام بالعلوم العقلية البحتة إنما علمهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة صرف عقلی علوم کا اہتمام کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے. آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے عقل کا مقام, عقل کی کیا حیثیت ہے شرعاً, اور پھر نصوص. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال الصحابہ. قال اللہ وقال الرسول تو وحی ہے, وقال الصحابہ اس وحی کی صحیح فہم صحیح سمجھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے. سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے, راز کیا ہے, آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, پہلا سوال ہے کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے, یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ, آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیت کا اختتام أفلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. سورة الانعام آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سورة الانعام آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے, کیا تم غور فکر نہیں کرتے. غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے, آنکھوں سے کیا جاتا ہے, ناک سے کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, افلا تتفکرون. تیسری آیت افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے, اولو الالباب سے کیا مراد ہے, عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تدبر, کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے, یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24, اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تمہارے نفس کے اندر بہت سارے آیات, کیا تمہیں نظر نہیں آتے, نظر کیسے آئیں گی, یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے. غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے. اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا. سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں. کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف, کھانا تو روز کھاتے ہیں نا. اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا ہے. کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے, کیا کسی اونٹ دیکھے نہیں ہم میں سے کوئی شخص جس نے اونٹ نہ دیکھا ہو. سب نے دیکھا ہے, نہیں ریئل تصویروں میں نہیں, ریئل دیکھنے کی بات میں کرو, ٹی وی میں نہیں. سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے, ویسے اچھی بات ہے, الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا, کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ہم. فلينظر الانسان الى طعامه, یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے, کس چیز کا بنا ہے, یہ آسمان سے ایسے گرا ہے یا زمین سے ایسے نکلا ہے. اناج سے بنا ہے نا, اناج کیسے نکلا ہے. سبحان اللہ. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها. یہ حبہ ہے, حبہ کس شکل میں آ گیا ہے, سبحان اللہ. اس پہ غور و فکر کھاتے ہوئے ذرا جب مزے کھانے کا لے غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے، یعنی یہ غیر مکلف ہے. عن نائم حتى يستيقظ، سوتا ہوا شخص جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل، پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشب او حتى يكبر، اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کی ہے، علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے، تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے، بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے. شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے، ایک وہ عقل جو خالی ہے، خالی گلاس گلاس کہلائے گا، اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم، اسے کہتے ہیں چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم، کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم، کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کوئی کہتے ہیں گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا، بہت کم ہوتے، زیادہ تر جو اس کے اندر وہی اسی کی بات ہوتی ہے. عقل اگر شریعت عقل کو حد نہ لگائے تو عقل میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. گلاس میں شراب پی لیں تو شراب کہلائے گی نا. تو عقل کو، عقل محتاج ہے شریعت کی، وحی کی، اور وہ عقل کامیاب ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے، محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن وسنة، یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ، جو عقل سلیم اور صریح ہو ٹکرو کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور عقل کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرع یا النقل علی العقل، جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو، نص کو، نقل کو، اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کر دی جو شریعت میں نہیں ہے، یا عقل میں وہ چیز شامل کر جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو، النص صحیح ہو، صریح ہو، اور عقل سلیم ہو، تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی، اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا، نقل پہلے عقل بعد میں، یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے، عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا، ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں، امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل، رحمك اللہ. عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، آگے کرنا، حقیقتاً عقل کی ہی مذمت کرنے کے مترادف ہے.
3: قدح ہے عقل میں کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے نہیں ہے. اور سلف نے مذمت

اہل الکلام کے تعلق سے کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام، یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے علم و کلام اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے معروف شاگرد فرماتے العلم بالکلام هو الجهل، علم کلام حاصل کرنا ہی جہالت ہے. والجهل بالکلام هو العلم، اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا اس سے جاہل رہنا ہے علم ہے. ومن طلب العلم بالکلام تزندق، وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا، وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں 75 پہ یہ نقل کیا امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا موقف نصوص کے تعلق سے عقلی دلائل سے استفادہ حاصل کرنا، سلف نے عقل دے استفادہ حاصل کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا عقل کو، مگر شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اور جن سے شرعی دلائل میں مزید تقویت اور پائیداری ہوتی ہے. عقلی دلیل جب آپ پیش کرتے ہیں تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں، نمبر دو شریعت کے بعد شرعی دلائل کے بعد، نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے، اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے کہ اسے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا، محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، خالق حاجت روا ہے، وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں من تفکر فی نفسہ عرف انما لوینت مفاصیح للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں، کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، کبھی سجدہ نہیں کر سکتے، کیسی حالت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اسی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے سیوطی نے در منثور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ فلما جن علیہ اللیل راى کوکبا، جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل، جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، اب غائب ہوگا وہ ہو گیا. قال قتادہ، امام قتادہ

0: اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، دلیل علی کمال ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی، علم ان ربہ دائم لا یزول، نبی علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ، جو کبھی، جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا، جو کبھی ڈوبتا نہیں، جو کبھی گم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور اسے کئی اور مثالیں، مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال، قیاس اولا عقلی دلیل ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا، فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ. اب مارنے کا دلیل نہیں ہے، مارنے سے منع کریں، کہاں دلیل ہے؟ والدین کو مت مارو، دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب سارے کے سارے حرام ہیں. اف کم سے کم درجہ ہے، اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی، سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ صفحہ نمبر 301 صفحہ نمبر 300 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرا غور سے سنیں، اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے، یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے، فقل لہ، تو اسے یہ کہو، کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں، چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا، جس کا حدیث میں آیا ہے. اب جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا، جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی، یعنی جو جہمی ہے، جو مخالف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس نے اقرار کر لیا، کہتا بے شک، اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا، اب مخلوق کو پیدا کیا ہے، اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں، جیسا فرماتے ہیں لابد له من واحد منها، تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے، کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے، اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے، داخل بھی نہیں ہوا ہے، تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل سنت، وہ یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام احمد حنبل، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے، تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس پہ اقرار کرے گا، کہتا بالکل کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا اپنے اندر پیدا کیا، اپنے آپ سے باہر پیدا کیا؟ تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے، کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے، شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کے مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ نافرمان بھی ہیں انسان میں سے شیاطین اور انس بھی ہیں، گندگی کی جگہ بھی ہے. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا، تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے اور خود اس میں داخل، یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو اپنے اندر پیدا کیا ہے، پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا، دونوں جدا ہیں، خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے، یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی، اشعری کی بات نہیں ہوئی، ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو الحسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر ماتریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں، وہ جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. شخص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 223 میں، صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں، اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو، یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ، باطل تأویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے، تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے، اہل الکلام کا راستہ اختیار کیا جائے، یا منطق کا راستہ یا کوئی راستہ اختیار کیا جائے، تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے، سقیم ہو جاتی ہے، تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ من العاقل، عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں فَلَوْ سَمَّ عَاقِلًا إِلَّا، عقل مند صرف یہ ہے، من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے، من عرف الخير فطلبه، عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً، اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال، دلیل دیکھیے، ولہذا قال اصحاب النار، اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ان جہنم کی زبانی، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے، جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے، کوئی مخالفت آپ نے دیکھی ہے عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56-56 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے، العقل سب سے پہلے دیکھیں، العقل والحس والفطرہ والشرع. عقل ہے، حس انسان محسوس کرتا ہے، فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کی دلائل ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور اجماع ہے. جیسا فرماتے ہیں اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے، ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے، یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ، علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں آگے بتاؤں گا ان کا موقف کیا ہے. رسول کا موقف کیا ہے؟ ہمیشہ پہلے شرع ہے، پھر نقل ہے، پھر عقل ہے. پہلے شرع نصوص ہے، پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے، عقل ہے، حس ہے، فطرت ہے، اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے, مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومنوں سے ہو تو سب سے پہلے شرع دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعائیں ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں. بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے انشاءاللہ, اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے انشاءاللہ, فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ. عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے, بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء صفات کے باب میں خاص طور پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ بلندی پہ عرش پہ. وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے, بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والعقل والفطرة, اور اس کی اس پر دلالت کرتی ہے کتاب قرآن مجید, سنت حدیث صحیح سنت جو ہے, والاجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا, پیچھے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے ہر جگہ ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے نا, اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ کتاب ہے, سنت ہے, اجماع ہے, اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے, اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے سب سے پہلے روافض شیعہ جو ہے رافضی. اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے, اور پتہ سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں. الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں. آٹھ باب ہیں, پہلا باب ہے العقل والجہل, سب سے پہلے عقل ہے. دوسرا باب کتاب فضل العلم, تیسرا کتاب التوحید, چوتھا کتاب الحجہ, پانچواں کتاب الایمان والکفر, چھٹا کتاب الدعاء, ساتواں کتاب فضل القرآن, آٹھواں کتاب العشرہ. فضل القرآن ہے, دعا ہے, عشرہ, یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ, جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی, پھر کتاب الایمان ہے, پھر کتاب العلم, پھر کتاب الطہارہ, پھر آخر تک بدء الوحی, وحی ہے, وحی سے ایمان, ایمان سے علم. سبحان اللہ, ترتیب دیکھیں, اور علم میں سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں, پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا, امام مسلم نے سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان, اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور اہل بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ, معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے قاضی عبد الجبار جو معروف معتزلی امام گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے, اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے, اور وہ استدلال بھی کر سکتے ہیں نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے, جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا, جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے, اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے, جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے. اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے؟ ابو علی جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم, عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے. عقل علم کا محتاج ہے, اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض, تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشعری کہتے ہیں بدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمدی کہتا ہے سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر 188 میں, کہتا ہے دلالت کی دو قسمیں ہیں. پہلی ما يدل لذاته, جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الادلۃ العقلیہ. وما لا يدل لذاته, جو اپنی ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے, الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے ہیں جو ہمیں صرف خبر سے سمع سے ملی ہے. وہ دل عقلیہ وہ جو ہماری بنیاد ہے, اصل میں ہمارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نہ تاکہ ہم خود اسے دلیل ڈھونڈیں. ایجی کہتا ہے, ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں, دلائل کی تین قسمیں, دو قسمیں نہیں ہیں, اس نے ایک قسم اور بڑھا دیا نا. کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرے دلیل نقلی محض جو عقل سے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, تیسرے مرکب منہما دونوں سے, عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے, اور کہتے اور شرعی بھی سمعی بھی ہے اور مرکب بھی ہے. جب عقلی دلیل مرکب ہے تو سمعی بھی مرکب ہے, یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے, اگر عقلی دلیل ہے تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا. تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے پریز کیا اور آگے کیا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر, جن پر, جنت پر, دوزخ پر, صرف منطق پر قائم ہے, میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے, بلائنڈ بلیو نہیں ہے, لوجک کی بنیاد پہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سنت کا راستہ ہے. یہ سبحان اللہ, غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے, انہوں نے عقل درائے کو سرے سے مٹا دیا ہے. جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے؟ عقل کہاں ہے؟ عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا. یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے. عقل ہے؟ جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البلح, میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, بلح جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں, دعا میں بدعا بھی بعض اوقات گالے بھی دے دیتے, کہتے ہیں اس کی گالے بھی دعا ہے, پاگل سے گالی لیتے دعا ہے پاگل کی گالی میں. اب عقل ہے ان لوگوں کی ایکسٹریم دیکھیں, ایک طرف سے معتزلہ اور روافض عقل کو بہت آگے کر دیا, شریعت سے بھی آگے کر دیا, دوسری طرف یہ غلاۃ صوفیہ جو ہے غالی صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا, اسے مسخ کر دیا, اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں. یہاں تک یہ لوگ بعض لوگ گر گئے ہیں. واللہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی, سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا, اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا. کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ہم گئے, واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے, اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا, وہ ٹھیک ہو گئی, شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا, اس کی ماں تھی بہن تھی کون تھے میں نہیں جانتا, بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے. عقل ہے؟ اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا, بیچارے کو کپڑے تو پہناؤ. اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں, وہ کہتے یوں پڑ ننگا ہی پڑا تو روڈ میں پڑا ہوتا ہے ننگا, کمرے بھی نہیں جاتا وہ, اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا ہے, ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ, کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں, ایک دو قصہ تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھی کو سنا رہے تھے, فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر, شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا, بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے, ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کرو, حکمت کی باتیں سنا رہے ہو. تو شدید غصہ آیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, پھر حدیث سنائی, اور پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا. جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران مزید غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے. پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو, منع کرتے تھے, یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا بأس به, یہ ہم میں سے ہے, یہ کوئی بدعت میں سے نہیں, یہ ہم میں سے ہے, بار بار ہم کہتے تھے. مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة. يعني اسبيهم تهمتين لقاتنا نفاقي اور ناہی زندقہ کی کہ لا دین ہو چکا ہے انہیں بدعت کی یا ان کے علاوہ مما خالف بھی اہل استقامت جس سے اہل استقامت سے مخالفت کرتا ہو اہل استقامت میں سے لیکن اس سے غلطی ہو گئی اس نے یہ کہہ دیا حکمت کی باتیں بھی ہیں جب حدیث سامنے آ جائے حکمت کی بات کا کیا کام ہے بھائی کہ حدیث میں یہ یعنی آپ سے فرمان تو دیکھیں الحیاء لا یأتی الا بخیر اب سکینت ہے وقار ہے خوبصورتی ہے اچھائی ہے بھلائی ہے خیر میں شامل ہے کہ نہیں کیا خیال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہر خیر شامل ہے کہ نہیں وقار بھی ہے سکینت بھی دوسری تیسری بات کیوں کرنی کیوں لوگوں کو متوجہ کرتے ہو دوسری طرف ان سے کیوں غصے کا مظاہرہ کیا تاکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے جب نص آ جائے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں کی جاتی اس کو سامنے رکھو اور اس کو اپناؤ اور اسی پہ اس کو سمجھ اس پہ عمل کرو صحابہ کرام کے تعلق سے موقف سلف کا موقف سب جانتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں اپنی سنت میں کتاب میں جب انہوں نے لکھا تو ابتدا کہاں سے کی اصول السنۃ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعۃ فهي ضلالہ کہاں سے ابتدا کی کہ دین کے اصول سنہ یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک التمسک بما کان علیہ بما علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے جیسے فرماتے مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے آپ سے صحابہ کرام تھے وہ اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا وہ کل بدعت فہی ضلال اور ہر بدعت گمراہی ہے شرح اصول اعتقاد سنت والجماعت لالکائی نے اسے نقل کیا امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسب نفسک علی السنہ صبر کرو سنت پر وقف حیث وقف القوم وہاں پر جہاں پر قوم رکے کون سے قوم سے کیا مراد ہے صحابہ کرام سلف جو ان سے پہلے تھے وہاں پر جہاں پر قوم رکے صحابہ رکے وہ سلف رکے وقل بما قالوا جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو وقف عما کفوا اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے وسلک سبیل سلفک الصالح اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا فنو یسعک ما وسعک جو ان کے لیے کافی تھے وہ تمہارے لیے بھی کافی ہے اسے امام ہروی نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے خلاصہ آخر میں تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے نصوص کے یہ سارے اہل بدعت ہیں روافض ہیں معتزلہ ہیں کلابیہ ہیں اشاعرہ ماتریدی ہیں آج کے زمانے کے یا عقلانی تنویری جس اہل الکلام اور جتنی بھی آپ نام لے لیں یہ سارے یہی ہیں دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا تیسرے نمبر پہ رسول جماعت ہیں جنہوں نے معیار عربی اختیار کی ہے عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ارشاد باری تعالی ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دوسری آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اخرجه البخاری اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه النسائي وحسنه الألباني آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں تین اہم کام. شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اختصار کے طور پر صرف تین اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے، اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، دین وہ ہے جس کی دلیل ہے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل، جس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں، اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور دو چیزوں سے بچنا ہے، نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا، الصیام. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں, ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر دو مہینے پہ در پہ آپ سے روزے رکھے تو وہ شعبان رمضان کے روزے ہیں. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال ذلك شهر يغفل عنه الناس كثير من الناس, بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان, شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وهو شهر, یہ ایسا مہینہ ہے, ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين, ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں, یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو. تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے, یہ پہلی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے, یہ حدیث ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے. نہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے, شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے. اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے, لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے, کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہیں, کوئی خاص عبادت نہیں ہے. شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں, مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اکثر غافل کیوں ہوتے اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں, جیسے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے مہینے دو عظمت والے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے, رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے. حرمت کے مہینے میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں, محرمات سے اجتناب کرتے ہیں, عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے, مسنون عبادات جو مشروع ہیں. یعنی جو نماز میں غفلت برتتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے, کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا, سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے, اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر شہر الصیام میں رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے, اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر. رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے, یہ شعبان کا مہینہ, لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے, رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. تو بیچ کے مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات, اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا. اس کی بھی تین قسمیں ہیں. آج ہم تین رول آف تھری پہ بات کرتے ہیں. اکثر تین بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ تین قسم کے, تین طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, دوسرا ہے ہفتے وار, تیسرا ہے سالانہ. جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں, جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں, اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں, اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں. یہ تعاقبون, تعاقب کرتے ہیں, دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, روزانہ کے اعمال جو ہیں. اور ہفتے کے اعمال جو ہیں, کون سے دن ہیں, کون سے؟ پیر اور جمعرات, الاثنین والخمیس, یہ دو دن ہیں. اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ, جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. اور تینوں حدیث صحیح ہیں. روزانہ والے حدیث, فرشتوں کا ذکر حدیث صحیح ہے, اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر وہ بھی صحیح حدیث ہے, اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے, جو مسنون عمل ہے, وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا, روزے کے بھی تین احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جو اس کا ذکر کیا گیا, جو مسنون ہے, پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھیں. جو پورے مہینے کا رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے, جو پورے مہینے نہیں, تین ہفتے رکھ سکتا ہے, دو ہفتے رکھ سکتا ہے, ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے, یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے, یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر, تو تین ایام البیض جو ہے 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن, تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے, اس فضیلت کو پانے کے لیے. تین احکام, پہلے حکم ہے جو مسنون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے, کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے, 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں, اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے, روزوں کا عادی بھی ہے, اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے, اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے, اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی, تب تو مشکل نہیں ہے. لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے. جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام, شعبان کے آخری دن کا روزہ, یا اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں, بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو, چاند نظر نہیں آیا ہے, میں احتیاط روزہ رکھ لیتا ہوں, غلط ہے, حرام ہی ہے, کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے, چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کی, اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا. اس لیے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 29 کا مہینہ ہے اور 30 کی رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ اور شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہے, تب تو ٹھیک ہے. یا 28 کے بعد بعض لوگ احتیاط 29 کا روزہ رکھ لیتے ہیں, 30 کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. اس سے منح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ مختصر روزے کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسپشن ہے ان آخری دو روزوں میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کا عادی ہے, اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کی قضا روزے باقی ہیں, فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے, تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ یہ قضا کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے. جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے, اس کے دل یہی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے, تو وہ روزے رکھے. فلیصم ذلک الیوم, تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یا کسی نے منت مانی تھی کہ اسے روزہ رکھنا اس دن, وہ اپنی منت کو پورا کرے. یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, اور یہ آخری دو دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں, تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو دو کا ہم نے نہیں کرنے ہیں, شرک سے اجتناب کرنا ہے, اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے, شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان دو مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا لمشرک او مشاحن. شعبان کی پندرہویں کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے, مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے, ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہویں شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے, اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات, یہ من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو پندرہ شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو مغفرت نہیں ملے گی. وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے, اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا, مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی, یہ بتوں کی عبادت کرنا, یا آگ کی عبادت کرنا, یا درختوں کی درند اور پرندوں کی عبادت کرنا, یہاں تک منحصر ہے. یہ بات غلط ہے, یہ بھی شرک میں سے ہیں, لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کو کوئی بھی غیر اللہ ہو, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر, اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں, ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, واحد خالق مالک اور رازق ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے, وہی مشکل کشا حاجت روا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک, اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں. جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں, ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے, تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا. شرک فی الربوبیہ, ربوبیت میں شرک, شرک کی بدترین صورت ہے یا شرک کی بدترین قسم ہے. لیکن عجب بات یہ ہے, اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں. جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا, ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں. یا رسول اللہ مدد فرما, علی مشکل کشا ہے میرے مشکل آسان فرما, یا غوث تو حاجت روا ہے میری حاجت آسان فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا پکار عبادت ہے, اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے, شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ. ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کشے حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے, اور دعا عبادت ہے, یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے. تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے, وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے, بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہے اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے, توحید پر قائم ہے, جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے. اگر پکارا صرف رب کو پکارا کریں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں, یا غلام ان اعلمک کلمات, اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو, میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اذا استعنت فاستعن باللہ واذا اسألت فاسأل اللہ, اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں, اگر سوال کرنا ہے دعا کرنی ہے صرف اپنے رب سے سوال کرے, کسی اور سے سوال نہ کرے. یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں, بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے, یہاں تک کہ لوگ ان کی قدم بوسی کرتے, کچھ سجدے کرتے ہیں, اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی, وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا, جا کے دیکھ لے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ہاں توبہ کر لیں تب تو مغفرت کا امکان ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتے اور اپنے اس شرک میں قائم اور دائم رہتے ہیں, اس شرک کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں, تو واللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. جب تک یہ شخص ان حقائق کو نہ سمجھے اور توحید کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے, تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی. آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں, توحید اور سنت کو کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں, صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں, واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں. تو شرک سے ہم نے بچنا ہے, شرک سے توبہ کرنی ہے, ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا, پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے, تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا. دوسری چیز جس کا ذکر عظیم حدیث میں ہے جس سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اہل سنت اور جماعت کے لیے. بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہے, ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے, ان کے سینے تنگ ہے, دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, چھوٹے دل والے ہیں, ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے, خیر میں بھی شر نظر آتا ہے, ہر اچھی چیزوں کے نزدیک بری ہوتی ہے, کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, دل کا سکون چھن جاتا ہے, آنکھوں میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے, اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہیں, کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے, دل میں کینہ ہے, اور بے وجہ ہے, یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے, دین کے لیے نہیں ہے. کیونکہ محبت اور نفرت, دوستی اور دشمنی, الولاء والبراء, یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے, اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے, ان سے دوستی کی جاتی ہے, ان کی مدد اور اعانت کی جاتی ہے, ان کی نصرت کی جاتی ہے, اور اہل کفر, اہل بدعت, اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے, ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے, کیونکہ کفر, نفاق اور بدعت کی وجہ سے. اور اہل ایمان, جو اہل اسلام ہیں, جو موحد ہیں, متبع سنت ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اہل ایمان کامل ہیں, جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں, دور رہتے ہیں, صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشر بشریت کے تقاضے سے, کیونکہ بشر ہیں, یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے, ان سے مکمل دوستی ہے, اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے. دوسرے قسم کے ایسے مسلمان, ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے, موحد متبع سنت ہے, شرک بدعت سے دور ہیں, شرک بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں, بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے, تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے, اور ان سے اتنی ہی نفرت کرتے جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے, اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے, جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے. یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور اہل کفر سے بغض نفرت کی جاتی ہے, ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے, اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو تلوار ہے, اور جہاد جو ہے عبادت ہے, اور عبادت کے شروط اور روابط ہیں, حکمران وقت کے قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں, الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے محاذ کھول لینا, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں, اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے. بدامنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں, جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے, جہاد عبادت ہے, اور عبادت کی شرطیں ہیں, عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں, اور خاص شرطیں آٹھ کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں, اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے. جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد حقیقت کے دروس سن لے, جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جہاد جو ہے عبادت ہے, اور فساد جو ہے فساد ہے, دونوں کا فرق بالکل واضح ہے. دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جیسا کہ کوئی ذمی ہے، معاہد مستعمل ہے، تین قسم کے کافر ہوتے ہیں. جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک میں رہ

سکھ وہ احترام کرتے ہیں, ان سے خرید و فروخت اور تجارت قائم کی جا سکتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی اہل سنت و جماعت میں سے ہے اور وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے دنیا کے اعتبار سے, آپ پر ظلم کرتا ہے, تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً, آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں. اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں, نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے, آپ اس کی کمپلینٹ کریں, عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے. لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے, وہ متبع سنت ہے, اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے بغض رکھنا ہے, یہ شرائع جائز نہیں ہے. ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے, اس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعن طریقہ ہے, اس طریقے کو اپنائیں, اس کی غیبت مت کریں, اس کی چغل خوری نہ کریں اور اس پر ظلم نہ کریں. اگر اس نے ظلم کیا تو ظلم بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا, ظلم بدلہ انصاف سے ہوتا ہے, اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے, بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے, بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, دل بغض نفرت سے بھرے ہوئے ہیں, صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا, پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا, معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے, ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے, ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے, بغض و نفرت ہے اور وہ بھی ناجائز. سبحان اللہ, ایسے لوگ جو اپنے قریبی خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں, ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں, اس نہی میں, اس وعید میں شامل ہے کہ مشاہن جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. عجب بات ہے, نماز بھی پڑھے گا, پہلی صف میں پانچ وقت کی نماز پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے, وہ حج عمرے بھی کرتا ہے, وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے, لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ پہنچتا نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا, بدعت نہیں کرتا, پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے, بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے, صرف سنو سنائی پر چغل خوری, کسی نے چغل خوری کی ہے اپنے سگے بھائی سے نفرت کر بیٹھا ہے, کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں اور بغض و نفرت ہو گئی ہے. باپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر وراثت کے مال میں تقسیم میں, یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا کم دے دیا, اگر باپ سے ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے, اسے نصیحت کرے, طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر باپ سے غلطی ہو جائے ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں, اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے ہے اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے ہے. لیکن یاد رکھیں اگر باپ بھی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز, وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے, 15 شعبان آنے والی ہے, اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں. اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے, میں حیران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے, 3 سال گزر گئے ہیں, ہمارے آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں, میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے, آواز سننے تک دل نہیں کرتا, اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے, یہ کون سا رشتہ ہے؟ 3-3 سال ہو گئے, ایک دوسرے کی شکل تو دور, آواز نہیں سننا چاہتے, یہ گھر ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, کیا زندگی ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی 2-4 باتیں ہوئی ہیں, معاملے بڑھتے گئے ہیں, اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی, اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی, تو ٹانگ اٹھتی گئی, معاملہ اور بڑھتا گیا اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے, طلاق بھی نہیں ہے, اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے, کیا ہے, کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا, فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان, رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو, اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے, الفاظوں پہ غور کرے.

0: روف ہے یا احسان ہے، اور کوئی لفظ ہے؟ ان دو لفظ کو اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رحم سہن میں؟ مجھے پتا ان دو لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں؟ اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ، ما تعارف علیہ الناس من الخیر، یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں، خیر خواہی میں متعارف اور جانتے ہیں. رکھنا ہے تو خیر خواہی بھلائی کے ساتھ رکھو، معروف کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو. سبحان اللہ، کیا زندگی ہے! اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، 3 سال گزرے، 4th کو نہیں گزرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان 3 سالوں مغفرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. یہ عذاب تھوڑا ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے. میں یقین سے کہتا ہوں اللہ ہی، نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے، میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے. جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب اپنے دلوں کو جوڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کریں، وہ غفور و رحیم ہے. واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، وہ غفار ہے، مغفرت کرتا جائے گا. لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے، اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے، اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، اپنے رب سے ڈریں. جنت کے دروازے اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں، ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں. ان سے بغض رکھنا ہے، نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے. سبحان اللہ، جس نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے، والوں کے احسانات تم گن نہیں سکتے ہو. اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے، تمہاری پرورش نہ کرتے، تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا. لیکن اس رب کا کرم ہے، والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے. دیکھ لیں دنیا میں، باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. کس نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے. آپ کا والد زندہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ اپنی حاجت تم پر قربان کر دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے. نہیں، وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے. یہ حقیقت ہے. ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ میں باندھ کر 9 مہینے کیا، تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے، گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے. اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے، سر اٹھا نہیں سکتے، ذیل خوار ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتے ہیں، ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں. عجب ہے، والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے، اگر وہ حق پر بھی ہے، اگر غلطی پر بھی ہیں چلے، اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہے، واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ان میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو، عندک انت نہیں، بیٹی کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے، والدین بیٹوں کے پاس، اولاد جو نری اولاد ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے، یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں، کیسے حق ادا کیا جاتا ہے اپنے والدین کے. تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں، فلا تقل لهما اف، پہلے امر، پہلے نہیں، بچ کے رہنا، اف تک تم نے نہیں کہنا. بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو. ولا تنہرہما, کبھی جھڑکنا نہیں, اف تک نہیں کہنا. اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے, زبان کا اف نہیں. اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں. کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لیا اپنے والدین کے سامنے. لا تقل لهما اف ولا تنہرهما, جھڑکنا کبھی نہیں. کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے, کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا, کبھی پیٹ پیٹ پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا. یہ سب جھڑکنے میں سے ہے. تو کہنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قَوْلًا كَرِيمًا تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کرے. اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں, سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں. وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسا قول ہے ہمارے پاس؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, توبہ کر لیں. اور والدین کی قدر جان لیں, کیا قدر ہے. اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے, دل میں بغض و نفرت ہے, تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے. ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے. جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں, یہ محبت کی نشانی ہے. لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے, اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں. اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا, اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے. کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے. ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا, اور بہو کہتی اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے. جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی, یہ سب ستم ہی کر رہی ہے, اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے. اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں ناراض, ماں کی سنتا ہے تو بیوی ناراض, اس پتہ نہیں وہ کرے کیا. زندگی اجیرن ہو چکی ہے, اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ دل نہیں مانتا, دل میں سکون نہیں ہے. وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا؟ وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے, سکون دل میں پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے, جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے, جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا, اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا, اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی, ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی, واللہ یہ سب ختم ہو جائے گا. دین سے دوری ہے, گھروں میں شیاطین بستے ہیں, فرشتے کا نام و نشانی نہیں ہے. بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے, دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. تصویریں ہیں, کتے پالے ہوئے ہیں. جس گھر میں تصویر اور کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے, تو کون داخل ہوتا ہے؟ جب فرشتے تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں, اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں. دل میں بغض و نفرت ہے, سینے میں آگ ہے, بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے, ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے. یہ خود الگ سے شیاطین انس بنے بیٹھے ہیں. تو شیطانوں کا گھر ہے, اسی گھر میں شیاطین جن بھی بستے ہیں, شیاطین انس بھی بچتے ہیں, اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشانی نہیں, نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا, پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہم پڑھتے قرآن میں اپنے گھروں میں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اتنی لمبی سورت پڑھیں گے, تین تین گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو, فیس بک پہ گزار دیتے ہو, ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے, شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر سے. اگر ڈیڑھ گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم, ڈیڑھ دو گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, کیا عجب بات ہے. تو پھر رونے ختم نہیں ہوتے ان کے, رونے دھونے, ہائے ہم تباہ ہو گئے ہیں, ہائے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی بیوی کہتے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر، روزانہ جھگڑے ہیں، روزانہ گھر میں عذاب ہے، کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائے کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے، اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو. بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندے آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی. اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اور پھر دنیا میں بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی. دنیا کا سکون بھی چھن گیا، آخرت کا سکون بھی چھن گیا. وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا. بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا. علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید. توحید کا راستہ اپنائیں، کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کریں. عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے. اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے. جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا، رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا. اور آخر میں جو چیز ہم جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت. شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو، بدعت سے منع کیا گیا ہے. اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا، اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے، اسے کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے. پورا سال تہجد نہیں پڑھنی، 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ شعبان کے لیے ہے، شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے. شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے، اس ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے، صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے. نہ تو 15 شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام 15 کا صرف نہیں، ہاں 13-14 ایام البیض تو رکھیں یا ویسے روزے رکھیں تو رکھیں، صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں. خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بدعت ہے. تو 15 شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں، ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے. اور بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آل اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك طلب العلم الواجب وإهمال طلب العلم المستحب. طلب علم کو چھوڑ دینا جس کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے، یا مستحب علم کے حاصل کرنے میں لاپرواہی کرنا بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں طلب علم کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. علم حاصل کرنا، واجب علم اور مستحب علم، دو قسم کے علم ہیں. منہج السلف میں سے یہ ہے کہ علم کا اہتمام کرنا، اور جو سب سے اہم علم ہے اسے پہلے حاصل کرنا اور جو اس سے کم اہمیت رکھتا ہے اس کو بعد میں حاصل کرنا. ترتیب ہوتی ہے ہر چیز کی, الاہم فالمہم. اور اس پوائنٹ کے تعلق سے میں بعد میں بتاؤں گا کہ واجب علم کون سا, مستحب کون سا ہے, لیکن چند اہم دلائل اور سلف کے چند اقوال اس پوائنٹ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک لا الہ الا اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور اپنے گناہ کا استغفار طلب کرو, مغفرت طلب کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل, علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس آیت کریمہ میں فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, کون سا علم حاصل کرے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے, سب سے پہلا واجب ہے, فرض ہے ہر مسلمان پر. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جاہل ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, یا امی ہوں, مجھے پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, اکثر صحابہ امی تھے, لیکن دنیا کے سب سے بڑے عالم اور علم کے سردار گزر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر. صحیح الجامع الصغیر علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, اور اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ طلب علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر. کون سا علم؟ آگے بتاؤں گا جیسے کہ تفصیل کے ساتھ. عقیدہ کا علم ہے, حلال و حرام کا علم ہے, کلمہ توحید کا علم ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور جو کچھ کلمہ توحید سے تعلق رکھتا ہے جس میں عقیدہ کے اصول اور ارکان ایمان, ارکان اسلام, اور جو بنیادی علم شامل ہے, حلال حرام کا علم بھی شامل ہے. تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ, سارے سے دنیا ملعون ہے, ملعون ما فیہا, جو کچھ وہ بھی ملعون ہے, الا سوائے ان چیزوں کے, ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کے ذکر, وما والاہ, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے صرف کیا جائے, یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی میں جو مددگار ثابت ہو. وعالم, تیسرے نمبر پہ, اور عالم, او متعلم, یا علم حاصل کرنے والا. عالم اور علم کی یہ فضیلت ہے, اگر علم شرعی نہ ہوتا دنیا میں, فعلم انہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا, یا جب نہیں ہوگا دنیا میں, تو پھر تب دنیا کیا ہوگی؟ ملعون ہوگی. اس سے قیامت کب قائم ہوگی؟ علی شرار الخلق, بدترین لوگوں پر. کون سے بدترین لوگ؟ الذین, وہ لوگ جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کہاں کرتے تھے, اللہ کوئی ذات ہے. علم مٹ جائے گا. جب علم مٹ جائے گا تو دنیا ملعون رہے گی, پھر قیامت قائم ہوگی. تو دنیا بنیادی طور پر ملعون ہے, اس لعنت سے دنیا کس چیز نے بچایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر نے, شریعت نے, دین نے. اور یہ دین بغیر علم کے کیا فائدہ ہے؟ علم ہے تو دین بھی ہے نا. جب لوگ علم سے دور اختیار کریں گے, جہالت جگہ کر لے گی. جب جہالت عام ہوگی اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, پھر اسے جہال باقی رہیں گے, گمراہ خود بھی دوسرے کو گمراہ کریں گے, اور باقی پھر کیا رہے گا؟ لعنت باقی رہے گی اور کچھ نہیں رہے گا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ حدیث ترمذی میں ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے لوگ پاؤں گے یا ایسے لوگ عن قریب دیکھو گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں, اور حقیقتاً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے. فعلیکم بالعلم, بس تم علم کو مضبوطی سے لازم پکڑو. ویاکم التبدع, اور میں تمہیں بدعت سے, دین نئی چیز ایجاد کرنے سے آگاہ کرتا ہوں, اور ترقع سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں, اور تعمق سے بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں. یعنی شدت اختیار مت کرو, دین آسان ہے اور آسان دین پر عمل کرو، علم کو لازم پکڑتے ہوئے، کیونکہ تبدع میں یعنی بدعت ایجاد کرنے میں تنقطع ہے، شدت اختیار کرنا ہے. وعلیکم بالعتیق، اور جو عتیق ہے، جو اصل بنیاد ہے، اسے لازم پکڑو. اسے دارمی نے، لکھلکائی نے روایت کیا ہے. اور سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ابن عبد البر نے جامع علم و فضل میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، تعلم العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے خشیت ہے، اور علم کو طلب کرنا عبادت ہے، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کے لیے گھر سے نکلنا جہاد ہے، اس کو تعلیم دینا جس کو یہ علم آتا نہیں، یہ صدقہ ہے، اور جو اہل ہیں ان تک پہنچانا یہ قرب ہے، اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنا ہے. وحشت میں انس ہے، غربت میں دوست ہے. آخر تک بڑے پیاری باتیں، لمبی باتیں ہیں، میں اس میں اتفاق کرتا ہوں. علم کی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے پیارے جملوں میں علم کی تعریف کی ہے. حافظ الذهبی رحمۃ اللہ علیہ سر علم النبلاء میں کوٹ کرتے ہیں امام شعبی کا قول، فرماتے ہیں امام شعبی فرماتے ہیں، انما كان طلب العلم من من اجتمع فيه خصلتان، علم وہ حاصل کر جس میں دو خصلتیں پائی جائیں، العقل والنسك، عقل مند ہو اور عبادت گزار ہو. اگر عقل مند نہ ہو، اگر عقل مند نہ ہوتا، اگر عقل مند ہوتا اور عبادت گزار نہ ہوتا، تو پھر وہ یہ کہتا کہ یہ علم صرف وہ حاصل کر سکتے ہیں جو عبادت گزار ہیں، میں تو عبادت گزار ہوں ہی نہیں، اس لیے وہ کچھ عرصے کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا. طلب علم کے لیے دونوں کو ہونا لازمی ہے، سبحان اللہ، عقل مندی، سمجھداری اور تقوی، عبادت گزار ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جاتے ہیں وہ علم میں ثابت قدم رہتے ہیں، جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک نہیں، وہ پھر کسی عرصے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اس لیے پھر دیکھیں شیطان کے بہکاوا کیا ہے، وہ شخص کہتا ہے میں عقل مند تو ہوں میں، لیکن عبادت گزار نہیں ہوں، تو یہ کہے گا کچھ عرصے کے بعد جب تھک جائے گا، اکتا جائے گا، سستی کالی پھر جب جگہ کر لیتی ہے، تو پھر وہ عذر کہاں ڈھونڈتا ہے، ارے اس لیے یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ میں عبادت گزار ہوں ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو عبادت کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ علم کی طرف آیا ہے، تو علم پر وہی چل سکتا ہے جو عبادت گزار بھی ہو. یعنی بے نمازی طالب علم ممکن ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دو چار درس میں آئے گا، اس وقت دیکھیں گے نہیں آپ، کیونکہ عبادت گزار نہیں ہے. وہ امکان نہ سے اچھا عبادت گزار تو لیکن عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، کچھ عرصے کے بعد کہے گا یہ تو عقل مندوں کے کام ہے، میں کہاں پھنس گیا ہوں، آ کے یہ میرا کام نہیں ہے. اسے بعض لوگ دیکھتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، صلاح بھی ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن پائیدار علم نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بے وقوف. بےچارہ ہوتا ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا اور یہ سمجھتا ہے اپنے عقل کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں میں تو ہوں بے وقوف، یہ میرا کام نہیں ہے. عجب ہے، سبحان اللہ. امام شاہ بھی آگے بڑی پیاری بات آگے باقی فرماتے، امام شاہ بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے، ایسا دن آنے والا ہے کہ اس علم کو وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ علم وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پینٹ بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی، دو چار کتابیں پڑھ لی، دعوی سینٹر کھول لیا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بنیاد. اسے دعاۃ علی باب جہنم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھو میں بہت جینے سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں، واللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کی، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ کی قسم. اسے کبھی یہ نہ کہنا ارے میں عقل، میرے عقل بڑی ہے میری، میں بڑا جینے سے انسان ہوں، میں نے دو کتابیں دو مرتبہ پڑھی، حافظ بن گیا میں. تو تمہارا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال اسے تمہیں اتنے بڑا حافظہ دیا ہے، تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تمہارا کمال اس چیز میں ہوتا اگر صراط مستقیم اختیار کرتے، میں نے جو صرف اختیار کرتے نا، پھر پتہ چلتا کہ واقعی آپ نے قدم حق کی طرف بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. ورنہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو شر کا راستہ اختیار کرتے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جو خیر کا راستہ اختیار چکے اسے کون توفیق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق علی من طلب العلم, سن لے طلاب علم, جو علم کا طالب اس پر یہ حق ہے, یکون لہ وقار, یکون لہ وقار و سکینت و خشیہ, کہ اس کا وقار ہو اور سکینت ہو اور ڈر اس پر طاری ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر طاری ہو. وہ کیا علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کی طرف تمہیں کھینچ کے نہیں لے کے جاتا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اصل علم یہ ہے. امام بجیر طبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آیا ہے کہ تحفظ القرآن ولی سبع سنین, 7 سال عمر میں حافظ بنا قرآن مجید کے. وصلیت بالناس وانا ابن 8 سنین, 8 سال عمر میں نے امامت کی مسجد میں نماز میں, 8 سال کی عمر میں. وکتبت الحدیث وانا فی التاسعہ, 7, 8, 9 سال, ہر سال میں کمال ہی کمال. 7ویں سال میں حافظ قرآن, 8ویں سال میں امام, 9ویں سال میں کتابۃ الحدیث, محدث 9ویں سال میں بنا, سبحان اللہ. ابن بشیر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہے, جس کی سب سے پہلی معروف بالاثر التفسیر ہم پڑھتے ہیں, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کس میں ہمت ہے آئے اللہ کے کلام کی تفسیر لکھتے ہیں, کتنے لکھنا پڑے گا؟ کہتے 30,000 صفحہ. کہتے تو عمریں گزر جائیں گی, 30,000 صفحہ کب لکھیں گے ہم؟ کہتے پھر 30,000 میں سے انہوں نے جو اب تفسیر موجود ہے ان کو خلاصہ لکھا, یہ خلاصہ ہے. اگر وہ 30,000 صفحہ لکھتے تو کب ختم ہوتا؟ میں بھول رہا ہوں 3,000 یا 30,000, اس میں بھول رہا ہوں, لیکن بہت لمبی تعداد تھی. اور پھر یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہ تاریخ لکھتے ہیں, تاریخ الطبری بھی ہے, وہ بھی فرمایا 3,000 یا 30, میں بھول رہا ہوں اس وقت, بہت لمبی تھا. کہتے عمرے گزر جائیں گے پھر جو تاریخ موجود ہے یہ بھی خلاصہ ہے تاریخ کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے علماء کیا تھے. آج ہم تھوڑے سے ان کے وقت نکالتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایک چیز پڑھ دوسری بھول جاتی ہے, وجہ کیا؟ ہمت نہیں ہے. سبحان اللہ. اب علم واجب اور علم مستحب کون سا ہے؟ فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العلم صفحہ نمبر 23 میں اور آگے, اس میں جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, طلب العلم منہ ما هو فرض, طلب العلم بعض فرض ہے, فرض عین, یجب علی کل مسلم تعلمہ, بعض طلب علم فرض عین یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے. ولا يعذر احد بالجهل به وهو قادر على ان يتعلمه, اور کوئی بھی شخص جو قدرت رکھتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کی, عذر بالجہل اس کا نہیں ہے, معذور نہیں ہے. ومن ذلك العلم باصول الايمان, ان میں سے اصول ایمان کا علم, وارکانه ارکان ایمان کا علم, التي لا يتم الايمان الا بها, جن کے سوا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, كالعلم بالله ربا مالكا مدبرا لا شريك له في ربوبيته, اللہ تعالی کی ربوبیت کا علم, توحید ربوبیت کا, والعلم به متصفا بجميع صفات الكمال والجلال منزها عن كل نقص وعيب, اسماء وصفات, توحيد اسماء وصفات كعلم, والايمان بما ورد من اسمائه يعني اجمالي طور به, بما ورد من اسمائه وصفات من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل, اسماء وصفات کے باب میں ان 4 شرطوں کے ساتھ, بغیر تحریف, بغیر تأويل, بغیر تعطيل وبغیر مثلیت بیان کرنے کے. والايمان بالالهيه اللہ تعالی کی الہیت پر ایمان, انه معبود بحق, کہ وہ سچا واحد معبود ہے, وصف جميع انواع العباده لله وحده لا شريك له, ثالث العباده صرف الله تعالى كليه صرف كرم, وعدم صرف شيء منها لغير الله, لذلك سواء كسي اور كلي کوئی عباده صرف نہ کرنا. معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم, الله تعالى معرفه سب سے پہلے ہے, پھر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, معرفت ہے بالایمان به رسولا خاتم النبيين, کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, خاتم النبيين ہیں, وتصديقه فيما اخبر, جو بھی خبر لے کے اس کی تصدیق کرنا, وطاعته فيما امر, جو بھی حکم دے اس کی فرم برداری کرنا, اسے بجا لانا, واجتناب منہ عنہ وزجر, جس سے منہ کیا فوراً اسے رک جانا, ولا عبد اللہ الا بما شرع, اور جس اللہ کی عبادت کرنا صرف اور صرف اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. معرفۃ دین الاسلام, اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننا یعنی اسلام کے اصول کو جاننا, جو قطعی اصول ہیں, حلال قطعی, حرام قطعی, اسے جاننا, جو معلوم بدین بالضرور جسے کہا جاتا ہے, جیسے کہ وجوب الصلاۃ والزکاۃ ونحوها, نماز فرض ہے. کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا, زکاۃ فرض ہے. کوئی ایسا مسلمان جو نہیں جانتا, جو نہیں جانتا وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, حرام ہے اس پر. کیونکہ فرض کیا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ نماز بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو معلوم بن الدین بالضرورہ, ضرورت لازمن ہر مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے. معرفت حرمت الشرک, شرک حرام ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے یہ جاننا. حقوق الوالدین حرام ہے, والدین کا بد سلوکی حرام ہے, یہ جاننا بھی فرض ہے. والزنا, زناکاری حرام ہے, یہ جاننا بھی فرض ہے. واکل الربا, سود خوری حرام ہے, یہ مسلمان کو جاننا فرض ہے. ونحوها, اس طریقے سے جو بھی محرم قطعی ہیں ان کو جاننا لازمی ہے. اضافت الوجوب العلم بكل ما توقف عليه صحة عبادة وجبت عليه, یہ تو عقیدہ کے تعلق سے, عبادات کے تعلق سے کیا چیز واجب ہے, جو عبادت کے تعلق سے جب کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے کرنے کے لیے جو بھی بنیاد علم ہو جاننا لازمی ہے. کہ احکام اقامت الصلاة, اقامت الصلاة کے احکام جاننا واجب ہے. ارکان الصلاة, شروط الصلاة, واجبات مفسدات الصلاة, کیا رکن ہے, کیا شرط ہے, کیا واجب ہے, کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے, یہ جاننا بھی لازم ہے. احکام الطہارة, وہ بھی جاننا بھی بنیادی جو ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے, یہ جاننا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے. ومثل ذلك في كل واجب عليك فعله من احکام الدین, اور جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہتا ہے اس عمل سے پہلے شریعت کے تعلق, دین کے تعلق سے اس کو جاننا لازمی ہے. معرفت حکم ای معاملت تقدم علیہ من جہت جواز من عدمی, جو معاملتیں کرنے جا رہے ہو, چاہے خرید فروخت کا ہو, شادی بیاہ کا ہو, یا کوئی معاملہ ہو, معاملتیں کرنے سے پہلے جاننا لازمی ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ جاننا بھی لازمی ہے. وما ہے شروط صحت, یا شروط صحت کیا ہے, مت تكون هي معامله على خلاف الشرع, وخلاف الشرع کب ہو گیا معاملہ. مثال کے طور پر احکام النکاح, شادی نہیں کرے تو نکاح کے احکام اس پر جاننا لازمی نہیں, فرض نہیں ہے. جن شادی نہیں کرنی اس نے کیا جان کے کرنا ہے, فرض عین نہیں اس کے اوپر. اب شادی کرنی ہے, اب اس پہ فرض ہو گیا کہ اس نے شادی کرنی ہے. اس طریقے سے احکام الشرکہ, خرید و فروخت, جو چیز آپ نے خریدنا ہے یا بزنس کرنا ہے یا شراکت کرنی ہے, ایسا فرماتے ہیں. وہ احکام الشرکہ, اب شراکت بزنس میں شراکت کرنی ہے, اب شرکت کے احکام کیا ہے, شراکت کے, ٹھیک ہے نا, یہ جاننا لازمی ہے. لمن يريد يقيم شراكة مع احد وغيرها من انواع المعاملات, اس کے علاوہ اور بھی معاملات جب طے کرنا چاہتا ہے کوئی شخص, جاننا لازمی. فيجب عليك, تم پر واجب ہے, في كل ذلك ان سب ان تعرف كيف تتعبد الله بعباده على الوجه الصحيح, عبادت صحیح, عبادت شرعی, عبادت کیسے کریں, یہ جاننا لازمی ہے. وكيف تقيم معاملتك على الوجه الصحيح, جو معاملات طے کر رہے ہو, چاہے خرید و فروخت کو یا شادی بیاہ کو یا طلاق کو, کوئی مسائل ہو, شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے ان معاملات کو طے کرنے کا. ليس في مخالفة للشرع, جس میں شرع مخالف, شرع مخالفت کوئی نہ ہو. وما عدا ذلك, ان سب کے علاوہ من العلم, علم سے فرض کفایہ, فرض کفایت ہے, بعض علم مستحب بھی کہتے ہیں. فرض کفایہ کیا کیا مطلب, اذا قام به من يكفي, جو اگر کافی تعداد میں علماء اس پہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں, سقط اثم عن الباقین, تو اس کا جو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے, اس کو نہ سیکھنے کا جو گناہ ہے, دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے. اور آخر تک یہ سامنے اور بھی آگے پیاری باتیں فرمائی ہیں. اگر کوئی ساتھی مزید اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے تو کتاب العلم شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو مطالعہ کر لے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کتاب العلم کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے, میں کہہ رہے ہیں جن کو عربی نہیں آتی وہ انگلش میں نسخہ لے کر پڑھ سکتے, بڑی پیاری کتاب ہے, طالب علم کو پڑھنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ, نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے, اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے جو اہم حصے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں, اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے, کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو نماز سے, صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بدی سے, فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلى, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے, مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں, دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, ونسکی اور میری عبادات, میری قربانی, وہ محیایا اور میری زندگی, وہ مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی مومنوں نے, بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا, خشوع خضوع, جو نمازی کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی, اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے, اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن
3: جو نماز کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے والذین هم علی صلواتهم محافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, عذاب ہے, زجر و توبیخ ہے ان نمازیوں کے لیے. اب یہ دیکھیں ویل نمازیوں کے لیے ہے, بے نمازی کا کیا حشر ہوگا, جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے آپ جانتے ہیں, نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے, ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چار رکعت پڑھتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے, یہ منافق کی نماز ہے. ورثہ حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک, بیٹھا رہتا ہے, وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے, جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز فرض کر دے گی اس مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں, جسے اس حدیث سے ظاہر ہے. اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات, با جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے, ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا, یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے, جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ, یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. تو اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں، بچے اور عورتیں اور جانور، تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں، دیکھیں خوف کی نماز میں، جنگ کے دوران دشمن سامنے ہے، دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان ہتھیلی پہ ہے، اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا، لیکن ان کے لیے بھی باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسے آج بیان ہوگا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے، اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، چار سجدے کیے جلدی سے، بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ، اس کو اتارنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے، اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے، پھر اس جسم سے سوا اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں. جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہیں. جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے. جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے، لیکن وہ کفر ہے، یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے، اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی، جس سے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا، وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے، اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد الترمذی میں، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں، توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں، اے فرشتوں میرے بندے کی نماز میں دیکھو، اگر اس کی فرض نماز تمام ہے، کامل ہے تو پوری لکھ لو، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں، سنتوں میں دیکھو، اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نسائی اور احمد میں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور پھر ارشاد فرمائے، ارحن بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے، تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ, جس نے نماز کی حفاظت کی, پانچ وقت نماز با جماعت ادا کی صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ, تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی, برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن, بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل, سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر, کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے, جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. مومن نماز ادا کرتے ہیں, کافر نماز ادا نہیں کرتے, وہ جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں, بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی. اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا, تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی, فعلی اور تقریری سنتوں سے ہم یہ نماز ملی ہے, اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں, اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے, اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں, صحیح ستہ میں, بخاری, مسلم, ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے, صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا, بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے, اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا, پھر اس علم کو آگے پہنچایا, اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا, صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا. اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا, جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو, اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ, بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے, جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے, ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو, اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے, اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اسے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں, نماز کا ایک حصہ نہیں ہے, یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں, اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, اپنے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, مجھے نماز کا طریقہ بتائیں, کیا طریقہ ہے نماز کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو. اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں, پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, اور پھر پوری نماز میں, پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے, اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا. اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے, نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون, یہ وہ حصے ہیں اگر نماز سے چھوٹ جائیں, چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر, تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے. اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے, یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے, اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کنا نقول قبل يفرض علی التشہد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے, تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ, حضرت ابوبکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرہ مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا, اور صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے، نماز بھی ختم کر دی، گفتگو بھی ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی، پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے، رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے، یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی، اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے، اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے جلدی میں، تو اس شخص کی نماز نہیں ہے. کیونکہ تکبیرہ تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے تکبیرہ اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیرہ تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ان غیب جانتے ہیں، غلطی نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشرے جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے، اپنا نبی چنا ہے، پیارا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء المرسلین ہیں. ان کا درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی انسان بھی، کوئی ولی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یوں کہ غلط فہمی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے ان کا، بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں، ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بھول گئے، تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے، تشہد اول، پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے، تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں، یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہیں، اسے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں، 14 ستون ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں، اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ہاں کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا. لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ جائے فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین، قرآن مجید کی آیت، اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم، مسی صلاتوں کی، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کی دلیل بھی مسیء صلاتوں کی، جس شخص نے غلط نماز ادا کی، درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی، اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، اس کی دلیل اسی صلاحت کی جو ابھی بیان کی، جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو۔ پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا، یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے۔ کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کی نماز باطل ہے، یاد رکھیں، رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے، اور یہ حدیث مسیح صلاحوں میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا، سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے، یہ الگ رکن ہے، یاد رکھے کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے، رکوع ہے، آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے، یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں، یہ نہیں۔ ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو۔ آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا، اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا، اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں، آپ قیام کی صورت میں ہیں، آپ رکوع کی صورت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ جس حالت میں ہو نماز میں، ایک ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے۔ دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے، تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا، تشہد جو ہے فرض کیا گیا، اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے، اور یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے۔ بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ پھر رکوع کرو پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ پھر یہ اور بعد میں یہ۔ اور چودہ نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، یہ چودہ رکن ہے۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے، اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص، تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت، لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں، تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی، اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا، پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی۔ اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد، اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے، اگر رکعت گزر گئی ہے، یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا، دوسرا سجدہ نہیں دے، اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے، اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ، پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی, تو اس صورت میں سجدہ ایک کر لے اپنا, اس کی نماز درست ہے, پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے, ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے, اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے, اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں میں نے سجدہ نہیں کیا, تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی, اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی, پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا, ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے, اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی, وہ بھول گیا, اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے, اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد, یہ دونوں رکن ہیں, دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے, سجدے سہو, چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے, سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے, ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھے عصر کی, دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے, اب نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری رکعت سے ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتے ہیں, دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی, دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے, نماز کے بعد اگر یاد آ جائے, فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت دے ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے, اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتیں, کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وہ تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے، اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے، اگر دے دے کوئی حرج نہیں، اگر جان بوجھ کے کسی شخص نے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا، نماز درست ہے لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں. تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. چوتھے نمبر پر آمین. پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا. چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں، جو جہری نماز ہے فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں. ساتویں نمبر پر رکوع اور سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلی ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا، ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. اور فعل سنت ہے رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے، یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا، ناف سے اوپر، یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں، درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا، جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو، اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے، اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں کمر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں انہیں سجدہ کرنا، جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے، اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا، اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا، یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں کا پاؤں کو کھڑا کر دیں، اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا، کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنتیں ہیں نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا، اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں، واجبات اور سنتیں ہیں، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے، ارکان کی دلیل بیان کی ہے، اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمون اصلی، سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے سن جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے، جیسے مفید صلاتوں کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو، یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا اور فعلا خاص اہتمام کیا، ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے، ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو جو استفتاح نہ پڑھتے، سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ایسا ہی حدیث میں، تو یہ مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے، تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے، نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی ہیں, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے اور دور فرمائے.
1: سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے, کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں, الگ الگ پڑھتے ہیں, تو تقریباً 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے, 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں, تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے, 31 تقریباً رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, سے بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں, تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت, جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سیدہ بخاری میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے, مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے, کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز, یہ بدعت ہے. متعین کر لینا, کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے, یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں, جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے, جو جائز ہے وہ سے زیادہ ہے.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے علم امانت ہے, طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے, کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں, لیکن وقت نہیں ملا تھا, اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالی نے آسانی کی ہے, عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد, تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے, تو پھر ہم سنے نہ سنے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد, ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی, ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, حدیث کے اہل ہیں ہم. کیا حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر, بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اقرأ پڑھو, اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو,
0: مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے, شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے, علم جانتے ہیں, کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے, سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے, ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے, انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں, ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے, رب العالمین کون ہے, کیا قدر ہے اللہ تعالی کی, قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا, بنیادی علم ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں. تو ہر مسلمان طالب علم ہے, تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں, ہم اہل حدیث ہیں اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا, یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے, کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو اس مطلب ہے کہ ہمیں اہل قرآن نہیں ہیں, کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے, حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا, پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں, جو اہم نصیحتیں, اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا, اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا, پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے, دبری اور پتلی ہے, میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے, آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا بآخذ ما لم اؤمر به, میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں دور نہیں ہیں, اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا عبید رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. اچھا, میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا, تو سیدنا عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس سے کہتے ہیں کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو زکات سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکات اکٹھی کرو جاؤ, وہ صحابی جاتے ہیں زکات اکٹھی کرنے کے لیے. ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکات فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکات میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاب ایک سال کی اونٹنی اس نے زکات میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, ریالوں کا سونا چاند ایک ذکر ہے, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں, اچھا پانچ. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ پچیس. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا, دس ہیں تو دو بکریاں, پچیس ہیں تو پانچ بکریاں نہیں, چوبیس میں پانچ بکریاں, پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاب. اس کے پاس پچیس اونٹ تھے, اچھا ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاض کہا جاتا ہے اس شخص پر زکوٰۃ فرض تھی. اس شخص نے دیکھا, اب ذرا غور کریں, لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقویٰ دیکھیں, لینے والا, دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا, اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا, ذرا عام طور پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا, مشکل سے پیسہ کمایا ہے, مشکل سے میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے, فرض اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا ایمان, میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی, اچھا اس سے اچھی نہیں. اچھا اگر پھر سوال, اگر کسی کے پاس بنت 25 اونٹ ہیں لیکن بنت مخاض نہیں ہے, اس کے نعمت بدل کیا ہے؟ ابن لبون, ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو, دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاض نہ ہو تو اس کے نعمت بدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا, غور کریں, جو سب سے اچھی اونٹنی تھی, ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنے کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذه ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ, فتیۃ عظیمۃ سمینۃ, تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا, اس کا امام بھی تو دیکھ رہا, وہ بھی تو صحابی ہے نا, وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں, دور نہیں ہیں, چلے چلتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں, اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں, اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا, اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں, میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, پورا قصہ سناتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں, اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا, اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے, اچھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ, اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں, یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی, کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں, میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے, اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہیں, عالم جو ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا, علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے, اور اس کا معنی یہ ہے, طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ.
2: جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں, یعنی قرآن و سنت کے, قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے, اس کو دعوت دی ہے, وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے, تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں, سلام اللہ برکت, اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا, اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں, اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا, اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی ہے, مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے, کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے, کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے اگر اہل اجتہاد ہوتے, اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کے طرف سے, اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے, پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے, لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے. بس فلان عالم کے شاگرد, اس کا مطلب دروازہ کھول دے گی اس کے لیے, جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے, کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے اگر اس کے استاد سے, اگر اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے, وہ اگر واقعی سچا ہے اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اہل حدیث ہے نا, جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے, کوئی روکنے والا نہیں اسے, چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا, یہ فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا, کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے, ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے, اہل حدیث ہے یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں, بعض سب نہیں, بعض جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے, کوئی علم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں, اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے لیکن میری رائے یہ ہے, وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے, شیخ کہتے حرج ہے, یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اللہ کی قسم, سلام اللہ وبرکاتہ, لیکن اللہ کی قسم اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب یہ شخص جو طالب علم ہے، جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ روکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو، چاہے جانتے ہوئے انجانے میں، لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق، یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے؟ اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقویٰ دیکھیں، اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے، شریعت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسا فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے عوض میں وہ دبری پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی، تائید میں تھی کہ یہ موٹی اونٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا، لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے، جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے، علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، ایمان ہے، عمل ہے، جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو، عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، پھر یہ سوچو اور سمجھو آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے، آپ اس کا جواب جانتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم نے ایسے طالب علم کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے، کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک، یعنی ظہر کی نماز تک، اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے، وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سنتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا، مثالیں تیار کرنا. مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے، پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت.
1: اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل, ایک تو مجھے بیان کر دی گئی اور کیا دلیل ہے اس کی, دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا, اس وقت ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے. جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے, کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ. ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل. اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے, دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہوتا ہے 20 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے, ہم 100 مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اب شیخ صاحب نے 20 باتیں کی ہیں نا, اس نے ایک بات لے لی ہے 20 میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ, تیمم کیسے کیا جاتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے, ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے, کتنی مرتبہ سیکھا ہے, پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا, دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے, دلیل کس حدیث میں ہے, وہ حدیث کہاں پہ ہے, کس کو آتا ہے. تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک. پورا طریقہ ہے, پورا طریقہ ہے, حدیث میں بھی ہے. حدیث آتی ہے, حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے, اس کا عمل کیسے کیا جائے وہ بھی آنا چاہیے, دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے, یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے, دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے. عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک, دوسری مثال تیسری مثال چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے, جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے, جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی, کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. وہ صرف ایک مسئلہ سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے, کل دو, مہینے میں 30, سال میں 365 مسائل عقیدے میں, قرآن میں, سنت میں کم ہیں ایک سال. ہمیں 30 سال ہو گئے ہیں, کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ. سچ بات ہے, کتنی آتے ہیں ہمیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی, یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا, پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر, پہلے مسائل چھوٹے سے لیے, چھوٹی کتابیں, پھر کتابوں کی طرف, علماء کی طرف رجوع کرنا, اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ زیادہ بار بار شرح کرتے ہیں, اور ہمارے علماء جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم, قسم کھاتے ہیں, اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات, تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں, خطابت کے انداز میں, تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے, ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے, اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا, دوسرے میں کتنا ہوا, تیسرے میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ
3: بعض لوگ کہتے تھے یار کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کی تھا اس سال بھی پھر شرح کر رہے ہیں. میں کہ پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا, اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے, سمجھ میں, دلیل کی مضبوطی میں, اور اس میں سے مسائل

امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہلکا سا مسئلہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں، اللہ کا دین ہے یہ، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں. یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا یار، عام سے مسئلہ، آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب، سائل کو جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین الشنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے، پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر، مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص کیسے شیخ بنا، کیسے امام بنا؟ آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیط وفات پا چکے ہیں. ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی، 1393 ہجری میں. شیخ عطیہ سالم جو ہیں، میں قصہ اس کا بھی سنا دوں. سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر، سبزی ٹھیلا تھا، سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد رمضان شنقیطی جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے، کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل، بڑی قابلیت اس شخص کے اندر، لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا، میں سوچ کے پتا ہوں، سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں، جو اور اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا اور علم اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے، امام ہے، عالم ہے، حدیث کا علم بیان کرتا ہے، محدث ہے. اور شیخ محمد بن شنقیط رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان، فی تفسیر القرآن بالقرآن، موجود ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے، قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر، بے مثال تفسیر ہے. اس میں حدیث بھی ہیں، سلف کے اقوال بھی ہیں، بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے، جو سبزی فروش تھے، اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی، انہوں نے کی، کیونکہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. بہرحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے، شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا، بڑے عالم تھے، وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا، حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے.

0: اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نا یہ ہٹ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا، یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے، حج کرنے آیا، حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں، جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا، تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً، تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. وہ علماء کی ملاقات ہوتی ہے، ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی، منہج کیا ہے ہمارا، وہ سامنے پیش کیا، بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت، میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا، تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے ہیں وہابی کون ہوتے، ہمیں وہابی کہتے، ہماری یہ منہج یہ دعوت ہے ہماری. کہتے اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں، یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ بہرحال یہاں پہ آئے، اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی، بڑی پیاری لکھی ہے، پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں، پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ، اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا. پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں، ان کے بارے میں بعض علماء کیا کہتے ہیں. شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے درست شروع کیے، کہتے ہیں هو آیت فی العلم والقرآن واللغة واشعار العرب. یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے، آیت ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی، جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اور سنتے رہتا ہے کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے، میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے، شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے، اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک، علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا کہو میں نہیں جانتا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو، اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک، علم کو بیان کرتے وقت ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، ایک علمی مسئلہ ہے، جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے، کیا میری بات بھی حق ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں، علم جو ہے، علم میں امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو، نمبر دو جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں اگر آپ پوری بات یاد نہیں، آپ یہ کہتے کہ فلان شیخ نے یہ کہا، معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں، ہم بشر ہیں، ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کی قول بیان کرنا چاہتے ہیں مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، یوٹیوب پہ ایک پھر ایک نیا فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے، ایک شخص ہے، وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، معروف حدیث، حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے، وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ڈر تھا، یہ خدشہ تھا، اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیا تھا، حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں اس بائیکاٹ تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا، اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں، شیخ صالح فوزان جواب میں دے دی یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو، یہ بات تھی، بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے، ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان نے کہا شیخ صالح فوزان یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر کلام غیر صحیح ہے، اترکھو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فوزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا، اب اسے بھی ذرا غور کریں. سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح فوزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں, شیخ صاحب روزان جواب دیتے ہیں, تم یہی شخص ملے سوال کرنے کے لیے اور تمہیں کوئی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے؟ یہ شخص اخوان المسلمین میں سے, اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں, یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے, اسے چھوڑو. یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا؟ هذا کلام غیر صحیح ہے, یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے, چھوڑ دیا. اس بات کو چھوڑو, اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے, طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے, یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ سوال کرے گا. تصور کریں آپ, ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے, یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے, یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, دوسرا العلم نور, علم نور ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے, ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے, ہم بشر ہیں, غلطی ہم سے ہو جاتی ہے. لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا, تیسری غلطی کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے, علم نور ہے. اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں وہ نور اللہ لا یؤتی علی عاصم, علم نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں, ایک ساتھ. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے, اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا, دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں, لینے والا اور دینے والا. نمبر تین, علم ایمان ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے, علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے, تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے, علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے, مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار, علم عمل ہے. علم عمل کا نام ہے, اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا, ایمان, علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں, اور بغیر ایمان کے بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ, علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو, اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں علم ہے لیکن دعوت و تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا, اگر عمل بھی کیا لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا, علم حاصل کیا, وعملوا الصالحات, عمل بھی کیا, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو نصیحت, دعوة الى الله سبحانه وتعالى, وتواصوا بالصبر, صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الى الله کا نام ہے. تو تو یاد رکھیں جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں دعوت الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ سچا ہے، یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ، سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض لوگ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، والله بہترین موقع علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دے کہ خاموشی سے سنا، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتا ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اب اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنے نہ ہم نے سمجھا. فاعترفوا بذنبهم، اس دن اعتراف کریں گے، کاش ہم اس دن سن لیتے، سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال، تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک، اللہ تعالی کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا، اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو، اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو، توحید عبادت، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید اسماء صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں؟ العظیم کا معنی کیا ہے؟ الکریم کا معنی کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تو اس میں خیر ہے. نمبر دو، قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے، تدبر کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اس درس میں خیر ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے، اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے، اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دے، تو اس میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت. صحابہ کرام کے راستہ، صحابہ کرام کے منہج، کیونکہ صرف محبت و دعویٰ ہے نا، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راوزوں کے علاوہ؟ کیونکہ راوزوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کے کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے، ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے نعوذ باللہ، جو علوی نصیری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی، غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی، اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے، تو ان کو تو چھوڑے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے، نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل، نہ قرآن اور سنت ہے، تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے۔ لیکن کوئی ایسا ان کے لئے کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا، یہ ان کی عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں، اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے، ایک رب ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم پھر بھی منتشر ہیں، کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے، صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، حدیث کو بھی سمجھا ہے، ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں، وہی راستہ اختیار کرو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے، تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے، کسی کے نزدیک کشف، ذوق، وجد، خواب یہ دلیل ہے، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ، پانچ ہو گئے نا، نمبر چھ، یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں۔ نمبر سات، اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا، وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں، کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیو، آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل، لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم۔ نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں۔ بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں، امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں، اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا، اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کرے گا چغل خوری؟ عجب سی بات، اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم جانے اور وہ جانے۔ طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا، اس کے بارے میں، اور توڑنا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی اہل حدیثوں میں، عجب سی باتیں بھائی، یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیے ایک چیز، میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو، اختلاف ہو جاتا ہے، علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے، بعض کے پاس زیادہ علم ہے، بعض کے پاس کم ہے، جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز, کس نے علم کہاں سے شروع کیا, کیسے حاصل کیا, کسی کو 20 سال لگے, کسی کو 10 سال لگے, تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا, کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا, طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے, واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے اس حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہا اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں, ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے, تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے, دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا. زبان سے نہیں سوال کریں, زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی, اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا. اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے, یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے, یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے, اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے, اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے, تو اس عالم کو چاہے کو حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا, توبہ کی, واصلحوا, جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے, غلط اجتہاد کی وجہ سے, یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی, اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملا, یعنی کہ میں نے توبہ کر لی, یہ کافی نہیں ہے, جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینوا, خود بھی عمل کیا, ٹھیک کیا, اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں, یہ فتویٰ تھا, میں یہ سمجھتا تھا, اب حق میں نے سمجھا ہے, اب اس کے خلاف ہے, کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں, تابوا, توبہ کی, یہ بھی ضروری ہو, اصلحوا, اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے, جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے, وہ بین, اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا, نہیں, رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جیسے لوگ لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے, لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں, اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی, ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے, علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے, صحیح جو تھی بعد پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے, جو غریب بعد پتا چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں, 2 جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں, تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ, رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابی مارکیٹ موجود ہے, مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے, ارے اس نے تو یہ جو علم ہوتا ہے, علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے, دیکھا کچھ لکھ رہے تھے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا, کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا, اذا صح الحدیث مذهبی, حدیث صحیح ثابت, میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے, بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس, پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے, جیسے کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے, پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں, اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے, میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ. اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں, علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ وسابقوا الى مغفرت من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سر جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا وسابقوا الى مغفرت من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت سر جلد کرو, مسابقے کی بات کرو, مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گرے ہوتے بےچارے, کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے, دو چار ریالوں کے لیے, ٹائٹل کے لیے, یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی, یوں بیٹھے ہو دوڑ لگاؤ گے نا, پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی. یہاں سے علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے سارے ہو, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. وہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے, تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں, جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو, جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی, اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے, جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق, بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے, سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اتنی زیادہ قربت ہے, اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے. کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریخ اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہو نا, ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہو گئے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گئے. اسے ذرا غور کریں, سب سے زیادہ اچھا بیٹا, سب سے اچھا خاوند, سب سے اچھی بیوی, سب سے اچھا باپ, سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی علم نور ہے, اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پل صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے
1: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج یعنی اس کا موضوع ہے کلمہ توحید کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نمبر دو رسول کا کیا معنی ہے، نمبر تین محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے، نمبر چار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، نمبر پانچ بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس اہمیت کے تعلق سے، رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئی بری ہوئی. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان ہے، یہ ستون ہے ایمان کے. ایمان کی عمارت انہیں چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھ، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک یہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا نو ہے، بعض نے کہا دس ہے، بعض نے گیارہ اور بعض نے بارہ کہا ہے، اور سب سے جو قوی قول ہے وہ نو تاریخ کا ہے جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے، 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں. مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک. آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات: رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی. سر، گردن اور بال کے تعلق سے: سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت: قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے اور علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے: یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ کپڑا اڑنے والے، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، 23 ایئرز، صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے، کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر, ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا, جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ, پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ, 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید کا رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں کی بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی, صرف توحید کی, 950 سال. سوچ سکتے ہیں, دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں, توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے, ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہتی, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کر. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے, دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا, یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کے حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں, آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد اولاد مومن ہے, موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی, اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاری ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. پانچ بت, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ پانچ بت نہیں تھے حقیقتا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا. علم یقینی, جب میں کہتا ہوں اشہدو تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے, جس نے بھی بندوں میں سے, عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, رسول کو جھٹلانا, تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان, ہر فرقے والا, ہر مسلمان, جتنی فرقے مسلمانوں کو, سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے یہ, بخیل ہے ایسا شخص.

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورة الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ آپ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد آیا اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف، خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر تو ہوتا ہے نا، تاکہ سفر میں جائیں گے، سفر کا امیر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو کون دین سکھائے گا، تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائے؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص، ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا سب بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سیدنا عمر خطاب ذرا غور سے، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ذوق صدیق نے جواب میں یہ فرمایا، میں آپ کو مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میری رائے تھی میں نے دے دی، بس اتنی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان، ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی، ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارا جس دن مسکینوں فقیروں حقیروں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی ہے، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے، آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا قرآن کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار

0: کر لے، بس یہی نجات کا راستہ ہے۔ فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے، دوست تو دور کی بات ہے۔ اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات ختم چھوڑ دیں، اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں۔ ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے۔ تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اولاد، والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ، جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں۔ جب تک آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے، تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے۔ زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے، ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں۔ جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ کون نہیں چاہتا ہم میں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں، لیکن ایک راستہ ہے، واطیعوا اللہ والرسول، سر جھکانا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی، حیران اور پریشان ہو کر، قال یا رسول اللہ ومن یأبى، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری فرما برداری کی، میرے اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ ومن عصانی، جس میرے نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع، سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں، جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان۔ رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ، اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے، یہودی نصرانی نصارہ میں سے، کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے، ثم يموت ولم يؤمن، پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، بالذی ارسلت به، ایمان نہیں لاتا، جس کس چیز پہ، بلدی ارسل تو بھی، جس کے سب جو مبعوث کیا گیا ہے یعنی دین اسلام کلمہ توحید. الا کان من اصحاب النار, الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو, جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آیا تو مسلمان ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھے درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے, اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے, اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے, اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کر تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی ہم تعظیم کرتے ہیں. بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک, ہم نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے, مجھے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ یہ جملہ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک, خبر کی تصدیق. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے, کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, سے بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, اور انکار وہ کرتے ہیں جو کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا, جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے, میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے, نافرمان ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے, جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے, وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آیا, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمين عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے, جو ایسا ظلم کریں گے یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسولوں کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل. کذبوا الرسول یا کذبوا الرسل, دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے, مفرد ہے. رسل جمع ہے, جمع تکثیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا. جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا, بنیادی پیغام کو جھٹلایا, توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم, غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا. جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں, اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے, مر گئے نا, دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے، خبر کی تصدیق، حکم، جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی، اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں، کوئی ایک مثال دیتا ہے، کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحا، بارک اللہ فیک، آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے، فعل وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا، تیسرے نمبر پہ، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو، جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسی آیت کریمہ کی کنٹینیویشن جو ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو امر، نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال، کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں. نہیں، یہ تو حکم ہے، منع کی دلیل کہ آپ سے کسی سے منع کیا ہو، کوئی ایک حدیث. شراب منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کرو، اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، زور سے دیکھنا، نہیں کتاب میں نہیں دیکھنا، خبر جو لکھا اس میں نہیں دیکھنا، خبر کی تصدیق کرنا. دو، حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے، پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بعد عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سے تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی، اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک، جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہیں، ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ساری کی ساری، پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں، اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم، چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں، جتنی ہیں اتنی موجود ہیں، لیکن قسم، نماز ایک عبادت ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے، دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی، وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں، تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے، سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمار اور تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم، نماز تو موجود ہے نا، جنس تو موجود ہے نماز کی، لیکن قسم، یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے، دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، مقدار، ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے، جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے، قسم بھی معلوم ہے، قسم بھی ٹھیک ہے، فرض نماز ہے، لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی، جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ، نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے، پہلے سجدہ ہے، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے، تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے سجدہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا، اور پھر میں قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے، دو رکعت اس نے پڑھی ہے، لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت، دو قسم وقت، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا، جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس علم فهو، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کے خاص وقت ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے بغیر کسی عذر شرعی کے، نماز ہوگی نہیں؟ اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد، کسی میں کوئی شک نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں، میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص، کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ، طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں. مقدار اتنی، زیادہ نہیں. طریقہ بھی ویسا، تبدیل نہیں. وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق. جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف، ان 6 چیزوں، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان 6 چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں. صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے 6 پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں. وقت کیوں خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتا ہے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا؟ سارا تو بتا دیا میں نے، جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا ازالہ آخر میں، اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب، سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتن وانہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں, واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے, والد زندہ ہے, غسل دے, اسے کفن دے, اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر, کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا, نعوذ باللہ, زندہ کو دفن کر دیا. نہیں, عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے, اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خرچہ ہے, یہ غلط فہمی ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, ہمیشہ زندہ ہیں, حاضر اور حاضر ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ جیسے کہ کہتے ہیں, تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے, جانتے دنیا زندگی مطلب کیا؟ دنیاوی زندگی اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے, ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں, غلطی ہوئی, بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیاوی کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے, یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں, برزخ زندگی سے زندہ ہے. یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے, پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے تو یہ کیا, کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے برزخ زندگی. لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ کہ دونوں کی ایک جیسی ہیں؟ ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے, اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 inch کا فاصلہ, 3 inch کا فاصلہ ہے, جنت کا باغ ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے لیکن ہے برزخ کی زندگی. شہداء کی زندگی افضل ہے, اچھی زندگی ہے, اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, لیکن ہے برزخ زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے تخلیق سبب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا, کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جن نے اس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے, بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن یہ آیت بالکل واضح ہے, اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے, تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ زمین و آسمان یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی, آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی, یہ آیت بھی نہ ہوتی, کوئی دلیل بھی نہ ہوتی, تب تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن آیت بالکل واضح ہے، اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں، یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کر، دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں، دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا؟ کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انما صرف اور صرف انا میں، بشر بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا، فرق کیا ہے؟ یوحى الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی برتری ہے، اور اسی میں عظمت ہے اور بلندی درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے، بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں، اس کا جواب کیا؟ مثلکم، واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا، اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں، لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے، جواب پہلے سے موجود ہے، لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے، وہ شیطان کے بھی صرف بھی بڑے شیطان ہیں، نعوذ باللہ. اچھا دوسری دلیل دیکھ، جو اس سے زیادہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له، اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، من عباده اس کے بندوں میں سے، جزءا حصہ، یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے، جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، غور سے سنیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. اس جملے میں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں، حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے، تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے اس کے لیے؟ سوائے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حاضر و سامعین کو، اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط بھی ہے، لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے سلائیڈ بنایا کو دکھا دیے شروع میں، اس کو یاد کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسامت قد و قامت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا ہے. فإن الشیطان، بے شک شیطان، لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن كذب علی متعمدا، اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ، وہ تلاش کر لے، مقعدہ من النار، اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا، اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے، لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے، یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے خواب میں آتے تھے، پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے، تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے، وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا، تب تو خواب سن لیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے، آپ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ، فلان درود دیکھے گئے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فاتح ہے، یا فلان ذکر دیکھے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق، حلیہ مبارک کے مطابق، تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، اور نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں، کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے، بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے، ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے، کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں حقیقی لکھا ہوا کتاب، بہجۃ القلوب پڑھ لیں آپ، دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو, سفید داڑھی ہے نا. اور پھر اینک بھی پہنی. اینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا, فل ہاؤس کو, ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں, دلیل چاہیے نا. ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, یہ شاہد ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور ان دو راستوں کے بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک, وہ لوگ, ہم الکافرون حقا, وہی حق اور سچے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے. ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے. باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ, اور یہ آخری سلائیڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں. یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم حسن فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث, جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے, شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے, جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا, اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک,
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا. صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے, کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا, اتعجبون من لین هذه والذی نفسی بیده لمناديل سعد بالجنة خير من هذا, کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے, تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, سعد بن معاذ کے جو مناظیر ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں، اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہیں. ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے، بس یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے، مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، الذی لا ينطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے؟ یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام، دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے کہ محمد، نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا دعوت لے کے ہے، قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے، بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. علم والے دعوت دیتے ہیں، خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے، کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے. علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے، جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے یا پورے محلے پورے قوم کے لیے، لازم نہیں کہ دس دس جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہو تو اچھی بات ہے، خاص جماعت بنانا اور خاص اس کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جوان صحابہ میں سے تھے، بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ کہ انصار نے، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں، تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا، وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا، توحید کا، سنت کا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو انصار جو ہے صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا، اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے کا لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے، چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا، سب کو جمع کیا، مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا، اور یہ کہا اے بنی عبد الاشہل، تم مجھے کیا سمجھتے، میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سرداروں میں سے ہیں، اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، حرام ہے مجھ پر، جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے، ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ، اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں، ابھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے، توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں، اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سعد ہم سے بات نہیں کرے گا، یہ عظیم انسان، ہماری قوم میں سب سے معزز انسان، سب سے شرف والا انسان، اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت تھی ان کے دلوں میں کہ پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو، ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، زیادہ یا کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں، اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی، اس لیے بڑی عزت والے، بڑے شرف والے تھے، 40 سال سے کم عمر تھی، ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنے قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں، زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے، کہ تم دھمکی کیا تھی، قتل کر دوں گا؟ نہیں، یہ دھمکی نہیں تھی، لا اکراہ فی الدین، یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے، میرے پہلے سوابق ہیں، میرے کوئی اچھائی کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ، جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے نہ کرنے سے، لیکن انہیں فرق پڑا ہے جس کی وجہ سے لوگ

عقل میں، سمجھ میں، سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں، اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، اثر صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی، یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو، چھوڑ دیں آپ، ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھرانے دیکھے، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے، کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا. جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے، تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو. سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی، ابھی تک گانے گا رہا ہے، اسٹیج پر پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں کمال ہے، نام محمد ہے اور کام دیکھیں. سبحان اللہ، اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے، پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے، امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور صاحب ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض، زندگی کا پہلا مرحلہ، سابقہ زندگی، خوبصورت زندگی، اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام، اس کو پتہ نہیں ہے. باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہیں، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کے انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں، یہ جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں. وہ 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا، کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اس سے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس چیزوں کے وارث ہیں.

یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنا ایک مقام بننا ہے، اپنی حیثیت قائم کرنی ہے۔ ہم سب داعی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس، وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر۔ اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی۔ گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے؟ ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے۔ کیا سربراہ ہے؟ کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی۔ بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادمی جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے۔ گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا، تقویٰ ہوتا، تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو۔ سارا دن یا سوتے رہتے ہیں، یا گانے بجانے ہوتے ہیں، یا پھر سیر ہوتی ہے، یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں، یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں؟ پھر رونا روتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں، وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے۔ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے۔ سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر۔ جب موت ہی سیدنا سعد کی، اللہ کا عرش ہلا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا، کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا۔ سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے، سبحان اللہ۔ چلے، یہ زندگی کا، اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہمارے یہ یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے۔ ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل، سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، اور سارے قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سی زندگی میں۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے۔ زندگی میں 3 جگہیں دیکھی ہیں بس، اتنا موقع ملا ہے، آگے موقع ملا نہیں ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری، 5 ہجری میں وفات ہو گئے۔ ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے، اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا، جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں، تو جو جانے چاہتے وہ تیار ہو جائے۔ اس کا اعلان بھی نہیں کر رہا، جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، خاص لشکر تیار کرنا، نہیں، کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا، اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ۔
ایک ہزار کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس، کیونکہ جنگ کی تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ، قدر ما شاء فعل، اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہوگی، جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا، بیعت جو کی انصار نے، اس بیعت میں، بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ، اس میں یہ کہا، یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر، باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے، اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں، اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں، 1000 کی تعداد میں، اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے، لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے، جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد لے آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں، اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے. تو مشورہ کیا صحابہ سے، کیا کرنا ہے؟ اشیروا علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتہ تھا. تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات کی، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كانك تريدنا يا رسول الله، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں کہ ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك، آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں، فخذته، اور آپ اس میں چلے جائیں، لخذناه معك، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب، اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله، تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سعد بن عاد کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے،
جان ہتھیلی پر ہے، مشرکین مکمل ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابہ سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے، کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے، آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے، اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں، کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے، اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے، انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری نے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے، امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا، امیہ بن خلف پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا، کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی، وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے، یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اس وقت آپ طواف کر لینا. تو اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا، اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو، تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلوۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو، تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تو مڑ کے دیکھا سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا امیہ بن خلف کو. امیہ بن خلف ڈر گیا بالکل، جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے، اب میری خیر نہیں، اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن، اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. امیہ بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے، بڑا ڈرا ہوا گھر آیا. تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں، کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے، بڑی بری خبر دے کے گیا ہے. کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا. تو بیوی بھی ڈر گئی، کہتے کہ کبھی غلطی نہ کرنا زندگی میں، محمد کے سامنے نہ جانا، اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنہ سامنا نہیں ہونا چاہیے. عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھے، جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل. سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ، تو امیہ بن خلف سرداروں میں سے تھا، چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے، امیہ بن خلف کہا ہے، اب گھر میں ہے، گھر جاتا ہے، گھر سے بلاتا ہے. امیہ بن خلف کو پتا میں جانا ہے تو میری خیر نہیں، میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی، ابو الحکم نے کہا، ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا، اور کتنے تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں، تم تو قوم کے سردار، تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی، اس ملامت کے ڈر سے، اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے مال دولت پہ فخر کرتے ہیں، وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ، دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا مطالب کو دیکھ لیں آپ،
خود یہ گواہی دے کہ محمد سچا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن میری قوم کیا کہے گی، ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین، اپنے داد باپ دادا دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے، تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں الملت عبد المطلب آخری سانسیں ہیں، میں اب مطلب کی ملت پر مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا، اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا، اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ، اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا عمیر بن خلف جو ہے، اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض، ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، حدیث الافک میں، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اہل نفاق نے لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا، بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور ان مومنین اور انہا پر تہمتیں لگائے ہیں، کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں، اور اگر خزرج میں سے ہے، آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا، دیکھیں زندگی مختصر سی ہے، 6 سالہ زندگی ہے، لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں، ہر لمحے میں آپ دیکھیں. سبحان اللہ، جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں، زندگی کا آخری سال. جنگ احزاب، جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے، پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے، اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے، سب جمع ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا، بنی قریظہ جو تھے، وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے، تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کو کہتے جنگ احزاب، بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. دس ہزار، اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں، اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے، خندق بھی کھود لی تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض، اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا، طوفان آیا، ان کے خیموں کو، اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا، اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے، الگ الگ سب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً. کیا آزمائش ہے، یہ زندگی تھی ان علماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی. تو صحابہ تیار ہوئے. جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. انہوں نے کیسے عہد چھکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ عہد چھکنی کی ہے
ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر جان جاتے تو چلی جائے۔ سبحان، یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا۔ پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے، آپ کا ہی وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ چاہتے کون فیصلہ کرے؟ آپ نام دے دیں، جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، پرانی دوستی کام آئے گی نا، اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی۔ زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، دونوں سے، اے سعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائیں۔ تو چیخنے لگے بنی قریظہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا، تمہارا اپنا اختیار تھا نا، کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے۔ کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا، آپ اندازہ کرتے ہیں، پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے، کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ، ہر مرد زن کو، ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا، اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا، عہد شکنی انہوں نے کی، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، حفاظت کریں گے، الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے، دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر، جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی، اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا ہے اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا، ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا۔ یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے، پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو سید سعد کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں، دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، سیکھنا تو سیکھنا صحابہ سے، الولا والبراء، دوستی دشمنی کی اساس، محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، صحابہ سے سیکھیں، ہمارے رہنما ہیں، اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ آج ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

0: کہ سید سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ملا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ، یہ اعزاز شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کے دبوچنے کے تعلق سے ومت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا یہ عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، وہ تھوڑا سا ایک درد سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے ضمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے، نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ. تو ضمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے، کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. شام کو ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی. کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غشم غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے یہ بھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن، وہ لے کے آ رہے ہیں. روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے ہیں، ہر چیز کی کرتے ہیں ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے، کبھی اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی. تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گی. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عما كانوا يعملون. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اب پر محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زناکاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، کیا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما اجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منحق اللہ، میرے رسول منح کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. دیکھو اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرا موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سنن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ، اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے واللہ، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ بولا اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے؟ کیا 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا؟ ہاں، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربك؟ تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں، ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ایسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، اسے مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، اين اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا انت رسول اللہ. پہلے سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقا فإنها مؤمنہ، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو. صحابی سے وہ حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے واللہ، سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھ جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جو کہتے عرش پہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے، جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ ہے اس کا رب ہے کہاں. زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں. اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہے. ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے، کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ یا لا موجود الا اللہ، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں، میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے، دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو، تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں، لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوائے، کیا کلمہ پڑھائے جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے. صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے, ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں, اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا, پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے, تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے, کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا صحیح معنی کیا, ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا, مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے, زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, واللہ والدین سے بھی پہلے ہے, بیوی بچے سے بھی پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتے ہیں اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے, اگر آپ مجالس علم حلقات میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اسی سمارٹ فون کو سمارٹ کہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں, پمفلٹس موجود ہیں, شرح موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کوئی پیپر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگ کتنی محنت کرتے تھے, ان کی زندگی برکت بھی تھی, وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, سب کچھ ہے سوائے وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہماری دیکھیں, سواری ہماری دیکھیں, یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیا گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا آج جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کی سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لسٹ میں ہے, کبھی سوچا ہے؟ کیا خیال آپس کی بات ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے, تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے. اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو, آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو بر سلیس دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے. اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کو یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. کس کو؟ دنیا والوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ. ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہماری کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر زمول حفظه الله شرح کے درس جاری ہے آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 53 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف وضع القواعد والضوابط بالرأی وإنما كان سبيلهم تتبع الفاظ القرآن والسنة فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه. شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ ان میں قرآن و سنت کے الفاظ کا اہتمام کیا جائے. کسی بھی فتوے کو جہاں تک ممکن ہو کسی آیت حدیث سے خالی نہ چھوڑا جائے. یہ منہج سلف میں سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اہل علم جس کو علم ہے جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دے. اپنی بات کی تأیید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی اور دلیل جو ہے وہ اپنے رائے سے اپنے عقل سے یا کسی بھی عالم یا شخص کے قول سے بیان نہیں کرتا مگر جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت، قرآن و سنت ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلے نمبر پہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قاعدہ جو ہے جو منہج السلف میں سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اتبعوا تم سب اتباع کرو. کس چیز کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب سے جو تم پر نازل ہوا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے کسی اور کی اتباع نہ کرو جسے تو اپنا اولیاء یعنی اتباع کرنے کے لیے دوست اور محبوب بنا لو. قلیل لما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ سورۃ النساء 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شاهد اس آیت میں وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ نازل فرمایا اپنے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الكتاب والحكمة. دوسری آیت میں سورة الجمعة نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس آیت میں بھی یعلمهم الکتاب والحکمہ، کس لیے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے، کتاب الحکمت سے پاک کیا جاتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا یعنی قرآن مجید میں، اور اس سے مراد قرآن ہے، اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور میں نے اہل علم میں سے جن سے علم سے میں راضی ہوں کئی کو سنا ہے کہ قرآن اہل جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں مشاہد فرماتے ہیں، اور جن کے علم سے میں راضی ہوں تو ان کو میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور سنت کے علاوہ کوئی یعنی ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کتاب الحکمت کا ذکر ہے، سنت کے بغیر یعنی معنی اس میں جم ہی نہیں سکتا، یہی معنی لازم آتا ہے. الآخر ما قال، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا قرآن کی آیات امام شافعی کا قول سے واضح ہوا کہ وحی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرماتے الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب جیسی چیز عطا فرمائی گئی ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے، قرآن جیسی چیز کیا ہے؟ قرآن کا مثل اور کیا ہے؟ حدیث ہے. آئے دیکھتے ہیں، امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں، اوتیت الکتاب مثل معه قال اہل العلم، اہل علم فرماتے ہیں اراد بذلك السنة التي اوتی، اس سے مراد آپ سے مراد یہ ہے حکمت سے، یا مثل سے جو مراد ہے قرآن کی مثل دی گئی ہے، اس مراد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. صحیح بخاری کی شرح ابن بطال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 473، اور یہ فرمایا آگے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ جب علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر، جیسے قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے، سبحان اللہ، وحی جیسے قرآن مجید ہوتی تھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، تو جو سنت ہے بعض سنن جو ہیں سنتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے، اور اس لیے ولذلك قال صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت الکتاب ومثله معه، یعنی من السنن، اس حدیث سے یہ مراد ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں وما يمتاز به المنهج السلفي، صرف منهج کے امتیاز کی بات ہو رہی ہے، ان الذين ينهجونه لا يختلفون الا في اسلوب والتعبير، جس منهج پر چلنے والے ہیں ان میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ مگر انداز بیان میں، تعبیر میں، اسلوب میں، الاختلاف ازمنتهم ومشاكلهم، اگرچہ ان کے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے جو وسائل مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم، وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اساس ہے وہ ایک نظر آئے گی، جو منہج سلفی چلنے والے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں جو ان کے جو مرجع ہیں جس سے وہ دین لیتے ہیں وہ ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کی دعوت کا جو اساس ہے وہ ایک ہے، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص، یہ تین چیزیں ہیں، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور صحابہ کی سمجھ جو نصوص کی وضاحت کرنے والے ہیں، اذ هم الذين حضروا نزول الوحي وفهموا النصوص فور نزولها، یہ صحابہ ہی ہیں جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وسلم کے ساتھ تھے اور حاضر تھے، اور نصوص کو سمجھتے تھے جیسے کہ فوراً نصوص اترتے تھے یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتا تو فوراً اسی وقت سمجھ لیتے تھے قبل ان يطول عليهم العهد، اس سے پہلے کہ

فوراً سمجھ لیا. وَلِذَلِكَ يَحْرَصُ اللَّاحِقُونَ مِنَ السَّلَفِ أَنْ يَقْتَدُوا بِالسَّابِقِينَ. یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس منہج پر چلنے والے, وہ ان سے پہلوں کے جو سابقین ہیں ان کی یعنی کافی حریص ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں, کیونکہ وہ جو پہلے ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اتباع التابعین سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تابعین کے, ان سے زیادہ صحابہ کا ہے. اسے دیکھیں اب جو جتنی بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی بات کیوں کرتے ہیں, اپنے پہلوؤں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فضل شیخ محمد ابان جو وفات پا چکے ہیں, آئے ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اسی منہج پر قائم تھے اور وہی بات کرتے تھے. اب ان سے پہلے کے چند علماء کی بات کرتے ہیں اس موضوع کے تحت. بڑی پیاری بات ہے علماء کی. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اچھا یہ جو حوالہ لے لیں جو شیخ محمد بن جامی نے فرمایا, الصفات الالہیہ صفحہ نمبر 112, صفات الالہیہ تصنیف ہے شیخ صاحب کی, صفحہ نمبر 112 میں یہ بات فرمائی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات محمد رحمہ اللہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے چار اصول ہیں, دال و دلیل مبین و مستدل. دال ہے, یہ کھانے والی دال نہیں ہے, ہم ایک دال ادھر چلی جاتی ہے. دال ہے اور دلیل ہے, مبین و مستدل ہے. بس ساتھیوں کو بھوک لگی, ناشتہ بھی نہیں کیا تو دال بیچ میں آ گئی ہے. اچھا, دال ہے اور دلیل ہے, مبین اور مستدل, چار چیزیں اسلام کے اصول, ان چار چیزوں پہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ حسین ابن تیمیہ میں نقل فرما رہے ہیں. الدال هو اللہ, دلالت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدلیل هو القرآن, دلیل قرآن مجید ہے. المبین هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی سنت ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لتبین الناس ما نزل الیہم, سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 سے آخری آیہ. والمستدل چوتھے نمبر پہ, هم اولو العلم و اولو الالباب, اہل علم جو ہیں, علم والے جو ہیں, یہ مستدل جو دلیل لیتے ہیں قرآن اور سنت سے, اور یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم, جن پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اور شیخ السلام تیم رحمہ اللہ کی اس بات کا حوالہ النبوات صفحہ نمبر 248. آگے فرماتے ہیں شیخ السلام تیم رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں, فتاوی میں فرماتے شیخ السلام فرماتے ہیں, قیل بکر بن عیاش, بکر بن عیاش سے کہا گیا, ان بالمسجد قوم یجلسون ویجلس الیہم, کہ مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دس و طریق کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے. فرماتے ہیں, من جلس للناس جلس الناس الیہ ولیکن اہل سنت یموتون ویحیٰ ذکرہم, جو لوگوں کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سننے کے لیے, لیکن فرق دیکھیں, جو اہل سنت ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی یاد زندہ رہتی ہے. والبدعت یموتون ویموت ذکرہم, اور اہل بدعت جو مر جاتے ہیں ان کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. لأن اہل سنت احیوا ما جاء برسول صلی اللہ علیہ وسلم فکان لهم نصیب من قوله تعالی ورفعنا لك ذکرك, جو اہل سنت ہیں انہوں نے سنت کو زندہ کیا, زندہ کرتے رہے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان کا حصہ ہے. ورفعنا لك ذکرك, ان کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا نام رہا ہے زمانوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی یعنی صدیاں گزر گئی ہیں, وفات پا چکے ہیں, لیکن آج بھی ان کا ذکر, ان کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ, اس کے زمانے کتنے لوگ تھے اہل بدعت میں سے, کسی کا نام جانتے ہیں؟ اگر کسی بدعت کا نام بھی موجود ہے تو کوئی بدعت کی وجہ سے موجود ہے. جہاں میں صفوان کا نام آج بھی موجود ہے, لیکن دعائیں دیتے ہیں اس کے لیے یا لانتے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, یہ فرق دیکھیں. پھر فرماتے ہیں, واہل البدعت شنعوا ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو اہل بدعت ہیں انہیں دھتکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کو دھتکارا ہے اور اسے منہ موڑا ہے. فکان لهم نصیب من قوله, اور ان کے اللہ تعالیٰ اس فرمان میں بھی حصہ ہے, ان شانئک هو الابتر, کہ تیرا جو دشمن ہے وہی دم کٹا, یعنی اس کا ذکر نہیں رہے گا. سبحان اللہ.

0: سورة الكوف 3 نمبر 3. الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله نے مجموع الفتاوى جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا ہے. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, در تعارض العقل والنقل, بڑی پیاری تصنیف ہے اس موضوع کے اعتبار سے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61. فرماتے ہیں ابن عقیل سے نقل کرتے ہوئے, المتکلمون, اہل کلام جو ہیں ان کی بات آ گئی ہے, فرماتے ہیں جو اہل کلام والے ہیں انہوں نے شریعت میں صرف اپنے عقلوں کو آگو کیا ہے اور دلیل جو ہے اپنے عقل کے مطابق لی ہے. فتفلسفوا, تو متفلسفین بن گئے, اہل فلسفہ والے بن گئے. اور جو صوفی کے ضد میں, جو صوفی ہیں انہوں نے شریعت کے نصوص میں یعنی وہم سے کام لیا ہے, منوان سے تسلیم نہیں کیا ہے. فتکہنوا, تو کہانت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, کیونکہ فلسفی جو ہیں وہ کشف الحقائق, عقل و منطق کی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہا ان کے یعنی سمجھ کے مطابق, ان کے سوچ کے مطابق. اور جو اہل کہانت ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حقیقت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے ان اصول سے خارج ہیں. تو ان میں سے جو اہل متفلسفہ ہیں انہوں نے عقل کی بات کو کی ہے, جو معقول ہے وہ لیا ہے ان کے نزدیک, جو نہیں وہ چھوڑ دیا ہے, اور اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرنے لگے ہیں یعنی. اور جو دوسری قسم کے لوگ یعنی جو متصوفہ ہیں انہوں نے دین کو وہی سمجھا جو ان کا رب ان کے دل میں نازل یعنی کر دیتا, کہ قال لی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ رسائی لے گئے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فلا علی ہؤلاء اصبحت ولا علی ہؤلاء امسیت, تو میرے صبح نہ ان کے ساتھ ہوئی اور میرے شام نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, میں ان دونوں سے بری ہوں, دونوں سے الگ ہوں. کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ تو رسولوں کا راستہ ہے نہ ہی سلف کا راستہ ہے, اور جو راستے پہ چلتا ہے یعنی جو ایسے راستے لے کے آئے ہیں جو رسولوں کا راستہ نہیں ہے, وہ صرف یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ صوفی کو علم کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس میں امت کو فائدہ ہوا ہو, یا متکلمین کو دیکھیں جو اہل فلسفہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن جو سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ محدث و فقہا ہیں, جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور جو بھی حدیث میں چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے اس حدیث کو پاک رکھا ہے, اور اختلاف سے بھی امت کو دور رکھا ہے. اور جو فتوے دیتے ہیں, اور بلکہ یہ جو اہل حدیث ہیں اہل علم ہیں انہوں نے تحریف سے ان احادیث کو پاک رکھا ہے, اور اہل غلو سے بھی دور رکھا ہے, اور اہل باطل سے بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین الى آخر الحدیث. ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439 میں فرماتے ہیں, وان احالك على غیر اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خیال صوفی او قیاس فلسفی او رأی نفسی, جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھیجے اور یہ بات کرے, اخبرنا وحدثنا, یہ کیا ہے, علم الحدیث ہے, جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راست کی طرف تمہیں یعنی کوئی سبق دے تعلیم دے, فقط احالک, تو وہ تمہیں حقیقت میں لوٹاتا ہے, اما علی خیال صوفی, تو صوف کے خیال کی طرف تمہیں بلائے گا او قیاس فلسفیہ کسی فلسفی کے قیاس کی طرف او رأی نفسی یا خواہش نفس کی طرف. فلیس بعد قرآنی و اخبرنا و حدثنا الا شبہات متکلمین, تو قرآن مجید کے بعد اور سنت اخبر و حدثنا یا سنت سے مراد سنت حدیث ہے کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ شبہات متکلمین و آراء المنحرفین و خیالات متصوفین و قیاس متفلسفین, یہ چار چیزیں رہتی ہیں. شبہات متکلمین, متکلمین کے شبہات, و آراء المنحرفین اور رہ راستے ہٹنے والے گمراہ لوگوں کی رائے, و خیالات متصوفین و صوفے کو جو خیالات ہیں ان کے کشف وجہ ذوق وغیرہ, و قیاس متفلسفین اور فلسفہ اہل منطق کے جو قیاس ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ فارق الدلیل ضل عن سواء السبیل, جو دلیل سے دور ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے. ولا دلیل الى اللہ والجنۃ سوى الكتاب والسنۃ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت کی طرف کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وكل طریق لم يصحبها دلیل القرآن والسنۃ فهو من طریق الجحیم والشیطان الرجیم, اور ہر وہ راستہ جس میں قرآن و سنت نہ ہو وہ جہنم کا راستہ اور شیطان کا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ, اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58, فرماتے ہیں فإن المغرض أما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات, فرماتے ہیں جو اس چیز سے ہدایت اور دین حق جو آپ وسلم لے کر آئے ہیں جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے دور اختیار کرتا ہے تو ان پانچ ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں کون سی پانچ ظلمتیں ہیں. قوله ظلمة, اس کا قول تاریک ہے. وعمله ظلمة, اس کا عمل تاریک ہے. ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره الى الظلمة, اس کا داخل ہونا, اس کا خارج ہونا یعنی, اور اس کا انجام, یہ سب تاریکیاں ہیں. فقلبه مظلم, اس کا دل تاریک ہے. ووجهه مظلم, اس کا چہرہ تاریک ہے. وکلامه مظلم, اس کی بات کلام اس کی تاریک ہے. وحاله مظلمة, اس کی حالت بھی تاریک ہے. وإذا قال بصرته الخفاشية ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه, سبحان اللہ, فرماتے اگر ایسے شخص کے جس کو سب ظلمتیں ظلمتیں تاریکیں تاریکیاں ہیں, تاریکوں میں کون سا جانور رہتا ہے؟ خفاش کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا خفاش؟ نہیں سنا, کس نے نہیں سنا یار. وہ کون سا جانور ہے جو روشنی پر نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا؟ الو روشنی میں نہیں رہ سکتا, کیا ہو گیا یار؟ غاروں میں کون اٹھلا لٹکا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں بیٹ نہیں جانتے کیا ہوتا ہے, بیٹ میں بڑی سٹوریاں سنتے ہو دیکھتے ہو بچپن سے. چمگادڑ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. فرماتے ہیں جب کہیں پر قرآن و سنت کے نور جو ہے ایسے لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ چمگادڑ کی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دور بھاگتا ہے. وکاد نور ہو یخطف بصرہ, تو یہ جو نور ہے یعنی اس کی آنکھوں کو اچک لینے کے برابر ہوتے ہیں. فہرب الى ظلمات الآراء, تو پھر وہ مزید بھاگ جاتا ہے اس نور سے دور اور ان ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. التي هي به انسب اولى كما قيل خفافيش اعشاشها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم, پھر یہ شعر بھی پڑھا ہے اسی چمگادڑ کی حالت کے تعلق سے. پھر فرماتے ہیں فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جهل وصالة, نور قرآن سنت کی روشنی سے تو وہ بھاگتا ہے اور جب وہ زبالة الأفكار فکر کی گندگی, ونحاتة الأذهان اور جو اپنے ذہن کے نچوڑ ہے جو اس کی طرف وہ آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ظلمت ہیں تاریکی ہے نا چمگادڑ کی طرح, خوش ہو جاتا ہے. صالح و جال اور وہاں پہ یعنی خوشحال ہوتا ہے. وہ ابدا و اعادہ و قاقع و فرقع فإذا طلع نور الوحی و شمس الرسالة انحجر في احجرة الحشرات, اور جب نور وحی اس کے سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ کسی گھور میں داخل ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس نور سے بچنے کے لیے، جیسا کہ حشرات چھپ جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں قرآن و سنت کا نور ہے، جو اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یعنی اس سے بہتر، یعنی یا تو غار میں رہے چھپنے والا چمگادڑ ہے، یا زمین کے اندر گھوروں میں چھپنے والے حشرات ہیں، اور کیا ہیں؟ یہ روشنی سے ڈرتے ہیں، روشنی میں نہیں لگ. دیکھیں روشنی میں جیسے رات کو یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں، جو ہی دن کی روشنی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن اور سنت کا بھی نور ہے، اور قرآن سنت کا نور ہی دلیل ہے. اگر قرآن سنت کے نور کو سے دلیل نہ لی جائے، باقی کیا بچتا ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. اگر قرآن سنت کا نور سے لوگ بھاگتے ہیں، اور کئی ایسے مسلمان موجود ہیں علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، واللہ کئی ایسے لوگ ہیں قرآن سنت کے بعد سامنے رکھ دی جاتی ہے، یوں آنکھیں نکل آتی ہیں. کہ ہمارے امام کا بھی قول ہوا، کہتے ہیں یہ منطق کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کے ذوق کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے، عقل نہیں مانتی اس بات کو. حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ کیسے عقل میں بات نہیں، بات جم نہیں رہی. وہ تمہاری عقل میں کیا جمے گی بات؟ چمگادڑ کی طرف تمہاری عقل میں سارے ظلمتیں بھری ہوئے. دیکھیں دل میں ظلمت، دماغ میں ظلمت، چہرے پہ ظلمت، گھر میں ظلمت، باہر ظلمت، اپنے ماحول میں تمہیں ظلمت ہے، تمہارے دوستوں میں ظلمت ہے، احباب طریق میں رہتے ہو تم، تو یہ نور کہاں تمہیں پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیا؟ جب تک ان طریقوں سے نکلو گے نہیں، تو نور کو نہ سمجھ سکو گے اور نہ ہی نور کو اپنا سکو گے. یہ قاعدہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، ولكن هي اسمه بوينت نمبر 48 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الاتباع لما كان عليه الصحابة واختراع معاني يخرج بها أما في الشرع. صحابہ کرام جس چیز پر تھے اس کی اتباع کو ترک کرنا، اور ایسے معانی اختراع و ایجاد کرنا جن کے ذریعے شریعت کے معانی سے باہر نکلا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية نمبر 100. سابقون الأولون مهاجرين الأنصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بغات تیار کر رکھے ہیں جن کے در نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے. غور کریں، والذین تبعوہم بإحسان، صحابہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، معروف ہے، اور ہر اس شخص سے راضی ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے، شرط ہے کہ اتباع احسان کے ساتھ ہو. یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے، جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. منہج السلف کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین پر عمل کرنے والے، اسے کہتے اتباع بإحسان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو دین پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اتباع بإحسان نہیں ہے، وہ عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو سکتا ہے. واضح ہے، یہ منہج السلف ہے. جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اتباع تو کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی عمل کرتا ہے دین کا وہ اتباع کر کے کرتا ہے نا، یا تو صحیح کرتے غلط کرتا ہے. صحیح راستہ اتباع کا کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ اتباع کا ہے. غلط راستہ ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، سب مؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، سبل ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے. صحابہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث، متفق علیہ حدیث ہے. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے. یہ خیریت کس اعتبار سے ہے؟ کوئی قید ہے؟ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے صرف، تقوی کے اعتبار سے صرف، عمل کے اعتبار سے صرف؟ کوئی قید ہے؟ نہیں، تو ہر اعتبار سے خیر مطلق ہے. یہاں پہ جو بھی خیر میرے زمانے میں پایا جاتا ہے، ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ خیر اس کے بعد میں آنے زمانوں میں، ثم جو اس خیر سے تھوڑا کم ہوگا، پھر اگلے زمانے اس سے تھوڑا سا کم ہوگا. ترتیب ہے نا، ثم برابر ہوتے تو ثم نہ ہوتا نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم بھی حاصل کیا، وہ عملی طریقہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور عملی طریقہ دیکھنا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ درجہ حاصل کر نہیں سکتا، تابعین بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ تابعی اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا اور ایمان کی حالت میں، تو صحابی ہوتا ہے. یہی فرق ہے تابعی اور صحابی میں، یہی تو فرق ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے کہ قول کو سنا، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو صحیح بھی سمجھا، اور جو عمل کر، عمل کو بھی دیکھا کہ عمل کرنا کیسے ہے. اگر نماز نبوی صحابی نہیں پڑھ سکتا، پھر بعد میں پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر دنیا کو کون سا شخص جو کہے گا کہ میں نماز نبوی صحیح تمہیں پڑھ کے دکھا سکتا ہوں؟ صحابہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہمیں نماز نبوی کہاں سے ملی ہے؟ براہ راست ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے؟ کوئی خواب بھی ہم دیکھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ. احادیث کی کتابوں میں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قلم بند کر دیا ہے. آج ہم حدیث کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیں راستے دو ہیں، یا تو یہی اتباع احسان کا راستہ ہے یا پھر گمراہی کا راستہ ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اجور نے شریعہ میں چند کوٹنگز، میں دو تین ہیں یہاں سے بتاتا ہوں میں آپ کو. امام اجوری نے کتاب الشریعہ میں امام اوزاعی سے نقل کرتے، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. سنت پہ عمل کرنے کے لیے صبر لازمی ہے، یاد رکھیں. سنت پہ قائم رہنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا سنت پر. اصبر نفسک علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، وہ جہاں پر لوگ رکے تم بھی وہیں پر رکو. لوگ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہے. جہاں پر وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وقل بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، جس چیز سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وسلوك سبيل سلفك الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو اپناؤ. فإنه يسعك ما وسعهم، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. جو وہ عمل نہیں کرتے تھے، آج اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے جو دین ان کو کافی نہیں تھا، آج ہمیں کافی ہے. ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہیں آگے بڑھ سکتے. یعنی جشن میلاد النبی مناتے تھے، وہ نہیں مناتے تھے. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے نہ منانا سنت ہے، اس پر رفس کا علی سنت، نہ منانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. منانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کیا؟ نہیں پہ صبر، منانے تو منا ہی دیتے، اس سے کیا صبر کرنا ہے اس نے. تو سنت پر صبر کیجیے. اس پر رفس کا علی سنت، وقف حیث وقف القوم، صحابہ نے جشن منایا تھا، نہیں منایا تھا، قف یہاں پہ رک جاؤ. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہ کہو. کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ جشن مناؤ؟ کسی صحابی نے اس پہ عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وقف اما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رکو. صحابہ رک گئے تھے نا جیسے منانے سے، اور ہر بدعت سے تم بھی رک جاؤ. تو کرنا کیا ہے پھر؟ رکنا ہے تو وسلک سبیل السلف الصالح، اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. صحابہ ہمارے سلف صالحین ہیں. فانه يسائل كما وساء تمي وهي كافي جو منكو كافي ده دوسري اثر ہے امام اوزاعی فرماتے ہیں عليك باثار السلف اثار السلف کی پیروی کرتے رہو وہ رفض کرنا اس اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں لوگ اگر انکار بھی کرتے ہیں دھتکار بھی دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف مت دیکھو سلف کے آثار پہ چلتے رہو وَإِيَّاكَ وَرَأِي الرِّجَال وہ خبردار رہو لوگوں کی رائے سے وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالْقَوْلِ اگر تو وہ باتیں بنا بنا کر تمہیں پیش کرے فَإِنَّ الْأَمْرَ سَيَنْجَلِي وَأَنْتَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً بات واضح ہو جائے گی جب کہ تم صراط مستقیم پر چلتے رہو گے جب صحیح راستے پہ چلتے رہو گے نا صحابہ اس سلف کے راستے پر صحیح منہج پہ قائم رہو گے واللہ بہت سارے امور تمہارے لیے واضح ہو کھل کھل تمہارے سامنے آتے رہیں گے کیوں کیونکہ راستہ صحیح اپنایا ہے غلط راستے پر تو غلط ہی امور سامنے آپ کو کھل کے آئیں گے نا جب صحیح راستہ اپنایا ہے تو شکوک شبہات غلط چیزیں سب تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں صحابہ کا ذکر ہوا تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا ابر ہذہ الامۃ قلوبا بے شک صحابہ جو ہیں امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین دلوں والے تھے واعمقها علما اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے وقلوها تکلفا اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے قومن اختارهم اللہ لصحبت نبیه صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے فتشبہوا باخلاقهم وطرائقهم بس ان کے اخلاق اور ان کے طریق کی مشابہت کرتے ہوئے ان کے راستے کو اختیار کرو فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم تو یقینا رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں یہ بھی امام اجر شریعہ میں اسے نقل کیا ہے یہ صحابہ کا راستہ ہے یہ صحابہ کے چند صفات ہیں حسن بصری من ائمۃ التابعین ہیں صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کو دیکھ کر یہ بات فرما رہے ہیں یعنی کہیں سنی کی بات نہیں کسی امام حسن بصری کو سنایا ہوگا بھائی صحابہ کیا عظیم لوگ تھے اور کیسے تھے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حال بتا رہے ہیں ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں نا وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے صحابہ تھے کون اور صحابہ کی زندگی کیسے تھی ان کا مقام کیا ہے شریعت میں دین میں کیا مقام ہے صحابہ کا اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ ہدى المستقیم پہ تھے ہدایت یافتہ تھے اور صحیح راستے پر تھے صحیح منہج پر تھے طبقات الحنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 122 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اور اپنی کتاب نازل فرمائی ہدایت اور نور بنا کر ان کے جو اتباع کرتے ہیں کی اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں ظاہر و باطن و خاصۃ عام و ناسخ و منسوخ ہو یعنی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کرنے والے تھے اور جو معنی تھے معنی کی وضاحت کرنے والے تھے اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے خود کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اور صحابی بنا دیا ہے صحابہ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اسے نقل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے فَكَانُ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ ہی تھے وَبِمَا أَخْبَرَ عَنْ مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی معنی مراد تھا قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معنی بيان فرما يحيى صحابني أسيك مشاهدة بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب صحيح تفسير القرآن مجيد جو الله تعالى كيف يعرف يوم رسول الله بيان فرمائيه اسك مشاهدة صحابني خذ كياه فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس صحابه الله تعالى كيف يعرف يوم صلى الله عليه وسلم كبعد قرآن مجيد صحيح التعبير التفسير كرني والده إمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ابن المعروف رسالة من فرماته اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے تھامے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھو اور سلف اور سبیل المؤمنین کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اتباع کر کے کیونکہ بہترین زمانوں کے لوگ ہیں صحابہ جو ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے نجات پائی ہے اور انہی کی طرف یعنی ان کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے وفی اتباع السلف صالح النجاح سلف صالح کے راستے کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے امام ابو القاسم اللکائی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت کے مقدمے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں غور سے سنیں مقدمے میں لکھتے ہیں اما بعد فان اوجب ما كان على المرء معرفته اعتقاد الدين سب زیادہ واجب مسلمان پر یہ ہے کہ اپنے جو عقیدہ ہے وہ سمجھ لے صحیح عقیدہ جو ہے وما كلف الله بعباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اپنے بندوں میں سے توحید کو صحیح سمجھنے سے فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا ہے اسماء و صفات کو صحیح سمجھنا ہے اور جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے بالدلائل والیقین دلائل اور یقین دلائل کی روشنی میں اور یقین کے ساتھ وتوصل طرقه والاستدلال علیها بالحجج والبراهين اور ان تک پہنچنا ہے حجج والبراهين سے وكان من اعظم مقول واوضح حجه ومعقول اور یہ سب جو ہے سب سے بہترین قول ہے اور سب سے عظیم حجت ہے كتاب الله الحق المبين الله تعالى كي كتاب جو حق مبين هي ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسك بعد الله تعالى كي بيار صلى الله عليه وسلم كي فرمان وصحابته الأخيار المتقين اور الله تعالى كي بيار صلى الله عليه وسلم كي صحابة جو متقين والأخيار هي ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ورسك بعد جس پر اجماع السلف الصالحين كي ثم التمسك بمجموعها ومقام عليها الى يوم الدين اور سب کو مضبوط استھام رکھنا یوم الدین تک ثم الاجتناب عن البدع والاستماع اليها مما احدثها المضلون اور اس کے بعد اجتناب کر بدعت کا اور ان کو سننا ہے جو کچھ اور وہ باتیں ان باتیں سننے سے اجتناب کرنا ہے جو گمراہ لوگوں نے ایجاد کی ہیں اصل تمسک کیا ہے کتاب ہے سنت ہے مذهب السلف ہے صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہے پھر جو بدعت اور ضلالہ ہے گمراہی ہے اس سے کوئی بچ سکتا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157-158 فرماتے ہیں وقد دل الاجماع على ان خير هذه الامه في الاقوال والاعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيله القرن الاول اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے بہترین امت میں سے جو لوگ ہیں اقوال اعمال اعتقاد اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی خوبیاں ہیں ان میں اور ہر فضیلت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں ثم الذين يلون پھر ان کے بعد میں آنے والے وانا افضل من كل خلف في كل فضيله من علم وايمان وعقل ودين اور جو بعد میں آنے والے ان سب سے افضل ہیں ہر فضیلت میں علم میں ایمان میں عقل اور دین میں وبيان وعباده اور بيان العبادات میں وانهم اول للبيان من كل مشكل اور انہوں نے ہر یعنی مشکل کو آسان کر دیے دین کو آسانی سے بیان کر کے وضاحت کر کے هذا لا يدفع الا من كابر المعوم بالضروره من دين الاسلام واظله الله على علم اس چیز سے وہی انکار کرتا ہے جو یعنی تکبر کرتا ہے اور جو معروف چیز ہے معلوم چیز ہے دین اسلام میں سے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے گمراہ کر دیتا ہے جب کہ اس کے پاس علم ہے علم پہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور آخر میں فتح الباری ابن حجر الأسقلاني رحمه الله جلنا برتلا سفر الدوسو سرست مي فرماته فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف خوشبخت وہ ہے جو اس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھتے تمسک کرتا جس پر سلف تھے واجتنب ما احدثه الخلف اور اس چیز سے اجتناب کیا جو خلف نے بعد میں آلو لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ بنی جو سلف کیا ہے صحابہ اور سلف کے راستے کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے. جس نے صحابہ کے راستے کو تھاما ہے مضبوطی سے اس نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور تحریف نہیں کی دین میں, اور معنی جو صحیح ہے اس معنی کے مطابق عمل بھی کیا ہے. لیکن جس نے سلف کے راستے صحابہ کے راستے کے کوئی اور راستہ اختیار کیا واللہ تحریف لازم آتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ حق ایک ہے, حق میں تجزو نہیں ہو, حق میں تقسیم نہیں ہوتی. دو قسم کا حق ہے, ایک وہ حق جس پر صحابہ تھے, دوسرا وہ حق جس پر ہم ہیں جو صحابہ کے یعنی مخالفت کرنے والے ہیں. نہیں, حق ایک ہی ہے, یا تو وہ حق پہ تھے یا آج اہل بدعت حق پہ ہیں. جیسا کہ معروف قصہ ہے, امام دارمی نے روایت کیا ہے, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں یعنی ٹولے بنے ہوئے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, اجتماع ذکر میں مصروف ہے, ایک شخص کہتا کہو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ تو اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. کیا فرمایا, معروف قصہ ہے, کیا فرمایا, یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی برتن ٹوٹے نہیں, کپڑے بوسودے نہیں, صحابہ زندہ ہیں. تو دو میں سے ایک بات ہے, یا وہ حق پہ تھے خیر پہ تھے یا تم لوگ خیر پہ ہو, دونوں کا راستہ الگ الگ ہے. یعنی صحابی ان کو کہہ رہا ہے یعنی میں یہ عمل نہیں کر جو تم کر رہے ہو, اگرچہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں, لیکن یہ عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے, نہ کسی حدیث میں ہے نہ صحابہ کے عمل میں ہے. تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو جبکہ صحابہ بھی زندہ ہیں اور صحابہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہو, یا یعنی جو صحابہ تھے وہ غلط راستے, دونوں میں سے کیا حق ہے؟ تو کسی نے کہا ہم خیر تو چاہتے ہیں, سبحان اللہ, تو خیر ایسے ملتا ہے بغیر خیر کے راستے اختیار کرنے کے؟ کیا صحابہ خیر پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ نہیں تھے؟ کیا تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کے راستے اپنانا ہی پڑے گا. جو مخالف راستے جتنی بھی ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. تو منہج السلف اتباع الصحابہ, صحابہ کے راستے اختیار کرنا ہے, اور منہج السلف میں سے نہیں ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کوئی راستہ اپناتے. مثالیں بہت ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. مثال الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صحابہ نے کبھی سوال کیا کیف استوى؟ نہیں سوال کیا, کیونکہ استوى کا معنی معروم ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ نے فرما دیا کافی ہے. بعد میں جہمی نے کیا کہا, یہ کیسے اللہ مستوی ہوتا ہے عرش پہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, سمت لازم آتی ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ جہمی صفحہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہر جگہ مجھے کہاں سے؟ کہتے قرآن میں ہے نا, وہ ہم اکم اینما کنتم, یہ تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ, کیا صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نا, صحابہ نے کہ نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس لیے کہ معنی ہی غلط ہے. معنی جو سلف کیا ہے, صحابہ کی پیروی کرنا. جہاں پہ صحابہ نے مخالفت کی ہے صحابہ کی, اس لیے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں, اتباع کرنے والے ہیں, جو معنی جو سلف پر قائم, وہ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى. اس لیے مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, جب کسی نے زیادہ بحث کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بذاتی ہی, اور اپنے صفات سے اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. اگر تم یوں سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو پھر, اگرچہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی. کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے تفصیل کی ہے یہ نہیں کی, کیوں؟ کوئی صحابہ سے کسی نے بحث نہیں کیا کہ یہ نہیں کہا کہ عرش پر مستوی تو سمت لازم آتی, یہ لازم ہوتا ہے, وہ لازم نہیں. جب سلف سے بعد صحابہ کے بعد میں جب امام مالک سے کسی نے آ کے کہا, اور ان کے بعد میں بھی یعنی علماء سے بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ علی عرشہ, اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہیں. اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو تو چلو یوں سمجھ لو. لیکن یہ تفصیل کب آئی؟ جب مخالفین مخالفت کے حق کی, جب تحریف ہوئی ہے. تحریف کب ہوئی ہے, صحیح معنی سے کب نکلا گیا ہے؟ جب صحابہ کی فہم, صحابہ کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے, اب اس پہ قیاس کر کے دیکھ لیں. کئی مثالیں عقیدے کے معاملات میں, بہت ساری واللہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے جو آج اہل بدعت جو ایجاد کر چکے ہیں, بہت سارے مثال آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ لیس من منہج السلف، من السلف میں سے نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور امام کے پیچھے لگ جائیں. اس لیے مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کے راستے کو نہیں اپنایا. کہ صحابہ کے راستے کو اپناتے تو کہتے ہم اصول میں بھی سلفی ہیں اور فروع میں بھی سلفی، طریقتاً بھی سلفی ہیں. عجب ہے، اصول اور ہیں، فروع اور ہیں، طریقتاً اور ہیں. یہ اختلاف کب آیا؟ صحابہ کرام کے منہج کو جب چھوڑا تب یہ تین مختلف راستے اپنانے پڑے. اگر ایک ہی راستہ شروع سے ہوتا، صرف صحابہ کا راستہ ہوتا، تو واللہ ہی کبھی بھی ان کو تین الگ راستے نہ اختیار کرنے پڑتے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، آج کی نشست کا موضوع ہے، کیا اپنے آپ کو سلفی کہنا جائز ہے؟ یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے اور مختلف انداز سے پوچھا گیا ہے. جس انداز سے پوچھا گیا ہے پھر میں وہ بتاتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتے انشاءاللہ. ایک شبہ ہے، غلط فہمی ہے. بعض لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو، کوئی اور نام مت لو. اور کسی ترجمے میں اس آیت کے ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا وقال کی جگہ وقل من المؤمنین، وقل اننی من المسلمین، سوری، اور یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. قال اور قل میں کیا فرق ہے؟ قال فعل ماضی ہے، اس نے کہا ہے. قل فعل امر ہے، لازماً کہو. اور یہ بات غلط ہے، آپ نے انصاف سے کام لیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اپنا کو صرف مسلمان ہی کہنا ہے، تو آپ آیت کریمہ میں تحریف نہ کریں، آپ نظریہ اپنا پیش کریں حق کی بنیاد پر. لیکن اگر آپ آیت کریمہ کی اس فعل کو، جو فعل ماضی قالا کو قل کر دیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں. وہ قال میں مسلم واضح ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قال میں جواز ہے، قل میں فعل امر وجوب ہے. اچھا، دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا تو وفات نہیں لے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الا کہ تم حنفی ہو یا شافعی مالک یا وہابی ہو. اور کسی اور نے کہا یا سلفی ہو، اس کا نام بھی شامل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا وانتم مسلمون، صرف یہی اللہ نے فرمایا ہے، جسے ثابت ہوتا ہے اپنا کو صرف مسلمان ہی کہو مرتے دم تک. کسی اور شخص نے کہا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک شبہ جو مجھے موصول ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، کہ میں مسلمان ہوں، جوان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے منہج سلف کو سمجھا ہے اور رسول و جماعت کے عقیدے کو بھی دیکھا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد. اب سنیں ذرا، یہ طالب ذرا غور و فکر بھی کرتا ہے بیچارہ. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صرف سلفی کہنا پسند نہیں کرتا اور صرف مسلمان کہنا پسند نہیں کرتا، تو میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا. مسلمان ہوں، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا، یا منہج کو اپنانے والا. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتا ہوں، دونوں فریقین خوش ہو جائیں، جو کہتے ہیں میں صرف مسلمان ہوں وہ بھی خوش ہو جائے، جو کہتے ہیں میں صرف وہ بھی خوش ہو جائے. تو یہ میں نے انصاف کا راستہ میں نے اختیار کیا، بیچ والا راستہ.

جواب تقریباً 8 پوائنٹ میں جواب. پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس ایک سوال سے 10 سوال نکلتے ہیں. نمبر دو, 10 اب بتاؤں کون سے. نمبر دو, دوسرا پوائنٹ, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے. ان آیات کریمہ جو تین آیتیں بیان کی گئی ہیں, ان کی دلالت کیا ہے, ان کے اندر کیا پیغام ہے. کیا اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کیا اپنا مسلمان کے لوگ کوئی اور نام مت رکھنا, کہ یہ دلالت ان آیات کریمہ میں, یا کچھ اور ہے. یعنی ان آیات کریمہ رحمک اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان آیات کریمہ میں جو پیغام ہمیں دیا جا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کو کوئی اور لقب, کوئی اور نام مت دو اپنے آپ کو, یا کچھ اور پیغام ہے. تیسرا پوائنٹ, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, مسلمان کے علاوہ دوسرے نام رکھنے کے دلائل, یا مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کے دلائل, جائز ہیں کیا دلائل, کیا ثبوت ہے. چوتھا پوائنٹ, اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں یا القاب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت, یہ بیان کریں گے انشاءاللہ. پانچواں پوائنٹ ہے, یہ نام جو بتائے گئے ہیں, شرعی نام جو بتائے گئے ہیں, اہل سنت جماعت, اہل سنت الحدیث وغیرہ, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں, اور کیا ان ناموں کی وجہ سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. ان شرعی نام, نام و القاب جو بیان کیے گئے ہیں, یہ تین میں نے بیان کیا, اہل سنت جماعت, اہل سنت اور اہل حدیث, اہل اثر, یہ جو نام ہیں, کیا یہ ان آیات کریمہ سے ٹکراتے ہیں, جن میں ذکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو, یا ان کے ہونے سے مسلمان کا نام ختم ہو جاتا ہے. نمبر چھ, سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل یا ثبوت. سلفی یا سلفیت نام یا لقب کے جائز ہونے کے دلائل کیا ہیں یا ثبوت. نمبر سات, کیا صرف مسلمان نام میں کوئی نقصان یا کوئی خرابی ہے. صرف مسلمان نام میں, کچھ اپنے آپ سے مسلمان کہتا ہے, اس میں کوئی خرابی ہے. نمبر آٹھ, اختلاف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم کیا کریں. یہ آٹھ پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ, اس ایک سوال سے 10 سوال, پہلا سوال یہ ہے, ان آیات کریمہ کی دلالت کیا ہے. کیا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو اور مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام لقب مت رکھو. دوسرا سوال, کیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ تم اپنا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور مت رکھنا. نمبر تین, تیسرا سوال, کیا مسلمان کے نام کے بغیر کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. مسلمانوں کا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام ثابت ہے قرآن اور سنت میں. سوال نمبر چار, نمبر تین کیا تھا, کہ کوئی دلیل موجود ہے. نمبر تین ٹھیک کر, نمبر تین یہ سوال ہے کہ کوئی دلیل موجود ہے جس میں مسلمانوں کو بغیر مسلمانوں کے نام سے بیان کیا گیا ہو, بغیر مسلمان لقب کے. چوتھا سوال ہے,
کیا کوئی اور نام مسلمانوں کے مسلمان کے علاوہ ثابت ہیں؟ جیسے کہ اہل سنہ الحدیث سلفی وغیرہ، یہ ثابت ہیں کہ نہیں؟ پانچواں سوال، سب سے پہلے ان ناموں کو کس نے ایجاد کیا؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے نام موجود ہیں، یہ نام کب رکھے گئے؟ سب سے پہلے کس نے نام رکھے؟ اسی سوال میں چار سوال، ایک سوال کے اندر کس سب سے پہلے کس نے رکھے، یہ کہاں سے آئے، کب آئے، کیوں آئے، اور کیا ان کے وجود کے کوئی سبب تھا یا نہیں، اور کیا وہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہوں، یہ جو نئے نام ہیں اسلام کے علاوہ، مسلمان کہنے کے علاوہ، سب سے پہلے کس نے نام رکھے، یہ نام کہاں سے آئے، کب آئے وجود میں، کیوں وجود میں آئے، کیا کوئی سبب تھا ان ناموں کے وجود کے بغیر سبب کے یوں ہی بس آ گئے، اور کیا یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ وہ سبب جو اس زمانے میں موجود تھے جب یہ نام ایجاد کیے گئے مسلمان کے لوگ، یہ سبب آج موجود ہے کہ نہیں؟ چھٹا سوال، کیا سلف نے یا اہل علم نے، جو سلف کی احسن سے پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے ان نئے ناموں کی مخالفت کی ہے؟ ساتواں سوال، کہ جو نئے نام ہیں مسلمان کے علاوہ، یہ اسلام کے مسلمان کے نام سے ٹکراتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں؟ آٹھواں سوال، کہ ان نئے ناموں سے اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے مسلمان کے نام میں؟ کوئی کہتے ہیں میں الحدیث ہوں مثال کے طور پہ، کیا اسلام کے نام میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 9، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا چاہتے ہیں؟ دسواں سوال، آخر کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ آخر اس میں کیا خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہتے ہیں؟ یہ 10 سوال ہیں، ان سوالوں کے جوابات بیچ میں سب آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ پہ آتے ہیں، ان آیت کریمہ کی جو تین آیتیں بیان کی گئیں، ہوا سماکم مسلمین وقال اننی المسلمین اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان آیت کریمہ کی دلالت کیا ہے؟ کیا مسلمان کے بغیر اپنے آپ کا کوئی اور نام یا لقب مت رکھنا، یا کچھ اور ہے دلالت؟ آپ کوئی تفسیری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر موجود ہے نا، علماء کے اقوال سلف اقوال موجود ہے نا، دیکھ لیں، کسی نے کہا کہ اس آیت سے مراد صرف یہ اپنا کسی مسلمان کو کوئی اور نام مت رکھو، نہیں ملے گا آپ کو. سلف کی تفسیر دیکھ لیں اور ان کی اتباع احسن کرنے والے خلف کی تفسیر بھی دیکھ لیں آپ. یہ مفہوم اس آیت ان آیات کے اندر ہے ہی نہیں کہ اپنا آپ کو صرف مسلمان کہنا، مسلمان کے علاوہ کچھ اور مت کہنا، نہیں موجود. تو پھر کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہاری پہچان ہے اسلام کی، یہ پہچان تمہاری بنیاد ہے، اصل ہے. یہ ہرگز پیغام نہیں ہے کہ اگر کوئی اور نام رکھتے ہو اپنا جس کی دلائل موجود ہے قرآن اور سنت میں، تو اب یہ اصل پہچان آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ پیغام ہرگز نہیں ہے. یا اس نام کے علاوہ کوئی اور اپنا نام مت رکھنا، یہ بالکل پیغام اس میں نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ، مسلمان کے علاوہ دوسرے ناموں کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی دلیل نفی کی دلیل ہے. نفی سے کیا مراد؟ یعنی کوئی دلیل نہیں موجود کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور چیز مت کہنا، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان آیات میں ہے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور آیات میں ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ اس ان آیات میں یا ان آیات میں تو نہیں ہے، کسی اور آیت میں کوئی دلیل یا کسی حدیث میں دلیل موجود ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہنے، کوئی اور لقب مت دینا، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا ثبوت ہے؟ تو پہلے دلیل ہے نفی کی دلیل.
اگر کہیں پہ یہ آیت حدیث ہوتی کہ آپ صرف مسلمان کہو کچھ اور مت کہنا, یہ تم پر لازم ہے ورنہ تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی, تب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, اور صرف اور مسلمان ہی کہیں, کوئی اور لقب نہیں دیں گے کبھی بھی, ہرگز نہیں. تیسرے پوائنٹ کا پہلی دلیل ہے نفی کی, دوسری دلیل اس بات کی ہے, بلکہ دلائل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بغیر اسلام کے نام رکھے ہیں, اسلام کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے اور مراد مسلمان ہی ہیں. اور یہ دلائل تین قسم کی ہیں. پہلے دلیل قرآن مجید میں سے, کہ قرآن مجید میں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ اور نام بھی آپ بیان کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے, جیسا کہ المؤمنین, المتقین, الصادقین, المحسنین, الصائمین, الصابرین, المہاجرین, الانصار, آخر تک. ان سے کون مراد ہے؟ کوئی اور قوم مراد ہے, کوئی اور ملت, یا کوئی امت مراد ہے, یا مسلمان ہی مراد ہیں لیکن نام مسلمان کے کوئی اور ہے؟ اور نام ہے. اب ذرا ایک بنیادی بات سمجھیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. المسلمون بنیاد ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہوا مسلمان ہے, تو مومن کون ہے؟ مومن میں ایکویشن بنا لیا آپ, لکھیے المؤمنین اکول ٹو المسلمین پلس صفت الایمان. مسلمان جب ایمان کی صفت سے متصف ہوئے, ان کا ایمان مضبوط ہوا, اب مسلمان سے وہ مومن بن گئے. کیوں مومن؟ کب مومن بنے؟ جب ان کی پہچان اس صفت سے ہوئی جن کا نام رکھا گیا, جس کی بنا پہ نام رکھا گیا, ایمان کا نام رکھا گیا, ایمان کی بنا پر مومن کہا گیا نا, مومنین کہا گیا نا, تو یہی صفتوں کی پہچان تھی. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب کوئی صفت اور خوبصورت صفت غالب ہو جاتی ہے کسی مسلمان پر, اب یہ مسلمان ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے, اور اس نئی صفت, اس نئی خوبی کی وجہ سے اس کی پہچان بدل جاتی ہے اور مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ دوسری مثال, بلکہ یہی نام مسلمان کے نام پر غالب ہو جاتا ہے, یہی نام جو نئے نام ہے مومن کا, مسلمان کے نام پہ غالب ہو جاتا ہے, اور مسلمان کے نام مزید مضبوطی آتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے. تو یہ چیز مدنظر رکھنا ہمیشہ, آگے جتنی بات بھی آئے گی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا, بنیاد مسلمان ہے, پھر ایک خوبی ہے, نئی صفت ہے, اسلام کے نام میں تقویت ہوئی ہے, مضبوطی ہوئی ہے, اور اس نئے نام سے پہچانا گیا ہے. المحسنین کون بتائے گا؟ جی صفت الاحسان. دیکھیں اسلام کے تین مراتب ہے نا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, بلند ترین مرتبہ, ایسا ہے نا. اب اللہ نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 90 میں, 90 میں, انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. محسن کون ہے؟ جو صبر کرتا ہے, توقع کا راستہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب محسنین جو ہے کون ہے؟ یہ مسلمان پلس صفت الاحسان, ایمان نہیں, احسان کی صفت آگے نا, ایمان سے بڑھ کر صفت اور احسان. محسن کیوں کہا گیا؟ اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا, صبر اور تقوی بھی ساتھ شامل ہو گیا, اسلام ہے, ایمان ہے, صبر ہے, تقوی ہے, کیا نکلا؟ صفت الاحسان. جب یہ صفت غالب آ گئی تو اسلام کے نام مزید مضبوطی ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے یہ نہیں فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر المسلمین, نہیں, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے مسلمان اب مسلمان نہیں رہے, محسن ہو گئے؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی متقین ہیں, صادقین ہیں, اور صائمین, صابرین, صائمین کو دیکھ لیں آپ, جب روزے کی صفت غالب آئی تو مسلمان سے, مسلمون سے صابرین ہو گئے, جب ہجرت کی مہاجرین ہو گئے, ہاں,
صائمین صائمین ہو گئے، جب ہجرت کی تو مہاجر ہو گئے، نصرت کی تو انصار ہو گئے. اسلام کے نام مضبوطی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری دلیل سنت میں سے، حدیث میں سے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سے.

اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کا ہے یا طائفہ کا ہے؟ طائفہ. پوری امت میں سے طائفہ کو استثناء کیا. تو طائف کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا طائفہ کہو گے. اچھا اور وہ طائفہ وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کر لی اسے کہتے ہیں طائفۃ المنصورہ. اب دیکھیں طائفہ منصورہ کون ہے؟ اکول ٹو مسلمین. صفت کون سی ہوئی؟ غالب حق پر ان کا اکٹھا ہونا اور دوسرے فرقوں سے جدائی اختیار کرنا. فرقہ ہے نا, ایک ساتھ جمع ہوئے نا باقوں کو چھوڑ کے. اور دوسری جو صفت غالب ہوئی, اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے ان صفات خوبصورت صفات سے. پھر ان کی پہچان بھی بن گئی کہ نہیں؟ الطائفۃ المنصورہ پہچان ہے کہ نہیں؟ اور ہر گروہ کہتا ہے میں ان میں سے ہوں, میں طائفہ منصورہ ہوں. دعوے سے کام نہیں بنے گا, حقیقت اور عمل سے کام بنے گا. دوسری حدیث کو دیکھ لیں. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں وستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقہ بٹ جائے گی. کلھا فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں سوائے ایک کے. فرقہ واحدہ وہاں پر کیا تھا؟ طائفہ منصورہ تھا نا, اب یہاں فرقہ واحدہ آ گیا. ایک فرقہ کہ فرقۃ الناجیہ, کیونکہ جہنم سے ہی نجات پائیں گے نا. کیا کہتے ہیں انہیں؟ فرقۃ الناجیہ. کون بتائے گا فرقۃ الناجیہ کیا؟ اکول ٹو مسلمین ساتھ وہی نا, کسی بھی اکٹھے ہوئے. الجماعہ کا لفظ بھی لے لیں آپ, فہم السلف الصالح علیہ واصحابی, جمع ہوئے صحابہ کرام کی سمجھ اور فہم کی بنیاد پر. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ نجاتہم من النار, جہنم سے نجات ملے کہ نہیں؟ الا واحدہ, دو خوبیاں آ گئی کہ نہیں؟ یہ خوبی ان کی پہچان بن گئی کہ نہیں؟ اب نام مسلمان سے کیا ہو گیا؟ الطائفہ الفرقہ الناجیہ. تیسری دلیل دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا, آپ نے بیان کیا تبارک اللہ فی. اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی, غریبا وسيعود غریبا, اور واپس وقت آئے گا جب یہ اجنبیت دوبارہ آئے گی. فطوب الغرباء, تو خوشخبری غرباء کے لیے جو اجنبی ہیں. اچھا غرباء کون ہیں؟ مسلمان ہی ہے کہ نہیں؟ یا کوئی اور قوم ہے یا کوئی اور امت ہے؟ مسلمان ہی ہے. غرباء کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں مسلمان ہیں پلس صفت کون سی ہے؟ الغربا, اجنبیت کی صفت پائی جاتی ہے. دوسروں سے الگ حق پر قائم, خوبی ہے کہ نہیں؟ پہچان بنی کہ نہیں بنی؟ پہچان بن گئی. اچھا ایک اور دلیل, آپ سن فرماتے خیر التابعین اویس القرنی. خیر التابعین, سب سے بہترین تابعین میں سے کون ہے؟ اویس القرنی رحمتہ اللہ علیہ. اچھا تابعین کون ہے؟ صحابہ کے بعد میں آنے والے تابعین, آپ سن فرمایا ہے. اب تابعین مسلمان ہے کہ نہیں؟ صفت کیا ہے؟ مسلمان پلس صحابہ کرام سے ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسی پر وفات. تابع کہتے ہیں, خوبی ہے کہ نہیں؟ خوبی ہے. پہچان بنی کہ نہ بنی؟ اب التابعین, کچھ شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نام ہے غلط؟ نام تو صحیح ہے. مسلمانوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نام میں مضبوط اسلام کے نام مضبوطی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تیسری دلیل, سلف صالحین نے اپنے نام اسلام کے بغیر کچھ اور رکھے مسلمان کے علاوہ. مثال دیکھتے ہیں, بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں اور اس میں میں پورے درس دوں گا انشاءاللہ. صحابہ کرام اور تقدیر پر ایمان کافی عرصے سے پینڈنگ ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پلیگ کی بیماری, طاعون امواس معروف بیماری شام میں پھیلی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے جب سیدنا عمر وہاں پہ پہنچے, کیونکہ شام فتح ہو گیا تھا, بیت المقدس فتح ہو گیا تھا, جب وہاں پہ پہنچے تو یہ معلوم ہوا کہ طاعون پھیل چکا ہے, پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے. وہ بڑی اچھوت بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے. تو سن عمر اندر داخل نہیں ہوئے, انتظار کیا باہر. اس نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا اور یہ حکم دے, ادع للمهاجرین الاولین, جا کے بلا کے آؤ مہاجرین اولین. مہاجرین تو حدیث قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہے. الاولین کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, اچھا مہاجرین اولین آ گئے. تو ادھر مشورہ دیا, فاختلفوا, کچھ اختلاف ان کا ہوا. قال ادع لي الانصار, انصار کو بلایا. ایک اور لفظ دیکھیں, مہاجرین اولین میں صفت اور تھی.

0: مسلمان ہیں کہ نہیں. اب جب پہچان لازمی آ گئی ہے کہ کس کو بلانا ہے, تو اب سے مسلمان کہتے تو کون آتے, پھر سب ہی آ جاتے ایک وقت. تو اب ایک پہچان مطلوب ہے. کیا پہچان ہے؟ مہاجرین اولین وہ آئے, پھر انصار آئے, پھر کہتے ہیں ادعو لی من کان من مشیخۃ قریش من مہاجرۃ الفتح, قریش کے وہ سردار جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, مہاجرۃ الفتح جو ہے. تو عجب بات ہے, ان میں سے دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ واپس چلیں اور اندر نہ جائیں, وبا پھیلی ہوئی ہے. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے ہیں, پھر وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاعون بیماری کسی ملک میں کی جگہ پہ پھیل جائے تو آپ لوگ اندر نہ جائیں, باہر والے باہر والے, تو اندر والے باہر نہ نکلیں, جسے آج ہم کوارنٹین کہتے ہیں میڈیکل زبان میں. تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوا کہ دوسرے مختلف نام بھی صحابہ کرام کے زمانے سلف زمان میں بیان کیے جاتے تھے. تو کیا نام صحیح ہے غلط ہے؟ نام صحیح ہے. چوتھا پوائنٹ, اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, اہل سنت والحدیث کہنے کے دلائل کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت, اہل سنت اور اہل حدیث ناموں اور القاب کے جائز ہونے کے دلائل, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, سورۃ آل عمران نمبر 106 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت, سفید چمکدار چہرے ہوں گے قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے, وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ, اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے اہل بدعت اور تفرقے کے. مسلمان کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ مسلمانوں بھی ایسے اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو لفظ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت, یہ ثابت ہوا سلف کے قول سے. اور جس حدیث میں الطائفة المنصورة کا ذکر ہے, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق آخر تک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اگر یہ لوگ طائفة منصورة اہل حدیث نہیں ہیں پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے لوگ ہیں. سید عبداللہ بن عباس کے قول میں کیا نام آیا؟ اہل سنت والجماعت. امام احمد بن حنبل کے اس فرمان سے کیا سامنے آیا؟ اہل الحدیث. قال قاضی عیاض فرماتے ہیں انما اراد احمد اہل سنت والجماعت ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. امام احمد رحمۃ اللہ کی مراد اہل الحدیث سے کون ہے؟ نئے لوگ تو نہیں, کون ہے یہ؟ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت ہی مراد ہے, اور جو لوگ الحدیث کے مذہب کو اپنانے والے ہیں وہ اہل سنت, اہل سنت بھی کہا جاتا ہے اور حدیث بھی کہا جاتا ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں لوگ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے, اور جب فتنہ واقع ہوا اہل بدعت نے بھی بعض روایت یعنی بیان کرنا شروع کر دی, تو پھر ہم نے یہ کہا کہ دکھاؤ تمہارے راوی کون ہیں. فینظروا الی اہل السنت فیؤخذوا حدیثہم, یہ لفظ نوٹ کر لیں. تو دیکھا جاتا اہل سنت کو, کون اہل سنت میں سے ہے, تو ان راوی کو روایت کو لے لیا جاتا جو اہل سنت میں سے ہیں. وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ حديثهم, ولذلك جاءتك اهل البدعه میں سے ہیں تو کہ حدیث کو رد کر دیا جاتا. کسی نے مخالفت کی ہے سلف میں سے, ان تین یا چار سلف کے جن کا میں نے نام لیا, کسی عالم نے مخالفت کی ہے کہ آپ لوگ غلط نام رکھے ہیں؟ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, یہ نام رکھے گئے ہیں. مخالف کوئی بھی ایک پیغام بھی نہیں ہے کہ کسی نے مخالفت کی ہے کہ نہیں یہ نام غلط ہے, اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہو, یہ سارے نام غلط ہیں. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ایک دکھا دیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اجماع سکوتی ہے سلف کا کہ یہ جتنی بھی نام اور القاب ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں. پانچواں پوائنٹ, یہ جو شرعی نام ثابت ہو گئے, شرعی نام ہو گئے نا, کون سے ہیں اس وقت تک؟ تین ہو گئے, اہل سنت والجماعت, اہل حدیث اور اہل سنت. امام ابن سیرین کے قول میں اہل سنہ اہل بدعہ, تو تین نام آ گئے نا, اہل جماعت ہیں, اہل سنہ اور اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں یہ شرعی نام ہے، شرعی نام ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ جو شرعی نام ہے یہ اسلام یا مسلمان کے نام یا لقب سے ٹکراتے ہیں یا ان کی نفی کرتے ہیں یا کوئی تعارض پیدا ہوتا ہے یا اس نام و لقب مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جیسے المؤمنون کے لفظ میں میں نے بتایا، المؤمنون میں کیا ہے؟ مسلمان ہے اور ایمان کی صفت ہے، مضبوطی ہے. محسنین میں یہی ہے، صادقین یہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرق ہے اہل سنت اور جماعت میں؟ جب اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے، آپ سے راستے اختیار کرنے والے، جماعت مسلمین میں شامل ہونے والے، اور اہل سنت اور اہل الحدیث جو ہیں، یہ جو نام ہیں، کیا فرق ہے مؤمنین میں، محسنین میں اور ان ناموں کو؟ فرق ہے اسلام اب الحدیث کون ہے؟ مسلمین پلس حدیث کا اہتمام کرنا اور اس پہ عمل کرنا، گویا کہ سنت الجماعت آپ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا، پیروی کرنا اور اس پر جمع ہو جانا. ہم مسلمان ہیں، کسی نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب اس خوبصورت نام میں کوئی اور صفت غالب آ جاتی ہے، کوئی اور خوبی سامنے آ جاتی ہے اور وہی پہچان بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے نام کو مسلمان کے علاوہ کوئی اور نام رکھ لے. چھٹا پوائنٹ، سلفی نام لقب کے جائز ہونے کی دلائل. ابھی سلفی نام تو نہیں ہے نا، الحدیث تک بات آئی ہے، اہل سنت تک بات آئی ہے اور احسن جماعت تک کی بات آئی ہے. ہمارا سا موضوع کیا ہے؟ سلفی کے موضوع نا، اور وہ سلفی کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ سلفیون ہو یا اثریون ہو، ایک ہی بات ہے، جیسے اہل علم نے بیان کیا ہے. ان کے دلائل نوٹ کر لیں. نمبر ایک، قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. شاہد کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. غیر مؤمنین کے راستے کو اپنایا ہے، ہلاک ہوا ہے. تو مومنین کے راستے کو اپنانا لازمی ہے. مومنین صحابہ ہیں، صحابہ سلف ہیں، گزرے ہوئے ہمارے اچھے لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنا واجب ہے. ان کی اتباع کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلفی. یہ یا نسب جو ہے، نسبت جسے ہوتی ہے سلف میں، وہ لگا دیا جاتا ہے اور سلفی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 100، کہتے اس میں تو اتباع غیر سے مومنین کی ہوئی ہے، تو اس میں مومنین کی اتباع براہ راست کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دلیل بیان کر، اس میں اتباع کا لفظ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. السابقون الاولون کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ لیکن مسلمان کہا نہیں. السابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے، ان پر تو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ رضی اللہ عنہم. والذین اتبعوہم باحسان، جو لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اب راضی اللہ تعالیٰ سب پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان پر بھی جو سابقون الاولون ہیں، وہی انصار میں سے، اور ان پر بھی راضی ہوا جو ان کی اتباع و احسان کرنے والے ہیں. ہم بہت نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتباع کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. شاہد کیا ہے؟ اتبعوہم باحسان، اتبعوہم ان کی اتباع کی. کون؟ السابقون الاولون. سلف کون ہے؟ گزرے ہوئے پہلے لوگ. سابقون الاولون لفظ آئے کہ نہیں؟ لفظی معنی بھی آئے کہ نہیں آیا؟ سلف کا لفظی معنی کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ. السابقون الاول گزرے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ گزرے لوگ. اور اتباع کرنے والے کس کی؟ سلف کی. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا کون سی ہے؟ نسب کی. لگائے سلف کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ سلف ہی بنتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی واضح نہیں ہے. دوسری دلیل حدیث سے ہے. حدیث گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری امت کے ہفتے فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ایک روایت میں آیا ہے الجماع، دوسری روایت میں آیا ہے علماء علیہ و اصحابی. الجماع کا لفظ پھر الگ سے آیا ہے، علماء انا علیہ و اصحابی. اصحابی اور جماعہ کو آپ نوٹ کریں ذرا، علماء انا علیہ کیا ہے؟ وحی ہے. وہ اصحابی اس وحی کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے والے، یہ قید ہے صحیح سمجھنے کی. صحابہ نے صحیح سمجھ لیا، اور جو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن سنوں کو سمجھتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، سلف ہیں. ان کے پیروی کرنے والے اتباع کرنے والے کون ہیں؟ سلفی ہیں. کہتے ابھی بھی واضح دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیسری دلیل قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل. تیسری اجماع، اجماع بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں لا عیب علی من اظہر مذہب السلف، کوئی عیب نہیں اگر کوئی شخص مذہب السلف کو ظاہر کرنا چاہے. وانتسب الیہ واعتزا الیہ، وہ مذہب السلف اپنی نسبت کرتا ہے، اپنا اعتزا کرتا ہے. بل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق، انڈر لائن کریں اسے، بلکہ ان سے یہ قبول کرنا کہ وہ اب نسبت سلف کی طرف کرتا ہے، سلف ہی اپنا کو کہلواتا ہے، واجب ہے کہ اس کی اس بات کو قبول کر لیں، اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کیوں؟ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، کیونکہ مذهب سلف حق کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا حق کے سوا کچھ اور ہے نہیں. مذہب سے مراد جس پر ان کو سلف کا اجماع ہوا ہے، جن کو اختلاف نہیں ہوا. دوبارہ سے کوئی عیب نہیں، شیخ السلام فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں، کوئی عیب نہیں کسی پر بھی جو سلف کے مذہب کو ظاہر کرنا چاہے اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہے، بلکہ سب پر واجب ہے کہ اس کے اس نسبت کو قبول کر لے، اور اس پر اجماع ہے بالاتفاق. کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں، اب اس کی اس بات کو ماننا چاہیے اور ماننا واجب ہے لوگوں پر کہ اس کی بات کو مان لیں، کیونکہ دلائل کی روشنی میں یہی حق ہے. وجہ کہ ایک مذہب سلف حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چوتھی دلیل اقوال السلف، سلف کے بعض اقوال. امام احمد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنہ عندنا، دین کے اصول ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ التمسک بما کان علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. امام احمد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں، معروف تصنیف ہے، چھوٹی سی پیاری سی عقیدہ کے اصول کے تعلق سے. ابتداء کہاں سے ہوئی غور کریں، اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک سنت کے دین کے اصول کیا ہیں؟ یہاں سنت سے مراد دین اسلام ہے. التمسک، مضبوطی سے تھامے رکھنا، پکڑنا. کیا؟ بما کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا. وترک البدع، اور بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ حق راستہ ایک ہے، سنت کا راستہ ہے، اور اس سے جدا بدعت کا راستہ ہے. تو جو سنت کے راستے کو، صحابہ کے راستے کو، سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہیں انہیں سلفی کہا جاتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصب نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. وقف حیث وقف القوم، جہاں پر قوم رکی وہاں پر تم بھی رکو. قوم سے مراد کیا ہے؟ الصحابہ ہیں وعلیہم اجمعین. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وکف عما کفوا، جو انہوں نے چھوڑا تم بھی چھوڑو. وسلک سبیل سلفک الصالح، واضح لفظ ہیں، اور راستہ اختیار کرو اپنے اچھے سلف کو، گزرے ہوئے لوگوں کا. وسلک سبیل سلفک الصالح، امام اوزاعی کی بات میں کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. وسلک سبیل سلفک الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تو آپ کے لیے بھی کافی ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ علیک بآثار من سلف، تم پر واجب ہے کہ جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں سلف جو ہیں، ان کے آثاروں کے راستے کو اپناؤ. وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تمہیں دھتکار دے، جھٹلا دے. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، میں تمہیں آگاہ کر دوں لوگوں کی رائے کی طرف مت جانا. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں باتیں کرتے رہیں. اور یہ اس کا حوالہ لینے شیخ اصول اعتقاد رسول و جماعہ لالاکائی کی امام زائی کے دونوں قول وہاں پہ موجود ہیں. شرح اصول اعتقاد رسول و جماعہ امام لالاکائی کی. دلائل تو ہم نے دیکھ لیے کہ اب سلفیت کے دلائل, اب وہ سلفی کہنے کے دلائل کیا ہیں. اب سوال پیدا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک, کیونکہ من ہے کہ کوئی دلیل نہیں ایک بار سلفی مت کہنا. اگر کوئی دلیل ایک ہے تو ہمیں دکھا دیں, ہم آج سے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہیں گے, وعدہ ہے ہمارا. اگر منع کی کوئی دلیل آپ کو مل جاتی ہے قرآن سنت اجماع سلف کے کسی قول سے, ہمیں دکھا دیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو, نہیں کہیں گے ہم. وہ منع کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ دلائل موجود ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہو, جیسے میں بیان کر چکا ہوں. اور تیسری دلیل ہے اجماع کی, جو میں بیان کر چکا ہوں. بتایا میں کہ اجماع واضح ہے کہ نہیں؟ تین ہو گئے. چوتھی, تین وجوہات اپنے سلفی کو کہنا چاہیے. چوتھی وجہ, جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم ہوتے صحابہ کرام کے زمانے میں, اس زمانے میں جب فتنے نہیں تھے اور جب نام بھی نہیں دوسرے رکھے گئے تھے مسلمان کے علاوہ, نہ تو اہل حدیث تھا, نہ کوئی اہل سنت تھا, نہ کوئی سلفی, کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام تھے, کوئی فتنہ نہیں تھا ابتدا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سید ابوبکر صدیق کے ابتدائی وقت میں مسلمان تھے سارے. اور پھر جب فتنے آئے اور لوگ اس ایک مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا شروع ہوئے, تو پھر کیا ہوا؟ تو مسلمان کی جب تفرقہ ہوا اور لوگ جدا جدا ہوتے گئے ہیں, تو پھر اس زمانے سے یہ نئے نام آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. رسول جماعت کا لفظ آیا, پھر الحدیث کا لفظ آیا, پھر سنت کا لفظ آیا, پہلے اثر کا لفظ آیا, پھر سلفی کا لفظ آیا, اور یہ آج بھی موجود ہیں. اس بہترین زمانے میں جب فتنے کا آغاز ہوا, تو مسلمانوں نے, مومنوں نے, اس زمانے کے بہترین لوگوں نے اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے اپنے نام بدلے نہیں ہیں, بلکہ اپنے نام کو جو اسلام کا نام, اسے مزید مضبوط کیا ہے. اب جہمی آئے, انہوں نے کہا ہم جہمی ہیں. جہمی نام سے اسلام میں مضبوطی آتی ہے, کیا خیال ہے؟ جہمی نام سے اسلام مضبوطی آتی ہے یا اسلام کی بنیاد سے ٹکراتا ہے؟ معتزلی, کلابی, قدری, اشعری, ماتوریدی, سب دیکھتے ہیں, ان سب کی تاریخ ہے, وجود کی تاریخ ہے. جہم بن صفوان سے پہلے جہمی نہیں تھے, نہیں تھے. تو تاریخ ہی موجود ہے. رسول جماعت ہمیشہ سے موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے, لیکن ان کو مسلمان کہا جاتا تھا اس وقت جب فرقے بنے. رافضوں کا ہم رافضی ہیں, خوارج کا ہم خوارج ہیں, جہمی کا ہم جہمی ہیں, پھر معتزلی, پھر اشعری, ماتوریدی, کلابی, سارے آتے رہے. اس سب کے ہم مسلمان بھی ہیں. تو اس زمانے میں اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت, اہل حدیث ہیں. آج جو شخص اعتراض کرتا ہے, وہ سبب جو اس وقت تھا آج موجود ہے کہ نہیں؟ تفرقے آج کم ہوئے کہ بڑھے ہیں؟ کیا خیال ہے, بڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ تصوف کے فرقے بنے, بریلویت, دیوبندی اس زمانے میں تھی, قادیانیت تھی, دوسرے فرقے تھے, یہ نہیں تھے. یہ تو فرقے اور بڑے ہیں اور اپنے آپ مسلمان بھی کہتے ہیں. تو اگر صرف مسلمان کہتے ہیں, تو جیسے اس زمانے میں لازمی تھا اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی صفت جو مسلمانوں میں خوبی کی صفت ہو اور اسی سے ان کی پہچان ہو, وہی نہ مقرر کر دیا گیا, تو آج یہ راستہ کیوں غلط ہے؟ اور کس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت اور یا سلفی نہ کہیں, وجہ کیا ہے؟ پانچواں پوائنٹ, یا پانچ وجہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہنا چاہیے, جیسے میں نے بتایا ابھی. چھٹا پوائنٹ تھا کیونکہ وہ سبب جس وقت موجود تھا اس زمانے میں آج بھی موجود ہے. اس زمانے اہل حدیث کہتے تھے, ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, وہی وجہ ہے. اور یہ نام بھی اسی زمانے سے ہے. پانچویں وجہ ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے. جیسے انہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا, آج ہم بھی یہی راستہ اختیار کر کے اپنا اہل سنت والجماعت, اہل اثر, اہل حدیث اور سلفی کہہ کے اپنے اس نام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اپنی پہچان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اگر میں کہہ دوں میں مسلمان ہوں, سب نے کہا میں مسلمان ہوں, اشعری, ماتوریدی, بریلوی, دیوبندی, قادیانی بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, عجب بات دیکھیں, ٹھیک ہے, تبلیغی جماعت والے, اسلامی جماعت والے, شیعہ ہیں, رافضی ہیں اور اخوان مسلمین والے ہیں, جتنی بھی جماعتیں آپ گنتے جائیں سب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. اچھا میں بھی مسلمان ہوں, سب برابر ہو گئے, پہچان کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ اپنے کردار سے پہچانا جائے گا, سبحان اللہ. پھر تو امت کو سارا کوئی علماء ہونا چاہیے تاکہ کردار سے پہچان لے, نہیں میں بھی جاہل ہوں, کیا پتہ چلے گا کہ کون حزب التحریر والے, حزب التحریر ہے کون, جانتے کوئی حزب التحریر کون ہے, کہاں کے, کیا کرتے ہیں, کیا کی آئیڈیالوجی, نظریات کے, جانتے کوئی؟ وہی جانتے جو اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. آج جو جماعتیں نکلی ہیں, طالبان اور دوسرے القاعدہ اور دوسرے تیسرے لوگ نکلے, جو اگر ہم بھی کہیں, وہ کہتے ہم مسلمان, ہمیں کہتے ہم مسلمان ہیں, تو پہچان کیسے ہوگی, اپنی پہچان کو برقرار کیسے رکھیں گے ہم؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں اپنا مسلمان ہی کہو. پتہ ہے اہل بدعت کی ایک میں نشانی بتا دوں آپ کو, اہل بدعت جو اپنی بدعت کو چھپانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اور مسلمان ہی کہو بس. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب وہ اہل بدعت کے ساتھ ملتا ہے یا ان کے نرم گوشہ رکھتا ہے, اور ولا و برا کے معاملہ جو عقیدہ کے اصول میں سے اس میں کمزوری ہوتی ہے, تو پھر پکڑ ہوتی سلفیوں سے پکڑ ہوتی ہے, تو کہتے ہیں اپنے مسلمان ہی کہو کافی ہے. جو یہ کہتے ہیں جانو کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی خرابی ہے, منہج میں کوئی خرابی ضرور ہے, ورنہ کس طریقے سے اپنی پہچان کو ہم باقی برقرار رکھیں جبکہ دوسرے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے صرف خواہش مند نہیں ہیں بلکہ اپنی زور و طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ٹائٹل لکھا تھا نیچے نا, اب عجب بات ہے, رافضی ہیں وحدت المسلمین جماعت, وحدت المسلمین اسپوکس مین آتا ہے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے, مولوی صاحب بیٹھا ہوتا ان کا کوئی, اور لکھتے وحدت المسلمین لکھاتے ٹائٹل اس کا, یا جماعت اسلامی ہوتا ہے کوئی ان کا اسپوکس مین جماعت اسلامی لکھاتا ہے, یا فلانا ہوتا ہے اس پہ, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ ان کی پہچان ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ کیوں لکھتے مسلمین, کیوں نہیں لکھتے صرف مسلمان, لکھے نا کیوں نہیں لکھتے؟ وہ سینہ تان کے کہتے ہیں ہم یہ ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے سلفی نہ کہو, مسلمان ہی کہو اپنے آپ کو, نا انصافی ہے کہ نہیں؟ ان کو نہیں کہا جاتا یار تم کیوں اپنا نام غلط رکھ رہے ہو, تو آپ کہو میں مسلمان ہوں بس, وہ ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہم سلفی, کہتے ہیں دیکھیں غلط ہے, تفرقہ چاہتے ہیں امت میں, فتنہ چاہتے ہیں. چھٹی وجہ, کسی نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ کی بات درست مان لیتے ہیں, تم یوں کہو میں مسلمان ہوں, اہل سنت والجماعت کا راستہ اختیار کرنے والا, یا مسلمان ہوں جو سلف کی اتباع کرنے والا ہوں, یوں کہو ٹھیک ہے. کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کی یہ لمبی بات سنے گا, آپ کی جب پہچان آپ بیان کریں گے, مجھے بتائیں پہلے. یہ جملہ آپ بتا رہے ہیں نا پورا لمبا, یہ سارا ایک ہی لفظ میں سما چکا ہے, سلفی. سلفی سے کیا مراد ہے؟ وہ مسلمان جو موحد ہے, متبع سنت ہے, سلف صالحین کے راستے اور منہج کو اپنانے والا ہے. یہ لمبی بحث ضرورت ہے کرنے کی؟ ویسے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ شریعت میں پوری شارٹ کٹ چاہیے, یہاں پہ جب نام کی بات ہے وہ لمبا نام رکھنا چاہیے. پتہ وجہ کیا؟ صرف مخالفت کرنی ہے اور کچھ وجہ بھی نہیں ہے. ساتویں وجہ, صحابہ اور سلف کی دعوت کیا تھی؟ دین حق کی طرف, واضح اور پاک دین کی طرف جو خالص ہے. جو آج اسلام موجود ہے کیا وہ پاک اور خالص اسلام باقی ہے؟ آج جو اسلام موجود ہے کتابی شکل میں یا مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے, کیا اپنی اس پاکیزگی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا, صحابہ کے زمانے میں تھا, آج وہی اسلام ہم حاصل کر رہے ہیں, وہی تعلیمات ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے, یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت تھی پیور اسلام کی دعوت, پاک اسلام تھا, اسے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. اب جب اسلام کے اندر بہت ساری جماعتیں آئیں، بہت سے نظریات شامل کر دیے گئے، بہت سے بدعات و خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں. تو اب ان بدعات و خرافات کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان بدعات کے ہوتے ہوئے اپنا مسلمان کہتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے. اسے چاہے کہ بدعات سے توبہ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کہیں گے ہم سلف اپنے آپ کو. لیکن جب تک یہ امپیورٹی موجود ہے اور یہ ملاوٹ موجود ہے، تب تو یہ لازمی ہے کہ ہم بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا نام سلفی رکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے. اور پاک اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے دعوت السلفیہ. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہے صحیح حدیث ہے، ضعیف نکل گئی، موضوع نکل گئی. قرآن سارا سچا ہے، احادیث صحیح، احادیث سچی ہیں، اور ان کی جو فہم ہے صحیح فہم ہے کس کی؟ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم یہ راستہ اختیار کریں، اسلام میں جو چیز داخل ہوئی، جو ملاوٹ ہوئی، باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. جو اس راستے کو اپناتے اسے کیا کہتے ہیں؟ دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوت السلفیہ. اور جو اس پہ قائم ہے اسے سلفی کہتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے دعوت السلفیہ سلفی کیوں کہتے ہو؟ کہو اہل سنت اہل حدیث کیوں نہیں کہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے، دعوت اہل حدیث، دعوت السلفیہ یا دعوت السلفیہ ایک ہی ہے. لیکن بعض ایسے اہل حدیث موجود ہیں جو فہم سلف کو بدعت سمجھتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں پہلے، غلط فہمی کا ازالہ کر چکا ہوں، اس کی وجہ سے میں نے اس غلط فہمی کا بھی میں نے سمجھا کہ ازالہ میں کرتا چلوں. اہل حدیث اپنا حدیث بھی کہلواتے ہیں اور کہتے فہم سلف بدعت ہے، تو پھر سلفی کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ان جھوٹے حدیثوں سے ہماری جو پہچان ہے واضح ہو جائے، ہم ان سے الگ ہو جائیں. سارے اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث جو فہم سلف بدعت کہتے ہیں، وہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور صوفی بھی کہتے ہیں. پتہ ہے بڑے عجیب سی بات ہے، صوفی اہل حدیث. کوئی کہتے میں سلفی صوفی ہوں، یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں سلفی صوفی ہیں. الغرض آگے اس کا جواب بھی آئے گا، لیکن جب ایسے اہل حدیث آئے جو کہتے ہیں فہم سلف بدعت ہے، تو ان سے جدائی اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم سلفی ہیں، بات واضح ہو گئی ہے. یا وہ اہل حدیث جو اہل بدعت کے ساتھ مل کے، جیسے کہ لشکر طیبہ والے دوسرے ہیں یا دعوے والے، غلط راستے منہج خوارج اختیار کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. اگر تم اہل حدیث ہو، اس کو اہل حدیثت کہتے ہو تم جو غلط ہے، اہل حدیث ان سے بری ہیں، سچ بات ہے، جو صحیح اہل حدیث ہیں ان سے بری ہیں، ان سب سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں. ان کو رد بھی تو نہیں کیا الحمدللہ، اہل حق علماء موجود ہیں، سمجھایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. صحابہ ہی اہل سنت ہیں، وہی سلف صالحین ہیں، اور نسبت اہل سنت کی نسبت کیا ہے؟ جو اس کا منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی، سنی کہتے ہیں نا. اچھا، اور جو سلف کی طرف نسبت ہے جس کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اگر سنی کہنا جائز ہے تو سلفی کہنا جائز کیوں نہیں ہے؟ کتنی وجہ ہو گئی؟ آٹھویں وجہ. یہ وہی ساتویں وجہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ دعوت السلفی اور صحابہ کرم کی نسبت جو ہے وہی بات ہوئی، صحابہ کی طرف نسبت سلفی ہے. اگر سنی کی طرف نسبت سنی صحیح ہے تو صحابہ کی نسبت سلفی بھی صحیح ہے. آٹھواں پوائنٹ، کیا ایسے فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حقیقتاً سنت سے دور ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، عقید منہج میں مخالفت کرتے ہیں؟ کوئی ایسے گروہ موجود ہیں؟ کون ہیں؟ بریلوی. بریلوی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اہل سنت کہتے ہیں. برے صغیر میں اگر کہتے میں اہل سنت میں سے ہوں یا میں سنی ہوں، تو فوراً سننے والا کہے گا بریلوی ہے. وہاں پر آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، سنی نہیں ہے، سمجھے؟ برے صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں آپ کی پہچان سنی نہیں ہے. یہاں پر آپ کی پہچان سنی یعنی اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں سعودی عرب میں یا گلف میں. انڈیا، پاکستان، برے صغیر میں آپ کی پہچان اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہچان آپ کی نہیں ہے سنی یا اہل سنت میں سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سلفی کہنا پڑا, کیونکہ اہل سنت جھوٹے بھی موجود ہیں. نویں وجہ اپنا سلفی کہنا کیوں جائز ہے, اگر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے, اس وقت کافر مسلمان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے, اور وہ اسلام کو صافی پاک سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے جس پر سلف تھے, وہی اسلام پاک ہے, وہی صاف ہے, اور وہ دیکھتے بہت سارے گروہ ہیں مسلمانوں میں, رافضی ہے, صوفی ہے, فساد والے ہیں, فسادی ہیں, خوارج سوچ رکھنے والے, دوسرے تیسرے مختلف گروہ ہیں, تو وہ کس کی بات مانے گا اور کون کس ان جماعتوں میں سے کس اسلام کو قبول کرے گا؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ ہم مسلمان ہیں, کوئی بھی گروہ لے لو, انصاف ہو اس کے ساتھ, سچ بتائیں مجھے, یہاں پر ڈنڈی نہیں چلے گی. اب مسلمان ایک شخص کرسچن ہے, آپ کے آفس میں کام کرتا ہے, وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, آپ اسے کیا کہیں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, آپ داخل ہو جاؤ, کوئی بھی مجھ سے جو جماعت افرے کوئی بھی اختیار کر لو. آپ نے نصیحت کیا, اسے حق ادا کیا نصیحت کا, یاد رکھا دین النصیحہ, نصیحت عام بات نہیں ہے, پورا دین کا دار و مدار نصیحت پر ہے. اگر یہ ناانصافی ہے, آپ اسے یہ کہیں گے کہ آپ نے اہل حدیث ہی بننا ہے, آپ نے سلف ہی بننا ہے, یہی حق ہے آپ, اور یہی آپ حق بھی یہی حق سمجھتے ہیں, آپ یہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح اس کو نصیحت کی ہے, تو پھر یہاں پر کیوں اپنے نام مسلمان سے بدل کے اہل حدیث سلفی کہا کیوں؟ جب یہاں پہ کہنا جائز ہے تو پھر وہاں پہ کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ دسویں وجہ یہ بھی واضح نہیں ہے, یہ خطرناک بات ہے. آخری دسویں وجہ, اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیا کہ مسلمان ہیں کافی ہیں بس, نہیں دیکھیں گے کس گروہ سے کس جماعت سے تعلق ہے اس کا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دے دیں گے, اس سے شادی کر دیں گے, نکاح کر دیں گے, انصاف ہے؟ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا اسے مسلمان کہو, وہ اس حد تک کہتے ہیں, نام کے حد تک, جب کام کی بات آتی ہے نا وہ بھی یہاں پہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو, کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو, یہ بھی یہاں پر کیوں پھر مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ اپنے سر پہ پڑی تو ہمیں پوچھتے ہیں کس جماعت سے تعلق ہے, اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے, عام لوگ بےچارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر, اور کہتے ہیں اپنے سلفی مت کہو, اہل حدیث مت کہو, یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک رافضی آتا ہے اپنی بیٹی کو بیاہ دو گے اس کے ساتھ, رافضی کے ساتھ کیوں؟ اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ رافضی ہے کہ نہیں, کہ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہے رافضی ہے وہ, یا کالی پگڑی پہن کے آئے گئے اس لیے وہ رافضی ہے, نہیں پہن کے کالی پگڑی ہو, سوٹڈ بوٹڈ آئے آپ کے پاس. اگر آپ سوال کرتے ہو تب بھی مارے جاتے ہو, نہیں کرتے تب بھی مارے جاتے ہو, کیوں کرنے میں کیوں مارے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود تو منع کرتے ہو سے مسلمان کو اپنے آپ کو, ہم تو کہتے ہیں سلفی کا ہو سیدھے ہو جاؤ, الحدیث کو اپنے آپ کو ہم ابھی بھی کہتے ہیں, اس وقت بھی کہتے ہیں, پوچھتے ہیں, لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھتے. تو یہ 10 وجوہات ہیں اپنے آپ کو سلفی کہنا کیوں جائز ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ ساتواں پوائنٹ تھا, آخر کیا حرج ہے, کیا خرابی ہے اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں؟ بہت ساری خرابی ہیں. خرابی نمبر ایک, کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کہنے میں باطل چھپا ہے پیچھے, صرف مسلمان کہنے میں, بات تو حق ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں لیکن اس کے پیچھے بعض لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں, اس کے پیچھے ایک شر ہے جو وہ چھپانا چاہتے ہیں, باطل ہے. کیسے؟ جو بھی بدعتی جماعتیں ہیں وہ ادعت السلفیہ کے سے جو بھی دشمنی رکھتے ہیں وہ اس نام میں, مسلمان کے نام میں سب کو پگھال کے سب کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کہہ دیا تو سب جماعتیں ختم, ایک ہی نام ایک ہی ٹائٹل ہے, اہل بدعت بھی شامل, وہ ویسے باطن پہ بدعتی تھے, اور جو اہل حق ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, تو پہچان اہل حق کی ختم ہو جائے گی, اہل بدعت کی تو ویسے پہچان ہے ہی نہیں. دوسری خرابی, اہل سنت جماعت کی مخالفت ہوتی ہے, سلف کی مخالفت ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے آپ, جنہوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کے علاوہ اپنے کوئی اور نام رکھا اور ٹائٹل دیا. تیسری خرابی, حق اور باطل میں تقریب کی وجہ کے باعث بنتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اب اہل حق اور باطل دونوں ایک ساتھ ہو گئے کہ نہیں, برابر ہو گئے کہ نہیں, اور اہل حق اور باطل کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. چوتھی خرابی, اہل حق اہل سنت جماعت کے دشمنوں سے موافقت, اور بدعت و ضلالت سے موافقت کی وجہ ہے. آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اہل سنت کے گروہ میں ہونا چاہتے ہیں, اہل بدعت کے؟ اگر اہل سنت گروہ میں آنا چاہتے تو پھر سلفی کہو, اگر اہل بدعت کے جانا چاہے پھر سلفی مت کہو اپنے آپ کو, صرف مسلمان کی ہے تو آپ کی مرضی ہے. امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک قصہ سن لیں, بڑا پیارا ہے. جب مسئلہ تھا خلق القرآن کا, کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں, دو گروہ ہو گئے تھے. اہل سنت جماعت کہتے ہیں مخلوق نہیں اللہ کے کلام ہے, اہل بدعت معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو مخلوق ہے. بیچ میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا, یار یہ کیا بات ہے, کیا جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, یہ نہیں مخلوق ہے کہ نہیں, یہ نہیں جانتے ہم, یہ بات مت کریں آپ کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ مخلوق نہیں, یہی بات کرتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ, فائدہ اور نقصان ہوا؟ نقصان ہوا, کیونکہ حق سے آپ نے دوری اختیار کی اور اہل باطل کی آپ نے تقویت کی ہے, اگرچہ آپ جانے میں انجانے میں کی ہے, لیکن تقویت تو کی اہل باطل کی. تفویض کا دروازہ شر کا دروازہ ہے, اور ہمیشہ سے تفویض, جیسے اہل سنت جماعت کی مخالفت کرتے ہوئے مفوض آئے اسماء صفات کے باب میں, انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہیں, صفات مانتے ہیں, لیکن معنی کیا نہیں جانتے ہم, معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ پانچویں خرابی, منہج سلفی جو حق ہے اس کے نور کو پمس کرنا ہے اور مٹانے کی وجہ ہے. چھٹی خرابی, بعض لوگوں نے سلف کا نام لے کر بہت خرابیاں پیدا کی ہیں. اب وہ سلفی بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت سلفی نہیں ہے, صرف دعوے دار ہیں, اور انہوں نے جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلائی ہے اور آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اس جماعت کو یا اس جو صحیح سلف صالحین جو یہ ٹائٹل ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے پورا درس جاری ہے کن سے فعل جادہ کے نام سے, کہ سلفی ہونا ہے تو پھر آپ سلفیت کے راستے کو اختیار کرو. آٹھواں اور آخری پوائنٹ, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتے تو ہم کیا کریں, کیا مخالفت, اگر ابھی بھی کوئی مخالفت کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا رہنمائی کی گئی جب کوئی مخالفت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور آپ سے فرما برداری کرو, واولی الامر منکم اور اولی امر کی بھی فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جاتا ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں کسی چیز میں, تو اسے واپس کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اسی میں خیر ہے اور بہترین تأویل ہے. اس آیت کریمہ میں چار چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, اختلاف سے پہلے, تنازع سے پہلے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں دلائل کی روشنی میں, جب نام سلفی کہو. دوسری بات, طاعت اولی الامر, اور ان میں سے علماء ہیں, اولی الامر میں سے حکمران اور علماء دو لوگ ہیں, اور علماء کے اقوال بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے مخالفت نہیں کی. تیسرے نمبر پہ اگر اختلاف ہو, اختلاف سے پہلے کی دو پوائنٹ ہیں یہ بتا چکا میں, اب اختلاف ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی تو کیا کریں, واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. قرآن و سنت نے دیکھا تو یہی دلائل ہمیں نظر آئے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نام مسلمان کے بغیر دوسرے نام رکھو. اور چوتھے نمبر پہ جب سلف کے اقوال کی طرف دیکھا جنہوں نے ان دلائل کو اور اختلاف کی وقت قرآن سنت کی طرف واپس لوٹے ہیں, ان کے بھی یہی فہم تھی کہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنا ہے. اور یاد رکھیں کوئی ایسی نئی بات مت کریں جو سلف میں موجود نہ تھی. میں احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باشاگردوں کو کہتے ہیں کوئی ایسا قول مت کہنا جس کے پاس, کوئی ایسا قول مت کہنا جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. آپ کا سلف کی ہونا چاہیے. اب اپنے اسے مسلمان کہو, سلف مت کہو, اہل حدیث مت کہو, کون ہے آپ کا سلف اس میں؟ ایک نام تو بتا دو, کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث کو آپ نے صحیح سمجھا, انہوں نے صحیح سمجھا ہے؟ جب انہوں نے صحیح سمجھا تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم کون ہیں, اپنی پہچان کو برقرار رکھا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے ناموں سے برقرار رکھا ہے, تو پھر جو ان کے لیے کافی تھا آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ اگر پھر بھی کوئی مخالفت کرتے تب کیا کریں؟ پھر دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده, انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فهدني بلكي فهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك, انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل, سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات, سب سے افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر عام وزیر اس کا الگ استقبال ہوتا ہے، اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، ہماری شریعت میں ترازو ہے، اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے، برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی، جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے، اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے، نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اور احترام کیسے ہے، کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مہینہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں، میرا کہ برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے، تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے، فقیر غریب خوش ہوتے ہیں، برکت کا مہینہ ہے، لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں، کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں. مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں، کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، تو سب خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں، تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے، کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے، آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، شیطان کو ہتکڑیں لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں، شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے، پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے، اسے پا لے، فلیصم ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسے کریں یہ بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم، گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو، اس مہینے میں روزہ ہے، اللہ نے روزہ کو مشروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین، رمضان میں قیام ہے، قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ، احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات، خیر من الف شہر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کر، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل و تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ، اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے خالص، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں، تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے، اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المعین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے، دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. نیکیوں کا نام ہے اعمال. آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس جتنا بھر سکتے ہیں, اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں.

ثم رغم انف ثم رغم انف. اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وحید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے. اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے. رمضان آیا اور چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہ نہیں ہے. دن میں سونا، رات کو گھومنا، روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں، بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے، روزہ رکھ، ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے، بستر پر گری نیند آ گئی، آنکھ کھلی اثر کے بعد، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں اٹھو، پانچ منٹ پہلے اٹھانا، ظہر کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا منہج، آپ کا سلوک، سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے، اتباع، بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا، جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر، حسن اخلاق، آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے، اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا، دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس، شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں، شہوت بھی مری ہوئی ہے، روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے، فلموں کے آگے، گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے.

0: تو صبر سیکھو. اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. سبحان اللہ. نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے. ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا, یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فإنی قریب. اجیب دعوة الداعی, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, بشرطے کہ وہ مجھے پکارے, پکارنے والا کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی, مجھ پر ایمان لے کے. لعلہم یرشدون, ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس, چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس, لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی, روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل, واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے, ذرا غور کرنا, یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب, قل انی قریب نہیں یہاں پہ. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے, فإنی قریب, تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں, نا تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں, سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے, بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ, مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, فلانا ولی, نبی کے وسیلے, علی کے وسیلے, فلاں کے وسیلے یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا، آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا. گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاؤ، جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں، جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے، یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اتنے کافی ہے، اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاہ، نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ، نمبر 4 و صوم رمضان، نمبر 5 و حج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی، 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد، پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللهم بلغنا الوضع، لا تعلم زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ، زندگی میں ایک سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی، مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے، آج ہماری سوچ زمین پر ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے، ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل، اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا، حجۃ المعی، میرے ساتھ حج کیا. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کیا، دعا سے، دعا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندو، یاد رکھیں، یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی، زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، زانی بھی اللہ کا بندہ ہے، سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جیسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا, یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے, وہاں پر جو وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا. چنانچہ وہ شخص چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے, بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا, بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق, بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے, اس کا دل نہیں تنگ ہوتا, توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے, اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا, سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا, تنگی محسوس ہوئی, پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کی, 99 تو راستہ نہیں تھا, اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ, جب اس کی نیت سچی تھی, اس کا امتحان تھا, جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اس کا راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے, تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے, ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص, نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے, بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا, اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو, جستجو میں لگے رہو, مایوس نہ ہو, راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے, وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے, جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ, سیدھا چلے جاؤ فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ گھر وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو, اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے, اور جہالت جان لیوا بیماری ہے, یاد رکھیں ہلاکت ہے, جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں, بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وبال جان بن سکتی ہے, اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا, اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے, خاموشی اختیار کر لیتا, توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ, اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا, شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں کا, 100 لوگوں کا قاتل, اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو, اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے, وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے, تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے دے گئے, کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہو. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا, کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل, اس میں بیان کیے گئے روزے کے احکام اور مسائل, تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر, علم پر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں, کیسے وہ روزہ رکھے, کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے. عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں, بچیاں گھر میں ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار, اپنے نفس کو ٹرین کرنا, تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھیں, نفل روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا, سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے, اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو تین دن رکھیں, یا مہینے میں چار دن, جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں، تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض 5 نہیں پڑھ سکتے باجماعت، 5 فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو، ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر 5، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے. ایام محدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کسی طرح رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے، وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسا نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن جی کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 5-5 ختم کرتے ہیں رمضان میں، 3 تو عام بات ہے، 5 یا 10 بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں، سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادیں. اچھا پھر عبادت، وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو تھوڑا سا، ڈیلی 10 منٹ نکالو، زیادہ نہیں، 10 منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں اپنا کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی تو ہوگی آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاء اللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں، اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مانے گا؟ وہ افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے؟ افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں، کسی دور جگہ پہ ہو، بازار میں، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں، مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت، وقت کی اہمیت، اے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمایا، ان کی عزت ہوئی، غلبہ ہوا. فرس جو تھے، پارسی جو تھے، 1000 سال پہلے سی سلطنت تھی ان کی، ایمپرر 1000 سال پہلے، رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی، سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا، سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک، 13 اور 15 28 سال، 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نہیں سامنے آ نہیں سکا، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، سنی بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ ہے، چھوٹا ہے، بیچارے کے پیچھے پڑ گئے، تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بیچارہ، کچھ بننے دو اسے، پڑھ چکا ہے شادی ہو، کہتے ہیں بیچارے کی شادی ہے، کیوں پیچھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بیچارے کی عقل کام نہیں کرتی، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ ایک لمحہ، ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنے کیسے دیکھتے ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا، اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے، زندگی ساری اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی، دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس. ایک قطرے کا، ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو، اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت, یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے, مصیبت میں رہو نہ خود پڑھو اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر, گالی گلوچ, لڑائیاں, جھگڑے, بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے, پھر گرمی, روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی, پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے, لوگ پاگل ہو جاتا ہے, گاڑیاں اسی جگہ پہ پارک کرتے پیچھے پورے کا پورا راستہ بند ہے. بے اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے, تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے تھوڑا سا پیدل چلو گے کچھ نہیں ہوتا, موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے, کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت, پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے, منہ سے گالی نکلتی ہے, روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے, تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کا کرے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں, برے کاموں میں خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکے. اور ان شاء اللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں, اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے, خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے, جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو, نفل نماز ہے, اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں, یا سجود تلاوہ ہے, قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے, یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج, آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے, پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے, پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو, اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے, بس آٹھ رکعت ہے, گیارہ رکعت ہے, جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں, شروع میں ایک ہی ہوتی ہے, چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے, امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں, اگرچہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا, یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں, تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں, وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا, آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے, امام گیا آپ بھی چلے گئے, یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے, آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے, جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ, بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا آپ پڑھیے نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے, پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک, آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک, وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال یا ایہا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے ایک عظیم عمل کا عظیم اجر. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بہت سارے اعمال مشروع فرمائے ہیں, اور ان اعمال کے اجر بھی مرتب فرمائے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی دگنا اجر ہے. ایک نیکی کا جو کم سے کم اجر ہے وہ دس گنا ہے, پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عنایت فرماتے ہیں. 700 گنا تک بھی بعض اعمال کے اجر و ثواب چلے جاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. آج کی نشست میں ہم ایک چھوٹے سے عمل کی بات کریں گے. ہماری نظر میں عمل چھوٹا سا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اور عظیم عمل ہے, اور اتنا اجر مرتب فرمایا ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں واپس لوٹ جائے اور یہ عمل دوبارہ کر کے آئے. اور ایسے عمل ہے جس سے کوئی شخص محروم ہو ہی نہیں سکتا, امیر ہے غریب ہے, مرد ہے عورت ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, کوئی اس سے محروم نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کوئی کرنے والا ضرور ہو. یہ کون سا عمل ہے
1: اور اس کے کیا اجر و ثواب ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا انفسکم لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والے, اے ایمان والو, تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ تک کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون, جو ایسا عمل کرتے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اور دنیا میں مشغول رہتے ہیں, دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اپنے مال اور اولاد میں مگن رہتے ہیں, یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں قیامت کے دن. اسے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. رزق اسی کا ہے, توفیق بھی اسی سے ہے, حکم بھی اسی کا ہے سبحانہ وتعالی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کو موت آ جائے صدقات اور خیرات دیا کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, بس مرنے کے بعد یہ حالت ہو کہ مرنے والا یہ کہے اے میرے رب کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی. کس لیے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, بس میں صدقہ دے دیتا اور صالحین کے ساتھ شامل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نفس پر مقرر موت کو مؤخر نہیں فرماتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو اعمال تم کیا کرتے ہو. اس آیت میں, ان آیات میں جو شاہد ہے وہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. آخر جملہ جو اس آیت کا ہے فاصدق واکن من الصالحین, یہ شاہد ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ مرنے کے بعد یہ مرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے تھوڑی سی مہلت دی جاتی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مال خرچ کر کے آتا, کوئی صدقہ دے کے آتا. اس لیے تمنا کرتا ہے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے مرتب فرمایا ہے, اتنا عظیم اجر ہے, اتنا عظیم ثواب ہے, جب یہ مرنے والا جو دنیا میں صدقات خیرات دیا کرتا تھا اسے معلوم ہوگا کہ کتنا اجر و ثواب ہے, تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں واپس چلا جائے اور پھر اسے صدقات اور خیرات دے کر وہ مرے. سبحان اللہ, صدقہ ہی ایسا عمل ہے جس کا اجر بہت عظیم ہے. اجر کے اعتبار سے کئی اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بے حساب ہے, جیسا کہ صبر ہے بے حساب اجر ہے, روزہ ہے بے حساب اجر ہے, لیکن یہاں پر ایک ایسا اجر جس کو کسی نے محسوس کیا ہے،

تو وہ دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا کرے گا تاکہ وہ یہ عمل کثرت سے کیا کرے. میرے بھائیو آج ہم زندہ ہیں, ابھی سانسیں چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے, ابھی مرے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حق ہے اور سچ ہے, ہمارا ایمان ہے. اور یہ آیت جو ہے ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ایسے عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اتنے عجیب عظیم اجر و ثواب ہے اور اتنا عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس عمل کے سبب کہ مرنے والا دوبارہ زندہ ہونے کی تمنا کرتا ہے. آج صدقے کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم کتنا دیتے ہیں, اللہ کے لیے کتنا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے اور توفیق اسے میسر ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, جو خیر چاہتے ہیں اور خیر کے راستے پر چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ کے راستے میں جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں؟ لینے کے لیے تو ہم تیار ہیں, سراپا اپنے رب کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. واللہ اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. سب سے بڑا فقیر انسان, اور فقیر اس اعتبار سے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. واللہ دیکھیں, کاش کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آتی اور ہم اس پر غور فکر کرنے والے ہوتے. آپ جانتے ہیں کہ ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے, دل کی قیمت کیا ہے, جگر کی قیمت کیا ہے, گردے کی قیمت کیا ہے, پتہ ہی چلتا ہے آج کل قیمتیں ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ہم حصے طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی والله نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسے جا کے پوچھیں کبھی, جو ان مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجل کامل عطا فرمائے. کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھیں, پتہ چلے گا کہ عقل کی کیا قدر و قیمت ہے. کبھی آئی سی یو میں جا کے دیکھیں, پتہ چلے گا اس دھڑکتے ہوئے دل کی کیا قدر و قیمت ہے. کئی مشینیں لگی ہوتی ہیں اور مشینوں پر ہی یہ شخص, جب تک مشین چل رہی ہے تو اس کا دل بھی چل رہا ہے, اس کی سانس بھی چل رہی ہے. ایک دن کا خرچہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے ہاسپٹل میں آئی سی یو کا 2000 ریال کا خرچہ ہے, اور کم سے کم وہاں سے نکلنے کے لیے کم سے کم 10 دن لگتے ہیں, باقی علاج الگ ہے. اور یہ وہ ہے جو ابھی کوما میں نہیں ہے, جو کوما میں چلے جاتے تو پھر مہینے بھی لگ جاتے ہیں. مطلب سب پہ رحم فرمائے. کیا قدر کی ہم نے ان نعمتوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو آزمایا ہے اور مال کی اور دنیا کی تنگی کر دی ہے. آزمائش دیکھنا چاہتے میرا بندہ کرتا کیا ہے, اس بندے نے کیا کیا, رونا دھونا ہے, محفل میں جا کے شکایت کرنی ہے.

0: لوگوں کو، ہے میں مر گیا، ہے میں برباد ہو گیا، ہے میرا کچھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں واللہ، لیکن شکایت رب کو ہی کرتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہے نا رب جس کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی ہے، جس نے آزمایا ہے، آسانی بھی وہی فرمائے گا اور اس مصیبت کو بھی وہی ٹالے گا، کوئی اور ٹالنے والا نہیں ہے. کیونکہ یقین ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، اس تکلیف کے پیچھے بھی کوئی حکمت ضرور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، جب اس سے اس کی صحت میں سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی مرض لاحق ہو جاتی ہے تو کرتا کیا ہے. جسم کے کئی حصے سلامت ہے، دسوں حصے ہیں، ایک حصے میں کمزوری پڑ گئی ہے، خلل پڑ گیا ہے، کیا نو حصوں کو شکر ادا کرتے ہو ایک پہ صبر کرتا ہے، یا ناشکر ہی ہو جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ دیکھ رہے اپنی حالت دیکھ رہے ہم کرتے کیا ہے. 50-60 سال کی عمر تک رزق کی فراوانی تھی، اب تھوڑا سا آزمایا ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ ہماری لسٹیں جو ہے نا دنیا کی طلب کی، وہ ختم نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں سارے دن ہمارے قدموں میں پڑی رہے. جا کے دیکھ لیں جن کے قدموں میں دنیا پڑی ہے، کیا زندگی ہے ان کی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، واللہ میں قسم کر رہا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. اسپیشل ڈاکٹرز ہیں، جیسا کہ اسپیشل جیٹ ہے نا ان کے آسائش کے لیے، اسپیشل ڈاکٹرز ہیں، علاج کے لیے نہیں بلکہ سلانے کے لیے، نیند نہیں آتی. دنیا تو پڑی ہے قدموں میں نا، پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں. جو اصل سکون کی جگہ ہے، جہاں پر سکون ملنا تھا وہاں پر نظر نہیں آتا. اللہ کے گھروں میں نظر نہیں آئیں گے، نائٹ کلبز میں اور جوئے خانوں میں تو بار بار نظر آئے گی، اللہ کے گھروں میں، مساجد میں، حج عمرے میں نظر نہیں آئے گی. توفیق ہی نہیں ہے. 60-60 سال کی عمر ہو چکی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں ابھی عمر باقی ہے، بڑھاپے میں جا کے کریں گے. اور کتنا بڑھاپا ہوگا اور کتنی زندگی باقی ہے؟ دنیا کا کوئی ملک چھوڑا نہیں جسے دیکھا نہیں، جس کی سیر نہیں کی. صرف ایک جگہ جہاں سے وہ محروم ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر، وہاں کو رخ نہیں کرتے. بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، اور سیر کرتے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیں تک چلے جاتے ہیں، وہاں پر نہیں تھکتے یہ لوگ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں یہ جس سکون کی تلاش میں ہے وہاں پر سکون ہے ہی نہیں. اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان اور سکون ہے. الغرض صدقات اور خیرات، صدقہ ایک ایسی عبادت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ہماری آنکھوں میں چھوٹا سا عمل ہے، ایک ریال بھی صدقہ ہے، اس سے کم اس سے زیادہ بھی صدقہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ مرنے والا تمنا کرتا ہے کہ واپس دنیا میں آئے اور یہ عمل دوبارہ کر کے جائے. صدقے میں کیا دینا چاہیے؟ لازم نہیں کہ آپ پیسہ دیں صدقے میں، اگرچہ مقصد بنیادی طور پر پیسہ ہی ہوتا ہے. جب صدقے کی بات آتی ہے جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، کیونکہ صدقات دو قسم کے ہیں، انما صدقات الفقراء والمساكين، سورۃ توبہ کی آیت میں اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، جو فرض زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا لفظ پاکیزگی سے لیا گیا ہے، ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر، اللہ تعالیٰ کا حق دے کر فقراء و مساکین وغیرہ کو. دوسرے قسم کا صدقہ جو ہے جو نفل صدقہ ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم فرض صدقے کی بات نہیں کر رہے، وہ تو فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس کی پکڑ ہے، اس کی سزا ہے، جزا نہیں ہے. لیکن یہ وہ صدقہ ہے جو نفل صدقہ ہے، اور نفل صدقہ جو دیتا ہے وہ یقیناً فرض پہلے ادا کر چکا ہوتا ہے، پھر نفل کی بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ نفل دیتا رہتا ہے اور فرض سے اسے منہ موڑا ہوا ہے، تو اس نفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہے، اور صدقات اور خیرات میں بھی آگے، نوافل میں بھی آگے ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یہ اجر عظیم ایسے شخص کے لیے ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو واللہ عجب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے سے کسی کو محروم نہیں کیا. چھوٹا بچہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، سب سے بڑا فقیر بھی دے سکتا ہے، واللہ اپاہج بھی دے سکتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَة، مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. یہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، جو مسلمان بھائی کے دل میں خوشی اور مسرت پیدا کر دیتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. کئی لوگ اتنے بڑے کنجوس ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں بنتی، واللہ خیر سے محروم ہے، مسکرانا نہیں جانتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق نہیں دی. جیسے میں نے کہا، جو خیر نہیں چاہتا اور خیر کا راستہ نہیں اپناتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہ مشکل راستہ آسان کر دیتے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے. اس نے یسرہ للعسرہ، کیونکہ منہ بنا کر بیٹھنے کے لیے جتنی مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو مسکراتا ہے اس کا چہرہ جو ہے نا، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، وہ دونوں فرق عجیب فرق دیکھیں. یعنی مسکرانے کے لیے آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، ریلیکس ہونا پڑتا ہے، اور غصہ کرنے کے لیے، چہرہ بنانے کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، اور چہرے کے جو گوشت کے جو پٹھے ہیں یہ کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں. جو آسان ہے وہ کرتے نہیں ہیں ہم، جس میں اجر و ثواب بھی ہے. صدقہ لکھ دیا گیا ہے، ایک مسکراہٹ کا ایک صدقہ لکھ دیا ہے. آپ 10 مرتبہ مسکراتے ہیں، جیب سے 1 ریال نہیں نکلا، 10 دفعہ صدقہ لکھ دیا گیا، نام اعمال بھی. سبحان اللہ. چلو مسکرا نہیں سکتا، اور بھی اعمال ہے، مسکین فقیر جیب 1 ریال نہیں ہے، یا کنجوس سے دینا نہیں چاہتا ہے، مسکرانا بھی نہیں جانتا ہے. اچھا، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دیا، صدقہ ہے. اب کون جھکے گا کمر ٹیڑھی کرنی پڑے گی اسے، یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی نہیں کر سکتا. اور کیا ہے؟ تسبیح. بارک اللہ فیک. تسبیح کہ یہ کہنا سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمدللہ الگ صدقہ ہے، تکبیر اللہ اکبر کہنا الگ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ الگ سے صدقہ ہے، امر بالمعروف الگ سے صدقہ ہے، نہی عن المنکر الگ سے صدقہ ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور نہیں آدھی کھجور صدقہ دینا پڑے، یعنی آدھی کھجور کو دے کر آپ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں آدھی کھجور دے کر اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ. صدقات و خیرات کے جو اجر اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا ہے، چند کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ میں نے کہا ہے کہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، مال کی پاکیزگی ہے، جو اس میں کہیں سے کچھ غلط شامل ہو گیا ہے انجانے میں، زکات سے پاک ہو جاتا ہے. نفس کا تزکیہ ہے، نیک عمل کر کے. اخلاص اور اتباع دو شرطیں ہیں عمل صالح. جب اللہ کے راستے میں یہ مال دیا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ اس شخص کی نفس بھی پاک ہے، کیونکہ یہ اخلاص توحید اور سنت پر عمل کرنے والا ہے. اخلاص اور اتباع کا کیا مطلب ہے؟ توحید اور سنت. اس کے سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، توحید اور سنت پر قائم ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر صدقات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تطفئ غضب الرب سبحانہ و تعالی. ہم گنہگار ہیں، مسکین ہیں، حقیر اور فقیر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ غلطیاں کر ہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. لیکن صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، جو غضب ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صدقات اور خیرات سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لوگ ترسیں گے سایہ کو، میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں. بعض لوگ اپنے صدقات کے سائے کے تلے ہوں گے، اور ان سے بہتر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے غالباً چھٹے نمبر پہ ایسے شخص کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا جبکہ بیاں کو خبر تک نہ پہنچی، مکمل رازداری میں صدقہ دیا ہے، صرف اللہ کے لیے دیا ہے. اخلاص، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کی داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں. اگرچہ ایسا عمل کرنا دنیا میں کئی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن قیامت کے دن آپ اجر دیکھیں، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے کھڑے ہوں گے. الجزاء من جنس العمل. دنیا میں اس خیر کو چھپاتے رہے، کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا، قیامت کے دن ان عظیم لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. صدقات کے فوائد میں سے بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. صدقات سے بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کیا کرو. سبحان اللہ. کوئی مریض ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، میڈیکل علاج تو کرو، یہ سنت ہے اور شرعی سبب کو اختیار کرنا ہے. اس شرعی سبب کے ساتھ، میڈیکل علاج کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں مریض کے علاج کے لیے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ دینا ہے. اگر مریض خود تندرست ہے، یعنی ہوش میں ہے، صدقہ دے سکے تو خود صدقہ دے، اور اگر وہ بے ہوش ہے، نہیں صدقہ دینے کے قابل، تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ صدقہ دے دیں. اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقات سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے دعا، اکثر لوگ دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. بچے کو چوٹ لگتی ہے، تھوڑا سا خون کا قطرہ نکلتے، دوڑتے ہاسپٹل کی طرف، ڈاکٹر کی طرف، وہ بس ڈاکٹروں کے سامنے سب کچھ نظر آتا ہے، بس ڈاکٹر نے زندگی دین، ڈاکٹر نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی راستے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ذرا رونے دھونے سے ذرا صبر کرو، رکو ذرا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے صحت لکھی ہے تو کوئی اسے تکلیف پہنچا نہیں سکتا، اگر تکلیف لکھے تو کون صحت دے سکتا؟ ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس سے اگر ایمرجنسی میں کوئی چیز ہو جائے، سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں کیا مر گیا ہے کیا؟ یہ مرنے کے لیے نہیں، یہ تو غلط فہمی ہے. بعض لوگ سمجھتے، ڈرتے ہیں، یہ جملہ نہیں پڑھتے، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ مر جائے، یہ مرنا چاہیے، ڈر لگتا ہے. اللہ کے بندے، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے. انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے، وہ ان الیہ راجعون، ہمارے واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم اور جو کچھ ہمارا ہے وہ اللہ ہی کا تو ہے. ہم، ہمارے مال، ہماری دولت، ہمارے اہل و عیال، ہمارا کاروبار، بزنس اور نوکری، جو کچھ بھی ہے کس کی ہے؟ اللہ کی، جس نے دی ہے. اس میں سے اگر کچھ لے لیا ہے تو واپسی اسی کی طرف سے، اسی کی طرف ہی تو واپسی ہے نا. پھر رونا دھونے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو کہنا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرنا ہے. کہنا کیا ہے اور کرنا کیا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. مصیبت میں اللہ ہم سب رحم فرمائے، یہ یاد نہیں رہتا کیونکہ عقل کام نہیں کرتی اس وقت. انسان مسکین، کمزور ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان ثابت قدم رہتے ہیں. ایمان کی مضبوط کا تب پتہ چلتا ہے. مصیبت آئی ہے، جو مصیبت آ چکا تو آ چکی ہے نا، اب رونے دھونے سے ٹلنے والے تو نہیں ہیں. اب کرنا کیا ہے مصیبت کے بعد؟ کہنا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. علاج کے لیے جو شرع سبب ہے لے کے جانا ہے، راستے میں اللہ سے دعا کرنی ہے. اور ہسپتال پہنچتے ہی جو شریعت رہے کہ وہ اپناتے ہوئے، ڈاکٹر سے کچھ مانگنا نہیں ہے، اس کو اپنا کام کرنے دے. اس کا دماغ کیوں کھاتے ہو؟ وہ اپنا کام جان دو، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے ایمرجنسی میں، اس کو کرنے دے. تم نے کیا کرنا ہے، تم یہ دیکھو. اور ہر ہاسپٹل میں تقریباً ایک چھوٹی سی مسجد یا مصلی بنا ہوا ہے، چھوٹا سا مصلی ہے. مریض کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے بعد ڈاکٹر کو کہ کمرے میں بھیج دیا ایمرجنسی میں، اور خود کیا کرنا ہے؟ لوگ یوں لائنیں لگائے رہتے ہیں اور یوں چل رہے ہوتے پریشانی میں. یہ پریشانی تو ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وہ بہترین موقع ہے دعا کا. دعا کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، اور صبر کرنا ہے، اور زبان سے یہ کہنا ان اللہ ان الیہ راجعون. مختصر یہ چیزیں یاد رکھ لیں. ایک اور غلطی جو ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، صدقے کے نام پر مریض یا مصیبت کے تعلق سے. بعض لوگ جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی مریض ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں صدقہ دے، یعنی بکرا ذبح کرے. اور صدقے کے طور بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس مریض پر یعنی قربان کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیں، یہ جو صدقہ اس مفہوم سے جو صدقہ ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ہوتی رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی رہی ہیں، صحابہ کو بھی ہوتی رہی ہیں. صدقات ودیہ تو کرتے تھے، لیکن کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ بکرا بھی ذبح کیا کرتے تھے صدقے کے لیے، اس مریض کے لیے یا مصیبت ٹالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دعو مرضاکم بالصدقات، صدقات سے مریضوں کا علاج کرو. عملاً کیا طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر بکرا ذبح کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا ذبح کر دیتے، صحابہ یا سلف جو ہے وہ بکرا ذبح کر دیتے. تو بکرا ذبح کرنے کی یہ رواج کہاں سے آئی، یہ ریت کہاں سے آئی ہے؟ پتہ ہے کہ یہ ریت اور رواج ہے کہاں سے آیا ہے؟ دور جاہلیت سے آیا ہے. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جب کوئی زیادہ تکلیف میں کوئی شخص ہوتا، زیادہ بیمار ہوتا، تو خاص قسم کا بکرا ذبح کر دیا جاتا شیاطین کے لیے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شیاطین اور جنوں نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اب جب تک بکرا ذبح نہیں کیا جائے گا شیاطین نے اس کی جان نہیں چھوڑنی. اور عجب بات، بکرا ذبح کرتے بندہ ٹھیک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. شیاطین خوش ہو جاتے تھے. کیوں خوش ہو جاتے تھے؟ کہ بکرا ذبح کر رہے عبادت ہے، اور عبادت میں ان شیاطین کو شریک کر دیا ہے. مشرک تو ویسے ہی تھے دور جاہلیت میں، تو شرک میں ایک اور اضافہ ہو گیا. وہ تو کی پرستی تو ویسے ہوتی تھی بت پرستی، اب ایک اور بھی طریقہ تھا شرک کا، یہ طریقہ اپناتے تھے. جب وحی کا نور نازل ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس طریقے کو ختم کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی دی ہے، بکرے بھی ذبح کیے ہیں، اونٹ بھی ذبح کیے ہیں، لیکن مصیبت ٹالنے کے لیے کبھی ذبح نہیں کیا. سبحان اللہ. تاکہ یہ رسم و رواج جو دور جاہلیت میں دوبارہ زندہ نہ ہو جائے. اور سلف نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا. آپ دیکھ لیں، صحابہ نے عمل نہیں کیا، تابعین، اتباع التابعین نے، چاروں اماموں نے، دیگر فقہاء محدثین نے، کسی نے عمل نہیں کیا. لیکن جب علم میں کمزوری پڑتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، اور جاہل لوگ آگے بڑھتے آئے اور وہ علم کی کرسی پر فتوے دینے لگے، اور تصوف جو ہے آہستہ آہستہ وہ پھیلتا گیا جہالت کی بنیاد پر، تب دور جاہلیت یہ جو چیز یہ بھی آہستہ سے سامنے آ گئی. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے، اب جادوگروں کے لیے، یعنی جادوگر جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے جادو کرنے کے لیے یا جادو کو ختم کرنے کے لیے کالا بکرا چاہیے یا کالا مرغا چاہیے یا فلان چیز چاہیے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. اور یہ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے ہمارے مصیبتیں ٹل جائیں گی. مصیبتیں وہی ٹالتا جس کی اجازت سے مصیبتیں پہنچی ہیں، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو دنیا کے اعتبار سے اسے تکلیف ہے، مرے گا تو صبر مر جانا ہے نا، ایمان پر تو مرے گا، توحید و سنت پر تو مرے گا نا، آخرت اس کی اچھی ہے نا. لیکن جو دنیا میں بھی تکلیف میں ہے اور جادوگروں کے پاس جا کر، ان عاملوں کے پاس جا کر اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے، اگر تندرست ہو جاتا ہے تو پھر اس شرک بدعات و خرافات میں زندہ رہے گا، اس زندگی کو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور اگر مر جاتا ہے تو نہ دنیا میں کوئی خیر تھی نہ آخرت میں کوئی خیر تھی. جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا، کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا. اس لیے اگر کسی مریض کے علاج کے لیے کوئی صدقہ دینا ہے تو اس کا طریقہ بھی شرعی ہونا چاہیے. شرعی طریقے سے مراد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم نے بھی ویسے کرنا ہے، جیسے صحابہ اور سلف کرتے تھے ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے. اپنے اپنے جو طریقے لوگ ایجاد کرتے ہیں، عجب بات ہے، دور جاہلیت کا طریقہ جا کے ڈھونڈا ہے اور اسے جا کے اپنایا. ہاں، بکرا ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے، اسے منع نہیں کیا گیا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مصیبت کو اچھا، بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے کہتے ہیں کہ خون کے بدلے خون دینا پڑے گا، جان کے بدلے جان دینی پڑے گی، نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے، موت دینا چاہتا ہے، لیکن بکرے کی جان دے کر اس کی جان بچا لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعوذ باللہ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کو خبر نہیں ہے کہ بکرے کی جان چاہیے یا بندے کی جان چاہیے, بس کوئی نہ کوئی جان ہونی, یعنی خون کے خون بہنا ہے کسی نہ کسی چیز کا, بس بکرے کا خون بہا دیا اس کی جان بچ گئی اور اللہ کو خوش کر دیا. یہ شیاطین کو خوش کیا, اللہ کو خوش نہیں کیا ہے. یہ طریقہ شیاطین کو خوش کرنے کا ہے. اللہ نے موت لکھی ہے تو موت سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا, 100 بکرا ذبح کر دے کوئی بچا نہیں سکتا, اور اللہ نے زندگی لکھی ہے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا. یہ ہے الایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان, خیری و شری. ارکان ایمان کا چھٹا رکو جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, یہ اس کا مطلب ہے. عملی زندگی میں کتنا عمل کرنے والے ہیں لوگ, ہم لوگ, یہ پتہ چلتا ہے جب نعوذ باللہ ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. صدقات اور خیرات کے تعلق سے آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, اس میں بات کرتے ہیں. چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ مسنون ہے. انسان جسم کے اندر 360 جوڑ ہے اور سب کا ہم نے صدقہ دینا ہے صبح اٹھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی ہے اس نے سب جوڑوں کو صدقہ دے دیا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں, اگر ہمیں ہر جوڑ کی حرکت کے لیے 1 صدقہ دینا ہے, یعنی 1 ریال اگر دینا ہے تب یہ جوڑ حرکت کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. روزانہ صبح صبح اٹھ کے 360 ریال جیب میں آپ ہمیشہ تیار رکھے, صرف 1 قدم چلنے کے لیے, ہلنے کے لیے اپنی جگہ سے. ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہمارے جوڑ حرکت کرتے پتہ چلتا ہے, کبھی محسوس کیا ہے؟ سبحان اللہ, کبھی درد پڑ جاتا ہے نا گھٹنے میں یا کمر میں, تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, جوڑوں کی یہ حرکت جو ہے, فری موومنٹ جو ہے, تب پتہ چلتا ہے. ہم سجدے میں بڑے تسلی سے آرام سے یوں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, زمین پہ گر جاتے ہیں, 7 اعضاء پر حصوں پر سجدہ کرتے ہیں, بڑے مزے سے سبحان اور سبحان رب العالی بھی پڑھتے ہیں. کبھی دیکھے ان مریضوں کو جو کرسی پر بیٹھے ہیں, تمنا کرتے ہیں کاش کو اس زمین پر سر 1 دفعہ رکھ لے, گھٹنے اجازت نہیں دیتے, کمر اجازت نہیں دیتی, جوڑ اجازت نہیں دیتے. ایک شخص کو دیکھا, وہ رو رہا تھا نماز کے بعد, اس نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, کیا ہو گیا؟ کہتے جب موقع تھا سجدہ کرنے کا تب سجدہ کرتا نہیں تھا میں, صحت تھی تندرستی تھی, نماز کی طرف رخ نہیں کرتا تھا, اب جب دل کرتا سجدہ کرنے کو تو اب صحت اجازت نہیں دے, سجدہ کر نہیں سکتا. وہ ایک سجدے کے لیے روتا ہے کہ کاش وہ سجدہ دے سکتا. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سجدہ بھی کر سکتے ہیں, زمین پر اپنے سر کو اپنے منہ کو رگڑ کر اپنے رب سے توبہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے. رب سب پہ رحم فرمائے. الغرض تو چاشت کی نماز کا جو اجر ہے گویا کہ 360 جوڑوں کا صدقہ دے دیا ہے. کتنی آسان عمل ہے. کاش کہ ہم ان اعمال کو سمجھنے والے ہوتے اور اپنے رب کے توفیق سے کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اور یہ جملہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, واللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, صرف تکلیفوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یہ عذاب, مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں, یہ دنیا کا, اس دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے, اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا, کیونکہ ہے دنیا. اس دنیا دناعت سے, حقارت سے لفظ لیا گیا ہے دنیا کا, تو جو چیز حقیر ہے اس میں تو یہ چیزیں ملے گی نہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ سب سے پیارے ہیں وہ بھی نہیں بڑھ سکے, دنیا کی تکالیف سے وہ بھی نہیں بڑھ سکے, بلکہ سب سے زیادہ آزمائشیں انہی کو ملی تھی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, کوئی تنگی نہیں ہوگی، ہمیشہ حالات درست رہیں گے، ہمیشہ حالات کشادہ رہیں گے. یہ ذہن سے نکال دیں، عروج و زوال ہوتا رہے گا. کئی ایسے لوگ پریشان ہیں، حالات بدلے ہیں، جانا چاہتے ہیں، دنیا تنگ ہے، پریشان ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یا جس نے یہاں پر تمہیں رزق دیا وہاں پر رزق نہیں دے گا کیا؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی پیٹ آئے تھے، پراپرٹی بنا لی ہے، یہاں پر کئی سالوں سے رہے ہیں، مزے سے زندگی گزاری ہے، بڑے یعنی اللہ تعالی سے اور بڑے آسائشی تھی یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھوڑی سی تنگی ہو گئی ہے، واپس اپنے اگر ملک کی طرف جانا بھی ہے تو کیا اس میں مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ابھی بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں، لوگوں کی فکر تو پھر رہو لوگوں کی فکر میں. اگر دو بیمار ہیں، دو بیمار دس بار اور بھی لگ جائیں گے تمہیں. لوگ کہاں خیر چاہتے ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. لوگوں کو تو موقع چاہیے بات کرنے کا، تو لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ کبھی سوچا ہے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ فکر جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پر بے فکری ہے، وہ ضرورت ہی نہیں فکر کرنے کی، اور جہاں پر فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے. رزق کے دروازے اگر ایک بند ہو جاتا ہے تو واللہ ہی دس کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دینے کے لیے پیدا کیا ہے. اور جنت جو ہے اس دنیا سے گزر کر ملے گی، جو دنیا میں پیدا نہیں ہوا اسے تو کیا جنت ہے اس کے لیے. اس لیے ہم کیا دعا اپنے رب سے کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دنیا کی بھلائی کہ ہم دعا اپنے رب سے کرتے ہیں، اور پھر آخرت کی بھلائی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. دنیا بھی بھلی ہے، آخرت اس سے زیادہ بھلی ہے، اور آخرت میں اس سے بڑھ کر خیر ہے. کس کے لیے؟ جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹے اعمال کو بھی چھوڑتا نہیں ہے. صدقات اور خیرات کے لیے خاص دماغ میں، اپنے دل میں ایک خاص جگہ بنا لے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. جب کچھ بھی نہ ہو مال دینے کے لیے تو بہت سارے اور اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جس کا اجر و ثواب نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو اپنانے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے جو صدقات اور خیرات اپنے رب کے راستے میں دینے والے ہوں، جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك. دوسرا درس
1: اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ رمضان میں پکارتے ہیں، نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، ایک ظالم شخص نے کہا، میں نے جب بھی پکارا، میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں. وعدہ کر لے کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ پتہ ہے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. اور سيدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے۔ بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے۔ اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ مساجد بھری ہوئی تھیں۔ آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریبا، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی۔ 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا۔ اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ دوسری بات، لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے۔ پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات، 29 کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت ہزار مہینے میں پڑھی۔ کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا، ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے۔ جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا۔ ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال، 365 دن، ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں۔ جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو آج رات ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ موضوع کے متعلق زکاة الفطر، زکاة الفطر کیا ہے، زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اس میں پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکاة متعلق، عید کے متعلق، تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ زکاة الفطر کیا ہے؟ زکاة الفطر کا ایک قصہ ہے۔ کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے۔ ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، کتنی دوں گا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے۔ جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی روزہ کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے،
2: ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے، اور زکاۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکاۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکاۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکاۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. قد افلح، بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی. فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھائی، فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص جس نے زکاۃ دی. وذکر اسم ربہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلی، اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکاۃ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز، ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکاۃ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے، کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کسی چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب ہے کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث. لغو بهدى بات، والرفث بهدى عمل، بد عمل، بد قول أو بد عمل.

کبھی ہمیں اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اس نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا، نے لغو و رفث و طعمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا، یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں، کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے، زکات الفطر نہیں ہے آپ کی، یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے، زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا، وہ جو کچھ نے دیا ہے، چاول یا گندم جو بھی دیا، وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے، اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا، اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے، اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے، اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی، اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد، عورت، غلام، آزاد، ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق.

0: عنه، فيه سيدنا عمر، فيه سيدنا عثمان، فيه سيدنا علي رضي الله عنهم اجمعين. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے، ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی، عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں، یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو، ایک سائے کھجور میں سے یا ایک سائے جو میں سے. ایک سائے کا کیا مطلب؟ سائے کسے کہتے ہیں؟ سائے ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سائے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے، کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد، مرد غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سار مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں، انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں، یا آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں، دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زکات الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات، اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکات الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا، اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں اے سی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے، یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے. زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم زمانہ ترقی کر گیا نا تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو جس ملک کا عرف ہو اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے, یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں, جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں, چاول ملتا ہے, ان کے خاص کمرہ ہے, وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے, بھوک جو ہے, مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے, تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو, ایک کپڑے پر, ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچاری جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ وانا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں, یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے, بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسے لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب یہ کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں، صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی، میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کسی نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سا ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں، اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً، تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں، یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلے ہیں، چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں، عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات، فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے، اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے، اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خرید لیں عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے ہیں مختلف، نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے. اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے. بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں، سنت ہے. بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائیں؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت ہو گئی, بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی, غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی, تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے لیکن نماز تو پڑھے, یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے, بات مقصد کی اور نیت کی ہے, محبت کی ہے, چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز, ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے, آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں, ارے کیا ہو رہا ہے یار, آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر, گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے, ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ مرد, وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں, وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا, ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر, مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں, اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ, یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں, یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, یکساں ہے, وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے, جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے, اذان ہوئی ہے, ٹائم ہوئے نماز کا, اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے, کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا. اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عاطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی، نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے. جی جب عید گاہ میں پہنچے ہیں، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، کیا کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں، بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے، نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں، آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر چھ تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. کیا چیز؟ جی معهد الهدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تتفطر قدماه فقالت تفعلوا هذا یا رسول اللہ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. آج خطبك موضوعه عبد شكور. يا عبد شكور كون ہے، عبودیت کیا ہوتی ہے، شکر کیا ہوتا ہے، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ انسان کیسا انسان بن جاتا ہے. شکر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. پچھلے کے خطبوں میں شکر کی تعریف اور شکر کا طریقے اور فضیلت پر، اہمیت پر، ثمرات پر ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں شکر کے تعلق سے اس خاص موضوع کو فوکس کر کے بات کرتے ہیں. عبد شکور، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہے، قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اس پیدائش میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اسے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے. اور کیونکہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے تو انسان پر خلق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے. ورنہ ہم دوسری مخلوقات بھی دیکھتے ہیں, جانور بھی دیکھتے ہیں, حشرات بھی دیکھتے ہیں, ان میں سے بعض اچھے بعض برے, بعض پاک بعض ناپاک, بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. شیر کا کوئی کمال نہیں کہ وہ شیر ہے اور انسان بھی لوگ بھی کسی شخص کی بہادری کی تعریف کرتے اسے شیر بنا دیتے ہیں. اور کتے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کتا ہے, اور گالی کے طور پر لوگ بعض لوگوں کو کتا کہہ کے گالی دیتے ہیں. تو نہ شیر کا کمال ہے اور نہ کتے کا قصور ہے, کمال اس رب کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اپنی حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق چلتی ہے. ہم نے کب اپنے رب سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان پیدا کرنا, یاد ہے کسی کو؟ اچھا, انسان پیدا کیا, یہ خاص انعام اور احسان ہے. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت میں پیدا کیا ہے. ہمارا جسم ہموار ہے, خلق فسوا, بہترین ساخت پر ہم پیدا ہوئے ہیں, صحت مند پیدا ہوتے ہیں, بیمار ہو کر پیدا نہیں ہوتے. بیماری طاری ہوتی ہے, بعد میں تکلیفیں بعد میں آتی ہیں, لیکن ہر بچہ پیدا تندرست ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے, کوئی عیب نہیں ہوتا خلق کے اعتبار سے. بہت کم بچوں کو پیدائشی عیب ہوتے ہیں, اور یہ اس لیے کہ دوسرے جو عام بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے, جو تندرست ہوتے, تاکہ وہ اللہ کا شکر کرنے والے بنے, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے آزمایا ہے تاکہ وہ صبر کرتے رہیں. صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنے پر کامیابی ہے, اور شکر کرنے والوں کے لیے شکر کرنے میں کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے احسان بڑھتے جاتے ہیں. رزق مہیا کرنا, اگر اللہ تعالیٰ رزق آسان نہ فرماتا تو ہم کہاں سے زندہ رہتے اور کس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کے قابل ہوتے. رزق ایسا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو وہ مہیا فرمایا ہے. پھر اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ ایسے والدین عطا فرمائے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں, یہ اسی کا احسان ہے. والدین کے دل میں جو محبت ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تب احساس ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہوتی ہے. جب تک ہم خود کسی کی اولاد ہوتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے سروں پر یہ چھت, رحمت کی چھت قائم ہوتی ہے, تو ہم بے پرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ محبت کس نے ڈالی ہے, ان کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی ہے؟ اسی کا کرم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈلیوری سے پہلے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے, کہ سب سے برا وقت عورت کو اس وقت ہوتا ہے, درد اور تکلیف کے اعتبار سے, اور فوراً جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے سینے سے لگا دیتی ہے. کبھی سوچا؟ یعنی کوئی شخص آپ کو تکلیفیں دے رہا ہے, آپ کے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, شدید درد آپ کو محسوس ہو رہا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں, دیکھتے ہی سینے سے لگا دیتے ہیں, ایک نظر پڑتی ہے سارا دکھ تکلیف بھول جاتے ہیں فوراً. یہ کس کا احسان ہے؟ ماں کا کمال نہیں ہے, اس کے خالق کا کمال ہے کہ اس نے اس کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے اور سارے دکھ اور غم کو بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ سے بڑھ کر احسان ہے. اور پھر صحیح العقیدہ سے منہج گھرانے میں پیدا کیا ہے, یہ اس سے بڑھ کر احسان ہے. کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ درست نہیں ہے, بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. اور ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل فرمایا قرآن مجید, اور ان احسانات میں سے جو سب سے بڑے احسان ہیں, اپنے سب سے عظیم انسانوں میں سے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن گن کے تھک جاؤ گے, مر جاؤ گے, کبھی گن نہیں سکو گے. کوئی احسان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. یہ تمہید کس لیے ہے؟ احسان کی. کیونکہ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا. احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے شکر سے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لفظ کے اعتبار سے شکر تین لفظ ہے, حمد ہے, شکر ہے, مدح ہے عربی زبان میں. دین میں یکسانیت کیا ہے؟ سب میں تعریفیں کے کا معنی موجود ہے کہ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے, حمد ہے, ثنا ہے, شکر ہے اور مدح ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ شکر احسان کے بدلے میں کیا جاتا ہے, احسان نہیں تو شکر بھی نہیں. مدح کسی خاص صفت, کسی خاص وجہ سے کیا جاتی ہے. کسی کو خوبصورت دیکھا, زیادہ خوبصورت ہے تو آپ کی مجھ سے تعریف مدح نکلتی ہے. کسی سے آپ ڈرتے ہیں, آپ اس کے ڈر کی وجہ سے بھی مدح کر دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, تو کسی خاص وجہ سے مدح کی جاتی ہے. اور حمد اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اسی کے لائق ہے. حمد اس لیے کسی کی جاتی ہے, یہ خصوصی طور پہ تعریف ہے, اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے, حمد و ثنا کی جا رہی ہے, وہ اسی کے لائق ہے. تو جب ہم شکر کی بات کرتے تو احسان شکر سے پہلے ہے اور بعد میں شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہم گن نہیں سکتے, اس لیے ہمیں شکر بھی اتنا کرنا پڑے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, کیونکہ نعمتیں ہم گن نہیں سکتے, تو اتنی بڑے شکر گزار قدردان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا ہے, العبد الشکور. عبد شاکر نہیں ہے. اچھا, شاکر شکور میں کیا فرق ہے؟ شاکر شکر کرنے والا اسم فاعل ہے, جس نے ایک مرتبہ شکر کیا وہ شاکر ہے, جو بار بار شکر کرتا ہے وہ شکور ہے. صغت مبالغہ ہے, بہت بڑا قدردان ہے, بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. عبد کے ساتھ شاکر نہیں نظر آئے گا آپ کو, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عبد کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ شکور. اگر عبودیت ہے تو شکر بھی ہے, کثرت سے شکر کرنا, شکر کا حق ادا کرنا بھی ہے. اگر عبودیت نہیں ہے, بندگی نہیں ہے, تو پھر شکور بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب احسان کی بات کر رہے تھے, اب عبودیت کی طرف آ گئے ہیں. اور ان بڑے احسانوں میں جو میں نے کہا ہے, جو سب سے بڑے احسان ہے, ایمان اور توحید اور سنت کا احسان ہے. وہ کہاں پہ ملے گا؟ عبودیت میں, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں, اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی میں, جھوٹی بندگی میں نہیں. کیونکہ جھوٹے بندے بھی تو ہیں نا, بندگی کی دعوے دار بھی تو ہیں نا, وہ جھوٹے بندے ہیں, وہ بندگی کے صرف دعویٰ ہے. کیونکہ ہر پگڑی والا داڑھی والا شکر گزار تھوڑی ہوتا ہے, اللہ کا ولی تھوڑی ہوتا ہے. ولایت کے ساتھ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں. کون سے دو لفظ ہیں؟ ایمان اور تقوی. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بندگی عبودیت کے اساس کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے اساس کیا ہے؟ توحید ہے. اور جب یہ ایمان اور توحید اور اس کے لوازمات میں سے اتباع سنت یہ بڑھتے جاتے ہیں تو تقوی کے درجہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، جن کی زندگی نصب العین، زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے، جس کے اساس میں نے بتایا کیا ہے؟ توحید ہے. بندگی کی اساس ایمان ہے اور اس کی اساس توحید ہے. توحید کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر بندگی نہیں. عبد شکور ہونا ہے تو سب سے پہلے توحید کو سیکھنا پڑے گا. توحید ہوتا کیا ہے؟ توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جاتا ہے؟ اپنی ساری زندگی میں توحید کو کیسے لایا جاتا ہے؟ توحید پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ جو توحید کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی زندگی اس پر وقف کر دیتا ہے، واللہ دین کے باقی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے وہ مخلوق کا حق ادا کرنا بھی جانتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. سوال نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور غلط لفظ ہے، ہم عاشق رسول ہیں. یہ غلط لفظ ہے. رسول سے عشق نہیں کیا جاتا. عشق کے لفظ میں وہ معنی نہیں جو محبت کے لفظ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں آپ کو عشق کا لفظ کبھی نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ محبت کا لفظ نظر آتا ہے قرآن اور حدیث میں. عشق لفظ اردو کا نہیں ہے، فارسی کا نہیں، عربی لفظ ہے. اگر اردو میں کہا جاتا تو عربی سے لیا گیا ہے. عشق میں وہ محبت جس میں شہوت شامل کی گئی ہے، اور عشق اور معشوقی کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ محبت کرنے والے کے بیچ میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں عشق ہوتا ہے. الغرض جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، لیکن محبت کا حق ادا بدعات اور خرافات سے کرتے، جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت ہے؟ نہیں. عبودیت کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جشن منایا جائے اور بدعت کا راستہ اختیار کیا جائے؟ نہیں واللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے اتباع بنیادی حقوق میں سے ہے. ایمان پہلے ہے اور اتباع بعد میں، کہ اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے. عبد شکور بننا ہے. کیسے بننا ہے عبد شکور؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو عبد ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو کیسے گزری ہے، ان کی زندگی کے اتباع کریں، ان کو اپنے بہترین نمونہ بنائیں، آپ عبد شکور بن سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے بہترین نمونہ کوئی اور ہے، جو عبودیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کبھی عبد شکور نہیں بن سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا. دو راستے ہیں، ایک ہے حق راستہ عبودیت کا اور شکر کا، اور دوسرا ہے باطل راستہ. اچھا، عبودیت کے مقام کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنا بلند مقام ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، یعنی کوئی خاص مقام نہیں دیا گیا، حق نہیں ادا کیا. کیونکہ یہ اللہ کے بندے اور بات سنو، وہ سمجھتے میری تعریف نہیں ہوئی، یہ اللہ کا بندہ کہہ دیا بس. یہ کم علم جہالت کا نتیجہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند ترین مقامات کے موقع پر کس لفظ سے نوازا ہے؟ رسول سے، نبی سے، سید سے، کس لفظ سے نوازا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید، سبحان الذي اسرى

ہے کہ آسمانوں کی سیر کروائی ہے, یہ عظیم درجہ ہے, عظیم مقام ہے. سدرۃ المنتہی تک جانا عظیم مرتبہ ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى اخر الايه. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے, اور پچھلی کتابوں کو اس کتاب نے نسخ کر دیا ہے. مہیمن کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, آخری رسالت ہے آخری رسول کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہاں پر بھی عبد ہے, عبد کا مقام جو ہے شرف اور عزت کا بلند ترین مقام ہے. عبودیت کا مقام عزت اور شرف کے اعتبار سے سب سے بلند مقام ہے. کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ, پہلے ہے رسولہ بعد میں ہے. عبدہ پہلے کیوں ہے؟ سبحان اللہ, عبودیت کا مقام ہے تو رسالت کا مقام بھی ہے, عبودیت کا نہیں ہے تو رسالت کا بھی نہیں ہے. عبد بندگی کرنے والا ہو تو اس کی بندگی نہیں کی جاتی, رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کی تکذیب نہیں کی جاتی, جھٹلایا نہیں جاتا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, يعبدون کیا ہے؟ بندگی ہے, عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے رسول تو کیوں بھیجا گیا؟ رسولوں کو اسی بندگی کا سبق دے کے بھیجا گیا ہے, اور توحید عبادت کا سبق اور پیغام دے کے بھیجا گیا ہے. تو عبودیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے. عبد شکور بننا ہے تو عبودیت کے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. میں نے کہا دو راستے ہیں, ایک حق راستہ ہے, ایک باطل راستہ ہے. ایک عبودیت کا حق راستہ ہے جس میں عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہے, جس میں عبودیت بھی ہے اور شکر بھی ہے, اور دوسرے محض دعوے کا راستہ ہے کہ عبودیت کا ڈھونگ ہے, شکل و صورت سے داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, اور ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے, سب نظر آتا ہے, لیکن شرک بھی ہے, بدعات بھی ہے, خرافات بھی ہیں, نافرمانیاں بھی ہیں, اور بدترین قسم کی نافرمانیاں ہیں. شکوک اور شبہات پہ زندگی گزر رہی ہے, دلیل کی روشنی کے مطابق نہیں, شکوک اور شبہات میں, اندھیروں میں, تاریکیوں میں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار ہیں. نہیں واللہ, شکر گزار بننا ہے تو سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا, یا آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہوئے, عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور, وہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. عمل ہے پہلے اور قلیل شکر بعد میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے, کیونکہ زبان سے شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن عمل سے شکر کرنا کتنی مشکل ہے. اور عمل سے کیا مراد ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ کے سارے کے سارے عبادات جو آپ کرتے ہیں وہ شکر میں ہیں. ہماری نماز شکر ہے, روزہ شکر ہے, صدقات اور خیرات زکوٰۃ شکر ہے, حج اور عمرہ شکر ہے, والدین کی فرما برداری ان سے حسن سلوکی شکر ہے, صلہ رحمی شکر ہے, جتنی واجبات ہیں ان کو عمل کرنا شکر ہے, مستحبات پہ عمل کرنا شکر ہے, محرمات سے اجتناب کرنا شکر ہے. کس نے کہا شکر ہے؟ اعملوا آل داود شکرا, عمل ہی شکر کا نام ہے. بعض علماء کہتے ہیں اٹھے چلے شکر کا وقت ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے چلے. سبحان اللہ, وقلیل من عبادی الشکور.

0: کہ عمل سے ہم برابر نہیں ہیں. ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، فرائض کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب، کیا دو لوگوں کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں. کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے ہے، کوئی بہت آگے ہے، کوئی بہت پیچھے ہے. ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیا ہم کہاں پہ ہیں. دنیا کی ریس میں تو ہم سب سے آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس عبودیت اور شکر کی ریس میں ہم لوگ کہاں ہیں؟ جانتے ہیں سب سے آگے کون ہے؟ سن لیں، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ایک مرتبہ دیکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمول تھا تو ایک مرتبہ ترس آ گیا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے وقت بڑی دیر سے لمبی نمازیں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ سے افتتاح کی، پھر سورۃ النساء، پھر آل عمران پڑھی، تین جو لمبی سورتیں ایک رکعت میں پڑھی. تو لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں. تو سید عائشہ عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں صلاۃ اللیل کی وجہ سے، قیام کی، لمبے قیام کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد شکور ہو جاؤں. جس نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں، شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور بے حد شکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے عبد شکور. جتنے احسانات کا اقرار ہوتا ہے اپنے دل سے، اتنی ہی زبان پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں شکر کے پانچ قاعدے ہیں، یعنی جسے شکر کو مکمل کرنا ہے اور صحیح شکر گزار بننا ہے، یہ پانچ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے الخضوع للمشکور، ذلت اور انکسار اس کے جس کے لیے شکر کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ذلت اور انکساری ہے، کیونکہ احسان محسن ہے نا، شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے نا. سب سے پہلے ذلت اور انکساری ہے اس کے جس کے لیے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. دوسرا ہے اس سے محبت کرنا. تیسرا ہے اس کے اس احسان کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا. چوتھا ہے، چوتھا بھول گیا، پانچواں ہے کہ ایسا عمل کرنا جس سے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ ناراض نہ ہو. چوتھا ہے اسے راضی کرنا، شکر سے اسے راضی کرنا. پانچواں، ایسا عمل نہ کریں جس کو دیکھ کر وہ ناراض ہو جس کا تم شکر کر رہے ہو. سبحان اللہ، یہ پانچ قاعدے ہیں شکر کے. ہم اپنے رب کے شکر کی بات کر رہے ہیں، اگر مخلوق میں سے کوئی ہمیں، ہمارے پر کوئی احسان کر دے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ڈاکٹر، مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، بچے آنکھیں کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بس یہ ایک مسیحا ہے، بس اس نے اپنا کام کر دکھایا، ورنہ ہمارا بچہ تو گیا تھا. اصل شفا کس نے دی ہے؟ جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے. جس نے تکلیف دی ہے دور کرنے کا بھی وہی حق رکھتا ہے، وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ یہ ایک سبب ہے، سبب ہے، سبب کا شکر کریں. یہ نہیں کریں کہ ڈاکٹر کا شکر ادا نہ کریں، کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے لوگوں کے شکر کے اعتبار سے؟ جو لوگوں کا نا شکر ہے اللہ تعالیٰ کے بھی نا شکر ہے. تو لوگوں کا شکر کریں، لیکن حقیقتاً شکر کس کا ہم بھول رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہونا کیا چاہیے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا راشق شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے کہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے. اس کے بعد میں پھر آپ ڈاکٹر کا شکر بھی ادا کریں اور جو بھی اس کی مدح کرنی ہے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو نہ ڈاکٹر کچھ کرنے کے قابل ہوتا، اور نہ آپ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل ہوتے، اور ہو سکتا ہے گاڑی میں دم توڑ دیتا. تو اس کو زندگی باقی رکھنا ہے, اور تمہیں توفیق دینا کہ ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ لے کے جانا, یا ایمبولینس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے, ایمبولینس لے کے جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اس کا صحیح علاج کرتا ہے اور بچے کی جان بچ جاتی ہے, یہ محض اس کا کرم ہے. تو اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے, ہم نے شکر اپنے رب کا کرنا ہے. اور سب سے بڑی نشانی عبد شکور کی کیا ہے, کہ ہمیشہ اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شکر بھی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور یہ آیت ہم اکثر جمعہ خطبہ میں سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق التقوی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ابن کثیر نے تفسیر میں بیان فرمایا ہے, سورۃ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حق شکر ہی تین چیزوں پر مشتمل ہے, تین چیزوں سے ہوتا ہے. ان یطاع فلا یعصى, ہم شکر, ہم تقوی کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں, حق التقوی, ان یطاع فلا یعصى, وان یذکر فلا ینسى, وان یشکر فلا یکفر. ان یطاع کہ فرما برداری کیجئے اللہ تعالیٰ کی, فلا یعصى کبھی نافرمانی نہ کیجئے, ان یذکر فلا ینسى اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا ہے, کبھی ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. تیسرا جو شاہد ہے, وَإِن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ, ہمیشہ اپنے رب کا شکر کرتے رہنا ہے, نہ شکری نہیں کرنا. حق التقوی کیا ہے؟ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثِ, ان چیزوں پر مداومت کرنا اور ہمیشہ کی اختیار کر لینا. ہمیشہ کی کیسے اختیار کریں ہم؟ ضعیف ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا معاذ کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی لأحبک یا معاذ, قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تین مرتبہ فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خیر ہو؟ اس محبت کے الفاظوں کے بعد نماز کے بعد یہ ذکر کرتے رہو, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اے اللہ, اے میرے سچے معبود, اللہ تعالیٰ کے نام, اللہ کے نام کو یہاں پر اسماء حسنا میں سے کیا جا رہا ہے؟ وسیلہ بنا جا رہا ہے. اللہم یا اللہ, انی میں اعنی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد, میری مدد فرما, کس چیز میں؟ علی ذکری کا, سب سے پہلے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں, وہ شکری کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں, وہ حسن عبادت اور عبادت میں احسان کرنے والا بن جاؤں, حسن عبادت کرنے والا بن جاؤں. سر معاذ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ دعا چھوڑی نہیں. پھر یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ دبر کل صلات سے کیا مراد ہے؟ سلام کے بعد یا سلام سے پہلے؟ سلام سے پہلے, یعنی تشہد کے بعد. جب تشہد ہم پڑھ لیتے ہیں, تشہد پڑھنے کے بعد جب درود پڑھ لیتے ہیں, اب درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں میں سے ایک دعا یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تشہد کے بعد تمہیں سے کوئی شخص کوئی بھی اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے. یہ مقام تشہد کے وقت, تشہد پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ جو وقت ہے, یہ دعا کا وقت ہے, مسنون دعا کا وقت ہے. اور مسنون دعاؤں میں سے دعا یہ بھی, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں, اعانت مانگتے ہیں, کیونکہ ہم مسکین ہیں, ہم کمزور ہیں, مداومت کرنا ہمارے مشکل ہو جاتا ہے, انقطاع ہو جاتا ہے, بیچ میں بریکس لگ جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ذکر میں, شکر و حسن عبادت میں یہ تسلسل ہو جاتا ہے اور مشکی ہوتی ہے. غور کریں, ذکر ہے, شکر, اور پھر شکر کے بعد کیا ہے؟ حسن عبادت, عبودیت پھر آ گئی ہے. تو شکر کے ساتھ عبودیت ہے, تو عبد شکور بننا ہے, تو اپنے رب سے یہ دعا ہر نماز میں مانگنی ہے, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دریات کشید بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبد شکور بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف كعقيدة كدرس جاري ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر الفقہ الاکبر کی شرح کی ہے اور سمجھی ہے. آج کی نشست میں عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اصول السنہ للشیخ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، مختصر سی سیرت امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. نمبر دو، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے تعلق سے جو مقدمے کے طور پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے. نمبر ایک، اس کی سند کے تعلق سے یہ رسالہ واقعی ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے یا صرف ان کی طرف منسوب ہے، جیسا کہ ہم نے فقہ الاکبر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ کی طرف. بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ صرف منسوب ہی نہیں بلکہ ان کی طرف سے ثابت بھی ہے. تو اس رسالے کی سند کے تعلق سے بات کریں گے اور معتبر محدثین کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے اس رسالے کے تعلق سے کیا فرمایا. نمبر دو، اس رسالے کی اہمیت کیا ہے. نمبر تین، اس علم کی اہمیت کیا ہے. نمبر چار، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اگلے دروس میں اس رسالے کی شرح کا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے بایوگرافی بیان کرتے ہیں. ان کا نام ہے وہ الامام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی. ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن اپنے دادا کے نام سے معروف ہیں، احمد بن حنبل. اگر آپ کہیں گے احمد بن محمد الشیبانی تو کوئی پہچانے گا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں احمد بن حنبل تو ان کی پہچان ہی ان کے دادا کا نام ہے. اصل سے عراق بصرہ سے ہیں، ان کی اصل جگہ بصرہ ہے. سن 164 ہجری میں 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد میں، اور بچپن سے ہی ان کے والد انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اور یتیم بچہ تھا. یتیمی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی. یاد رکھیں، ایک یتیم بچہ بغیر باپ کے امام اہل السنہ والجماعہ بن جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف کمائی جانتے ہیں، حلال اور حرام میں تفریق نہیں جانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں یا اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اور یہ تفریق نہیں کرتے حلال سے یا حرام سے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، جس میں آگے ذکر کروں گا ان کی زندگی کیسے گزری ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن ان سب کے باوجود بھی آج اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں من ہوا امام اہل سنہ والجماعہ، آپ کو بالاتفاق ایک ہی آواز سنائی دے گی، وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے. تو پیسوں سے درجے کی بلندی نہیں ملتی، علم سے اور شریعت کے علم سے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے. جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیوں کہا گیا امام اہل سنہ، وہ بھی تو امام تھے نا، امام اہل سنہ بہت سارے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوال کرتے من ہو امام اہل سنہ، تو امام احمد بن حنبل کا نام کیوں آتا ہے، سر فہرست کیوں آتا ہے؟ کہ ان کی زندگی ساری کا ایک ہی مقصد، جیسے ہم اس رسالے میں بھی دیکھیں گے اور رسالہ کی ابتدا بھی دیکھیں، واللہ پر پیارے الفاظوں سے ہے، یعنی بنیاد سے شروع کی ہے بات کو، کہ صحابہ کرام کا راستہ ہی بنیاد ہے. اگرچہ قرآن و سنت کی سب بات کرتے ہیں نا، اور جو صحابہ کرام کے راستے کی بات کرتے ہیں کیا قرآن و سنت کے بغیر بھی بات کرتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے اس علم کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اور آگے بڑھانے میں، اس کی طرف دعوت دینے میں. تو ہر یتیم ناکام نہیں ہوتا، ہاں فقیر ہو سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سید مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجد کے یتیما فآوى، سبحان اللہ. اور یاد رکھ، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا، اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہی. وہ یتیم ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، وہ جیسا بھی ہے، واللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں کہ تربیت میں اور اچھی رہنمائی، اچھی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بچہ اس کا باپ نہیں ہے، اکثر مائیں ٹوٹ جاتی ہیں، خاوند نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس عظیم عورت نے اپنے بچے کو ایسی پرورش دی ہے کہ اہل سنت جماعت کے امام بنا دیا، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی 5 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑتی، دیکھیں 5 وقت نماز باجماعت کے لیے بچے کو لے جاتے، فرض ہے اس عمر میں نماز، 5-7 سال میں فرض ہے نماز، لیکن تربیت وقت سے پہلے تربیت ہے. ہاتھ پکڑ کے جاتی فجر کی نماز میں، رات کی تاریکی میں اٹھتی خود نماز پڑھتی صلاۃ اللیل، برکت دیکھیں اور کتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے. اور بچوں کو، اپنے بچے کو اٹھاتی، وضو کرواتی، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر بھیج دیتی، خود باہر انتظار کرتی رہتی، بچہ اندر جاتا نماز پڑھ کے واپس آتا، کوئی اور نہیں تھا کہ بچے کو لے کے جائے. آج ایک فیڈر بچے کے لیے تیار کرنے کے لیے ماں جب اٹھتی ہے رات کو پریشان ہوتی ہے، اور ہمیں 10 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ دودھ کون بناتا ہے، تم بناتے ہو کہ میں بناتی ہوں. ایک کچھ تھوڑا سا احسان ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، بیچاری عورت بھی تھک جاتی ہے، ہمیں بھی کبھی دودھ بنانا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں قربانی دیکھیں، اور اس کے پھر دیکھیں اللہ تعالی نے بدلہ کیا دیا ہے. اور طلب علم سے محبت بچپن سے تھی، 15 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا. اور علم حدیث 15 سال سے شروع کیا، اور سفر علم کے لیے کرنا 20 سال سے شروع کیا، اور کئی علماء سے اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں، اور یحیی القطان اور یزید بن ہارون بصرہ میں، اور دیگر علماء. عراق کی طرف سفر کیا صرف ایک عالم کے لیے، عبد الرزاق الصنعانی کے لیے، اور پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ تر اونٹوں پہ سفر کرتے، تو اکثر سفر پیدل کیا، اور واپسی کا سفر تو ویسے پیدل کیا، اگرچہ ان کی ملاقات مکہ میں ہوئی امام عبدالرزاق سے، وہ بھی مکہ آئے ہوئے تھے، شاید عمرے پہ حج پہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھی ہمیں تو یحیی بن معین ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہمیں امام سے یہیں مل گئے تو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا، دیکھیں بھائی یہ علم دین ہے، یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو تم، گھر سے میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے یمن کا سفر کرنا ہے، اور یہ سارا سفر میرے لیے جو ہے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب کی صورت میں مجھے عطا فرمائے گا، تو شیخ صاحب کو ملیں گے یمن میں جا کے، وہاں پہ اس حساب کے شیخ صاحب کے ساتھ رہے، پھر یمن کی طرف گئے اور وہاں پر تقریباً 10 مہینے رہے، 10 مہینے 10 دن نہیں، ہمارے 10 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں، اگر ایک درس 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، گھڑیاں دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کر دیں، 10 مہینے پورے اپنے گھر کو چھوڑا اور علم حاصل کرتے رہے، پھر عراق کی طرف یمن سے عراق پیدل واپس چلے گئے، جب پیدل واپس گئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، طبیعت بھی کافی ناساز تھی، تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنی تھک گئے، امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں یہ ساری تھکاوٹ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو میں امام عبدالرزاق سے حاصل کر کے آیا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کیا کہا بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن امام صاحب خود شہرت سے ڈرتے تھے، بالکل دور بھاگتے تھے شہرت سے، ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا ان کی طرف اور وہ خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، علماء میں شامل ہوتے ہیں، تو امام احمد محمد رونے لگے، اور فرمایا کاش میں مکہ کے کسی کونے میں ہوتا اور کوئی مجھے جانتا نہیں، اور جب چلتے تو لوگوں سے کہہ دیتے میرے پیچھے نہ چلا کرو، منع کر دیتے، امام صاحب فرماتے عمل دیکھیں آپ، ایک تو علم ہوتا ہے عمل دیکھیں، امام صاحب فرماتے میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے نہیں پڑھی الا کہ اس پہ عمل ضرور کیا، میں نے ایک مرتبہ ضرور کیا کم سے کم، بعض نے کہا ضعیف بھی کہتے ضعیف یعنی عبادات میں نہیں فضائل میں، کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آپ سلام کا فرمان ہے تو ایک مرتبہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اگرچہ حجامت کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ حدیث میں آیا کہ حجامت کے اتنی فوائد ہیں اور بغیر تکلیف بغیر وجہ کے انہوں نے حجامت بھی کروائی، جب پوچھا کہ آپ تو بیمار بھی نہیں تھے، کہتے آپ سلام کی حدیث میں نے سنی اس پہ عمل کرنا دل کرتا تھا میرا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے زیادہ جو معروف ہیں وہ امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ان میں سے 500 علم حاصل کرنے کے لیے آتے لکھتے اور باقی صرف اخلاق سیکھنے آتے، امام صاحب کے اخلاق کیا ہیں، عبادت کے تعلق سے امام صاحب سے یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ ایک رات میں جوانی میں 300 رکعت پڑھتے تھے، اور بعد میں جب بوڑھے ہوئے یا کچھ یعنی جیل میں بھی رہے اور وہ کافی تکلیفیں پہنچی تو 150 رکعت پڑھتے تھے رات کو، قرآن مجید کا ختم ہر ہفتے میں کرتے تھے، سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے، ایام البیض 3 دن قمری مہینے کے عربی مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے، دو مرتبہ حج کیا قدموں پر چل کے کیونکہ پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس رواج زندگی کے تعلق اخلاق دیکھیں. فرماتے ہیں جب ان کے شادی تو ان کی عمر 40 سال تھی. اپنی بیوی کے تعلق سے فرماتے ہیں 20 سال ہم ایک ساتھ رہے ہمارا کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال میں جھگڑا نہ ہو سبحان اللہ. تو کمال کس کا ہے, کس کا حسن اخلاق ہے؟ ہے تو دونوں کا کوئی شک نہیں ہے, دونوں کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عورت جو ہے ایموشنل ضرور ہے, جذبات میں آ جاتی ہے. اور مرد بھی کبھی آپ عقل کھو بیٹھتے ہیں وہ بھی جذبات میں تب جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں, اسے میں نے کل پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نصیحت میں کہ جتنی آپ متبع سنت زیادہ ہوں گے نا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ ہوگا اور اتنی ہی بلند درجات زیادہ ہوں گی. علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہترین اور بے نظیر. فتنے کے تعلق سے بڑا عجیب سا فتنہ تھا. خلیفہ مأمون کے زمانے میں معتزلہ نے بڑی چالاکی سے مأمون کے قریب ہو گئے, اور کیونکہ مأمون عالم نہیں تھا اور عقیدہ کا بنیادی علم جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بنیادی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو معتزلہ نے اپنی جگہ بنا لی, خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے وہ شکوک اور شبہات کے جال میں ان کو پھنسا لیا. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے. اور اس فتنے کو اتنی عام کیا اس زمانے میں کہ جو شخص یہ نہیں کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, یا تو اسے کوڑے کھانے پڑتے, یا وہ جیل میں بند ہوتا, یا وہ کسی نہ کسی عذاب کے نیچے ہوتا. تو ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کو مأمون نے بلایا, وہ نظر بند کر دیا, تو میں نے سفر کر کے ان کے پاس گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا, مجھ سے کہا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی آ کے. وہ کہنے, میں تکلیف نہیں اٹھائی, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے. اور جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی بات کو سنتے ہیں, اور اگر آپ کوئی بھی بات کریں لوگوں سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو امام صاحب رونے لگے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا جو سامنا ہے مأمون سے نہ کرنا. مأمون سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی. بہرحال پھر مأمون کے وہ معتصم آئے اور معتصم نے کافی سختی کی اور یہ کہا کہ لے کے امام احمد بن حنبل کو. ان کو لے کے گئے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے. تو معتصم نے یہ سوال کہ قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے, تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو يسمع كلام الله, اللہ کے کلام ہے اور وہ بھی سنائی دیتی ہے. تو معتصم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ؟ امام صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, پھر فرماتے ہیں ولم يقل, اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا الرحمن خلق القرآن, علم القرآن, فرمایا خلق القرآن تو نہیں فرمایا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یاسین والقرآن المخلوق, یہ نہیں فرمایا. معتصم نے جب یہ جواب سنا تو کیسے اسے بند کر دو, وہ لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا امام صاحب کو, اور امام صاحب کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا کہ تلواریں ننگی کر دی گئیں اور نیزے تیار کر کے رکھے گئے, تیر انداز اپنے کمان میں تیر کو فکس کر دیا اور سارے تیار تھے. پھر یہی سوال کی معتصم نے کہ قرآن کے تعلق سے کیا کہتے ہو, تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پھر فقہا کو بلائے معتصم نے, کہے دیکھیں تین دن میں تمہیں دیتا ہوں, مناظرہ اس سے کرو, اور اگر یہ نہیں مانتا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, تین دن تک باتیں ہوتی رہیں, مناظرے کرتے رہے. امام صاحب ایک جواب تھا, وہ عقل کے دلیل پیش کرتے, وہ کہیں سے دلیل پیش, فلسفے کی باتیں کرتے, ایک بھی آیت و حدیث ان کے پاس نہیں تھی, ایک بھی صحابی کا قول یا سلف میں سے کسی کا قول نہیں تھا. تو امام صاحب ہمیشہ جواب یہ فرماتے, اعطونی شیئا من کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی, ایک چیز لے کے مجھے دکھا دو, ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے, تاکہ میں بھی تو کہوں. اور آخر میں پھر تیسرے دن کے آخر جب یہی بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا, کیف اقول ما لم یقل, کیونکہ دین تو کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, میں ایسی بات کیسے کہوں جو نہیں کہی گئی اصل میں. تو معتصم نے کہا, قہرنا احمد, ہم مغلوب ہو چکے ہیں, لیکن ہر درمی تھی, انتہا تھی ہر درمی کی. تو اس وقت محمد بن عبدالملک الزیات جو وزیر تھے معتصم کے, اور احمد بن دعاد جو قاضی تھے معتزلی, اور بشر بن ریسی, یہ بڑے یعنی معتزلی تھے اور یہ قریب تھے خلیفہ کے, تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو, اس کا خون ہماری گردن میں ہے, اگر گناہ ملے گا تو ہمیں ملے گا, ثواب ملے گا تو تمہیں مل جائے. دیکھیں غور کریں ذرا, یہ تو کافر ہے, وال المضل ہے, گمراہ ہے, دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے کہ اپنے پیارے بندے کی تو ایسے کرتا ہے. معتصم نے شاید قسم کھائی تھی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے, معتصم نے کہا میں اسے قتل نہیں کر سکتا, میں نے قسم کھائی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے. تو انہوں نے کہا تو مشکل کیا ہے, کوڑے سے کوڑوں کی بارش برسا دو مر جائے گا. کہا یہ بات ٹھیک ہے, یہ سب کچھ امام احمد سن رہے ہیں ان کے سامنے. تو جلاد کو بلایا, جو بڑے موٹے تکڑے تازے تھے, سب جو سب سے زیادہ موٹے ان کو بلایا, جو زیادہ مارنے والے تھے, دیکھا نا جس کے زیادہ مسل زیادہ تھے, وہ زیادہ جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, اس سے پوچھ رہا ہے معتصم الگ کر کے, اس شخص کو دیکھو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا تمہارے اندازے میں, یعنی اپنی طاقت دیکھو تم نے, یعنی شروع سے تمہارا یہ پروفیشن ہے تو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا. تو مجھے لگتا ہے 10 مشکل سے برداشت کرے گا. اچھا وہ کہا ٹھیک چلیں شروع کریں. تو اس نے اچھا اس سے پہلے کہ کوڑوں کے لیے ان کو لایا جائے, تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب فتنہ ختم ہوا, بتا تو کیسے ختم ہوا, اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کرتے, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم اغفر له, اللہم ارحمه. تو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اکثر یہ سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان ابو الہیثم ہے کون, نہ تو آپ کے کسی استادوں میں سے جن میں جانتا ہوں, نہ آپ کے شاگردوں میں سے, نہ آپ کے دوستوں میں سے ہے, یہ شخص ہے کون. کہتا ہے بیٹا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک شخص واپس آ رہا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے, تو جب میرا گزر اس شخص سے ہوا تو شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا تم احمد بن حنبل ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں سب سے بڑا مجرم ہوں، ڈکیت ہوں، اور اشتہاری مجرم ہوں، اور جو سامنے چارٹ لگا ہوا ہے نا مجرم ہو کر سر فہرست میرا نام لکھا، ابو الہیثم لکھا ہوا ہے. یاد رکھو میں ابھی ابھی شیطان کے راستے میں کوڑے کھا کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو، تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں. تم رحمان کے راستے میں کوڑے کھانے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہونا. آپ صاحب فرماتے جب میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی تقویت محسوس ہوئی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ایک مجرم سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اپنے پیاروں کی. یاد رکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آزمائش ہے اور ہوگی، مومنوں کی آزمائش ہوگی، لیکن پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد جیل میں کہاں سے کیسے آتی ہے، سولی کے وقت کیسے آتی ہے؟ میرے گردن بھی قلم ہو جائے نا تو اللہ کے دین کے لیے، توحید کے، تبع سنت کے، تب بھی کم ہے. کہتے ہیں جب مجھے لے گئے پہلی مرتبہ کوڑے کھانے تھے، کبھی کھائے نہیں، اور کوڑے مارے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں دس پر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب پہلا کوڑا مارا تو امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب تیسرا کوڑا مارا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، جب چوتھا کوڑا مارا پڑھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. بر وہ کوڑتے مارے، وہ کوڑے مارتے گئے اور امام صاحب اللہ کا ذکر کرتے گئے. کہتے مجھے پتہ نہیں چلا کتنی کوڑے اس نے مارے ہیں، اور دس والے نے بیس مارے، تھک گیا. میں تسم کہتا ہے تم تو دس کی بات کر رہے ہو تو یہ تو میں گنوں تو بیس کھا چکا ہے. وہ چلا گیا، دوسرا آیا. امام صاحب کہتے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آیا پھر مارا گیا. اور مارنے والے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم قتل کریں گے اور خون بہتا رہا، لیکن امام صاحب اب حق پر ڈٹے رہے. معتصم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا، اس کی وفات ہو گئی. الواثق آیا، الواثق نے بھی معتصم کا راستہ پکڑا اور اس نے بھی امام صاحب کو بڑی آزمائش ڈالی اور اس طریقے سے کوڑے مارتے رہے، نظر انداز اور قید میں بند کرتے رہے. ان کے بعد المتوکل آیا. المتوکل رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دی. اچھا، اس سے پہلے جب کوڑے مارے گئے تھے امام احمد رحمہ اللہ علیہ کو، تو ان کے شاگرد آئے. امام علی بن المدینی کی بات میں کر رہا تھا، جو ہم بخاری کے استاد ہیں اور اتنی قدر ہے امام علی بن المدینی کے عقیدے میں، بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے، علی بن المدینی کے. امام بخاری کی عظمت دیکھیں، علی بن المدینی کی عظمت دیکھیں، اور علی بن المدینی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہو قرآن مخلوق ہے، اس نے کہا میں نہیں کہتا، دو کوڑے مارے کہا مخلوق ہے. میرا کیا جاتا ہے بھائی، اگر قرآن مخلوق ہے تو مخلوق بھی مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں سبحان اللہ، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت برداشت عطا فرمائی ہے، اور شرعاً بھی جائز ہے مکرہ کے لیے. اگر کوئی تم کوئی شخص اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی شخص مجبور کر دیتا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہتا ہے تم کہو کہ میں کافر ہوں، یا دین کو گالی دو، یا کوئی ایسی بات کرو جو کفریہ بات ہو، یا کفری عمل کرو، انسان اگر وہ قول کہہ دیتا ہے، وہ عمل کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں، تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور سیدنا عمر بن یاسر کی قصہ مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اور امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے. ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں مخلوق تو کیا مشکل ہے، یہ انہوں نے گزارش کی. ہم نے بھی کہہ دیا، اور یعنی عالم عالم سے جب بات کرتا ہے تو علمی بات ہوتی ہے نا، دلیل کے ساتھ. تو اکراہ کی صورت ہے سمجھانے لگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا باہر جاؤ پھر واپس آؤ. باہر گئے واپس آ گئے, کیا دیکھا؟ کہتے کچھ خاص تو نہیں دیکھا لیکن لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کہتے لوگوں کے ہاتھ میں کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہتے قلم اور دوات دیکھی. کہ جانتے ہو کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے وہ تاریخ بن جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا, اور میں سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ میری وجہ سے ہو. میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں, یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں کر سکتے ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپشن تو ہوتی ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں پلان اے پلان بی پلان سی, میرا وہ پلاننگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی اپنے استاد سے محبت کرتے تھے, وہ کہیں سے کوئی حالت دیکھ رہی تھی انہوں نے کہ قتل تو کریں گے کیونکہ کہیں کو قتل بھی کیا گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. سبحان اللہ, استاد کو قتل نہیں کیا, دوسروں کو بعض کو قتل بھی کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے بندوں کی. آپ یوں کریں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بغاوت کرنی ہے, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون نہیں دیتا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کہا نہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بات ان کی طرف ہی منسوب, امام خان کی طرف منسوب ہے اور فضل بن عیاض کی طرف ہی منسوب ہے, ملتی جلتی باتیں ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری صرف ایک ہی دعا قبول ہوتی تو وہ دعا میں حاکم کے لیے صرف کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یہ بغاوت کا منہج, خروج کا منہج, سلف کا منہج نہیں ہے. سو سو کوڑا کھانے کے بعد بھی, یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے نا, برداشت کی حد ہوتی ہے, ریئیکشن میں انسان آ جاتا ہے نا, لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں, اپنی ذاتی دشمنی, اپنے ذاتی مفاد, اپنا ذاتی نقصان اس کو نظر نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہوتی ہے اسے. اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک جلاد نے توبہ کر لی. توبہ کے بعد اس نے کہا میں نے امام صاحب کو 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے مارے تھے, اگر ہاتھی کو بھی مارتا وہ بھی گر جاتا, کیسے اس شخص نے سروائیو کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. امام صاحب کے تعلق سے چند علماء کے میں اقوال پیش کرتا ہوں, اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان کے استاد شیخ عبد الرزاق الصنعانی, جن کے لیے سفر کیا تھا, لمبا سفر کر کے گئے عراق سے یمن کی طرف, فرماتے ہیں ما رأيت احدا افقه ولا اورع من احمد, دین کی سمجھ میں اور تقوی میں ورع میں احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور بھی شاگرد تھے نا, اور علم کا زمانہ تھا, آج کا دور تھوڑی ہے, سارے علماء تھے. اور یہ بات معروف اور مشہور ہے بعض لوگوں سے, بعض سلف سے, کہ اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا جو محمد محمد سے محبت کرتا ہے تو یہ جانو کو صاحب سننا ہے محبت. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے تقاضے میں سے, توحید کی شرطوں میں سے, کہ توحید سے محبت اور توحید والوں سے بھی محبت, ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے بھی محبت. امام شافعی فرماتے ہیں میں بغداد سے نکلا, جب بغداد گئے تھے, جب میں بغداد سے نکلا اور میرے علم کے مطابق اپنے پیچھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا. یہ حبیب معین فرماتے ہیں لوگوں نے چاہا کہ وہ احمد بن حنبل جیسے ہو جائیں, لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے. جس پر انہوں نے صبر کیا ہم سے نہیں ہوتا, اور جو ان کا علم تھا ہمارا نہیں ہو سکتا. اور بھی علماء کی باتیں ہیں، ان کے پروفیشن کیا تھا، کرتے کیا تھے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کلی تھے، سامان اٹھاتے تھے، یہ ان کا پروفیشن تھا، یہ ان کی جاب تھی. کتنا کماتے تھے؟ آج کی ضرورت پوری ہو گئی، فوراً واپس چلے گئے گھر کی طرف، جو ضرورت کی چیزیں وہ گھر کو خرید کے دے دیں، اور خود تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. علم کے لیے، علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا، اس کی طرف دعوت دینا. کل کے لیے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ کل کبھی دیکھا نہیں. آج اچھا گزر گیا الحمدللہ، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. اسے کہتے ہیں الزہد. صوفیت نہیں ہے، یاد رکھیں، صوفیت کا مطلب ہے آج بھی کچھ نہ کماؤ، اور اگر کچھ ہے تو استعمال بھی نہ کرو. گھر میں کھانا ہے، پینا ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سالن ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، لیکن بادام پہ گزارا کرنا ہے، یہ صوفیت ہے. اور جد جہد کر کے، محنت کر کے، حلال کمائی سے آج کے خرچ کو کما لینا رزق حلال سے، اور کل کی فکر نہ کرنا، یہ زہد ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ امام صاحب کے شاگرد، تاجر شاگرد، سفر سے آئے، سامان اٹھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا. جب سامان سے دیکھا تو ان کے اپنے شیخ امام بن حنبل ہیں. اسی شرمندگی ہوئی تو سامان خود اٹھایا. امام صاحب نے کہا نہیں، ہمارا جو رشتہ ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، یہ میری جاب ہے، یہ میرا پروفیشن ہے. ان کا پیسے بھی دے تو اٹھاتا بھی میں ہوں. کہتے نہیں، میرا کام ہے، بوجھ میں نے اٹھانا ہے، پیسے اس کے لوں گا میں. اگر تم اٹھاؤ گے پیسے، پھر میرے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہدیہ ہے. کہتے ان کو دو جو مستحق ہیں. سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اٹھایا، اور ان کے شاگرد پیچھے چلتے بھی اور روتے بھی رہے، اور اس کے سامان کو پہنچایا. امام صاحب کی سیرت کے تعلق سے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم مزید بات میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے جیسے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی تھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرے. امام صاحب کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. ہمارے ہاتھ میں جو رسالہ ہے، اصول السنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے، اور پہلے اس کی سند کے تعلق سے بات میں کروں گا. اس رسالے کی سند جو ہے، اس کی تحقیق کافی علماء نے کی ہر دور میں، اور دور حاضر میں محقق محدث العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس کی سند بالکل صحیح سند ہے، اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بالکل صحیح ہے. اور تین مختلف سند سے، تین مختلف اسناد سے یہ رسالہ جو ہے، یا یہ اصول جو ہے، یہ ثابت ہیں امام صاحب سے. میں سند یہاں پہ نہیں پڑھوں گا، جس نے اس سند کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے، کتاب میں موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. اور یہ رسالہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ یعنی اگر اس کی سند نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں سند بیان نہیں کروں گا وقت کے اعتبار کی وجہ سے. تو اس کی سند بالکل صحیح ہے، اور علامہ البانی اس کی تصدیق کی ہے، اور دیگر علماء نے بھی اس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح بیان فرمائی ہے. اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے یاد رکھیں، اس رسالے کے تعلق سے امام ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو رحل الى الصین فی طلبها لکان قلیلا، یعنی اگر اس کتاب کو پانے کے لیے چین تک بھی سفر کرنا پڑے تب بھی کم ہے. جانتے چین کہاں ہے؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالی فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں, وہ بھی گاڑی پہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر ہمیں سیکھتے ہیں. اونٹوں کے زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنے چین کی طرف صرف اس رسالے کو پڑھنے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور واپس بھی اونٹ پہ آیا جائے شدید گرمی یا شدید سردی میں, تو علماء کے نزدیک تب بھی کم ہے. کسی چیز کی قدر قدردان ہی جانتے ہیں نا. سونے کی قدر سنارا جانتا ہے, میڈیکل کے علم کی قدر میڈیکل کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے, انجینئرنگ کا علم کی قدر انجینئر جانتا ہے, اور اصول سنہ اور عقیدہ کے علم کی قدر علماء ہی جانتے ہیں. اس لیے جب بات عقیدے کی ہو, توحید کی ہو, اتباع سنت کی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہی بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس یہ باتیں کرنے کے لیے. جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے وہ سبزی تھوڑی بیچے گا, وہ تو کپڑے کا کاروبار ہی کرے گا نا, اس سے آپ کپڑا ہی لیں گے نا. سبزی لینے کے لیے آپ سبزی فروش کے پاس جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ علم ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور اس رسالے کے تعلق سے, اس رسالے میں امام صاحب نے رحمہ اللہ اصول بیان فرمائے ہیں, اور یہ اصول وہ قاعدے ہیں عقیدے کے, اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا, اور ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو, یاد رکھیں ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور جانے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. جیسا کہ حلال اور حرام کا علم جاننا ضروری ہے, آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں چاہے جتنا جاہل کیوں نہ ہو کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے, وہ کہے گا حرام ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ علم جو ہے یہ عام ہے لوگوں میں, جاہلوں میں بھی عام ہے. لیکن کہ قبر کا طواف شرک ہے یہ وہ نہیں جانتا, وہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, سچ بات ہے. جیسے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے, یہ نہیں سکھایا گیا کہ شرک اور توحید میں کیا حد فاصل ہے, توحید کیا اور شرک کیا ہے, سنت کیا اور بدعت کیا ہے. کیونکہ سکھانے والے جو تھے وہ خود اکثر جو سکھانے والے تھے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, وہ خود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ہم مسلمان ہیں کافی ہیں, کلمہ پڑھنے والا جو ہے کلمہ گو کر مشرک ہو نہیں سکتا, تو کیا ضرورت ہے پھر توحید کو پڑھنے کی؟ ہم کلمہ پڑھے تو کافی ہے. اور اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا, خود بھی گمراہ ہوئے. تو یاد رکھیں یہ رسالہ اور دیگر عقیدے کے اصول جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, جو ابھی بھی بیان کر رہے ہیں, ان کو سمجھنا, ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ یاد رکھیں جس نے سمجھا تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اب وہ علیہ بن نواجز, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اسی علم میں ہدایت ہے, نجات ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. اگر لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے, اور اگر نہیں, کسی مسئلے میں مخالفت ہے, پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ ترازو ہے ہمارے پاس. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ, میری سنت کو مضبوط تھامی رکھنا, اور الخلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوط تھامی رکھنا. امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہم علماء انا علی واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ, ان کا منہج, ان کا عقیدہ کو جاننا, سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اس کو آگے بڑھانا, یہ دین ہے. اور جس نے کسی چیز میں نقص کیا اس کا دین ناقص ہے. اور اسی لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا, اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ, اور سنت سے مراد الدین, اصول الدین ہے یہ. اس علم کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی ہے. یہ شریعت کا بنیادی علم ہے. قرآن مجید اور دیگر کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں

توحید عبادت کے لیے، اور توحید عبادت ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ارکان ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور ارکان ایمان اصول السنہ اصول عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے. تو بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کا بنیادی حصہ ایمان ہے، ایمان کا بنیادی حصہ توحید ہے، اور توحید کا بنیادی حصہ توحید عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور خاص طور پہ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 10 قراءات کا بھی حافظ ہے، مختلف انداز میں تلاوت کرتا ہے، ترتیل کرتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، لیکن اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی علم کے لیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہی بشر میں سے، ان لوگوں میں سے المصطفین الاخیار کو چنا، جو سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے، ان کو چنا، اپنا نبی بنایا، ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اور بنیادی پیغام ان کو دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو. یاد رکھے اياک نعبد واياک نستعين قرآن کا بنیاد، اور ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت، یا دوسری آیات میں ان اعبد اللہ ما لک من الہ غیرہ. دیکھیں ایک ہی پیغام پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اسی بنیادی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کی قسم سوال کرے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزہ بعد میں، حج اور عمرہ بعد میں، صدقات اور خیرات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہے. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو جواب کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سوال ہو، ما عبدتم، کس چیز کی عبادت کی تم لوگوں نے؟ ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پنڈلی والی حدیث جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا، اب انصاف چاہتے ہو نا، جو جس کی عبادت کرے اس کے پیچھے چلا جائے، جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے جائیں گے نا، ان کا یہی انصاف ہے. تو سورج کے پیچھے وہ چلے جو سورج عبادت کرتے تھے، کہاں گئے؟ جہنم کی طرف، انصاف ہے نا. چاند والے چاند کے پیچھے چلتے گئے، بت والے بت کے پیچھے چلتے گئے، اور انبیاء اور اولیاء جو ہیں جنہوں نے ان کی عبادت کی، تو ان کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس طریقے سے، اور وہ لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے. یعنی انبیاء کی عبادت کی گئی، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، وہ اس پر راضی نہیں، اس لیے انبیاء طاغوت نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے کہ وجتنب الطاغوت میں جو نبی کی عبادت کرتا ہے اسے، اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی طاغوت نہیں، نبی طاغوت نہیں ہے، نبی طاغوت نہیں ہے، لیکن جس نے عبادت کی ہے اس نے طاغوت بنایا ہے. حقیقت نبی اور اللہ کے اولیاء کبھی طاغوت نہیں ہوتے، کیونکہ طاغوت وہ ہے من عبد وهو راضی، جس کی عبادت کی اور وہ راضی ہو. تو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ باقی رہیں گے، کیونکہ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ جب کسی کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کیسی بات، تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو کسی کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا، کیا نشانی ہے؟ دیکھ روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں آئے گا، وہ نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا، اس وہ پنڈلی نشانی ہوگی، اور سجدے میں سارے گر جائیں گے، اور جو منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام، یہ بنیادی پیغام لوگوں تک پہنچا دے. اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اس دنیا میں کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. تو پھر گدھے کو کیوں پیدا کیا؟ جانور کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بھی کھاتا ہے پیتے، اولاد پیدا کر کے مر جاتا ہے.

0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر کیا آ رہا ہے؟ توحید عبادت. توحید عبادت پر زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غلطی بھی یہیں سے کی ہے, اور کفر کی بنیادی وجہ, شرک کی بنیادی وجہ یہی توحید عبادت تھی. دوزخ کو اور جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ جو توحید عبادت پر قائم رہیں گے, ان کا عقیدہ درست ہوگا, مومن موحد ہوں گے, ان کی جزا جنت ہے. اور جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوں گے اور اس سے نکلیں گے نہیں, توبہ نہیں کریں گے, تو ان کی سزا جہنم ہے. تو ہر چیز کا دار و مدار جو ہے یاد رکھیں, وہ توحید ہے اور عقیدہ ہی ہے. اس رسالے کے شرح کے تعلق سے سب سے پہلے جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے, ان الفاظ کو تشریح کریں گے, ترجمہ کریں گے پہلے, پھر ان کی تشریح کریں گے, اور جو نصوص یہاں پہ بیان کی ان کی تخریج کریں گے, اور قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث اور سلف کے بعض آثار, ان کے بعض اقوال سلف کے بیان کریں گے دلیل کے طور پہ. امام صاحب یہاں پہ جو بات کی اس کی دلیل کیا ہے, انشاءاللہ دیکھیں گے, انشاءاللہ ہر بات کی دلیل ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی, یہ کوئی اجتہادی مسائل نہیں ہیں. عقیدے کا قیام نص پہ ہوتا ہے, دلیل پہ ہوتا ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر بات پہ کس طرح امام صاحب نے بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا, اور جو شکوک و شبہات میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہوگا, اور انشاءاللہ تاکہ یہ جو عقید رسول اور جماعت ہے, سلف عقیدہ جو ہے, یہ عام ہو جائے لوگوں میں بھی, خاص و عام میں, سب میں عام ہو جائے, اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کر. اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں میں اکثر جہالت تھی اور جاہل باتیں کرتے تھے, عقیدے کی باتیں کرتے نہیں تھے, سمجھاتے نہیں تھے, اس لیے یہ علم مدفون ہو چکا تھا, دفن کر دیا گیا تھا, ان ظالموں اس علم کو دفن کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے, ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں, ہر دور میں آئے ہیں, جو عقیدے کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اس کو علم بھی حاصل کرتے ہیں, دروس و تدریس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھتے ہیں, اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ, الفرقہ الناجیہ وطائف المنصورہ کا عقیدہ کیا ہے. جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, جو اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے, یا ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں آج جو ہمارا عقیدہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے, ہم خود اس ترازو اپنے آپ کو تولیں, اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور تولے اس ترازو پہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہے, اگر اس کے موافق تو الحمدللہ کہے, وہ طائفہ منصورہ میں ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے, اور نجات حاصل کرنے والے فرقہ کے ساتھ ہے, اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, اپنے عقیدے کو درست کرنے کا, اور صراط مستقیم پر چلنے کا, اور اس کو سمجھنے کا. اور یہ جو رسالہ ہے مختصر سا ہے جسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اس میں سارے عقیدے کے اصول نہیں ہیں, لیکن بنیادی اصول ضرور ہیں, اور میں پہلے تو ان کا ذکر کروں یہاں پہ موجود ہیں, اور جو جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا وہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے, میں ان کی صرف نشاندہی کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے دوسرے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں. اور امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے اصول جو ہیں وہ چار راستوں سے آئے ہیں امت میں, جتنی بدعت کے اصول دیکھیں گے آپ ان کے راستے چار, وہ چار دروازے ہیں, ان چار دروازوں سے ہیں. نمبر ایک قدریہ, جو تقدیر کے منکر ہیں. نمبر دو جہمیہ, صفات کے منکر. مرجئہ, جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. اور خوارج, جو تکفیر کا علم بردار ہیں ہر دور میں. اور بعض علماء نے پانچواں دروازہ الروافض, رافضہ کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ پانچ دروازے ہیں اصول بدعت کے, اور آپ کوئی بھی عقیدہ کتاب دیکھیں گے ان میں رد ہوگا ان پانچ دروازوں کا, سد باب ہوگا. انہیں پانچ دروازے کھولیں امت میں فساد برپا کرنے کے لیے, اور سنت جماعت کے علماء نے ان پانچ دروازوں کو بند کیا ہے علم سے, یاد رکھیں. اور یہ علمی جہاد ہے, ایک تلوار کا جہاد ہوتا ہے وہ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن علمی جہاد یہ خاص لوگوں کا جہاد ہے، خاص لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم سے بھی جہاد کریں اور وقت آنے پر تلوار سے بھی جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل کر دے. اور جس نے مزید، یعنی مختصر کے علاوہ جس نے مزید کتابیں دیکھنی ہوں عقیدے کی جس میں زیادہ تفصیل ہے، تو ان کی مثال شرح عقیدہ طحاویہ امام جامع طحاوی کا، وہ بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ. شرح اصول اعتقاد السنة والجماعة امام الاکائی کا، اور کتاب السنة ابن ابی عاصم کی، کتاب الشریعة امام اجری کی، کتاب الابانہ الکبرى ابن بطہ کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدہ واسطیہ اور حمویہ وغیرہ جو ہیں. یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. وہ یاد رکھیں، اس امت کی عزت، اس امت کا شرف، اس امت کی بہتری، اس امت کی سعادت توحید کے ساتھ ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. جب تک امت میں توحید موجود ہے اور صحیح عقیدہ موجود ہے، تو یہ امت خیر میں ہے. اس کی دنیا میں مقام بھی ہے، شرف بھی ہے، عزت بھی ہے اور غلبہ بھی ہے. اور جو ہی توحید ہاتھ سے چلا گیا اور بد عقیدگی عام ہوئی، تو یہ امت ذلیل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. اور یاد رکھیں، اس امت کے آخری زمانے میں جو بھی معاملہ ہوگا، وہ صرف ایک ہی طریقے سے سدھر سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی اتباع کی جائے. بعد میں آنے والا زمانہ اگر بہتر ہونا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، وہ ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ، وہ ہے سلف صالحین کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ درست فرمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق، جو آپ نے ان کو سمجھایا اس کے مطابق، اپنی عقلوں کو آگے نہیں کرتے تھے. اور کئی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات خود اجتہاد کرتے غلط ثابت ہوتا صحابہ کرام سے بھی، تو ان کی رہنمائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ عنہ، خیط ابی خیط اسود کی روزے کے وقت معروف قصہ ہے کہ اس وقت کھاؤ پیو رات کو، جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے واضح طور پہ. تو رات کو کھاتے پیتے رہے، اور دو رسیاں، ایک کالی ایک سفید، اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، اور اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو سفید اور کالی رسی جو ہے وہ کب آپ کو، آج کل تو بجلیاں ہیں نا، بغیر بجلی کب آپ دیکھیں گے؟ جب روشنی آ جائے گی، یعنی فجر کے وقت جب ابتدا ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، دیکھیں سوال بھی کرتے تھے. جو بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے تو سوال فوراً کرتے تھے. آج ہم اگر بغیر دلیل کے کوئی کام کریں، کسے سوال کریں گے؟ وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے نا. تو آج بغیر دلیل کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں کل راستہ تھا اجتہاد کا، نص نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے، لیکن وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرتے تھے، جو حق تھا آپ سے تصدیق کرتے تھے، وہ سنت تقریریہ ہو جاتی تھی، اور جو غلط ہوتا تھا آپ سلم کو اس کی نفی کر دیتے تھے، اور وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. اس لیے اس امت کی خیر اور عافیت اتباع سنت میں ہے، اتباع دلیل میں ہے، نہ عقل کی بنیاد ہے، نہ ذوق اور کشف اور وجد اور خوابوں کی بنیاد ہے، دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر امت اپنا اصلاح کرنا چاہتی ہے، اپنے اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے، غالب ہونا چاہتی ہے، خیر و عافیت چاہتی ہے، تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط انعمت علیہم صحابہ کرام کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. باقی سارے راستے ٹیڑے ہیں، یا مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا ضالین کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس برے راستے سے نجات عطا فرمائے، ہر ٹیڑے راستے سے نجات عطا فرمائے. ایک صراط مستقیم ہے، اور اسی کو اپنانا چاہیے، اور امت کی عزت، خیر اور عافیت اسی صراط مستقیم میں ہے. اور واللہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں کوئی حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے منہج کے اور راستے کو سمجھتا نہیں ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کرتا ہے، رافضی بھی کرتا ہے، قادیانی بھی کرتا ہے، صوفی بریلوی بھی کرتا ہے، صوفی دیوبندی بھی کرتا ہے، جتنی بھی گروہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اشعری ماتری جتنی بھی ہیں، سب قرآن و سنت کی بات کریں گے. اور زبان سے صحابہ کرام کی تعریف بھی کریں گے، لیکن کہاں ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق؟ قرآن کی بات اگر کرنی ہے تو اگر قرآن کی بات کرنی ہے تو قرآن کے پر تدبر کر کے قرآن کی صحیح سمجھ کی بات کریں، جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ورنہ پھر زبان قول باقی رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں، صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کریں ہم، کیونکہ براہ راست انہیں علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح عقیدے پر جمع ہوں گے، اس کو حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو بھی جوڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہم نے سام مستقیم کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کیے، ٹیڑھے راستے اختیار کیے، تو پھر مغضوب علیہم وہ بھی تھے، مغضوب علیہم ہم بھی ہوں گے، والین وہ بھی تھے، والین ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے، دو ترازو نہیں ہے، یاد رکھیں. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، فضلناہم علی العالمین، اس اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی، بہترین لوگ تھے، لیکن جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اپنے انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئے، یہودی غیر یہودی مغضوب علیہم ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے. آج بعض مسلمانوں نے بھی کچھ ایسا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹیڑھے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ امت میں 73 فرقے کیوں بنے ہیں؟ 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ٹیڑھے راستے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے اور ٹیڑھے راستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے رہنما ان کو ہر بات کرتے ہیں، نماز کی بات بھی کرتے ہیں، روزہ کی بات بھی کرتے ہیں، حج کی بات بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کی بات بھی کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کی بات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، سب باتیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو توحید کے تعلق سے بات کم کرتے ہیں، شرک کی تفصیل بیان نہیں کرتے، کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اس امت میں کہاں خیر ہے جو توحید کے ذکر سے ڈرتی ہے، جو شرک کی تفصیل بیان کرنے سے ڈرتی ہے؟ کیسے خیر اس امت میں ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ اہل بدعہ کو کیسے رد کیا گیا ہے، اور اہل بدعہ کو کس طریقے سے ان کی بدعہ بیان کی گئی، اور کیسے ان کا رد کیا گیا، اور توحید اور اتباع سنن کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے؟ کیا وہ تفرقے سے نہیں ڈرتے تھے؟ یہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس سے تفرقہ نہیں ہو رہا؟ ہوتا تو فقہ کی کتاب میں تفرقہ ہوتا ہے. وہ کہتے فقہ کی کتاب میں تفرقہ نہیں ہوتا جو سند سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور چاروں کے فقہ مختلف ہے، اور وہ کہتے ہیں اس میں خیر ہے، اس تفرقہ میں خیر ہے، یا اجتماع میں خیر ہے، اتحاد امت میں خیر ہے. اور اتحاد امت واللہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اور ہمارا منہج درست نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور سنت کی سمجھ یکساں نہیں ہوگی امت میں، ہم متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا فرماتے ہیں، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأنه كله لا اله الا انت، واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے اللہ تعالی، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کل میں توحید کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا انت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کرے پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہمارا کیا حال ہے جب قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑیں گے، سلف صالحین منہج کو چھوڑیں گے؟ تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس، یوں چھوڑا ہے ہوا نفس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس نے اس کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج میں حسم پوائنٹ نمبر 71 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخروج لطلب العلم المستحب بغير اذن الوالدين. مستحب طلب علم کے لیے بغیر والدین کی اجازت کے نکلنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. طلب علم مستحب کے لیے والدین کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی اجازت کے بغیر مستحب طلب علم کے لیے نکلتا ہے، ان کو ناراض کر دیتا اپنے والدین کو، تو یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. دیکھیں اس کی تفصیل ہے کہ ہر صورت میں، ہر اعتبار میں، یا اس کے کچھ ضوابط بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ طلب علم جو ہے اس کا تعلق کس عبادت سے ہے؟ خود عبادت طلب علم الگ سے، ایک بڑی عبادت سے کا تعلق ہے. شرعاً طلب علم کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک بالقلم ہے، دوسرا بالسیف ہے. قلم سے جہاد سے کیا مراد ہے؟ علم سے، اور دوسرا تلوار سے. متفق علیہ حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاستأذنه في الجهاد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگی جہاد کرنے کی. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احین والداک، کیا تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اس شخص نے عرض کی کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، انہیں میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت میں مجاہدہ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. کچھ مزید تفصیل سے مسلم کی روایت میں آیا ہے اس حدیث کے تعلق سے، سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، فقال ابايعك على الهجره والجهاد، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اور جہاد پر، ابتغي الاجر من الله، اور اجر تعالی سے میں چاہتا ہوں. قال فهل فقال قال فهل من والديك احد حي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا آپ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل كلاهما، دونوں زندہ ہیں. قال فتبتغي الاجر من الله، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم، شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں اجر ہی چاہتا ہوں. قال فرجع الى والديك فاحسن صحبتهما، واپس لوٹو والدین کی طرف اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں مجموع الفتاوی شیخ عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 58 میں. سوال ہے کہ ایک طالب علم ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں, دوستوں کے ساتھ طالب علم کے لیے جانا چاہتا ہے, لیکن اس کے والدین جو ہیں اسے اجازت نہیں دے رہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے, وہ جائے یا نہ جائے؟ ایسا فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ, اس طالب علم کے لیے اگر والدین کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے کہ ان کے ساتھ رہے, جبکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے طلب علم بھی جاری رکھ سکتا ہو, کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ جہاد پر مقدم ہے, جہاد فی سبیل اللہ پر, والعلم من الجہاد, والعلم جہاد میں سے ہی ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں. یہاں سے جہاد وہ ہے جو فرض کفایہ ہے, اور جو فرض عین جہاد متعین ہو جاتا ہے پھر تو مخلوق میں سے کسی کی نہیں چلتی, اللہ کا فیصلہ آ جائے اور جہاد متعین ہو جائے, فرض عین ہو جائے, تو پھر مخلوق میں سے کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بات نہیں مانی جاتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن بر والدین مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اعتبار سے وبالتالي فيكون بر والدین مقدم عليه اذا كان في حاجة اليه, تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوکی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی جو فرض نہیں ہے مقدم ہے جب والدین کو اپنے اس بیٹے کی ضرورت ہو. اما اذا لم يكون في حاجة الیہ, اگر ان کی یعنی والدین کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, وہ يتمكن من طلب علم اکثر اذا خرج, اور کثرت علم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے, فلا حرج علیہ ان یخرج فی طلب العلم فی هذه الحال, تو اسی صورت میں طلب علم کے لیے والدین کو چھوڑ کے جانا جو ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين والرجوع اليهما واقناعهما اذا رجع, اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کو جو حق ہے وہ نہ بھولے, اور جو واپس آئے تو انہیں مزید سمجھانے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر بات آگے سنیں, فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين لعلم الشرعي, اگر والدین علم شرعی کو ناپسند ہی کرتے ہیں, کیا تم مولوی بننے جا رہے ہو, کیا تم نے داڑھی رکھ لی ہے, کیا تم نے, وہ کئی ایسے سوال پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, سننے جواب. فضل شیخ علامہ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما اذا علم كراهه الوالدين للعلم الشرعي, اگر وہ جان لے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے نفرت کرتے ہیں, فهؤلاء لا طاعه لهما, تو اس والدین کی کوئی طاعت فرما برداری نہیں ہے. ولا ينبغي له ان يستاذن منهما, والدین سے اجازت بھی نہیں مانگنی چاہیے, اذا خرج, جب اسے سفر پہ جانا ہو طالب علم کے, لان الحامل لهما کراہت العلم الشرعی, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ والدین جو ہے علم شرعی سے ہی کراہت کرتے نفرت کرتے ہیں. مجموع فتاوی ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 58 اور 59. واضح بات ہے, علم جو فرض علم اس سے مراد کیا, مستحب سے کیا مراد ہے, چلے یہ وضاحت بھیجیے تھوڑی سی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فتح الجنہ دائمہ میں ایک سوال کا مختصر جواب دیتے ہیں, سوال یہ ہوا هل طلب العلم مفروض مشترط فيه اذن ابوين ام لا, کیا جو فرض علم ہے اس کو حاصل کرنا جو طلب علم ہے کہ اس کے لیے والدین کی شرط لازم ہے یا نہیں ہے؟ فتح الجنہ الدائمہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 78 میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب العلم الذي يتوقف عليه صحة إيمانك وأداء الفرائض, وہ طلب العلم جس پر آپ کے ایمان کی صحت اور فرائض کی ادائیگی متوقف ہے، یا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ کا ایمان کی معرفت حاصل کرنا اور فرائض کی ادائیگی کرنا، لا يتوقف على اذن الوالدین، والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس پر متوقف نہیں ہے. وما كان من العلوم فرض كفاية فاستأذن فيه لوالدين، جو ان علوم کے علاوہ جو ہیں جو فرض کفایہ ہیں ان علوم کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرنی چاہیے. اچھا، اس موضوع کے تعلق سے ابن مفلح رحمہ اللہ کی پیاری کتاب معروف ہے الاداب الشرعیہ. اداب الشرعیہ میں ایک باب باندھا ہے ابن مفلح رحمہ اللہ، فصل في طلب العلم وما يبدأ به منه وما هو فريضة منه وفضل أهله. يا باب باندھا ہے، فصل في طلب العلم، علم کے طلب میں، وما يبدأ به کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، منه علم میں سے، وما هو فريضة منه اور کیا فرض ہے اس علم حاصل کرنے میں جو ہے، وفضل أهله اور جو اہل علم ہے اور طلب علم ہے ان کی فضیلت کیا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 اور 36 میں سے میں چھوٹا سا ایک کوٹ اب کچھ اس موضوع کے تعلق جو ہمارا ہے کہ والدین کی اجازت طلب علم کے لیے، اس موضوع کے تعلق سے میری پیار چند باتیں بیان کرتا ہوں. میں فرماتے ہیں امام ابن مفلح رحمہ اللہ، واما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج باذن الوالدين لأنه فضيلة، فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے لے، کیونکہ یہ فضیلت ہے اور نوافل میں سے ہے، اور جو نوافل ہیں لا تبتغى إلا بإذن الآباء، وہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں یعنی ان کا عمل کیا جاتا. پھر چند کوٹنگز ہیں سلف کی، فرماتا قال المروذی لابی عبد اللہ، مروذی رحمہ اللہ ابی عبد اللہ یعنی امام احمد الحنبل سے سوال کرتا ہے، الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم ان المقام احب اليها. امام مروذی امام احمد الحنبل اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ طلب علم کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے اور اس کی ماں اسے اجازت دے دیتی ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا ساتھ زیادہ پسند ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ رہے، لیکن اجازت دے دی ہے. جواب، یعنی اسے جانا چاہیے کہ نہیں جانا، جو بیٹا جانتا ہے کہ والدہ جو ہے کہہ تو دی، اجازت تو دے دی ہے، لیکن اندر سے وہ چاہتے کہ میں نہ جاؤں اس کے ساتھ رہوں، زبان سے مجھے اجازت دے دی ہے، تب میں کیا کروں؟ امام احمد رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، سنیں جب بڑا پیارا جواب، فرماتے ہیں اذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم احب الي. اگر ایسا شخص جاہل ہے اسے نہیں پتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو طلب علم کے لیے جان میرے لیے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ چلا جا طلب علم کے لیے ایسی حالت میں. وان كان قد عرف، اور اگر یہ اس نے جان لیا ہے، اس کے پاس علم ہے، جو فرض علم اس کو وہ جانتا ہے اور علم مزید اضافے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے، فالمقام علیہ احب الی، تو والدہ کے ساتھ رہنا مجھے زیادہ پسند ہے. اچھا، الخلال رحمہ اللہ امام احمد حنبل سے نقل کرتے، فرماتے ہیں امام احمد نے سوال کیا گیا، ان اطلب العلم وان امی تمنعنی من ذلك تريد حتى اشتغل في التجارة. علم کے طلب علم کے لیے اپنی ماں سے یعنی کہتا ہوں تو مجھے منع کر دیتی ہے، روکتی طلب علم سے، بلکہ مجھے یہ چاہتی ہے کہ میں تجارت کروں. قال لي محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دارها وارضها، کسی طریقے سے کسی ہیلے سے اسے راضی کرو، ولا تدع الطلب، اور طلب علم کو مت چھوڑو اسی صورت میں. والدین کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں, بس یا ادھر ہے یا ادھر ہے, بس بات ختم ہے. والدین کو راضی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, ٹرکس ہوتے ہیں, یہ ٹرکس سمجھنے چاہیے. والدین ناراض نہ ہو, ان کو بھی خوش کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ اب پرمیشن بھی جائے رہے. میں پھر طالب علم ایک مشن ہے, دعوت الانبیاء علیہ السلام ہے, اس میں علم حاصل کریں گے اور پھر اس علم کو آگے لے کے جائیں گے. یہ علم ہمیں کیسے ملا ہے؟ اگر ہمارے اسلاف آگے نہ بڑھتے, وہ گھروں میں قید ہو کے رہ جاتے, تو علم کہاں ہمیں ملتا؟ ان کے بھی والدین تھے, ان کے بھی گھرانے تھے, ان کے بھی ضروریات تھیں زندگی کی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں, ان کا ایک مشن تو کرنا تھا, نہ تو والدین نے روکا, نہ بیوی نے روکا, نہ بچوں نے روکا, نہ روزگار نے روکا, کسی چیز ان کو نہیں روکا. رکاوٹ نہیں تھی, برکت ہی برکت ہے واللہ زندگی میں. کبھی ناراض ہو جاتا تو پھر رب دیکھیں, رب کو راضی کرنے والے ہمیشہ دوسروں کو بھی راضی کر ہی دیتے ہیں. لیکن جو رب کو ناراض کرتا رہتا ہے, دوسروں کو اگر راضی بھی کر لیتے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج ایک بات پہ راضی, کل 10 باتوں پہ اور ناراض ہو جائیں گے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ناراض نہ کرے, اور طریقے سے پیار سے محبت سے روکتے ہیں, چلو ایک درس چھوڑ دیا, رک گئے, اگلے درس میں پھر کوشش کریں, اس کے بعد پھر کوشش کریں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو جان لیا ہے تو آپ مخلص ہیں, واللہ آپ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. بات اخلاص کی ہے. ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ والدین روکتے ہیں, اچھا سچی ہو تو واللہ سے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ آسان کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک دن ہو گیا, یہی والدین ہوں گے جو آپ کو خود طلب علم کے لیے کہیں گے. ان کو نہیں پتہ نا, وہ خاص خود تو دور حاضر میں جب حق قربات خلق مات ہو چکا ہے, دہشت گرد تنظیم منظر عام پہ آ چکی ہیں, اور بچوں کو یعنی جوانوں کو ذہن سازی کر کے برین واش کر کے ان کو یعنی قتل و غارت خودکشی تک پہنچا دیا ہے, تو والدین مزید ڈر گئے ہیں کہ ان کا بیٹا پھسل نہ جائے. اس لیے وہ حلقات العلم سے روکتے ہیں, نہیں جانتے بچہ بگڑ جائے گا, کیا ہو جائے گا, وہاں پہ کیا تعلیمات ہوتی ہیں. لیکن اگر بچے سمجھائے میں کیا سمجھ کے آیا ہوں, کیا پڑھ کے آیا ہوں, والدین کا حق ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, حق ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے, کیا پڑھتا ہے, کون اس کے دوست ہے, کس کے اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ والدین کا حق ہے. یہاں پہ بچوں کو جوان ناراضی ہونا چاہیے, یہ حق ہے والدین کا. ہو سکتا ہے واقعی غلط تنظیم میں شامل ہو گیا ہو, غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے, وہ ممکن ہے, ایسا ہو بھی رہا ہے, ہوا بھی ہے. لیکن اگر والدین حق پر ہیں اور آپ کو غلط چیز سے روکتے ہیں تو فوراً رکنا چاہیے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی بھی ہوں, یہ بات علم سلف جو میں جو سلف کا علم جو ہے, جو صحیح علم قرآن سنت کی روشنی میں, اس علم کی ہم بات کریں. جو علم شرعی سے مراد یہ ہے, میں اہل بدعت کے بھی تو علم شرعی موجود ہے نا, ان کے بھی تو اپنے اپنے مدارس قائم ہیں, ادھر علم حاصل کرنے یا ان سے تعاون کرنا جائز نہیں شرعاً کسی صورت میں. اچھا آگے ایک اور سوال ہے, اسی کتاب میں اور کوٹنگ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں وقال رجل غریب عن بلده طلب العلم احب اليك ام ارجع الى امي. ایک شخص اجنبی شخص رحمۃ اللہ سوال کرتا ہے, جو سفر کر کے طلب علم کے لیے آیا ہے, امام صاحب آپ کو کیا پسند ہے کہ میں علم حاصل کرتا ہوں یا اپنی والدہ کی طرف واپس چلا جاؤں؟ فقال له اذا كان طلب العلم مما لابد ان تطلبه فلا باس. اگر آپ کا طلب علم جو ہے وہ ہے جس کو حاصل کرنا لازمی ہے, واجب ہے, تو پھر طلب علم میں کوئی حرج نہیں. طلب علم یعنی حاصل کرتے لازم ہو گیا. اور آگے بھی اس طریقے سے اور بھی کوٹنگ سے, لیکن اتنا کافی ہے. اچھا اگر لڑکی جانا چاہتی ہے طلب علم کے لیے یا مجالس علم میں علم حاصل کرنے کے لیے, تو کیا اس کے باپ کی اجازت یا خاوند کی اجازت لازمی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا پیارا سوال, اس کے جواب بھی سنتے ہیں. فتاوی اللجنۃ الدائمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے, سائلہ سوال کرتی ہے کہ مسجد کی طرف یا مجالس ذکر و علم کی طرف یعنی میرا جانے کا کیا حکم ہے, کسی مسلمان کہ گھر میں دعوت کے لیے اور علم حاصل کرنے کے والدین کی اجازت کے والد کی اجازت کے بغیر، کیونکہ اگر میرے والد پتہ چل گیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے فلان جگہ پہ جاتی ہوں تو مجھے منع کر دے گا، لیکن میرا ایمان جو ہے وہ کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، میں کمزور پڑ جاتی ہوں، میں اپنے ایمان کی تجدید کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں جس میں منکرات بہت زیادہ ہیں، نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، تو کیا میں خفیہ طریقے سے اپنے والد سے چھپاتے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں؟ واضح سوال ہے، جواب دیکھیں ذرا. شاہ باز رحمہ اللہ فتح الجن دائمہ میں فرماتے ہیں، المرأة قبل زواج تحت ولایت ابیہا، عورت لڑکی جو ہے شادی سے پہلے اپنے والد کی ولایت کے ماتحت ہے، فلا يجوز لها الخروج من البيت الا باذنه، گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے مگر اپنے والد کی اجازت سے، سواء كان للمسجد او لغيره، چاہے مسجد کے لیے ہو یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانے کے لیے ہو، لان طاعت الاب واجبه في غير معصيه الله، کیونکہ والد کی طاعت جو ہے واجب ہے، فی غیر معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ، ونوصیک بالاستماع لذات القرآن الکریم، ہم آپ کو یہ وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ ریڈیو قرآن مجید کا جو ہے سعودی عرب میں جو ہے معروف ہے، المملکۃ السعودیہ جو سعودی عرب کا جو قرآن مجید کا جو ریڈیو وہ سنیں، لأن فیہ علما کثیرا، اس میں بہت علم ہے الحمد للہ، و توجیہات سدیدہ، اور بڑی اچھی توجیہات ہیں، وفي برنامج نور على الدرب، اور اس میں ایک پروگرام جس کا نام نور على الدرب وہ بھی ہے، الذي جو في جماعة من علماء عن اسئله مستمعين، جس میں کئی علماء سوال کرنے کے جوابات دیتے ہیں اس پروگرام میں، وفقك الله لكل خير، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، ومنحك الفقه في الدين، وبالله توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وصحبہ اجمعین. یہ جواب ہے کہ بغیر اجازت کے نہ جائے، اور والد کی اجازت لازمی ہے، اور ایک پھر طریقہ بتایا ہے، چاہے گھر میں رہے تو پھر کیا کرے، اذاعت القرآن الکریم سعودی عرب سے نشر ہوتا ہے، بہت پیارے پروگرام ہوتے ہیں، یا تو تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور بھی کچھ اچھے پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پروگرام ہے جس میں نام ہے نور علی الدرب، اور اس پروگرام میں جو کبار علماء ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، کبار علماء جو ہیں سوال جواب ہوتے ہیں براہ راست، یا جو میزبان ہے وہ سوال کرتا ہے، اور جو لکھے سوال ان کو ملتے ہیں لوگوں سے، اور جو شیخ ہیں وہ جواب دیتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے، پیارا پروگرام ہے، سننا چاہیے، میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں جو ساتھوں کو عربی آتی ہے، یہ ابھی بھی ہوتا ہے پروگرام، ابھی بھی موجود ہے، غیر اثر کے فوراً بعد لگتا ہے، اب ریپیٹ ہوتا ہے، ریپیٹ بھی ہوتا ہے، تو جو ساتھی نہیں سن سکتے کسی وقت میں، جی فجر بعد بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ دو تین مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، 89.9 FM پہ، بارک اللہ فیک. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے اس سے اپنا محروم نہ رکھیں، جس کو عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے تو اگر سننا شروع کر دے، اچھا FM جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے تو اپنا کچھ پروگرام سے محروم نہ کرے، واللہ بہت سارے پیارے سوال جواب ہوتے ہیں، اور یعنی بعض وہ سوال جو ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں اکثر ہی سوال ہوتے ہیں، عقیدے کے تعلق سے، اہل بدعت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج عمرہ کے تعلق سے، شادی بیاہ، طلاق، یعنی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ واللہ آپ یعنی فائدے سے آپ کوئی نہ کوئی فائدہ یعنی محروم نہیں رہیں گے، آپ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر کے رہیں گے، یہ نہ کہیں مجھے عربی تو آتی نہیں ہے، آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو انشاءاللہ آپ کو عربی سمجھنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائے، جو کوئی چیز مبہم ہو سمجھنا ہے تو کچھ لوگ اور بھی طلب علم موجود ہیں الحمدللہ، وہ کچھ ایسی بات ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، تو آپ کو وہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ویب سائٹس موجود ہیں، علماء کی کتابوں کی تراجم موجود ہیں، PDFs کی شکل میں آپ یعنی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ دروس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے، ہمارے پاس عذر کیا باقی رہا ہے، والدین نہیں جانے دیتے, چلو عذر ہے تمہارے پاس, گھر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو والدین کو راضی کرنا ہے. دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں جب کوئی چیز چاہتے ہیں اور والدین نہیں مانتے, منوا لیتے ہیں کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ہمیں ہی نہیں آتے ہیں نا. فلاں جگہ پہ شادی کرنی, والدین انکار کرتے ہیں کہ کرتے کرتے منات مناتے پاؤں بھی پکڑ لیتے ہیں, میں ادھر ہی کرنی ہے بس, مان جاتے ہیں. کبھی طالب علم کے لیے بھی 10% محنت کی ہے, روکتے بس روک دیا, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر واقعی طالب علم کی ہمارے دل میں کوئی قدر و قیمت اور حیثیت ہے, وہ ہم واقعی چاہتے ہیں, بات اخلاص کی ہے, کتنے مخلص ہیں یہ چھوڑے, وہ مانیں گے نہیں مانیں گے, بات یہاں کے دل کی ہے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جن کے والدین اپنے بیٹوں کے سخت مخالف تھے, واللہ شدید, یعنی گھر میں ایک جنگ کی صورت ہوتی تھی. کیا تم وہاں بھی بن گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا تم نے منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی؟ کیا صبح شام کوستے تھے؟ لیکن بات اخلاص نیت کی تھی. کتابیں گاڑے میں چھپا کے جاتے تھے, نیر گھر میں نہیں لے کے جاتے تھے, ناراض ہوتے والدین, تاکہ ناراض نہ ہو. اگرچہ اس معاملے میں جیسے ہم سن چکے ہیں, والدین کی فرما برداری لازمی نہیں ہے, کہ معصیت اللہ تعالیٰ کی آپ کو حق سے روک رہے ہیں. وہابیت کے تانہ دے کے جہمی یا مدخلیت کا تانہ دے کے, کوئی اور تانے دے کے روکنا چاہتے حق سے یا خیر سے, تو ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. آپ جائیں طالب علم کے لیے, لیکن اصل بات ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائے. اگر واللہ اللہ تعالیٰ کسی بیٹے کو توفیق دے کہ وہ اپنے بدعتی والدین کو اہل سنت کے دائرے میں داخل کر دے, اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھ اس سے بڑھ کر کامیاب انسان ہے ہی نہیں. بات یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنی جان بچا لی ہے بدعت سے, شرک سے, کوشش تو کی تھی, وہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیں مانا نہ مانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ دل کا معاملہ رب کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ جب چاہے پھیر دے, لیکن نصیحت پیار میں محبت میں کس نے ہمیں روکا ہے؟ نہیں مانتے, آج نہیں مان رہے, صبر کرو, بتاتے رہو, سمجھاتے رہو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں خیر لکھا ہے تو ہو کے رہے گا. لیکن ہمارا کیا کام تھا, ہمارا کیا کام ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان معاملات کو کیسے نمٹنا چاہیے, کیسے سمجھانا چاہیے؟ ہمارا اخلاق دیکھ لیں, ہمارا کردار دیکھ لیں, والدین کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھ لیں, ہمارے اٹھنا بیٹھنا والدین کے سامنے کیسا ہے, ہم کیسے باتیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے. اگر ہماری دوستی والدین کے ساتھ اچھی ہے, ہمارے اخلاق اچھے ہیں, اور ہم ان کے فرمبرداری کا حق ادا کرتے ہیں, بر کا حق ادا کرتے ہیں, تو واللہ یہ خیر آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوگا, واللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم شروع سے ہی بدتمیز ہیں, بد اخلاق ہیں, بد سلوکی کرنے والے ہیں, ہر چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے والدین سے, تو کبھی توفیق نہیں ہوگا, نہ تو طلب علم کی توفیق ہوگی اور نہ ہی کسی اور خیر کی توفیق ہوگی. جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی اس کی سزا اسے دے دیتا ہے. عقل آ جائے, توبہ کر لے تو اچھی بات ہے, ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا, ہمیشہ مسکراہٹ تھی چہرے پر, والدین کو ناراض کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ چہرے کی رونق ختم ہو گئی, مسکراہٹ ختم ہو گئی, اور جو بھی تھا سب ختم ہو گیا. تو والدین کے حقوق بہت بڑے حقوق ہیں, لیکن ہم ان حقوق کی ادائیگی میں کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اپنے والدین سے دور ہیں, دل بھی دور ہو چکے ہیں. ایک نظر سے دور ہونا ہے, چلو تو قابل برداشت ہے, چلو بیٹا آ جائے گا, پڑھ رہا ہے, آ جائے گا, کام کر رہا ہے, مصروف ہے. لیکن جو دل سے ہی نکال دیتے ہیں, جو دل سے دور ہو جاتے ہیں, ان میں کیا خیر باقی رہتا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں, جن کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, واللہ آسان اور بہترین موقع ہے جنت میں داخل ہونے کا. خدمت کریں, خوب خدمت کریں, دل سے خدمت کریں. ہاتھ پاؤں سے خدمت کافی نہیں ہوتی، فرق ہونا چاہیے والدین کی خدمت میں اور کسی اور کی خدمت میں، والدین سے بات کرنے میں اور کسی اور سے بات کرنے. سب سے زیادہ حق اس وقت ہمارے حسن سلوکی کا جو وہ کس کا ہے؟ والدین کو. دونوں میں سے کس کا ہے؟ والدہ کا ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے والدین سے، والدہ سے، والد سے کیسے بات کرتے ہیں اور باہر کیسے بات کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، دوسری خدمت ہم کیسے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال، ہم 8 گھنٹے اپنے کرسی پر بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں، ہمارے کولیگز، ہمارے سینئرز، ہمارے باس جو بھی ہیں، ہم کیسے ان سے بات کرتے ہیں، کیا طریقہ بات کرنے کا ہوتا ہے، زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، چہرے کی رنگت رونق کیسی ہوتی ہے، سر کیسے ہوتا ہے، سینہ کیسے ہوتا ہے، بازو کیسے ہوتے ہیں، ہاتھ کیسے ہوتے ہیں، پاؤں کیسے ہوتے ہیں، ہمیں سب کا خیال ہوتا ہے. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں والدین کے سامنے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں، ہمارے رنگت بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بات دل کی حیثیت کی ہے. جہاں پہ کام کرتے ہیں سینئر کی بھی احترام ہے، ان کی حیثیت ہے، باس کا بھی احترام ہے، ایسے ان کو ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ حق جو ہے جو کسی اور کو دے رہے ہو، سب سے بڑا واللہ والدین کا حق ہے. والدین کو حق نہیں دو گے تو بحث ذلیل ہوتے رہو گے، نہ باس راضی ہوگا، نہ سینئر راضی ہوں گے، نہ کولیگز راضی ہوں گے، روز کہیں نہ کہیں جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ ہوتا رہے گا، سکون نہیں ہوگا آپ کو. تو والدین کا حق والدین کو دیں، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے، باقی بات کے ہیں. اگر آپ انصاف سے کام لیں گے، انصاف چاہیے، احسان نہیں چاہیے، جبکہ والدین کا حق کیا ہے؟ احسان ہے. واللہ انصاف سے بھی کام لے تب بھی کام چل جائے گا. ہم تو اتنی عجیب سے لوگ ہو چکے ہیں، رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنے والدین سے انصاف نہیں کرتے ہم، تو کہاں پر پھر کوئی خیر یا کوئی برکت ہماری زندگی باقی رہے گی؟ واللہ اعلم. شاید ٹائم ختم ہو گئے، جزاکم اللہ خیر، کبھی انشاءاللہ اس پہ مزید کبھی بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مس الحصى فقد لغى. آج کے خطبے کا موضوع ہے جمعے کے متعلق بعض غلطیوں کا بیان. جمعے کا دن ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالی نے ہفتوں کے دنوں میں سے اس دن کو چنا ہے اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے خاص دن بنا دیا ہے، جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، ایک چھت کے نیچے، اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل اور عظیم دن ہے. اللہ تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دن کو خاص کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان اس دن سے غافل ہیں، اس دن کی فضیلت سے غافل ہیں اور ان سے جانتے ہو یا انجانے میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب بعض مسلمان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں اور خیر عظیم سے محروم کر دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا آسانی کے لیے ترتیب کے ساتھ شروع کروں تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. سب سے پہلے غلطی جمعے کے دن جو ہوتی ہے کون سی ہے؟ عام غلطی, عام, فجر کی نماز کو ترک کر دینا با جماعت. جمعرات کو ساری رات جاگنا ہے, اس بہانے سے کہ کل جمعے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اس چھٹی کے دن میں نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. فجر کی نماز جمعے کے دن بعض اچھے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو پورا ہفتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں با جماعت کے ساتھ, لیکن جمعے کے دن کی فجر کی نماز ان سے رہ جاتی ہے. یاد رکھے مردوں پر نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے, عورتوں پر فرض نہیں ہے. مردوں پر پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے, اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں چاہے اپنے وقت پر کیوں نہ ہو, ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امام بناؤں اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے اور میں اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے چلوں اپنی ہاتھوں میں آگ کی مشعل لیے ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو سارے کے ساری سیرت رحمت سے بھری ہوئی ہے, قدم قدم پر رحمت ہے. اسی رحمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شدت کرنی پڑتی ہے, سختی برتنی پڑتی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جلا دے. کوئی سوچ سکتے, کوئی مسلمان بھی, غلطی کیا ہوئی؟ نماز کو چھوڑا نہیں ہے لیکن با جماعت نماز کو ادا نہیں کیا. اچھا جو نماز چھوڑ ہی دیتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے, سزا ہے, جہنم کی وادی ہے, تکلیف دے عذاب ہے نمازیوں کے لیے. تعجب کی بات ہے, للمصلین کون سے نمازی ہیں یہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ نمازی ہیں جب دل کرے تو نماز پڑھ لی, جب دل کرے تو چھوڑ دی. اللہ تعالی کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے, جب دل کیا نماز پڑھ لی اور جب دل کیا چھوڑ دی. اللہ تعالی کا فرمان سن لے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے, اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے, بعض مسلم فرماتے ہیں جس میں جہنمیوں کہ گوشت اور جب جل جاتی ہے, سڑ جاتی ہے, اس سے جو پیپ اور پانی نکلتا ہے, اس وادی میں خوراک جہنمیوں کی وہی جہنمیوں کی پیپ اور نعوذ باللہ وہ پانی ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. بے نمازیوں کا کیا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، جو اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے سامنے،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، کیا تم دو مرد نہیں ہو؟ تعجب کی بات ہے، مرد بھی ہو، کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ مومن بھی ہو، مرد بھی ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن عورتیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو تمہارا کیا حال ہے؟ مرد بھی ہو، مومن بھی ہو، اور پیچھے بیٹھو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان دونوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے ہیں، نماز باجماعت پڑھ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ، اور پھر مسجد میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو تو ان میں شامل ہو جائے، ان کے لیے نماز نفل کا ان کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ مرد ہے، مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، تارک الصلاۃ کافر، بے نمازی کافر ہے۔ اب ایک لمبی بحث ہے کہ جس نے ایک چھوڑی، جس نے دو چھوڑی، جس نے تین چھوڑی، وہ کافر یا نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے بے نمازی کے لیے کہ اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان پر فتوے لگائے جائیں کفر کے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، 10 گھنٹے سوتے رہتے ہو، آرام کرتے رہتے ہو، 10 گھنٹے کام کرتے رہتے ہو، باقی 4 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ کیا 4 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا کے اپنے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھیں؟ یاد رکھیں، جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھک سکتے وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں تصور کر سکتے آپ۔ بے نمازی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جتنا بھی مال ہے، دولت ہے، قیامت کے دن بے نمازی کا حشر کہاں ہوگا جانتے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، ان 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہوئے قیامت کے دن؟ جانتے ہو فرعون کون ہے؟ جانتے ہو حامان کون ہے؟ جانتے ہو قارون کون ہے؟ ابی بن خلف کون؟ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو، جاننے کی کوشش کرو۔ دنیا میں ہم ارے غیرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو، پھر آپ سے کیا خیر کے توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو فرعون کو نہیں جانتا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی تلاوت نہیں کی تو کبھی سنا بھی نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس دنیا میں فرعون کا ساتھی بننا چاہتے ہو؟ کوئی شخص بھی اگر فرعون زندہ ہوتا تو اس کا دوست بننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر میدان محشر میں قیامت کے دن، حساب کے دن، امتحان کے دن، اس کے ساتھ کھڑے ہونا کون پسند کر سکتا ہے؟ جہاں پر وہ جائے گا بے نماز بھی وہیں جائے گا، جیسا اس کا حشر ویسے بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام اس لیے لیا کہ بے نمازی کو نماز سے دور کیا چیز کرتی ہے؟ یا تو ملک، اگر وہ بادشاہ ہے جیسا کہ فرعون، یا وزارت، سیاست، جیسا کہ حامان، وزیر تھا فرعون کا، یا مال و دولت، جیسا کہ حامان،

قارون أوريا تجارة جیسا کہ عبید بن خلف. یہی چیزیں جو عام طور پہ ایک مسلمان کو ایک نمازی کو نماز سے دور کر دیتی ہیں. اور تجارت میں بزنس بھی شامل ہے, جاب بھی شامل ہے, کام بھی شامل ہے, سب کچھ شامل ہے, ہر وہ چیز جو انسان کو مصروف کر دے. دوسری غلطی عام طور پہ جو ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں نظر نہیں آتی الحمدللہ, وہ یہ کہ جمعے کے دن مزاروں کی طرف جانا, مزاروں کا اہتمام کرنا اور قبروں کا طواف کرنا ہمارے ملکوں میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کہ بعض لوگ جمعے کے دن کو متعین کر دیتے ہیں کہ فلان پیر کی قبر پہ ضرور جانا ہے, فلان مزار پہ ضرور جانا ہے, اور وہاں پہ جا کے صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں, وہاں پہ جو لنگر چلتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ شرک مرکب ہے, ایک شرک نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دعا مانگنا, پکارنا, بکر ذبح کرنا, نظر و نیازیں دینا, دیکھیے ساری کے ساری عبادات ہیں, اور عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں, کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھی سے مدد مانگیں گے. لیکن پھر اس وعدے کو توڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ فوراً نماز پڑھی, سلام پھیرا, گئے. بعض اوقات نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا غوث میر مدد فرما, ابھی تو آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا, اور فوراً توڑ دیا. یاد رکھیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں, وہ لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. اور شرک اکبر وہ شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تیسری غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو زیارت کو متعین کر دینا جمعے کے دن, قبروں کی زیارت کو. بعض لوگ ہر جمعے کو قبرستان جاتے ہیں, متعین کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ فضیلت کا دن ہے اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم قبر کی زیارت کرتے ہو. قبر کی زیارت اب جب چاہیں آپ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ, انسان نصیحت حاصل کرتا ہے, آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے, اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. لیکن اس کے لیے خاص دن کا متعین کرنا, خاص وقت متعین کرنا یہ بدعت ہے, جائز نہیں. اور اگر جمعے کے دن کی خاصیت ہوتی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے جو دعائیں مسنون ہیں, تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے. جمعے کی فضیلت میں ابھی آپ کے سامنے بہت ساری روایت انشاءاللہ پیش کروں گا, ان میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو, یہ اس دن کی فضیلت ہے, یہ قبرستان میں اگر جائیں گے تو اس کے کوئی اجر و ثواب کا باعث ہے. قبرستان کی طرف جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا یہ عبادت ہے, باعث فضیلت عمل ہے, اچھا عمل ہے. لیکن اس کو خاص متعین کر دینا, قید لگا دینا جمعے کے دن کی یا کسی اور خاص وقت کی, یہ جائز نہیں. یا جیسا کہ محرم کی 10 تاریخ ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کے 10 تاریخ قبرستان سجائے جاتے ہیں اور تقریباً ہمارے ملکوں میں بھرے ہوتے ہیں, پورے سال ویران ہوتے ہیں, صرف 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو قبرستان جایا کرو؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ قبرستان جایا کرو؟ تو کسی عبادت کو متعین کر دینا بغیر دلیل کی بدعت ہے, یاد رکھیں. ہاں آپ جانا چاہتے ہیں جب دل کرے جائیں, لیکن متعین نہ کریں, کیونکہ کسی چیز کو تعین کر دینا
قانون سازی ہے، شریعت سازی ہے، اور شریعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تیسری غلطی جو عام طور جمعے کے دن کی جاتی ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھنا اور باقی نمازیں چھوڑ دینا. باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ، صرف جمعے کی نماز جانتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنا. تعجب کی بات ہے، کیا جمعے کا رب دوسرا ہے اور باقی نمازوں کا رب دوسرا ہے؟ صرف جمعے کی نماز کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے جمعے کی نماز پڑھی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے کس نے کہا ہے؟ بے نمازی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ پورے ہفتے میں کوئی نماز نہیں سوائے جمعے کی نماز کی. کیا اس شخص میں کوئی خیر کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی زندگی میں کیا خیر ہو سکتا ہے جو صرف جمعے کے رب کو جانتا ہے، باقی نمازوں کا رب کو نہیں جانتا؟ اس کے نزدیک ایک جمعے کا رب ہے دوسرا، اور باقی نمازوں کا رب کوئی دوسرا ہوگا شاید. چوتھی غلطی اس کے برعکس کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا. بعض لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے جان بوجھ کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. طبع اللہ علی قلبہ. آپ جانتے مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا، اس کے لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے شریعت کا کوئی عمل بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. کیونکہ اس کے دل پر مہر ہے. اس کے دل پر مہر کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ شخص ہی اسی چیز کے لائق ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے. جو جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، باقی نمازیں ویسے نہیں پڑھتا، جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ خیر عظیم کا عمل ہے، یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے جمعے کا، اور جمعے کے فضیلت جمعے کی نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور اسے چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ چھوڑی. کیوں چھوڑی ہے؟ میں رات کو جاگتا رہا ہوں، نیند آ گئی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے، نیند آ گئی ہے، ایک مرتبہ کی معافی ہے. اگلے جمعے شادی پہ گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد تو سویا ہوں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ارے جمعے کو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگلے جمعے پھر نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ سیر پہ گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ، اب وہاں پر کوئی مسجد قریب نہیں تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. یاد رکھیں جو لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی جمعے کی نماز پڑھنے کی. اور یاد رکھیں جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے نماز بھی اچھی نہیں لگتی، اسے صدقات و خیرات بھی اچھی نہیں لگتے. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ شخص، وہ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. والدین اس سے ناراض، بیوی بچے اس سے ناراض، اس کے دوست اس سے ناراض، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض، کام میں وہ جاتا ہے بے برکتی، گھر میں بے برکتی، اس کی زندگی ساری بے برکتی میں گزرتی ہے، کیونکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ فوراً قبول کر دیتے ہیں، بشرطے کہ سچے دل سے ہو، ندامت کے ساتھ، اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں. ہاں دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے،
تو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کوئی شخص سوتا رہا ہے, اس کی آنکھ کھلی جمعے کی نماز کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے ادا کر لے, اور جمعے کی نماز کیونکہ قضا نہیں کی جاتی تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے, اس کو انشاءاللہ جمعے کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ اس کو عذر شرعی ہے, نیند سونا عذر شرعی ہے, سفر عذر شرعی ہے, بیماری مرض عذر شرعی ہے, لیکن جان بوجھ کے جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا اور اس شیطانی وسوسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بے نمازی پر غفور و رحیم نہیں ہے, نافرمانوں پر غفور و رحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے لائق ہیں. ان نالائقوں کے جو لوگ بے نماز پڑھتے نہیں ہیں, اللہ گھر کا رخ نہیں کرتے, ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں سے آئے گا؟ یہ تھوڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں, ان کے لیے یہی رحمت ہی کافی ہے, لیکن خاص رحمت جو مومنوں کے لیے ہے وہ اس رحمت سے محروم ہے. پانچویں غلطی جو عام طور پر جمعے کے دن کی جاتی ہے, جمعے کے دن جمعے کی نماز کا اہتمام نہ کرنا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں, آپ جانتے ہیں. میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھیں کہ یہ لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے دیر سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس نماز میں ہی پہنچ جائیں, چاہے ایک رکعت ہی ہمیں مل جائے, دیکھو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے. وہ ان کی نماز تو ہو جاتی ہے, جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پالی ہے اس کی جمعے کی نماز تو ہو گئی ہے, لیکن ذرا غور کرو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے ایسا شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له عمل سنه صيامها وقيامها. ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن غسل کیا بہترین طریقے سے. غسل مسنون جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غسل مسنون, غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. جی جمعے کے دن غسل کرتے ہیں ہم سب, غسل کر کے آتے ہیں الحمدللہ. مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے, استنجا کرنا ہے, پھر وضو کرنا ہے, پھر تین مرتبہ ہاتھ پہ پانی لے کے سر کو تر کرنا ہے, اس کے بعد دائیں جانب پانی بہانا ہے, اس کے بعد جسم کے بائیں جانب پانی بہانا ہے, پھر پورے جسم کو دھونا ہے. یہ مسنون طریقے غسل کا. لیکن یاد رکھیں اس غسل سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے طہارت کی نیت سے, تو خاص طور پہ جو جنبی ہوتے ہیں تو ان کی نیت متعین ہو جاتی ہے. یہ غسل مسنون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غسل کیا کرتے تھے. حدیث کا معنی یہ ہے من غسل وغتسل, مسنون طریقے سے بہترین طریقے سے غسل کیا جس نے. آج کا شاور ہے, شاور کھول کھڑے ہو گئے غسل ہو گیا, غسل ہو جاتا ہے, لیکن مسنون طریقے سے غسل کرنا ہے تو اسی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا, کیونکہ آگے ثواب جو ہے بہت عظیم, آپ سوچ نہیں سکتے ثواب کتنا ملنے والا ہے. من غسل وغتسل. نمبر دو, وہ بکر وابتکر, اور بہت جلدی ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. مسجد میں آتے ہیں خالی ہوتی ہے, بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بکور ہے. پہلے جانا. نمبر تین, ودنا من الامام, اور امام کے قریب جگہ دیکھ لے اور وہاں پر بیٹھ جائے.
اس پہلی صف میں جو یہ جگہ ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ امام کے قریب ترین جگہ ہے، اور کوشش کرے کہ امام کے قریب ترین جگہ میں بھی جا کے بیٹھ جائے. اور اگر یہ جگہ بھری ہو تو زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، ساتھ بیٹھ جائے، آپ کو ثواب وہی ملے گا انشاءاللہ. نمبر چار، وہ مشى ولم يركب. نمبر تین، وہ مشى ولم يركب. نمبر چار، دنا من الامام. مشى ولم يركب کا مطلب ہے کہ سواری پر سوار نہ ہو، پیدل چل کے مسجد کی طرف جائے. جن کے گھر دور ہے وہ کیا کریں، وہ گاڑی پہ ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر لیں اور پیدل ہیں. اب دیکھیں مسجد کے سامنے لوگ کس طرح سے غلط پارکنگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. ارے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، وہ بیچارے، ان کو جاہل پتہ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئیں گے جمعے کی نماز کے لیے، اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے، ان کو پتہ نہیں. بے شک آپ مین روڈ پہ گاڑی پارک کریں، تھوڑا دور پارک کریں اور پھر پیدل ہے. ودنا من الامام، امام کے قریب جگہ دیکھ لیں. واستمع، اور خطبہ سنا. ولم يلغو، اور اس نے خطبے کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے خطبے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے. لغو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل، قول یا عمل جس سے خطبے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے. میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں بعض غلطیوں میں. اس شخص کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب اس شخص کا اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جاتے ہوئے پھر ایسی بند کرتے ہیں. اجر و ثواب کتنا ملے گا اس شخص کو، ذرا غور فرمائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سال کا عمل جس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام تہجد کی نماز کا ثواب ایک ایک قدم کے برابر ملے گا. ایک قدم ایک سال کا ثواب، دو قدم دو سال کا ثواب، تین قدم تین سال کا ثواب، دس قدم دس سال کا ثواب، سو قدم سو سال کا ثواب، ہزار قدم ہزار سال کا ثواب. صیامها وقیامها، مسلسل دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز مسلسل، ایک جمعہ اگر ایک سو قدم بھی آپ چل کے آتے ہو تو ایک سو سال کا ثواب ایک جمعہ میں مل گیا. ساٹھ ساٹھ سال میں، تیس سال کی زندگی میں یا چالیس سال کی زندگی میں کتنے جمعے ہیں؟ اور ہر جمعے اگر، ہر جمعے میں اگر سو سال کا ثواب آپ کو ملے، کتنا عظیم رب ہے، کتنا کریم رب ہے، کتنا غفور کتنا رحیم رب ہے. کیسے رب کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ کوئی بھی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ثواب عظیم دینا چاہتے ہیں، آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے عظیم رب کو ناراض کیا جاتا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی اس شخص کی زندگی میں جس کا رب اتنا کریم اور رحیم اور غفور ہو، عظیم ہو، اور وہ رب، اور وہ شخص اپنے رب کی نزدیکی حاصل نہیں کرنا چاہتا. اس نے کام کیا کیے ہیں؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کا عمل کا ثواب، صیام اور قیام دونوں کا ثواب. عمل کیا کیے ہیں؟ کوئی پہاڑ کھودا ہے؟ کیا عمل کیا ہے؟ غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم ينصت. یہ پانچ چیزیں ہیں، بس پانچ چیزیں. مشکل ہیں. ہم ویسے غسل ہم سب کرتے ہیں، کیسے کرتے؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں.
مسجد کی طرف بھی آتے ہیں، کیسے آتے؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں، سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایک رکعت مشکل سے آ کے پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز ویسے پڑھتے ہیں لیکن کتنی خیر عظیم سے محروم ہوئے. اور چل کے بھی اکثر لوگ آتے جو قریب رہتے ہیں، لیکن جب پہلے دو نہیں تو چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہاں ثواب تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا، ایک سال کا اجر و ثواب کا عمل نہیں ملے گا کبھی. اور آ کے بیٹھتے ہیں، کیا امام کے قریب ہوتے ہیں؟ سب سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس عظیم دن میں ایسی غلطی کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا میں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اچھا ہی نہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ، جو نمازی ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں باجماعت، لیکن جمعے کی نماز میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اتنی عظیم خیر سے محروم کر دے، وہ سب سے آخر میں کھڑے ہوں. ہاں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، اس کی معافی ہے، لیکن ہر جمعے میں، ہر جمعے میں یہی حال. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اس خیر عظیم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے، مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ جہاں آپ کو خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. ایک غلطی کی ہے جو تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر غلطی نہ کریں کہ لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں اور آگے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس عمل سے آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی پہ. ظلم ہے یہ، پتہ ہے کیسا ظلم ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کے منہ کے قریب ایسے لے کے جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ تو آپ کو مسلمان بھائی بھی پسند نہیں کرتا. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اور جس نے ایسی حرکت کی اس کا جمعے کا ثواب چلا گیا. اور بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے جلدی آتے ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے، پھر آپ اپنے مسلمان بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گردن پھلانگے. اگر ایسی صورت ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، قصور اس کا ہے جس نے آگے جگہ کو چھوڑ کر پیچھے والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، وہ یہ اسی کی غلطی ہے. وہ تو یاد رکھیں جب آپ مسجد میں داخل کوشش کریں آگے بیٹھیں. ہمارے بعض انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جگہ کسی کے لیے خاص نہیں، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ صرف سعودیوں کے لیے، یہ کسی خاص مدعے کے لیے، یہ ہر مسلمان کے لیے. آپ پہلے ہیں، آپ کی جگہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. شرم کی چیز سے آتی ہے؟ بھی آگے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، آگے بیٹھتے تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ تم نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے جو آپ کو شرم آتی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، قرآن کی تلاوت کرنی، تو آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اس لیے آگے بیٹھنے کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. جو لوگ جلدی آتے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس ایک سال کی فضیلت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ودنا من الامام، امام کے قریب ترین جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. یاد رکھیں یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. من اسے موصول ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، امام ہے یعنی حاکم ہے، محکوم ہے، سب کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے جن پر نماز باجماعت فرض پڑھنا واجب ہے، فرض ہے. عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے فضیلت ہے. غلطی نمبر سات، بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرتے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یا تو موبائل ہاتھ میں خطبے کے دوران موبائل کبھی نکال کے دیکھ رہے ہیں، کبھی اسے بند کر رہے ہیں، کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصى فقد لغى، جس نے کنکر کو چھوا
اس نے لغو کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو جمعے کے ثواب سے محروم کر دیا. وہ شخص بیٹھا ہے، خطبہ بھی سن رہا ہے، جلدی بھی آیا ہے، لیکن جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اس نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی سی حرکت کی ہے. اس زمانے میں کارپیٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ زمین پہ نماز پڑھتے تھے، مٹی پہ، کنکر بھی ہوتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے کنکر ویسے ہاتھ لگاتے تھے. اب امام خطبہ دے رہا ہے، اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ کنکر سے کھیل رہا ہے. چاہے کنکر سے کھیلنا ہو، کنکر کو چھونا ہو، یا موبائل فون سے کھیلنا ہو، یا گھڑی سے کھیلنا ہو، یا الغرض کوئی بھی ایسی حرکت کرنی ہو بغیر وجہ کے جو آپ کو جمعہ کے خطبے سے غافل کر دے، تو اس غلطی سے جمعہ کا اجر و ثواب سے محرومی ہے. غلطی نمبر 8. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ خطبے کے دوران بات کرتے ہیں. ذرا ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ یا سیدھے بیٹھیں یا خطبہ سنیں. اگر ساتھ والا بات کر رہا ہے، آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموشی سے بیٹھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھ والے کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا، اس نے بھی لغو کیا، یعنی وہ شخص بھی جمعے کے ثواب سے محروم ہوا. اور ایسے غلطی ہوتی ہے جو لوگ نا سمجھ بچے ساتھ لے کے آتے ہیں. جمعے کے دن اگر بچے ساتھ لے کے آنے ہیں تو سمجھدار بچے ساتھ لے کے آئیں. سمجھدار بچے کی عمر 7 سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے. جن بچوں کی عمریں 7 سال سے کم ہیں اور شرارتی بچے ہیں تو ان کو ساتھ نہ لے کے آئے کریں، ورنہ پھر آپ حال کیا ہوگا؟ کبھی بچے کو کھینچ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھو، کبھی اسے اشارہ دے رہے ہیں، کبھی کیا کریں، تو آپ کا دھیان جمعہ کے خطبے سے ہٹ جائے گا. اور اس وعید میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں. نماز کی تعلیم دینی ہے تو جمعہ کے علاوہ دو. اپنے آپ کو اس جمعہ کے اجر عظیم سے محروم نہ کرو اور گھر میں تعلیم دو. جب سمجھدار ہو جائے پھر اپنے ساتھ لے کے آؤ. غلطی نمبر 9. بعض لوگ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعے کے لیے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، آزان سنتے رہتے ہیں، اور جو ہی مؤذن اذان ختم کرتا ہے وہ لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے. تحیت المسجد سننا موقعہ ہے تو اذان سننا، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سنت ہے. لیکن کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک سنت عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اذان سنتے رہے تو اذان کے بعد آپ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اس صورت میں سنت کو مقدم کیا واجب پر، اور سنت کبھی بھی واجب مقدم نہیں کیا جاتا. اذان سننا سنت ہے، خطبے کا سننا واجب ہے، تو سنت کو کبھی بھی واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے. اس لیے جو نمازی دیر سے آتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، اذان سننے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. غلطی نمبر 10. بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دیر سے آتے ہیں اور آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے. ابھی تو میں نے کہا کہ جمعہ خطبہ سننا واجب ہے، وہ پھر 2 سنت پڑھ کے کیسے بیٹھے؟ اس میں ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اور اس استثناء کی دلیل ہے صحیح بخاری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا اور فوراً بیٹھ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اس شخص کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی؟
تو اس شخص نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو دو رکعت پڑھو پھر بیٹھ جاؤ. تو اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. غلطی نمبر 11 بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب دیر سے آتے ہیں اور ایک رکعت نہیں پاتے یعنی دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اور رکوع کے بعد دوسرے رکوع کے بعد شامل ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز نہیں, وہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آتا ہے اور دوسرا رکوع بھی چھوٹ جاتا ہے یعنی امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ دوسری رکعت کے بعد دوسرے رکوع کے بعد اور وہ شخص داخل ہوا ہے, اب اس کے لیے دو سجدے ہیں وہ تشہد باقی ہے, وہ شامل ہو جائے لیکن ظہر کی نیت کے ساتھ, وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا, وہ 4 رکعت پڑھے گا ظہر کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے میں سے ایک رکعت کو پایا اس نے جمعے کو پا لیا, یعنی جس نے ایک رکعت کو نہ پایا اس نے جمعے کو نہیں پایا, اس کے لیے ظہر کی نماز ہے. غلطی نمبر 12 بعض لوگ جمعے کے فرضوں کے بعد 4 ظہر کے فرض پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ لی نا دو رکعت, جمعے کے دو فرض کے بعد 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جمعے کی نماز قائم مقام ہے ظہر کی نماز کے, جس نے جمعے کی نماز پڑھ لی گویا اس نے صرف ظہر کی نہیں بلکہ ظہر سے بھی اچھی نماز پڑھ لی ہے, جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اس نے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز دوسری ظہر کی نماز دوسری ہے. یاد رکھیں جس نے بھی جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر کی پڑھی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا, اور بدعتی گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یاد رکھیں یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کبھی بھی 4 رکعت ظہر کی نہیں پڑھی. غلطی نمبر 13 بعض لوگ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں میں غلطی کرتے ہیں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے سنت ادا کرنی ہے تو 4 پڑھیں, 2 اور 2 رکعت, اور اگر گھر میں سنت ادا کرنی ہے تو 2 رکعت پڑھیں. یہ سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی معمول تھا. صحابہ فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھیں مسجد میں اور گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھیں, یعنی جب مسجد میں پڑھتے تو 4 پڑھتے اور اگر کبھی گھر کی طرف چلے جاتے اور مسجد میں نہ پڑھتے تو پھر صرف 2 رکعت پڑھ لیتے. یہ مسنون طریقہ ہے. غلطی نمبر 14 جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, ایک گھڑی ہے. اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں یا اس گھڑی سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک گھنٹہ ایسے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا, ضرور قبول فرماتا ہے, اور وہ گھڑی ہے عصر کے بعد جمعے کے دن کا آخری وقت جو ہوتا ہے, اور اس وقت میں اس گھڑی میں ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سیر و تفریح میں ہوتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں یا بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے. یاد رہیے یہ سب سے اچھا وقت ہے شاپنگ کے لیے, سیر و تفریح کے لیے. سمندر پہ کنارے پہ جا کے دیکھیں آپ, پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں سیر و تفریح کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کا اہتمام کریں. ایک گھڑی ہے, ایک گھنٹہ ہے, اب ایک گھنٹہ پورا نہ بیٹھے, اب 10 منٹ دعا کر لیں,
آپ کی مرادیں دعائیں کتنی ہیں؟ سارا ہفتہ چیختے چلاتے رہتے ہو میرے اوپر مصیبتیں ہیں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھڑی مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس گھڑی سے آپ غافل ہیں. اگر سیر و تفریح پہ بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کس نے کہا کہ اس گھڑی میں ضروری ایک مسجد کی طرف جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، گاڑی کے اندر ہیں آپ یا آپ سیر و تفریح پہ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. نہیں کر سکتے دعا ہم کیا؟ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، بعض لوگ گانے سنتے رہتے ہیں. اس عظیم گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمانا چاہتا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ دعا اپنے دل سے مانگنی ہے، اپنی زبان سے مانگنی ہے. الغرض کہ اس عظیم گھڑی کو، اس عظیم موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. دیکھیں جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا، جب آج پتہ چل گیا ہے تو اتنی عظیم خیر سے اپنے آپ کو کوئی بھی عقل مند محروم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں. میرے بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں بھی ہم تھوڑی دیر جو ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ہمیں اسی لیے پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کبھی والدین نے بتایا نہیں تھا کہ اس گھڑی کا کوئی اہمیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں پتہ چلے، ہم اگر ان بچوں کو آج سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹا ابھی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، الگ الگ سب اپنے اپنے دعا کریں. بچوں کو تربیت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر دعا کے لیے تربیت نہیں کریں گے پھر کون سے تربیت کریں گے؟ غلطی نمبر 15، بعض لوگ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. وہ شخص اپنے آپ کو خیر عظیم سے محروم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو. اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو میرے طرف آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں. وہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. درود کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، پورا ہفتہ پڑھتے رہیں، لیکن جمعے کے دن اس کی خاص فضیلت ہے، اس کا اجر اور دگنا ہو جاتا ہے. غلطی نمبر 16، بعض لوگ درود تو پڑھتے ہیں لیکن مسنون درود نہیں، بدعتی درود پڑھتے ہیں. درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یا درود تیجانی ہے. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے درود صدیقی سنا، درود فاروقی سنا، درود عثمانی سنا، درود علوی سنا؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کون سا درود پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق کون سا درود پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کون سا درود پڑھتے تھے؟ کیا ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہم نئے نئے درود ایجاد کریں؟ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک، درود ابراہیمی. جانتے کیوں سب سے افضل ہے؟ درود ابراہیمی ہے کیا جانتے؟ کون سا ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے، تشہد میں پڑھتے، تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ان الفاظ میں نور ہے، اللہ کی قسم نور ہے.
اس سے اچھا درود کوئی بھی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک, صحابہ کرام نے خود عرض کی تھی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سلام کہنا تو سیکھ گئے ہیں تشہد میں, ہم درود کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نمبر دو, یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہ درود تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. اس سے اچھا کوئی دوسرا درود ہو سکتا ہے؟ اور ایک خالق انسان, بدکار انسان, جسے اللہ تعالی نے عاشورے کے دن ہلاک کیا, جس دن فرعون کو ہلاک کیا, احمد تیجانی, سوڈان کے مشہور پیر اور بزرگ مانے جاتے تھے, وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے, یقظتن لا منامن, جاگتے ہوئے خواب میں نہیں آئے, اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. درود کیا ہے؟ درود تیجانی مشہور ہے. اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو پڑھا اس کا ثواب قرآن مجید پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے, جس نے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھا تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا. کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ ولی تو دور کی بات ہے, کوئی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بہتر کسی اور کے کلام ہو؟ اگرچہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو, حدیث کیوں نہ ہو, کیا قرآن سے اچھی ہے؟ حدیث کا اپنا مقام ہے, وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر نماز میں کوئی شخص حدیث پڑھ لے سورہ فاتحہ کی جگہ, اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو وحی ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص درجہ ہے, اور اس درجے تک کسی کی کلام بشر میں سے, مخلوق میں سے پہنچ نہیں سکتی. اور ایک شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, یقظت لا منامن, جاگتے ہوئے خواب میں نہیں. اچھا, آئے کیوں ہیں؟ اپنی جنت کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ اور ایک شخص کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ایک درود دینے کے لیے, درود ابراہیمی کے ہوتے ہوئے جس کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دی تھی. اس سے اچھا درود ایک 10ویں صدی میں آ کے, 14ویں صدی میں آ کے ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں لوگ؟ ایسے جھوٹوں کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. اور اس شخص نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دیکھیں, جھوٹ اور اتنا بڑا کہ عقل بھی حیران ہو جائے. اگر یہاں تک کہہ دیتا تب بھی جھوٹ تھا, لیکن وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بڑا جھوٹ کہنے والا ہوں, میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں, کہ قرآن مجید کا ثواب 6000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب, 6000 ختم کرنے کا ثواب ایک طرف, جس نے ایک درود پڑھا اس کا ثواب اس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بابا یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا بزرگ ہے, وہ مرا ہے, اس کو مزار جا کے دیکھیں, جو مزار بنے اس کا دیکھیں, جا کے قبر کا طواف کیسے ہوتا ہے, سجدے کیسے ہوتے ہیں. وہ شخص جب ایک مرتبہ پل کا افتتاح ہو رہا تھا سوڈان میں, اس شخص کو بلائے برکت کے لیے. وہ شخص آیا ہے, اس نے پل پہ بن رہے تھے قدم رکھا ہے, لوگوں کا اتنا زیادہ مجمع تھا کہ سب خواہش مند تھے کہ ہاتھ لگایا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو. تو لوگوں نے کیا کیا, جو دور تھے اب جو قریب تھے انہوں نے ہاتھ لگا دیا. پھر لوگوں نے کیا کیا, جنہوں نے ان کو ہاتھ لگا ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا, جس سے کرنڈے پاس ہوتا یہ برکت پاس ہو رہی تھی. آخری شخص تک سب نے ہاتھ لگایا ایک دوسرے کو. ایسا شخص مبارک ہوتا ہے.
پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ہم ذلیل ہیں، ہم مسلمان ذلیل ہیں، کافروں کا غلبہ ہے، ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی؟ جو ایسے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں، اپنا پیر و مرشد بناتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، انہیں کی پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے، ایسی قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ جن لوگوں کی زندگی قبروں کے طواف میں گزرے، غیر اللہ سے مدد مانگنے میں گزرے، جن کا دامن ہمیشہ ان جھوٹے اولیاؤں کے سامنے پھیلے، ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی؟ پھر روتے کیوں ہوں کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا، کہ ابھی بھی مومنوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے مومنوں پر؟ اے مومنوں، تم ایمان والے ہو، جانتے ہو مومن کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جب پکارتے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے، تمہیں جو سب سے اچھی خصلت ہے اور سب سے اچھی صفت ہے اسی کے توسط سے تمہیں پکارتا ہے، اے ایمان والو، کہ ابھی وقت نہیں مومنوں پر کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کر لیں. الفضیل بن عیاض ڈکیت تھا، ایک نمبر کا ڈکیت تھا. ایک مرتبہ چوری کے لیے ایک گھر میں داخل ہونا چاہا، دیوار پر بیٹھا ہے، ایک ٹانگ اس طرف دیوار کے، ایک ٹانگ اس طرف، اور جو گھر والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور تلاوت کیا کر رہا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 15 یاد رکھنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس وقت اس کا دل ایسے کانپتا ہے اور کہتے بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. اسی دیوار کے اوپر توبہ کرتے ہیں اور امت کے بڑے عظیم عالم، زاہد، عابد بن جاتے ہیں. الفضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ ایک آیت سنتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. اور ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وبارك علی نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، اسماء الله الحسنى شرح کا درس جاری ہے، اور مقدمے کے طور پر اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیا اور اللہ تعالی کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی. اس سے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں، ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں، معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معنی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں، کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں، علماء، علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا، تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے، اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بِهَا أَعْلَمْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ. اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَر، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَل، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَه وَمِنْهُ أَبْعَد، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ يُنَزِّلُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر نو، اللہ تعالیٰ کی معرفت،
اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا, اس دنیا میں سب سے اچھی, عزیز, خوبصورت, عظیم

کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں, آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جو پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے, دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے, اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, والعجب من حال اکثر الناس, اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت, اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقضی الزمان, کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وینفذ العمر, اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب, اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحہ, اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات, اس کی خوشبو تک نہیں سونگی, تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها, اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها, اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی اس کا مزہ نہیں چکھا, اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم, بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة واسفا, اور مفلس گیا اس دنیا سے, مفلسوں کی زندگی بسر کر کے گیا ہے, تو اس کی زندگی ساری عجز تھی, اس کی موت پریشانی میں تھی, تکلیف میں تھی, اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی میں, قال بعض السلف, بعض سلف نے فرمایا ہے, مساکین اہل الدنیا, دنیا والے مسکین ہیں. خرج منها, اس دنیا سے چلے گئے, نکل گئے, مر گئے. وما ذاق وطيب ما فيها, اس حالت میں چلے گئے دنیا سے, جو سب سے پیار اور لذت والی چیز تھی نا اس کو چھوڑ کے گئے, اس کو جانا ہی نہیں, اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طيب ما فيها, پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه, چار چیزیں, اطيب ما في الدنيا معرفة الله, اللہ تعالی معرفة, ومحبته اللہ تعالی سے محبت, والأنس بقربه, اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ, والشوق إلى لقائه, اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10, اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل العطایا و افضل النعم, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر, اس کائنات پر احسان ہیں, بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت سارے احسانات ہیں, انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی. اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کو, اور اس معرفت میں

یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالی سے شرم و حیا پیدا کر دے، ڈر اور امید پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں، جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے، خوبصورت عورت نے بلایا ہے، ذات منصب و جمال، پیسے والی عورت ہے، خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے، یعنی اگر پکڑی بھی جائے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے، کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے، یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے جو رقیب ہے، جو جاننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قوی ہے، عزیز ہے، اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد، توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے، یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا، اس کی معرفت ہوگی، اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا، خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. آمین. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ دو میٹر چوڑائی اور لمبائی میں دو میٹر تھا. یہ رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, دو میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو دو میٹر چوڑائی دو میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخفی علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی, ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ قد تحقیق, سمع اللہ سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہیں اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوة الا بالله. نمبر چودہ, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. یعنی لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاستدان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب الجلال سبحانہ وتعالی کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے، صرف رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے، خالق. اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق. اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اعرابی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر یدل علی البصیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. اعرابی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرام ہی گزرتے، وہ یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بےچارا چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماں جی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ بڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی سارے اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کے سارا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے اللہ تعالیٰ معرفت دور ہو جاتی ہے اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے, اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ, ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت پہ عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان کا آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفی بہ بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکفی بہ بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کرے گا؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی, ہماری سانس نہیں چل سکتی, ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے, جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایسے آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا, تاروں بھرا آسمان, اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا, پورا کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں, ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کے سامنے سر جھکا, اسی سے مانگو, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا, اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں, میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائیو یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کیا واقعی دل والے لوگ ہیں؟ دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں, فرما برداری اب پایا, ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جاننے والا ہے, جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے, سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کرنا ہے وہ کرو, بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی, جانتا ہے جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے؟ آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا, آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے, جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے, جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اب رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں، ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں، کہ اس بچی نے کیا کہا؟ اگر اللہ تعالی، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی صلح صاحب روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم تو تھا، لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی، بھائی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے، کم علم تھے، عابد تھے، زاہد تھے. جب انہیں یہ بات ان کو اچھی لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں، اللہ نے ذکر کیا، کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کرے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی والد. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتوریدی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلم، اہل الکلام، اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے، بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ، دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے، جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ اعلم. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے، اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں؟ اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک، وہ ریشم کا کپڑا، بارک اللہ فیک، ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہو، جس میں عورتوں سے مشابہت ہو، عورتوں جیسے کپڑے ہوں، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ، اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا. کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے، اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اسبال ہے، یہ حرام ہے. اچھا، اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو، ٹخنے سے اوپر کر دو، یہ تو اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے مجھے لمبا کر دو، یہ ٹخنے سے اوپر ہے، اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک، کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک، چست کپڑا، باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو، وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین، وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو، زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ، کڑھائی والا کام نہیں کریں گے، کرتے پہ آپ کریں گے، شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے، لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. بھائی فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن برقعہ کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے، آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقعہ بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقعہ ساتھ ہدیے میں دے دیں، بھائی یہ بھی پہنے، کیونکہ زینت کو چھپانا ہے، عورتوں پر فرض ہے، یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں، برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام، یہ کام نہ کریں.
1: بے پردہ ہوں گے تو ہم کم سے کم ان کو، یعنی چھوٹے لباس سے رکھنے کے لیے یہ چیز دیتے ہیں.
0: یہ میرے لیے خط ہے. یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا, لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے, تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے, اس خیر کو بھول جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے, یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے, یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے, لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے, تھوڑی سی مشقت بھی ہے, لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے, اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں اور کل پھر چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں بے شک میری نماز صلاتی اور عام مفہوم میں دعا ونسکی میری قربانی اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت میری نماز میری دعا میری قربانی میری ساری عبادات اس کے لیے ہے. ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی تھیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک, جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو, جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین, جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے, وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعا یہ پڑھتے تھے ہم لوگ, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگے تر ہو گئیں, وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہر عبادت کے ساتھ, خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت, لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما, افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً, تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا, وہ رحمان رحیم ہے. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں, نماز دیکھ لیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز ہم نے پڑھی, مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی, لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے, اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے, ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان دو, نماز قائم کرو اور ہمیں راحت, اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے, سکون ہے, اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے, کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا. اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے, اخلاص کا تعلق دل سے ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے, اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت, اس دین سے محبت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن مجید سے محبت, مومنوں سے محبت دل کا عمل ہے. خوف, ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں, اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہے. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا, میرے اندر جتنا ایمان ہے, میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالی نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے, صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اس بہترین لقب سے ایمان والے, ان کا نسب بھی تھا, ان کے نام بھی تھے, اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا, لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے, نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایوہ الذین آمنوا, یہی وجہ ہے جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے, جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں, رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے, ساری کے سارے مخلوق عالمین میں ہیں اور ان کا خالق ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہے. اور یاد رکھیں اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں, ایک تو ریاکاری ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے, شرک اصغر, معذرت, ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے, کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے, آپ کی تعریف کی جائے, آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے

نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو پھر ہماری دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات، ہمارے قربانیاں، ہمارے نظر و نیازیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے، علی بھی ہے، قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے، ولی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی کے خلاف ہے، للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں، رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے، ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے، عالمین کے لیے نہیں ہے، رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں، جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی عبادات ہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے، جیسے کہ روزہ عبادت ہے، جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا، محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے، جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا، اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا، توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص، وہ شخص محروم ہے. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی، اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں، یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھیں؟

0: اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں. ادب دیکھیں، یہ نہیں فرمایا ابھی تمہیں نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں. ادب دیکھیں صحابہ کا، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابی نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے، اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلی کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جس فطرت پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھیں تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک، عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو، اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور تیسری چیز، آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے، اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے. محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے کتنا ہے. جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں, اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزے داروں کو, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے, جو باقی ہے, وہ ہماری زندگی کا کردار, میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد, آپ کا کیسا ہے, فلان کا کیسا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے, وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے, محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا, ابھی اخلاص اگر باقی ہے, تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے, ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے, تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا, ابھی بھی پڑھتا ہوں, صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں, تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے, ابھی چھ روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان چھ روزوں کو رکھنے کی, تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے, اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی, یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے, جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے, زکاۃ الفطر دی ہے, یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے, جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے, وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے, تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں, جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا, رمضان آیا اور چلا گیا, نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو, اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا, اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں, اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے, روزے سے اسے کیا ملا, اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد, اسے کچھ خبر ہی نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا, نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا, لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا, کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے, اس کے لیے بھی جاگنا ہے, پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں, یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں, ایسے لوگ ہیں, عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھیں, احمد ہے, محمد ہے, خالد ہے, عبداللہ ہے, پیارے نام ہیں, اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر. نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں، اور نہ اب رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس قدموں میں رکھ دی جائے تبھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے. کبھی توبہ کریں، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں. تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے باجماعت اور سنت بھی پڑھے اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے. ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون؟ میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک شخص نے 99 قتل کیے پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا، 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا، ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا، اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہتا ہوں، میرے کو توبہ بھی ہے، جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا، اس آیت کو نازل فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، توبہ کی، کفر بھی معاف ہو گیا، ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے، توبہ کی، سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، نمبر دو ندامت، دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا، میں بے نمازی ہوں، میں برا ہوں، میں نے برا کیا ہوا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں برا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، چغل خور ہوں، میں برا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں نادم ہوں اس چیز پہ، اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے دل میں، نمبر تین اس گناہ سے فوراً رک جانا، یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، نہیں، فوراً رک جانا، نمبر چار یہ عزم کر لینا، یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، نہیں، آج عہد کر رہے ہو، عزم کر رہے ہو، کوشش کرتے رہو، اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں، آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ پانچویں نمبر پہ توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں، ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا، اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں، سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے، اس دنیا میں تبدیلی آئے گی، پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا. اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا، اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی. یاد رکھیں، چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے، اگر کسی کا حق چھینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا حق واپس کرو، اس سے معافی مانگ لو، یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے اس کا مال لوٹے واپس کرو، وہ مر گیا ہے اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں، رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے جو توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں، رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے، رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کریم ہے، رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، ذرا غور کرے، لیکن اس حالت میں آئے ہو، لا تشرک بی شیئا، تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں، زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں، تھی اور ہے، موجود بھی ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل سخت ہوئے بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل یہودیوں کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور فکر کرتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرط ہے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا، اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. اور حساب ہم سب نے دینا ہے، من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان، نہ میں اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا، میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے، کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے؟ اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح صحیح سلف صالحین روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ پیاری دعا فرماتے: اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رب کریم کی رضا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پر. وہ کون سے امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہم نے دور رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہے؟ کیا ہم پہچان سکتے اس دنیا میں کہ فلان شخص پر اس کا رب اس سے راضی ہے اور فلان شخص سے ناراض ہے؟ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ جن سے رب راضی رہا وہ کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور وہ لوگ جن سے رب ناراض رہا وہ کیسے تھے؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ اور پھر اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے آخر میں ہم کہاں پہ ہیں، کہ واقعی ہم اپنے رب کی رضا کے سچے طلبگار ہیں، کہ واقعی ہم چاہتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کہ واقعی ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں یا نہیں. دیکھیں راضی تو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی یا لوگوں کے رب کو، سوال یہ ہے. سب سے پہلی بات عقیدہ کی بات سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. اور ان پیاری صفات میں سے صفت الرضا و صفت السخط، کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. انکار نہیں کرتے، کیفیت بیان نہیں کرتے کہ راضی ہوتا تو کیسے ہوتا، ناراض ہوتا تو کیسے ہوتا ہے. تحریف نہیں کرتے کہ رضامندی سے یا راضی ہونے سے مراد یہ ہے یا وہ ہے. اور مثلیت بیان نہیں کرتے، تشبیہ نہیں کرتے مخلوقات سے کہ جیسے کہ مخلوق راضی یا ناراض ہوتے رب بھی ویسے راضی یا ناراض ہوتا ہے، ہرگز نہیں. اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں اسماء و صفات کے بعد میں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے پیاروں سے، راضی ہوتا ہے اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت سے راضی ہوتا ہے، سچے اور پکے مسلمان سے راضی ہوتا ہے، دین اسلام سے راضی ہوتا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اس بندے نے کرنے ہیں. اسلام صرف قول کا نام نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں رب ان سے راضی ہے. دین اسلام عمل کا دین ہے جس کے اساس صحیح عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید اور سنت جس کی بنیاد ہے، جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، وہ سچا و پکا مسلمان ہے اور رب ایسے دین سے راضی ہے اور ایسے مسلمان سے راضی ہے. جو توحید سے دور ہے، جو سنت سے دور ہے، اس نے رب کو ناراض کر رکھا ہے. اور تب تک اس کا رب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید سنے کے واپس نہیں پلٹتا، صحیح اسلام کو نہیں اپناتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، دین تمہارا ہے اور تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو
0: تم پر تمام کر دیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی نعمت آنے والی نہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین بنا کر اس سے راضی ہو گئے. دین اسلام سے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی ہے. ہر مسلمان سے جو دین اسلام کا حق ادا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے کہ اسلام ہے کیا؟ جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نسبت فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعریف ہمیں آتی ہے، کیا ہے اسلام؟ کہتے کسے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی ہمیں آتی ہے؟ آج سائنس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ڈیفینیشن آپ ہر چیز کی جانتے ہیں. فزکس میں دیکھیں عجیب و غریب چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، مالیکول کیا ہوتا ہے، ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن اگر ہمارے بچوں کو نہیں آتی تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اس کے بچے کو کیسے اسکول میں بھرتی کیا تم لوگوں نے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھ لیتا ہے کہ تم مسلمان ہو بھائی، ذرا بتاؤ اسلام کیا ہے، کیا جواب ہے میرے پاس؟ اس لیے پچھلے جمعے میں نے کیا بتایا تھا، دین اسلام کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سب سے پہلے وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. حکمت کیا ہے کہ سب سے پہلے اقرا کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو امی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، پیغام یہ ہے کہ مسلمان کبھی جاہل اپنے دین سے ہو نہیں سکتا. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے دین سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم تو وراثتی مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اپنے آپ مسلمان کہلاتے ہیں. جیسے کہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی جس گھر میں پیدا ہوتے اسی طرف نسبت ہوتی ہے اور ویسے ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی، وہ تاریکیوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ علم کا نور ہوتا کیا ہے. ضلالات اور گمراہیوں میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ نور ہدایت کہاں پہ ہے. ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں. نور ہی نور ہے واللہ، اور پھر بھی ہم اس نور سے دور ہیں. اسلام کی تعریف مختصر لفظوں میں، الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تین جملے ہیں. اسلام استسلام ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے کہ مرضی اسی رب کی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے مکمل طور پہ. استسلام کس کے لیے؟ للہ. کس چیز سے؟ توحید سے. اور اپنے سر کو خم کر کے فرم برداری کرنی ہے اپنے رب کی. بنیاد اساس توحید ہے، اور پھر فرم برداری اور طاعت ہے اپنے رب کی. جو حکم آتا ہے سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے. جس چیز سے روکا جا رہا ہے اپنے سر جھکا کے اسے قبول کر کے رک جانا ہے. والبراءت من الشرك واهله، اور بری ہو جانا ہے شرک سے اور اہل شرک سے. شرک کو زندگی سے مٹا ڈالنا ہے، کوئی ذرہ سا کوئی شائبہ بھی نہ رہے شرک کا ہماری زندگی میں. یہ اسلام ہے، اور اس پہ عمل کرنے والا سچا مسلمان ہے. توحید اور سنت اساس ہے اس اسلام کی. اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہوتا ہے، دین اسلام سے راضی ہے، اور سچے پکے مسلمان سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے راضی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ اگر بندے کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا یعنی ایمان پر راضی ہوتا ہے. ایمان کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص کہتا ہے میں مومن ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ میں نہیں وقت لگانا چاہتا ان تعریفات پہ, کیونکہ ایک جب بات بتاؤں گا اس کی تعریف بتاؤں گا تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اسلام کی تعریف, ایمان کی تعریف, احسان کی تعریف, تقوی کی تعریف ہم پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. چھوٹی سی گزارش ہے, تھوڑا سا آپ بھی ریوائز کر لیا کریں, ہوم ورک سمجھ کے واپس جائیں اور دیکھیں کہ تقوی کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے, احسان کی تعریف کیا ہے. اور اس کے لیے آپ کو زیادہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول ثلاثہ ہے, مختصر سا ایک رسالہ ہے, اس کو پڑھنے, اس کی شرح پڑھنے, چھوٹا سا رسالہ ہے. اسلام بھی مل جائے گا, ایمان بھی مل جائے گا اور احسان بھی مل جائے گا. تعریف, ارکان اسلام کے, ایمان کے, احسان کے, سب آپ کو مل جائیں گے. الغرض اللہ تعالیٰ ایمان اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے, کفر اہل کفر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, فاسق لوگوں سے, اہل فجور نافرمانوں سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے. لمبی لسٹ ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. قرآن کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام میں جب ہم پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے, اس کا بھی چھوڑنا نہیں. اور جب ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کسی قول یا فعل یا عمل سے, تو کبھی اس کے قریب تک نہیں جانا. جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک رب کو راضی کرنا ہے, دوسرا رب اپنے بندے کو راضی کرنا ہے. دونوں ایک ساتھ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے, رب کریم جب اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو بھی راضی کر دیتا ہے, اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے. اور جب رب اپنے بندے کو راضی کرتا ہے تو دو قسم کی رضا مندی ہوتی ہے, رب کی اپنے بندے کی طرف دگنا, یہ اس کریم کا کرم ہے. پہلی رضا مندی ہے رب کی اپنے بندے پر اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں راضی کر دیتا ہے اور بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہے, مخلص ہے, مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. جب یہ ایسا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو اس دنیا میں اس رضا مندی جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے, یہ بندہ اسے محسوس بھی کرتا ہے اسی دنیا میں. کیسے محسوس کرتا ہے؟ سینہ کشادہ ہوتا ہے, دل میں سکون اطمینان رہتا ہے اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے جب اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. نماز پڑھتے ہیں دو لوگ, دونوں کی نماز برابر نہیں. قرآن کی, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں دو لوگ, دونوں کی تلاوت برابر نہیں. روزہ رکھتے ہیں دو مسلمان, دونوں کے روزے برابر نہیں. حج عمرہ کرتے ہیں دو مسلمان, دونوں کے برابر نہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سجدے میں گر کے روتے ہیں, اپنے رب سے جب دعا کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوتی ہے, ڈر, خوف, امید, محبت سے دل بھرا ہوتا ہے. اپنے رب کے قرب کے لیے اپنے دنیا تک قربان کر دیتے ہیں. عمرہ کرتے ہوئے کسی کو تھوڑا سا نقصان سے بھی ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ کہیں کسی کو کندھا نہ لگ جائے. دیکھتے ہیں آرام سے دور دراز ایک ایک قدم کو اپنے دل سے محسوس کر کے قدم بڑھاتے رہتے ہیں. حج کرتے ہیں, حج کا حق ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل سے عبادت کو محسوس کر کے کرنے والے ہوتے ہیں, توفیق رب سے ملتی ہے. یہ وہ لوگ جن کا رب جن سے راضی ہے. سعادت والی زندگی ہے, حیات طیبہ گزارنے والے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے. کتنی سعادت ہے واللہ, اس سے بڑھ کر کون خوش بخت انسان ہے جو اس دنیا میں رہ کر بھی سکون کی زندگی گزارتا ہے. پریشانیوں نے گھیرا ہوئے ہر طرف سے, لیکن دل میں سکون اطمینان ہے. پہاڑوں کی طرح قدم جمے ہوئے ہیں, حق سے, توحید سے, سنت سے, اللہ کی فرما برداری سے. تھوڑے سے انچ کے برابر بھی ہلتے نہیں. جتنے بھی آندھیاں اور طوفان ہیں مصیبتوں کے, سب کا سامنا کرتے ہیں. اور سامنا کرنے کی توفیق رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ثابت قدمی بھی اسی رب سے ملتی ہے, کیونکہ ان کا رب ان سے راضی ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی آنکھوں میں عبادت کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں, دل میں سکون محسوس کرتے ہیں, اور جن کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. سینے کی تنگی, دل کی تنگی کہ کئی لوگ مبتلا ہیں, اور روزانہ اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں, اکثر کہتے ہیں میرا سینہ تنگ ہے, میں پریشان ہوں. اور کئی اس حد تک بھی پہنچتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ نماز بھی چھوڑ دی. کہتے ملتا کیا ہے نماز سے, پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں. جناب کو نماز میں دنیا کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے, پھر نماز پڑھیں گے. جب نہیں ملی تو نماز ہی چھوڑ دی. تجارت کرنے والے لوگ ہیں, خسارے کی تجارت کر رہے ہیں رب سے, نعوذ باللہ. دنیا کے پجاری ہیں. اگر رب کے سچے بندے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. رب کریم ہے, وہ دے کے بھی آزماتا ہے, وہ لے کے بھی آزماتا ہے. ڈھیل ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے, دیر ہے, اس کی حکمت ہے, اس کی مرضی ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے کیا ہم وہ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى. اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان ہے, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ, حیات طیبہ اس دنیا میں واللہ بادشاہوں کو میسر نہیں ہے. حیات طیبہ, اچھی زندگی, سکون والی زندگی, دل کا اطمینان, سینے کو کشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی زندگی آج دنیا کے بادشاہوں کو میسر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مومن مرد و عورت کو جو عمل صالحات کرنے والے ہیں, جو مومن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا. یہ ہیں کون؟ یہ وہ ہیں جن سے رب راضی ہے. سبحان اللہ. اور صیغۃ الجزم کے ساتھ ہے, ہم ضرور اس کے زندگی کو اچھی بنا دیں گے. حیات طیبہ یہ رب کا وعدہ ہے. کچھ بھی ہو جائے, کھانے کو کچھ ملے گا نہیں, پرواہ نہیں. کھانے کی قلت, پینے کی قلت, دنیا کی قلت, آسائش کی قلت، آرام کی قلت، لیکن دل میں سکون باقی ہے، اطمینان باقی ہے، اور سینہ کشادہ ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پہ ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں؟ نماز کا حق ادا کرنے والے ہم میں سے کون ہیں، کتنی ہیں؟ سوال یہ ہے. تو سب سے پہلی رب کی رضا، رب کریم کی رضا اس دنیا میں حیات طیبہ ہے، حیات طیبہ. اچھی، ہم میں سے کون ہے جو اچھی زندگی نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ ہم سب چاہتے اچھی زندگی. اچھی زندگی بڑے محلوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی سب سے اچھی گاڑیوں میں یا سواریوں میں نہیں ہے، اچھی زندگی مال و دولت میں نہیں ہے، اچھی زندگی کا معیار کچھ اور ہے. من عمل صالحا، سب سے پہلے عمل صالح، اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر جب یہ مسلمان کوئی عمل کرتے تو اسے عمل صالح کہتے ہیں. عمل کرنا ہے صرف رب کے لیے کرنا ہے، اور دلیل کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی من گھڑت طریقے سے کوئی عبادت کوئی عمل کرنا نہیں ہے. جب بھی عمل کرتا ہے توحید اور سنت کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اخلاص اور اتباع سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، معیار یہ ہے، بشرط یہ کہ وہ ہوا مؤمن، جبکہ وہ مؤمن ہو. نتیجہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے اچھی زندگی بخشیں گے. یہ وعدہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. جو آج رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، مہنگائی کا شکار ہیں، اور طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہیں، اچھی زندگی کے لیے اگر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جانا نہیں پڑے گا، زمین کو کھودنا نہیں پڑے گا، کسی بزرگ یا کسی جنگل کی طرف جانا نہیں پڑے گا. حق کا نور بالکل واضح ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان و عمل صالح کو سمجھ لیں، جان لیں، عمل کرنا شروع کر دیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اور دیکھیں زندگی کیسے پلٹتی ہے اور کیسے بدلتی ہے. یہ وعدہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے. حیات طیبہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ لیکن عجب بات ہے، اس اچھی زندگی کے لیے ہم نے اپنے اپنے راستے ایجاد کیے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک اچھی زندگی مال سے جڑی ہوئی ہے، جتنا زیادہ مال اتنی اچھی زندگی. جسم کو راحت وقتی طور پہ مل سکتی ہے، لیکن روح اور دل کو راحت اور سکون مل نہیں سکتا، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے اسے پھیر دے. ہمارا دل ہمارے بس میں نہیں ہے. ہے ہمارا دل ہمارے مٹھی کے برابر ہے، لیکن ہماری مٹھی میں نہیں. دل کے عجیب سے راز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کثرت سے فرماتے،
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے، ثابت قدمی دین میں دل سے جس کو مل جائے وہ کامیاب ہو گیا.

خشوع اور خضوع طاری ہے، توحید اور سنت پر قائم ہے، منہج السلف پر چلنے والا ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ جھگڑتا نہیں ہے، بحث مباحثے کرتا نہیں ہے، بات کرتے تو علم کے نور سے بات کرتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے، فتنوں سے دور ہے، جھگڑوں سے دور ہے، دعوت حق کا داعی ہے، دشمن ہزار ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے لیکن مسکراہٹ چہرے پر ہے، دل میں سکون اطمینان ہے، سینہ ہمیشہ کشادہ ہے، کسی کوئی پرواہ نہیں، لوگ راضی ہوتے ناراض ہوتے کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ لوگوں کے رب کی ہے کہ کیا میرا رب ان سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری رضا جو اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر واللہ اس حیات طیبہ سے بڑھ کر جو انعام ہے اس رب کریم کا جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی جنت، مختصر سی جنت ہے، حیات طیبہ یہ دنیا کی جنت ہے، رب کریم کا کرم ہے اپنے بندے کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیتا ہے۔ اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے اس کا رب دنیا میں راضی رہا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ نری، نہ اولاد، نہ کوئی یار اور مددگار، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اقتدار، کوئی طاقت نہیں، کوئی مال، کوئی دولت نہیں۔ قلب سلیم ہے تو نجات ہے، قلب سقیم ہے، بیمار ہے، غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے تو کوئی خلاصی نہیں، رب عظیم کا عذاب ہے۔ راستہ آج اختیار ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کے سچے طلبگار اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اٹھانے والے نہیں ہوتے۔ جب سامنے آ جاتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی علامت ہوتی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، توحید اور سنت اور منہج سلف پر قول و فعل قائم ہوتے ہیں، دعوے دار نہیں ہوتے، حسن اخلاق ان کی پہچان ہوتی ہے اور لوگ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن یہ علامات پائی گئی ہوں، جن کا رب ان سے راضی رہا، دنیا میں حیات طیبہ تھی اور آخرت میں جنت ہے، یا بالکل گزرے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ زندگی کیسی تھی دیکھنے والے کے لیے؟ تنگ زندگی، اپنی قوم ہی سب سے بڑے دشمن، اپنے قریبی سب سے بڑے دشمن، رکاوٹیں اپنی ہی، جو اپنے پیارے تھے انہوں نے رکاوٹیں جانا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اپنا ہی باپ تھا۔ سزا دینے والا کون؟ اپنا ہی باپ۔ آگ میں ڈالنے والا کون؟ آگ کی سزا سنانے والا کون؟ اپنا ہی باپ۔ دیکھ کوئی پرواہ ہوئی؟ آگ سے جل کر مرنا گوارا ہے، منظور ہے، لیکن شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ جلاتی ہے رب کے حکم سے، جب رب آگ کو حکم دیتا ہے کہ جلانا نہیں ہے تم نے، تو آگ کی ضرورت نہیں کہ وہ جلائے۔ حیات طیب

0: ہے، اس سے بڑھ کر کیا اچھی زندگی ہوگی بتائیں مجھے؟ کہ دشمن قتل بھی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے، قتل بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ بعض میں قتل کیا گیا ہے، لیکن توحید سے، رب کے حکم سے ذرے برابر بھی ہلے نہیں، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں، اب دنیا کے سب سے بڑا جو کافر فاجر جابر انسان ہے، جس نے دعویٰ کیا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی رب نہیں ہے، آزمائش کہ سب سے بڑے اپنے وقت جو سب سے بڑا جابر ظالم اور کافر فاجر انسان ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اچھا ایک ہی آزمائش ہے، دوسری اسی کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں اور انہی میں سے کسی ایک شخص قتل بھی ہو گیا ہے اور واپس، اچھا فرعون نے سزائے موت سنا دی، موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے سینا کی طرف جاتے ہیں چھپ چھپا کے، اب رب کی آزمائش دے کے واپس جانا ہے، اسی فرعون کے پاس جانا ہے اور رب کا پیغام لے کے جانا ہے جس نے ابھی سزائے موت سنائی تھی 10 سال پہلے، واپس اسی کے پاس جانا ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن دل میں سکون۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، کوئی پرواہ نہیں، اگر رب کا ساتھ ہو تو سب سے بڑی مشکل جو ہمارے پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہے وہ بھی واللہ ذروں کی طرح ہو جاتی ہے۔ قال ان معکما اسمع و ارا، جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں۔ سبحان اللہ، فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے جادوگر کیا کر سکے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اپنے زمانے کی، ایک شخص جاتا ہے بس اور تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے اس رب کے حکم سے۔ کافر کی طاقت، جابر ظالم کی طاقت کوئی کام نہیں، بلکہ جس زمین پر فخر کرتا تھا اور یہ کہتا کہ نہریں دیکھو میری تلے جاری ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے غرق کر دیا ہے عبرت کے لیے۔ الغرض حیات طیبہ انبیاء کی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے، اپنے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے، کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، کچھ نہ ملتا تو فرماتے کہ مجھے روزہ ہے۔ نبوت کے گھرانہ سب سے عظیم گھرانہ ہے، لیکن کھانے کی کوئی چیز، ایک کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی بعض اوقات، ایک کھجور، لیکن دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، سینے میں کشادگی ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ واللہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بھوک، پیاس، کھانے پینے کی قلت، یہ سب آزمائشیں ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے، واللہ شدید بھوکے ہوتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی سکون ہوتا ہے، دل پیٹ سے بڑا ہے، پیٹ سے اوپر ہے، دل میں سکون ہو تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پتھر باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جنگ احزاب میں ہوا، لیکن دل کا سکون باقی تھا، سینے کو کشادگی، آنکھوں کی ٹھنڈک باقی رہی ہے، حیات طیبہ ہمیشہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیا، اولیاء کو سردار ہے صحابہ، ان کی زندگی دیکھ لی، حیات طیبہ ہے، دنیا قربان کر کے آئے ہجرت کے وقت، جو دنیا کی ساری قربان کر دی ہے رب کریم کے حکم پر۔ اللہ تعالی نے کیا دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ گواہی دے دی، تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اتنی بڑی سعادت. ہم پڑھتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے, جب وہ پڑھتے تو کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کا ذکر اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ خوشخبری صرف ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ نقش قدم پر چلنے والا ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رضى عنهم ورضوا عنه, جرى سورة التوبة في آية 100. سبحان الله. ابو بکر الصدیق, انبیاء کے بعد اگر کسی بندے کسی شرف عظمت والے بندے سے زمین میں قدم رکھا ہے تو ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں ہے. اپنی کانوں سے سنا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, کیا کہہ دیا کہ بس مجھے یقین مل گیا ہے, اب ساری عبادات نماز روزے ساقط ہو گئے ہیں, سادھو بن گئے, نعوذ باللہ, جنگلوں کی طرف رخ کر کیا اور نماز روزے سب چھوڑ دیے, خوشخبری جنت کی مل چکی ہے, اس کے باوجود جہاد میں سب سے آگے, نماز میں سب سے آگے, روزے میں سب سے آگے, صدقات میں سب سے آگے, نوافل میں سب سے آگے. سبحان اللہ. دس صحابہ کا نام لے کر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, الى آخر الحدیث. دس صحابہ کے نام لیے, ہم کہتے ہیں عشر مبشرہ بالجنہ, وہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, اور دیکھ لیں ان کی زندگی میں دیکھ لیں آپ اس خوشخبری سے پہلے اور بعد میں کیسے ثابت قدمی ملی ہے. سبحان اللہ. رب ان سے راضی رہا اور ان کو راضی بھی کیا, انہیں رب کو راضی کیا, رب نے اپنے پیاروں کو راضی کیا. دنیا میں یہ شرف حاصل کر چکے ہیں حیات طیبہ, اور آخرت میں رب کریم کی جنت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے. آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم رب کو راضی کرنے والے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنے والے ہیں؟ ترمذی کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, وہ لوگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتے, اور جو رب کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مرنا تو یقینی ہے, مرنے کے بعد دنیا تو گئی جیسے بھی ہے, ابھی حیات طیبہ اگر نہیں ہے تو پھر کب اس اچھی زندگی کی تلاش ہم کریں گے؟ اچھا نہیں کی وقتی طور پہ زندگی ہے, آدھے سے زیادہ گزر چکی ہے, پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے یا سال باقی ہیں. کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی کامیابی, ہمیشہ کی ناکامی, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ آخر کب ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں گے؟ رب کریم ہے, وہ کرم کرنا چاہتا ہے, ہماری زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے. کیا ہم چاہتے کہ ہماری زندگی اچھی ہو؟ رب کریم ہمیں جنت دینا چاہتا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, کیا ہم خود جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھ لیں اپنی حالت, اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھ لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں. ہم سے بڑھ کر ہمارے بارے میں رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. اگر ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے بدلنے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، تو کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں کہ کل ہم دیکھ پائیں گے اور کل سے اپنے رب کو راضی کرنا شروع کر دیں گے. اپنے رب کو راضی کرنا مشکل نہیں والله، لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. آج راضی کرتے کل پھر کسی بات سے ناراض ہو جاتے. لوگ تو راضی کبھی ہو ہی نہیں سکتے. 30-30 سال شادی کو ہو گئے ہیں، کیا وقت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو گئے کیا، یا بڑے ہیں؟ جھگڑے سے گھر خالی نہیں ہے. آج بیوی ایک بات سے راضی ہے، کل کسی اور بات سے ناراض ہو جائے گی. اسے زندگی کہتے ہیں. اگر اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، تو رب کو راضی کرنا سیکھو، بیوی بھی راضی ہو جائے گی. بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، بچے راضی نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں. رب کو راضی کرنا سیکھو، بچے راضی ہو جائیں گے. دوست ناراض ہیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، روز جھگڑے ہوتے ہیں. رب کو راضی کرنا سیکھو. ہمارا فوکس ایک ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے. جب ہم بکھر جاتے تو پھر کہیں کے نہیں رہتے. جو رب کو راضی نہیں کرتا، لوگوں بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ منتشر ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے. کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کو راضی کرنا، کبھی اس کو راضی کرنا، ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں. رب کو راضی کرنا سیکھیں، اس کا حق ادا کر کے دیکھیں کیسے سب راضی ہو جاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، میں نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے سر پہ ایک وقار کا تاج آ جائے گا اور وہ بس فرشتوں کی طرح رہے گی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں کرے گی. ایسی بات نہیں ہے. بشر ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن فرق آپ محسوس کریں گے کہ جھگڑا تھوڑا سا ہوا فوراً ختم ہو گیا. جو کل بیوی کئی کے دن ناراض رہتی تھی، آج فوراً راضی بھی ہو جاتی ہے. فرق آپ محسوس کریں گے. چھوٹی سی بات پہ جھگڑنے ہوا کریں گے، اگر ہوتے ہیں جھگڑے فوراً ختم بھی ہو جاتے ہیں. کئی کئی دن کی باتیں ختم ہو جائیں گی. فیملیز تک بات کو پہنچنا، طلاق کی نوبت تک بات کا جانا کبھی ہوگا نہیں. باس راضی نہیں ہوتا، رب کو راضی کریں، باس بھی راضی ہو جائے گا. لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے صرف زبان سے کہ اے میں رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے. عمل لازمی ہے، اور عمل کے لیے علم لازمی ہے، اور علم کی اساس توحید اور سنت ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، محنت ہے. مفت کوئی چیز نہیں ملتی. رب دینا چاہتا ہے اس کو جو لینا چاہتا ہے، جو نہیں لینا چاہتا اس کی مرضی ہے. ہم پھل کھانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر آسانی سے، دنیا میں نہیں ملے گا، یہ جنت میں ہوگا. جو آپ خواہش کریں گے، جس چیز کی، آپ کے سامنے رکھ لی جائے گی. جو پھل کھانا چاہتے ہیں، اس پھل کو آپ ایک مرتبہ کھائیں گے کچھ ٹیسٹ ہوگا، اگلی مرتبہ کچھ کوئی اور ٹیسٹ ہوگا، ذائقہ ایک نہیں ہوگا. لیکن اس کو پانے کے لیے آخرت میں، جنت میں، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی. سچا مسلمان اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دین اسلام کو سمجھنا پڑے گا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. کئی فرقے ہیں آج مسلمانوں کے، سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. ترازو آج سمجھ لیں رب کو راضی کرنے کا، دین اسلام، سچے دین کا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. توحید ہے، سنت ہے، منہج السلف ہے، اللہ پاک کی کلام ہے، قرآن مجید ہے، صحیح حدیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شرط یہ کہ صحیح سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھتے تھے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کر کے دیکھ لیں، صرف زبانی کلامی نہیں، عملا اور دل سے یقین کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے والا، صرف سمجھ کے مطابق سمجھنے والا بنوں، اور مجھے ثابت قدمی بھی عطا فرما، دیکھیں کیسے زندگی بدلتی ہے۔ وقت درکار ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، پہاڑوں کے چوٹے کی طرف جانا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی زمین کھود کے کسی کے پاس جانا پڑے گا، نہ جنگلوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا، آپ علم حاصل کرنے کے لیے اب آسان طریقہ ہو گیا ہے، علماء حق سے جڑ جائیں جہاں پر میسر ہو، جو سلفی علماء ہیں ان سے علم حاصل کریں، اگر کسی جگہ پر میسر نہیں ہے تو پھر ان کی ویب سائٹس موجود ہیں، جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں، علماء طلاب علم ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ فضل و کرم سے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو ایک خوبی جو ہے، اچھائی جو ہے، وہ یہ اچھے دروس ہیں۔ شیخ بن باز بن عثیمین علامہ البن رحمہ اللہ، شیخ نور بن حادر وادی رحمہ اللہ، شیخ بدر الدین شاہ سندھی رحمہ اللہ، ان کی دیکھے دروس موجود ہیں، محفوظ ہیں، اور دیگر علماء جو زندہ ہیں حفظہم اللہ، شیخ ربیع ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں حفظہ اللہ، اور دیگر جو علماء ہیں شیخ صالح الفوزان ہیں، ان کے دروس واللہ قیمتی دروس ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں موجود ہیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم علم سے اس لیے دور ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، عربی ہمیں آتی نہیں اور ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے معاشرے میں تو ہر بندہ کہتے ہیں ہم توحید و سنت پہ ہیں، سب دعوے دار ہیں، اور سب فرقے فرقے بڑھ چکے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کیسٹیں موجود ہیں، سی ڈیز آ چکی ہیں، کون کہتا ہے کہ علم موجود نہیں؟ اردو میں موجود ہیں ان کی بعض یعنی لیکچر، سندھی میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور ان کی بار علماء کے جو عرب علماء ہیں ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، کیسٹیں، سی ڈی سب موجود ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں میں پتہ نہیں، خبر نہیں، جو نہیں چاہتا اس سے مل نہیں سکتا، اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فمر صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج الصالحین منج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی اس دنیا میں ہمیں حیات طیبہ میسر فرمائے، اور آخرت میں محض اپنے فضل و کرم سے جنت فردوس عالی میں مقام عطا فرمائے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ جانا سے پہ
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد۔ پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے، جو اہم حصے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے، کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسری جگہ فرماتے ہیں, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو نماز سے, صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بدی سے, فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربه فصلى, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے, مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں, دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, ونسکی اور میری عبادات, میری قربانی, و محیایا اور میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی مومنوں نے, بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا, خشوع خضوع, جو نمازی کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی, اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا, اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے, اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے, اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو نماز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا, الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر, صحیح طریقے سے. اور پھر فرمایا, والذین هم علی صلواتهم محافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا, فویل للمصلین, الذين هم عن صلاتهم ساهون. ویل ہے، عذاب ہے، زجر و توبیخ ہے ان نمازیوں کے لیے. اب یہ دیکھیں، ویل نمازیوں کے لیے ہے، بے نمازی کا کیا حشر ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں، جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے، جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز منافق کی نماز ہے، وہ نماز منافق کی نماز ہے، وہ نماز منافق کی نماز ہے. تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے. ایک روایت میں نقرہ، کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے، اس طریقے سے چار رکعت پڑتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے. ورثہ حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک، بیٹھا رہتا ہے، وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز فرض کر دے گی اس مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں، جسے اس حدیث سے ظاہر ہے. اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات، با جماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے، یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے، ایک شخص بیمار ہے، شدید بیمار ہے، یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا، یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ، یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں، بچے اور عورتیں اور جانور، تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں، دیکھیں خوف کی نماز میں، جنگ کے دوران دشمن سامنے ہے، دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان ہتھیلی پہ ہے، اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے، جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں، اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا، لیکن ان کے لیے بھی با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے. تیسرے نمبر پر نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسے آج بیان ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے، اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، چار سجدے کیے جلدی سے، بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ، اس کو اتارنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے، پھر اس جسم سے سوائے اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں، جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہیں، جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے، لیکن وہ کفر ہے، یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے، اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی، جسے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا، وعمود الصلاۃ، وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے، اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد الترمذی میں، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں، توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں، اے فرشتو میرے بندے کی نماز میں دیکھو، اگر اس کی فرض نماز تمام ہے، کامل ہے تو پوری لکھ لو، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں، سنتوں میں دیکھو، اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نسائی اور احمد میں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور پھر ارشاد فرمائے، وارحن بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے، تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، پانچ وقت نماز باجماعت ادا کی صحیح وقت پر، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی. اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن، بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. مومن نماز ادا کرتے ہیں اور کافر نماز ادا نہیں کرتے، اور جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں. بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی. اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا، تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنتوں سے ہم یہ نماز ملی ہے، اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے، اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا. آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں، صحیح ستہ میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے. اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا، بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد، وہ نماز کی حفاظت ہے. اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پہنچایا، اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ رکھ کر دیا، صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا. اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا، جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو. اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے، اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے، اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اسے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں، نماز کا ایک حصہ نہیں ہے. یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں، اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں، تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ مشہور حدیث ہے، ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, تو مجھے نماز کا طریقہ بتائیں, کیا طریقہ ہے نماز کا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو, اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے, جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں, پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, اور پھر پوری نماز میں, پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے, اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی, وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا, اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے. نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون یہ وہ حصے ہیں, اگر نماز سے چھوٹ جائیں چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر, تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے. اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے, تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو, التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ, حضرت بکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرے مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا, اور صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے، نماز بھی ختم کر دی، گفتگو بھی ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی، پھر سلام کرنے کے بعد دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے، رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے، یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی، اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے، الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے، اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے جلدی میں، تو اس شخص کی نماز نہیں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ان غیب جانتے ہیں، غلطی نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر جیسے عام انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے، اپنا نبی چنا ہے، پیارا نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہیں، ان کے درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بھی، کوئی ولی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مطلب کہ وہ بشر نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، کیونکہ غلط فہمی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے ان کا، بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں، جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں، ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، بھول گئے، تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے، تشہد اول، پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے، تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں، یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہے، اسے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں، 14 ستون ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں، اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے، مقدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، ہاں کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا. لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ یا فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین، قرآن مجید کی آیت، اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں، دعاؤں کھڑے ہو کر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کی دلیل بھی مسیء صلاتوں کی، جس شخص نے غلط نماز ادا کی، درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی، اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں، جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو۔ تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ چوتھا رکن ہے رکوع کرنا، اس کی دلیل اسی صلاح کی جو ابھی بیان کی، جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو۔ پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا، یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے، کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ ان کی نماز باطل ہے، یاد رکھیں، رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے، اور یہ حدیث مسیح صلاحوں میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ۔ چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا، سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے، یہ الگ رکن ہے، یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے، رکوع ہے، آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے، یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں، یہ نہیں۔ ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا، اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو جہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو۔ آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا، اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا، اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں، آپ قیام کی صورت میں ہیں، آپ رکوع کی صورت میں ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ جس حالت میں ہو نماز میں، ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے۔ دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا، دسویں نمبر پر ہے تشہد پڑھنا، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا، تشہد جو ہے فرض کیا گیا، اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے۔ بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ پھر رکوع کرو پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ پھر یہ اور بعد میں یہ۔ اور چودہ نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، یہ چودہ رکن ہے۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے، اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص، تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت، لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں، تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی، اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا، پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی، اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد، اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے، اگر رکعت گزر گئی ہے یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا دوسرا سجدہ نہیں دیا اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ نہیں، پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی، تو اس صورت میں سجدہ ایک کر لے اپنا, اس کی نماز درست ہے, پھر سجدے کے بعد وہ دوسرے رکعت پڑھے. لیکن اگر پورے رکعت پڑھ چکا ہے, ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے, اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے, اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں نے سجدہ نہیں کیا, تو پہلی رکعت

سلام ہے یا تشہد ہے. اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد, یہ دونوں رکن ہیں, دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دیں سہو کے, سجدے سہو چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے, ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے عصر کی, دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے, اب نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتے ہیں, دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی, دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے, نماز کے بعد اگر یاد آ جائے, فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں, یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب الفرلی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھ جاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے. اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے, غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں, کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے, اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے, اگر دے دے کوئی حرج نہیں, اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا نماز درست ہے, لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں, تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, چوتھے نمبر پر آمین, پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا, چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں, جو جہری نماز ہے فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں, ساتویں نمبر پر رکوع سجدے میں

0: تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلی ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا, ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار, یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. اور فعل سنتیں رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے, یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا, ناف سے اوپر یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں, درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا, جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو, اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے, جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں قبر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں ان میں سجدہ کرنا, جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے, اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا, یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں, اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا, کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے, لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے, اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا کما رأیتمونی اصلی سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے قسم جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مسیح صلاحاتی کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ, کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو, یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً خاص اہتمام کی, ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو دعا استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. کچھ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ایسا یہ حدیث میں, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے اور دور فرمائے.
1: بسم اللہ والحمد للہ
0: رب العالمین, وصلی اللہ وسلم
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ امتحان کیسا ہے؟ اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ اس کا نتیجہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں، راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے، دنیا کے جو امتحان ہیں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں، ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں، یہ امتحان کیسے ہیں؟ ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ؟ بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے، امتحان نہیں آ جاتی، اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں. والدین بھی عذاب میں ہوتے، بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان؟ ہے دنیا کے امتحان، امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا، ویسے ہمارے امتحانات ہیں. اور جو اصل امتحان ہے، آخرت کے جو امتحان ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا، اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے، لیکن جو اصل امتحان ہے جس سے ہم غافل ہیں، جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کرے، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے؟ آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے، ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے، ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خلل ہے، وہ خلل کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، آخر وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے. اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے، ٹیلنٹ موجود ہے، سمجھ موجود ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، تیز ہے، لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے، بچاتے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں، بددیانتی میں، خیانت میں، چوری میں، فریب میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، غیبت، چغل خوری، آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ، لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے، کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں، دھوکہ وہ دیتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں، کئی خبریں سنیں ہم نے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے، میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے، اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں، ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے 25 سال تقریباً، مسلسل پڑھائی، اس پہ خرچ کیا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے، پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا، ایک اچھا انسان نظر آتا تھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں، انجینئر کو لے لیں آپ، کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا، اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا، جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم میں بیٹھا کرتا تھا، یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے، نقص ہے ہمارے نظام تعلیم میں، اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، بس اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس، اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے، چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے، ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے، اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں واپس آتے ہیں انسان بن کے آتے ہیں، وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا، اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے، اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، سکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو سکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ، یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک، اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی، اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے ان 5 سالوں میں، اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے، آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں نکال لیں، لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی، تبدیل کرنا مشکل ہے ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیے یہ صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو، بلکہ پوری امت کو، اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے، اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے، ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں، نظام دیکھیں، اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے، امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، بچوں کے دل دھڑکتے امتحانوں سے، ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملک میں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں، وہ چاہتے کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے، اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیڈ شیٹ آ گئی ہے, مصیبت آ گئی بچے کی, یہ تم دیکھ رہے ہو, یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے. پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ, دوسرے دن اس کے خلاف, تیسرے اس کے خلاف. وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. اور پھر ہم اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, دوسری غلطی یہ ہوتی ہے, وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں, ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں, اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے. بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ, بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سے مشکل ہوتے ہیں, آپ کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے, خود سیکھے. اسکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو. ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے, بس وقت گزرتا جا رہا ہے. جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو, اور اگر آپ کو اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے تو آپ کے بچے کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے, وقت کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے, کتنا صرف کرنا ہے, یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے, اس کے ہمیں کیا پتہ کیا ہے, تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم؟ اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں, اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے, اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے, اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے بس, وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھنی ہے وقت پہ, نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے. امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے 2 گھنٹے وہی پڑھتا ہے صرف, کچھ اور پڑھتا نہیں ہے, کچھ اور دیکھتا نہیں ہے, کچھ اور سنتا نہیں ہے. کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے انہیں 1 گھنٹہ کھیلنا ہے, وہ امتحان ہے, کچھ دنوں میں بھی کھیلتا ہے. کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے, اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو, آپ کے مزاج کے مطابق ہو, تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارے بچے ریاضی, انگلش, الجبرا, سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی عقل مندی کی بات ہونی چاہیے. اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بےچارا فیل ہوا ہے, اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے, کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے, والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں, اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں, بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل, اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں. 8 گھنٹے اس نے لگائے, پڑھے تو ہیں, اس نے تھک گیا, سو گیا, آپ نے دیکھا یہ تو سو رہا ہے, ایسے مار کے اسے اٹھایا, تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے, یہ سونے کا وقت ہے تمہارا, اٹھو پڑھو. بےچار اٹھ جاتے پریشان, ایسے اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. پھر اٹھ کے پڑھتا ہے, پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے, پھر ماں آ جاتی ہے, وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ, تم نے پڑھنا ہے تم نے سونے, تو پتہ کل تمہارا امتحان ہے. وہ اس عذاب میں بےچار رہتا ہے, اس نے 8 گھنٹے بس پڑھنے ہیں, اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی, بار بار گھڑی دیکھتا ہے, آخر میں جب 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, والدین بھی راضی ہیں, ہمارے بچے ہمارا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی, اور دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے. وہ بےچارا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے, 8 گھنٹے پڑھ رہا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی؟ کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا, اس ناکامی کا؟ ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے, ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا, ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے سختی ہوتی ہے اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, 24 گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی. بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں. بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں, یہ غلط طریقہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائیں کوئی کہ پیرنٹس کو بلائیں, خاص طور پہ ماں کو, اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے, تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے, تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھ بتا دیکھ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں, عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں, لیکن اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی, یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں. تو میری ایک مشورہ ہے, ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا, کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا, اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں, بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے, جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے, کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے, امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دے کے اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے اپنے اپنے معاملات طے کرنے ہیں, کہاں سے شروع کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا دینا ہے, کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے, وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال ہے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے پہلے تو امتحانوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بچوں کے سامنے, نمبر دو سختی کرنا. بچہ پہلے مصیبت میں ہے, بچہ پہلے ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, پورا سال اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے, اب اس نے پورا پڑھنا ہے پورے سال کا, یہ پورے 6 مہینے کا کورس اس نے پڑھنا ہے, وہ پہلے سے بچارہ پریشان ہے. پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے, یاد رکھیں. ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے, دوسری غلطی نہ کریں, سختی نہ کریں اس موقع پر. خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشن والدین کے لیے, میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے, ان دنوں میں سختی نہ کریں. ہاں سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو, ابتدا سختی سے نہ کریں, ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں. ہم کرتے کیا ہیں, الٹا کرتے ہیں, سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں, ساتھ بیٹھیں, اپنے قریب کریں, اپنے سینے سے لگائیں. آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ ان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے. تکلیف میں تو وہ ہے امتحان میں, امتحان کی تکلیف میں, وہ تکلیف میں کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے دو غلطیں ہو چکی ہیں, اب اس کو اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا. اس کو سینے سے لگائے, اس بچے سے پوچھیں بیٹا کوئی مشکل تو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں پوچھوں مشکل نہیں, میں کون سا پڑھے لکھا ہوں, میں نے کب کہا کہ بچوں کو تم یہ بتاؤ مشکل ہے تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں, صرف یہ سوال کر کے دیکھ لو بس, بیٹا کچھ مشکل تو نہیں, کچھ پریشانی تو نہیں. اور بعض بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں, مشکل بھی ہوگی آپ کو نہیں کہے گا ہاں مشکل ہے, نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے مجھے, اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے, اسے پانی کا گلاس دیں, اسے دودھ کا گلاس دیں, کوئی جوس اسے جا کے دیں, بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے. اچھا دوست کون ہوتا ہے جو مصیبت وقت ساتھ دیتا ہے بھائی. اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں. بچوں کے قریب رہیں. چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا, جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی, امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں. میری ایک گزارش ہے خاص, دیکھیں جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے, میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے, جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا, لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے، بیچارے مجبور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں، 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 جتنے بھی ہیں، امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم. اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضرور، اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس 2-4 مہینے ہیں چھٹیوں والے، آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑے پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں اور تم نے پاس ہونا ہے، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا، ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں. فیل ہونا ہے ہو جاؤ، لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہو کہ والدین ایسا کرتے ہیں، بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے، ایسا والد بھی جانتا ہوں جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے چیٹنگ کی، وہ خود اسکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو، میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر 6، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں تمہاری زندگی میں، تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے. اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر سے ٹرائی کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا، نہیں ہوگا فیل، اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے، یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں، بیٹا اللہ تعالی سے ڈرنا، میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا، لیکن تم یہ خود سوچو، خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے 4 گھنٹے 3 گھنٹے جدوجہد کرنی ہے، 8 گھنٹے ذرا چھوڑ دیا، 8 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، 4 یا 5 گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے، تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا، کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا، میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی، یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے. جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد، لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے، اور اس کا ایک ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یا اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں. اب بچوں کے لیے میں چند ہدایات ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ امتحانوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یہ دعا زبان پہ ہونی چاہیے. نمبر دو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو، والدین کی فرما برداری کرتے رہو. اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے. آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی. وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو، تمہارے لیے ہے وہ. لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو میں بھی ان پر ظلم کروں، ان کی نافرمانی کروں. یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو، جس شخص پر، جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. تیسرے نمبر پہ، اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی. ایک دعا تم نے خود کرنی ہے، پھر والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر تین، والدین سے گزارش کرتے رہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. چوتھے نمبر پہ، امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے، چیلنج ہے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں، ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں. لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور بزدل، یاد رکھیں، بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. تو ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہے، جیسے بھی امتحان ہے. اور میں انشاءاللہ پانچویں نمبر پہ اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. چھٹے نمبر پہ، کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی. ارے امتحان آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا بچے، اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے، اتنا مشکل امتحان ہے، تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں، وہی سوال آ رہے ہیں. بچے بےچارے پریشان ہوتے، کبھی اس کتاب کو الٹا کرتے، کبھی سیدھا کرتے. جو تم نے محنت کی ہے، یاد رکھے، اگر تم نے محنت کی ہے بہترین طریقے سے، پھر پریشان نہ ہونا. جو سوال رہ گئے ہیں، اگر ان کو دوبارہ پڑھ سکو تو پڑھو، نہیں پڑھ سکو چھوڑ دو. اگر کل امتحان ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے انہیں دہرانے کا، تو پڑھ لو. اگر وقت نہیں ہے، جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو. ایک امتحان سے، ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، بتا دوں میں آپ کو. لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے، تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے. اسی شیطان کو جگہ نہ دے، اور کثرت سے، چھٹے نمبر پہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے. ساتویں نمبر پہ، برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے، کم سے کم امتحانوں کے دن میں، امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو. کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں، کھیل کود میں گزار چکے ہیں. ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا، اب تو وہ بزدل ہیں، سارے سال تو ضائع کر دیا انہوں نے، کبھی جدوجہد کی نہیں ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے. تو آپ کو ڈرائیں گے، اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے تاکہ میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں، جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لگے، چلو اس کے دو اور ساتھی جو دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں، امتحان مشکل تھا۔ ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے، جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب غریب ٹرکس ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ۔ اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں الحمدللہ، اتنا مجھے پتا ہے، جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے، اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے۔ اور یاد رکھیں جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں، یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے، اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو۔ آٹھویں نمبر پہ کبھی چیٹنگ نہ کرنا، بہادر ہونا، اس پہ اتفاق ہمارا شروع سے ہوا کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، سوال نہیں آتا چھوڑ دو، اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جب جواب آتے ہیں تو کیا کرو۔ اور یاد رکھو جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو، بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے، پہلا سوال مشکل آ گیا، اور یہ غلطی والے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں۔ امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے، اگر کمپلسری بھی بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے۔ اچھا بعضوں کا سوال بہت آسان ہوتے ہیں، سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا وہ کہے گا یار یہ کس نے لکھا ہے، پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا، لڑا ہوا تھا بیوی سے، پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے، کوئی مصیبت تھی بےچارے کے اوپر، پتہ نہیں کیا اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری۔ تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے، اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا، اگر آپ نے یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو میں بات کر رہا تھا، میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے، امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں۔ بعض بچے کے ہم چیٹنگ نہیں کرتے، ہم چیٹنگ کرواتے ہیں، دونوں برابر ہیں، وہ سمجھتے ہم سخی ہیں، پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں، وہ خود ایسے کرتے رہتا ہے اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے، پھر پتا چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں، نقل بالکل نہیں ماری میں نے، نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں نے چیٹنگ نہیں کی، خوش ہے بےچار، اسے پتہ نہیں بچے کو، اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے، کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے۔ میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے، چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ، دونوں برابر ہیں، گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں۔ بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے، یہی تو برے دوست ہیں، یہی پہچان ہے برے دوستوں کی، اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے۔ بیٹا یاد رکھیں دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو۔ نامے نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بعض بچے کہتے ہیں ارے میں تو ذہین ہوں، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا، یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی آسانی فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ. دسویں نمبر پہ جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا.
2: جانتے ہمارے بچے اس دعا کو, مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں, یہ دعا ہمیں آتی ہے اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ دنیا کے امتحان تھے. کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی, کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے. اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان, اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں, ہم نے بھی دینا ہے, بڑوں نے دینا ہے, چھوٹوں نے دینا ہے, عورتوں نے, مردوں نے, حاکم نے, محکوم نے, امیر نے, غریب نے, سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے, ضرور کریں گے, اجمعین سب سے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے, جو عمل ہم کرتے ہیں, جو عمل بھی کرتے ہیں, چاہے وہ زبان کا قول ہو, چاہے وہ دل کا عمل ہو, چاہے وہ جسم کا عمل ہو, ہم نے ایک ایک قول کا, ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم, ذرا غور کرے, انداز بیان پہ غور کرے ذرا. اے میرے نبی, تیرے رب کی قسم سب سے سوال کریں گے, سب سے امتحان لیں گے, اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں. بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے گا. اصل تو یہ ہے, اس میں ایک استثناء بھی ہے. 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر, کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے, اپنے رحم و کرم سے. ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے. لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے, اور آپس میں مشورہ کرتے رہے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے, بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. تو آپس میں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون 70,000 ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن لے چار نشانیاں. ہم الذین, نمبر ایک, لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلى ربهم یتوکلون. نمبر ایک, وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو, جھاڑ پھونک کو, کہ میں بیمار ہوں آؤ فلان شخص تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو. طلب دوسروں سے نہیں کرتے, اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے, حرام نہیں ہے. آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آپ مجھ پر دم کرو, قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو, کوئی بدعت نہ ہو, جو رقیہ شرعیہ قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے. تو اگر آپ کسی سے طلب کرتے ہیں مجھ پر رقیہ کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے, اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے. وہ
1: لا يسترقون، نمبر دو لا يتطيرون، بدشگونی نہیں کرتے وہ، بدشگونی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بدشگونی نہ ہوتی ہوگی، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کینچی کھلی ہے، آج جھگڑا ہوگا، گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے، آج کو مصیبت آنے والی ہے. دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، اس کی کچھ نشانی، پتہ نہیں پیسہ آئے گا، پتہ نہیں پیسہ جائے گا، جائے گا. بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے، اچھا پیسہ آئے گا. بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ، دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے، کالے بل نے راستہ کاٹا ہے، کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے اور میرا دن آج برا ہو گیا. بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں ہیں وہ. بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں، آج مصیبت پڑ جائے گی. کالی بلی کا بچاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا، تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ یہ بلی آپ کے نفع نقصان کی مالک بن گئی ہے، آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے. عجب سی بات ہے اللہ، یہ لوگوں کا ایمان ہے. سنیں، لا يتطيرون، بدشگونی سے پاک ہیں. چوتھے نمبر پہ لا يكتوون، داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے. کوی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے، پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور پہلے جائز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکروہ کر دیا، اب یہ مکروہ طریقہ ہے. داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے سب سے آخر میں رکھیں، اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے، وہ علی رب ہی میں توکل ہوں، چوتھی صفت یہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی، باقی سب سے امتحان ہو کر. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے، محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے، نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا، اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ نام اعمال کیسے ملے گا، دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا، ان کو حالت کیا ہوگی، وہ کیا کہیں گے، اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا، وہ لوگ کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے، سورت کہاں پہ فرماتے ہیں، جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ، کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی، جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا، کبیرہ یعنی ہنسنا، یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے، آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرائے، نہیں، دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا، یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے، یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے، مشکل گھڑی ہے، اور اتنی ہولناک امتحان ہے، یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، 70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ.

کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے, اور گواہ فرشتے ہیں, گواہ یہ زمین ہے, گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے. کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گئے نا, یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی, یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو, یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین, پہلا سوال, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہ بنیادی پیغام ہے, توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے, لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, غلط جواب دے کے مر رہے ہیں, توحید عبادت نہیں سمجھا, شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ماذا جبتم المرسلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, کیا پیغام تھا؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں, سب سے پہلا پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, یہی پیغام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شُعَيْبًا, یہی پیغام, یہی پیغام. ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے, امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ, بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے, حتی یسأل عن اربع, جب تک وہ چار سوالوں کو جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے, اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا, کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا, کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک, عن عمره فيما افناه, میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں, اپنے آپ سے پوچھوں, میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزر وقت, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی, بقیہ زندگی تک بھی یہی, میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی, پھر بھی کچھ نہ کروں, کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمری ہی فیما افنا, تمہیں میں نے زندگی دی ہے, مکمل زندگی دی ہے, کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے, یہ پتہ ہے کہ بس صبح ہوتی تھی رزق کی تلاش میں نکلتے تھے, جاب پہ جاتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, کام کرتا رہتا تھا, واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, کچھ شاپنگ کرتا تھا, بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا, رات کو ٹی وی دیکھتا تھا, ٹائم 12 بج جاتے تھے, نیند آ جاتی تھی, پھر سو جاتا تھا, پھر صبح اٹھتا تھا, پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کیا اپنی عمر, کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا, عام سا نمونہ ہے, ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے. صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی.

تمہارا رب بھی ہے. کبھی سوچا ہے میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے, اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا, تو پھر گدھے اور بلیوں کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات ہو تم, سمجھو اپنی اوقات اپنی حیثیت, دیکھو کون ہو تم. اشرف المخلوقات بنی آدم کہا جاتا ہے, آدم علیہ السلام نبی کی اولاد, تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی, ہم بندر کی اولاد اچھے ہیں. انسان تو بندر سے بنا ہے نا, پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے ہیں بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں, دنیا کے پجاری ہیں, دینار اور درہم کے پجاری ہیں, دنیا سے خالی ہاتھ گئے, کچھ نہ لے سکے. عن عمری فی ما افنا, اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال, کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک, اپنی عمر کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ پانچ وقت نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں, ہم کیسے مرد ہیں؟ کیا ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی یاستین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا, مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر, یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب پوچھیں, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے, اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا پاس اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابہ فیما ابلاہ, اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی, جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی؟ لیکن واللہ دکھ کی بات ہے, آج اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھ لیں آپ, بےچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں, سفید داڑھی والے. بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں, ہیں لیکن بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ان شباب ہی فیما ابلا, جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسان ہے, تندرستی کی انتہا, طاقت, تندرستی, اچھی سوچ, اچھی عقل. عقل مندی بھی کام نہیں آئی, یہ طاقت بھی کام نہیں آئی, سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے, چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں, گوگل پہ جائیں, لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں, ایک گھنٹہ گزر گیا, دو گھنٹے گزر گئے, تین گھنٹے گزر گئے, ایک نماز آئی اور گئی, دوسری آئی اور گئی, تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں یہ سوال ہوگا, آج تو تم اس قابل ہو کہ اپنی توانائی اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو, لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو؟ تندرستی دی تھی یہ صحت, اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو, کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے.
بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ، ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں، جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزدل ہیں ایسے لوگ. واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے، مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے. کہ نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے، جوانی دیوانی ہے، ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی. ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی، اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے اس دنیا میں، عظیم لوگوں کی، صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے، 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے. 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے. 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں؟ ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، 13 to 19. اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے. مکہ میں جو اجتماع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس عظیم بچے نے، بہادر نے، دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں، کہ اپنا گھر کھول دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ کے آپ اجتماع کیا کریں، کانفرنس کیا کریں، میں دیکھتے ہوئے کافی میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت، کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں، یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہہ تو دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں آپ. وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے، ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں، جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال، وعن مالہ من اين اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کے بارے میں ڈبل سوال، دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں، جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں. یا جو مال ہم نے کمایا ہے، جو ہماری معاشیات ہیں، جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ مال، اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک، یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ کہاں سے مطلب یہ ہے، اے میرے بندے، دو راستے تھے مال کمانے کے، ایک حلال راستہ تھا، ایک حرام تھا، اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں، اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ کہاں سے مال کمایا ہے؟ اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے، ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال، اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ حلال میں خرچ کیا ہے، حرام میں؟ بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں، خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں. اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں، اسراف بھی حرام ہے. حد سے گزرنا، ناجائز جو اخراجات ہیں، یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں.
اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں مال آپ نے کمایا ہے, سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے, مال کے تعلق سے یہ بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں, اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں, لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں وعن علمہ ما عمل بہ, وعن علمہ ماذا عمل بہ, یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم, جان چھوڑ گئی, جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے, بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا عمل نہ کیا تو سوال ہوگا, اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر, مرد اور عورت پر. توحید کا علم, عقیدہ صحیح عقیدے کا علم, حلال اور حرام کا علم, عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے, ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم, یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا جان لوں گا وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا, علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے, علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب, علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام, علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات, یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی, ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے, ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ہے اس پر صحیح عمل نہیں کیا وہ بھی جواب دے کہ نہیں, تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں؟ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے بھائی, کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا, علم ما عمل بہ. بچوں کو انجینئر نہ بنائے, ارے بچوں کو جاہل رہنے دے, کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے, ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو, کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں. تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے, چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت اور تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے. بیچارے ہیں یہ لوگ, تو اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو سکولوں میں؟ نکالو سب کو. بچہ اب سکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا, معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا. تو بند کر دو سارے سکول, بند کر دو ساری یونیورسٹی. ان علم ماذا عمل به, کو سمجھو. سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بالکل واضح ہے, بنیاد علم, عقیدے کا علم, ارکان ایمان ارکان اسلام, کلمہ توحید کا علم, حلال حرام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں, مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے. میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے, ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی. جب ہم ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں پاؤں پھسلتے ہیں, گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, سنبھلتے نہیں ہیں. اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جو لوگ پھسلتے رہتے چوٹے کھاتے رہتے ہیں وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں, وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے. سوال اور بھی ہیں, میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روز منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیاب, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اچھا ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تعلیم اور تربیت کی, جو میں نے ابھی بات کی مختصر انداز میں, ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے, ہمارے نظام تعلیم میں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, ہم یہ غلطی کیسے دور کریں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں, بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں, مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, تربیت کون کریں گے, کون کا ذمہ دار ہے, غلطی کہاں پہ ہوتی ہے, وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی, کون کون سی مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں, وہ مشکلات کیا ہیں, ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے اور ان مشکلات کا حل کیا ہے, اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی, عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں, اس کے متعلق سلسلہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں. تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے, ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں, اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے, اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں. میں بھی, میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں, میں کامل انسان نہیں, مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے, یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں اپنے سمجھانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے, اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے, لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے, جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک, اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, تھوڑا سا وقت ہے, ہفتے میں ایک دن ہے, ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے, انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں, صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, وہ جاتے ہیں سیاحت کرتے ہیں, سیر کرتے رہتے ہیں, اور جب وہ کوئی مجلس ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے, صرف یہی ہمیں مل جائے, یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, ومن یتقی ویصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے, صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں, صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے, اور آخرت میں
ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک دینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالی کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہے. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے, اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے, بد کلامی سے روکنا ہے, ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے, ایک کلمہ, ایک لفظ, اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے, لا یلقی لہا بالا, بس کہہ دیتا ہے, زبان سے نکل گئی, اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے, بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے, جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے, سب اکارت ہو جاتا ہے, جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے.
اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر, ولا یظلم ربک احدا, وہ عظیم وہ کریم وہ رحمان وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم اگر آج اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر تو آج انسان تو کیا یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے, تماچے مارنے سے, گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمة الاولى, جو ہی بری خبر ملتی ہے, مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا, مومن کا امتحان ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں, اگر دل میں ایمان ہے, یقین ہے, تقویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقویٰ چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالی سے ڈرنا, یہ پہلی بنیاد ہے تقویٰ کی. نمبر دو العمل بالتنزیل, جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث, جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس پر عمل کرنا, دعویٰ نہیں کرنا زبان سے, العمل, عمل کرنا, العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں ہی برکت ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دیں, کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی, نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے, جتنا ہے تھوڑا ہے, لاکھ تھا تھوڑا ہے, کروڑ ہوا تھوڑا ہے, ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے. قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے, ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل, قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ, آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ, کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ, بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں, اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں, اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں,
آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے, اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی, راضی ہوئے, کل پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل, الرضا بالقلیل. تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے, زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے, الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ایکسیپشنز ہیں, لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے, اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ, اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں, خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے, زیادہ ہے, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے, اور دائم ہے, صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں, اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا. سبحان اللہ, آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں, بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں, پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا, علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازے جو کبھی بند نہیں ہوتا, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. مجھے اب قصہ یاد آیا, ایک ڈاکٹر ہیں, تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں, کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی, انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں, مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے, اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے کہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے, اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں, کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں, تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی, اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے, وہ موت کے قریب ہے, اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا, اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے, پھر 3 قدم چلتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر سانس لیتا ہے. وہ 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا. ہر 3rd قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ ہم پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس کس سلیکٹ کرنا, کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہیں ہم. برحال تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہیں, ٹھیک ہے.
اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے، دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں، اللہ کے لیے آ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا، اور چلا گیا. نہیں، اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو، یہ رکھنا تو ہم نے یہ آخر میں آ کے، کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر لیں گے، کہیں گے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ، آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. اب بیچارے اتنا جھگڑا کر رہے، اتنے دور سے آیا ہے، نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا، اب یہ طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جو آپریشن کا دن تھا تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی، وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا، جو نشے کا ڈاکٹر تھا، اس کو ایمرجنسی پڑ گئی، وہ واپس گھر چلا آیا. اسی جگہ جو دوسرا تھا اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس، دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا، دعوت تھی، واپس آئے کافی دیر سے، آتے ہی سو گئے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہیں کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے، مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا، اسے پتہ نہیں چلا، بند کر دیا، تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا، میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے، انہوں نے دیکھا انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے، تیار ہے، ایکس رے دیکھے، پورے دیکھے، سب کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے، لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن، جو میں نے سوچا تھا تین گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپریشن ایک گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں، برکت. دیکھیں ذرا، میں نے مریض سے جب فارغ ہوا تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے، جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا، دیکھا تو وہی مریض تھا جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا، میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ ذرا مجھے تو نہیں پتا، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا، نشے والے کو بھی، اسے تو نے ریجیکٹ کیا تھا، یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں، ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے، میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا، مجھے تو پتا نہیں. بھل جب اس کے پاس گئے، مریض کے پاس، اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا، اچھا ہو گیا، کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے، تین چار مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے، میں نے وہ فون اٹھایا اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے، میں تین قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا، پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں، جب برش پھیرتا ہوں، اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا، میں ہوں کون؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ ایسے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو، ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا، کہاں اس نے علم حاصل کیا، کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے، وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے، وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے، دائمی حرکت ہے اس دل کی، اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی،
اور مجھے ایک سبق ملا.